0: wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yoy mu def ci bu fekke lol amna ituni bi kitabin andil len ma ab téré min qabl hadha lu jitu téré bi ci ngeen ko andi wul aw atharin min ilmin ngeen andi ben jeexental bu joge ci xam xam science in kuntum sadiqin bu fekke wax ngeen deug tont len ma ci lolou yalla dafa sakku ci ñi weddi ñu andil ko téré bu sédé né li ñu jaamu tedd yalla am nañ ci sañ sañ wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xamu ñu jëk jëk lolou lepp wa dama ci tafsir bi ñu tuddé al-bahr day wax né yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejji ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukki juroom ñett khatum juroom fuk ak juroom suratul aqaf aya ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimman yad'u ci ki nga xamne day jaam min dunillahi lenen lu dut yalla man ko xamne suko day jaam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki kenn gëna ko sanku bi jaamu ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba ba yawmil qiyam bo fa nekké diko jaamu du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñom sax lañuy jaam ghafiluna an du'aihim dañu saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jaam ghafiluna an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun dañu saggan manam yeguñ ne ñi ngi leen di jaam di defal bant lum yegut tabarakallah di defal xirem lum yegut wahum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu démé ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'da'an ay noon ñu nono leen wa kanu bi ibadatihim kafirin daal di wedd na jaamu ñu leen woon ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daal di dugg motax dañuy ag rek weddi na jaamuñu won dara ci kaw suuf waysatul la alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay baynatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikele ñu na hadha alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya jurom ñaar yi wacc ci alquran dal bañu ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñal alquran di dugg ñi muy dugg namuy neex ñamuy neex dañuy soppi ko dañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram bamu yag mu jekki jekki ñew ci alquran tambali diko dund nga gis muy soppé ko di walbati ko di mel neneen no xamne bokku tek ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al-ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mësa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambali ko ca di yemalé ko ca ba dem ci tafsirul al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum juroom fuk ak juroom ben ca jukki juroom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hadha sihru mubin mudi ko natili bo xamne bu am solo tabarakallah
1: qalid ta'lubul haybatu fi adabin wa yasiru 'ala ad-dabr ar-rashid قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالب

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نينا أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بي كو سوس ام يقولون ولا دانيو واخ ني افتراه يونتي بي مو سوس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سوما كو سوسه فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سوما كو سوسه lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeflenté ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu neul wax len lolu tabarkallah bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala no fly di ñu yalla bu binde binde fi wacce len ci kaw suuf bind asman ak suuf wacce tere bi dole alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheek ak mom yalla ne yonenti bi na nga wax ne ñom li suma ko defon suma jappe kenn duma meuna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñu koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunti bi ali salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunti la bu fekke duma yunti bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sédé ci yalla doyna seuk sédé wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu bal teyeram ñu tabarakallah haji bi saxu bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako doon togn mënon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahima sax yalla néna qul ma kuntu nakuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nakuma yonenti bi yalla ñeekk yonni nekuma yonent bi yalla ndek yoni lastu awwal rasul taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun katiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ndek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timi junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timi ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokk ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yoon na ci ulul azm jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jub ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi
1: tabakh bak na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'raj ci sabbisma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul len te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay baye kaaba ci sa jamm diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone na né man ni gaay def duma ko def ci côté jamm lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moytul do ñibisi lolu kon moy mbir ñu mom sa boko bene rek safan la lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala teural tabarakallahu di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gemna yalla ñu ndey gemna yalla baatu qul ci alquran matna ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fekk xamawul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne qul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wa isa sa'alaka ibadi anni suna won fa qul nag len wax baatu wax ji day melni dañ ci yeb xere gu yalla sori waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek daanaka li jep yalla ko wax qul motax qul bari lol ci alquranul karim naka nonu batu khul day woné né alquran ji yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxuko ndax kuñ yoni won ci ben nit né ko demal né usaynu sise do dem ba ca mom né ko demal né usaynu sise dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom né ko usaynu sise diw néna waye yalla tabaraku taala gis nga sallallahu alayhi wasallam alayhi yalla né ko khul waxal né mu bolé ca dañi khul waxal né qul amanna billahi nel gemnu yalla mak sama gay wama unzila alayna at liñ wacce won ti ñum moy alquran gemnan ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sohufi ibrahim ya gemnan ko wa isma'il lañ wacce ci isma'il tere ba gemnan ko wa ishaq lañ wacce ci ishaq gemnan ko wa yaqub lañ wacce ci yunus yalla yaqub gemnan ko wa asbati lañ wacce ci setum ya muy doomi domam ya gem nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gem nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem yi yep ne gem yi yep ne gem lañ wacc won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sabi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ni min rabbihim ni ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu tere kon bis ko wara bay ndax tabaraku taala limuy bayilu yunti lay wax ne ne len gaay beuguma nangam te nak ku gem nonu ku nek bu yunti bi ñoy len gaay yalla na beugul nangam la nga war def moy nga bay lolé ndax so duggé ci ben train bi di dem am ko yeg ci bir nek douane wour ko ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu agi ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bay yoyé ndax aduna bi ab train la ngi dem ari tégut leg leg mu agi ci arrêt ben way wacc leg leg mu agi ci arrêt ben way yéek motax ku ci nek ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car sotara nga jëgë fulé ca fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci aré am ñu wacc am ñu yégg yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc adun nu ñu mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci gar bi rek ci termis bi rek waye bis baax ci termis bi ñippay wacc waye nak fi ne agul termis bi motax gaaya ngi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañ agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamne tay lañ yé bi arrêt bi mu agsi seen arrêt nun la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mo yunuti min rabbihim ñu ci dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu.

سكنا معرف سؤل الدنا الكون يدعو

ngiss aljanna na mexe tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biram mu fess del ak or aduna bu mu fess ak or mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna ci yep la wax mu fess ak or so demé yowul xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fa lay yuqbala disu ko nangu modi yowul xiyam duggu aljanna gisé terme lañuy duggé aljan biyi day jeex fi ci aduna ci kuy dag biyi fi ngay dag biyi mais dem ba yowul xiyam do biyi budul jaay mu ñu ko jënd parce que lu dul jaay kenn mu ñu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko fa fekk bu séré da nga yor ndëg nga mën ko am waye nak lo amul ñu su ko jënd mbokk yi lo amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi dëgg kuy jaay roos do fi dëgg kuy jënd roos lutax parce que amul lo amul nak lu way bari li bari do ko mëna jënd yow ma xiyam buñu xasse dem fofu amul gisé gisé terme fi li ñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nekk gor gor lu ba respecté li nga xamne mom la yalla sante da nga xam sa biir ndax kuy judd ku nekk da nga juddale biir kullu mawludin yulidu ala alfitra fa abawahu yuhayidanihi ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu ala alfitra fa abawahu yuhayidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ku fi ñak biir rek say wajur lako tek ndax ñoo la yeru waye ku fi judd ku nekk yalla da lay jox sa biir fitra la mom lañu tuddé fitra motax ci fitram yaqugul soko déssé muy golé soko yonné mu dem soko lajé mu wax la soko ñané mu may la so tuddu ndax naka bëgguma sama tank mu bëss ko jot li ma dalé mu jotali ko yépp fitra bi mi ngi nekk fitra waye su nekké ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama son muy tambalé wax dama son fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ti magugut su magge bu tambale di gantul yalla sa bu gantule yalla rek iblis récupérer ben point te ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yow na xiyam 0 point nak ah yoro to bi nu la yalla terle mbiri amna ay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan du ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légi nak kum récupérer sa 99 points bo moytul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn ñu ko taral ci param tawara ko taala ko addé yow ma xiyam nak indi 10 points 10,5 ah légui 0,5 mo la déssé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaram mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est ko déssé dañ koy répéter def na ñu lañ ko waxé su féké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo defis dé waye nak da nga jall mom da la dimbali nga jall ñe dem ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñe nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koku mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répéter def na ni koku mom mu ta nek muko yaakar na ko bok kon nak yow ma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci biram bam fess del ci or kenn du lako nangul wala iftada bihi donte daf ko jox ulaika nit ki ni yamal khiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum tadun am min nasirina kulen di dimbali bu len yalla yi duma tabarak wa taala ku yalla yi duma do am kulen dimbali ndax so amon kulen dimbali yalla day wax ne bu len diw dimbali wut da len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn kulen dimbali yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla neena baxu len te amu len jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokk go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñu sax kess keuruk safan nga lañuy dugg té yalla neena nak képp ko xamné li nga am bëgg ko do ci joxé neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamné su dara resto ñu lul fi ñu bëgg lek li nga xamné moy seenu pañ dañuy xëc ci seen buntu tejj ko bu añé ba nopi na koñ yaat déxit yaat mu ciat nak yoyu ñu ubi bu ndëw na talib bi am yalla neena talib bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alcorane di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fihi bayi len joxe sa rabbo xane bi li fe gemu len jël ko

0: yeen doon ko jël mu ne bobu ko kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibun lu dul ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek nu ngo joxe xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nu ngo joxe alal ji kon do bax dama dama bëgg na daraja li fek nu ngo joxe dara ji do bax dama dama bëgg nak lek li fek nu ngo joxe sa lek ji do bax dama dama bëgg nak cham li fek nu ngo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax mungu wuy nga jekki jekki ba li bëggato ko xewna ci kon bi ñepp xam nañ ko yi demé ni ko yoyu yalla tabaaraku ta'ala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg may tan kon dama dama warna xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg nañu bax lol waye di saraxi gennep témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs deug 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tubab bi mi ngi defar ay biir xaliss ba legi munako tubab bi bayinako depuis 1971 ba legi tubab bi defar tur biir ay pièces rek lañ defar munako waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biir pour won la ne legi wa dekk bi joxuñuko biir ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñetti sonel ay juroom ñaari lañ set ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy jox té nak nu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birra ma hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe len rek bul wax na fuma koy joxe mune dede joxe len rek wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min sayin ci lu mëna doon lu tuti tuti fa inna allaha yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko su ba la yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen kenen waxtane ko kenen so bañe kenen ñu yek ko la ngay joxe dang koy def ci amulop dund ci turu kang koy jox yoni ko gone mbang sani ko kërëm ma nga dem ci kessu jakkat yor xol ko ci kenn du ko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko ko yek bilal day dem ne imam diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko yek waaw leg kay legi tay musiw yalla neena wa ma tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fi ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allaha bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxaba yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillal li bani isra'il dafa daganon ci bani isra'il ay jume bëgg jang bokk na ci sama bu musulum modi dañu doon wax ne salawatu llahi wasalamu alayhi mi ngi ni yi nga xamne ibrahim daaw ko lek mom mi ngi ni diko lek lu melni gele mag yenen yalla ne len kullu ta'ami bepp ñam kana hillan dafa daganon li bani israil ci banu israil illa ludut ma harrama israilu ala nafsihi ludut li israil aramal ci bopam israil nak moy ni yaqub jur seeni dom yonent yalla yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom lañu tuddé banu israil domi yaqub israil moy jamu bi yalla jamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqub bi ño dem bañ tudde len banu israil mune banu israil momu ben ñam aramatun ci ñom lu dul li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ne li duñ ko lek manam dañu won duñ lek lahmul ibil yap gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñe won yapu duuf duñ ko lek te ibuñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mom aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at-tawratu tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit-tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israil arama ci ñom ñoko arama ci sen bop faman iftara ku sosal na ala ci yalla al-kazba wax judul deug min ba'di zalika ginnaw bim xame li fa ulaiika ñooñu hum ñom dom awalimun ñoy toñ kat yi xol ne sada Allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata ibrahima tapulen len ñepp dina ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deug waye ku jaar ci lu jeng bo jube da ngay deug motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jup wama kana min al mushrikeena ibrahim bokku ton ci jami ko taxiram yi musta bokale bi salawatullahi wa salamu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublu penku legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañ lako won waaw yow lutax na julli fi bayiko te julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndek di djublu muy baytul maqdis mom la ndek tax yalla ne in awwal bayt ni bi nga xamne mo ndek wudi alin nas mi tegal ko nit ñi ñu ñu jaamo ci yalla lan la fi li woor moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekk lu barkel wa hudan mu nekk ñub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nekk neeg bu barkel nekk ñub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nekk na ca ayatun ay kemtan bam fess del kemtan yu bare bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqamu ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéene bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teudul la teud kiko gas joy do wala man ak retan nox ma tambale bal waye yaayam nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na nox ma zamzam taxawal nox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kem tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilal ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi te neeg ba sabilal ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu mënonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuppi yedi nak nangu wa dem fa inna allaha li wurmu yalla ghaniyun kun omal la doyluna ani al alamin walif min def yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafar nak moy ku am mana dem ci demulu ko ko yalla yakub am nga alal ju mana dem makka demulo makka ko ko yalla wax ne wa man kafara ki ngeen lankon tup ko lank baña dem te yor alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko amal la ani al alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñoom ñoo mu jikko rek tali waat waye tabaaraku ta'ala mom loolu mënitu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ay ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tereelum yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na seedal li ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab waaw yeen yi wutul nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabkhuna ha ngeen koy sakku wajjan ci deung wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngoy def wa ma allah yalla day nekut bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamna ko day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gem bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wuy ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne ya nga bok ci mu'minuni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuy ci nañu motax ibnu abbas ne boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reyna lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya ayyuhallazina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yow da nga saran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ñam nak ñom ño xamne bu ngeen len topé da nañ muju nangu seen diine ba dootu len defé ci diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mëna dem ba bay
1: dekk bi lendan da la tax da nga dama wut ay taxem da bu jëntu bu fay dekk bi lendan ñu mëna wut ay mbir yo xamne moy jema wutu jant bi ak yar bi ndax ñu mëna gisante mëna xam ni ñi def bu ay leer yi ci bir kër yi fa izahum mudlimu suratu yasin aya samer ak juroom ñaar wa da tay kentan ya ngeet de li kentani ak shamsu jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha dim ci saxawayam bo xamne moko mom dim ci saxawayam bo xamne moko mom li mustaqarr laha ñaari wax amna ci ñu mustaqarraha moy saxawayu barabam bo xamne dafa nek taxtal arsh dox mi gënte nak suuf ñu ne hadith bukhari bane يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس أبو ذر ما خمد فن لجنت بي صف منك الله ورسوله أعلم منك فإنها تزعب حتى تسجد تحت العرش بيدم بيدم بسجود شرن عرش الحديث نهاية الوحج من بمستقرها ما يمنتها سيرها وهي من خيامه moy suñuy jexé garam fi bu ko yalla defal nga xamni ci la alakhirah bi am nga xamni dox bi dootul amati yëngati bi muy def dootul amati wara ngox gi muy def dootul amati nga xamni fi lañ ko jëmele woon moy rayam ak suñu legi am ñu jang sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha wa am ñu jang mo lu ci njangenu alquran والشمس تجري لا مستقر لها فينا نجان في الشمس تجري لمستقر لها وليد من لا مستقر لها ما لا قرار لها ولا سكون وعي لميد في سائر ليلا ونهارا قدوب بشجنت باجدا بتخلوك يا أكدر بسيرة وعي فابوت دير ملو أمني جاكار للموم من جنت بي بسن du yokkat du gerew lu gerew yi bari bari bari jant bi ci bokk kon ci kentan la bokk te tam ñu fi gëna ri buñ fe naqari der buñ fe bañ ko yat mom jant bi waye du gerew mukk nak suñu borom moko tagat te diri li mustaqarin laha mu nekk fa mu nekk di waraje ko namuy waraje ko zalika defin ñi nak takdiru moy natuk على عزيز كتب بكفن لفلنا على عليم كخم لكن خم جل جلاله وعز كمال كن دين ووي من جنت بي نحن دفك يباوي كنس وخمن ونس ولا أتي حساب بوخم بي بدوار لولو يعلم كتر بك جل جلاله وخم واو نسم وخمن kenn bu yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko. Sayyid Khutub rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ci tafsiram bu rëy ba ñu tuddee Zilal nee na jant bi day werañu ko ci boppam. Nee na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax dëkk ci benn barabam te du ca wëndeelu. Waaye nee na xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ci alfadaawul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jawu nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde. Fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mag lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëmtalu fa mu jëm moo nekk jiri li mustaqarin laa li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko bil subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaa yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim. Ñu dee sax moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Ñu dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle def ci buum maa fil faire di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree du tóoru waaye benn waay ñu fil sa loxo rek kon ba tóoru ndox mi ca nekkoon zalika taqdiru al aziz al alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàlla ay kenn ba tey de ba yóbbu la de alqamara weer wi xabbar naaku nattal nañ ko menagila ay kër weer yi ñu naa mën ca bokk de nattal nañ ko menagila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkàll. Manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci dem laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te du tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naahu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci gi xuy xamante bile xata aada ba far mu mujj kale urjooni alqadim kale urjooni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjoon ñoo ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi suy doora fëcc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjoon mooy day lemu mel ni ngay ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjoon al qadim ka xusnu naxli al yaajus wu wa unquudu tamri ba tey ñu tàngoro may lange di liis nonu la wer wi muddu lise ko nonu du feñat mel nonu di magal ba mata ibn kathir mu ne ja'ala Allahu al-qamara li ma'rifati ash-shuhur kama ja'ala ash-shamsa li ma'rifati al-layli wan-nahar mo tax ñaar lañ fu nek lan do mi man jant bi annaka ci koy wonni ndax dañu ndëkk tamulé wonni ñi wonni wër wi ñoon ñe jant bi ñoo ndëkk tamulé wonni mo tax ñoon agnon ci lan do mi atum ñaari jinni ñi tamulé wonni wër wi ñoom ñu tamulé ci biñu ci gandaaye sallallahu alayhi wasallam min makkah al mukarram ila al madinah al munawwar mo tax fenu mo ñu mi ngi nekk ci jinni ak ak ñent témèr ak ñaar fuk kon ñele ñoo ñëk tambalé won ni ñi ngi tambalé won ni ci biir ci gaddaaye sallallahu alayhi wasallam motax ñu seen lan de min ñoo ko def ni ndax jinni ak ñent témèr lañu am seen fétu bi def na tabarakallah lu mat juroom ñëk fuk yaa la lu ko jégé li la tax ñi ñëk wañ ni ñoo ngi nekk ni kenn ko ñu yaangi naan sama ram ben ané deewunati ben ané deewunati ñu ngi jëwani ñoom lool jotté bu ci ñoom mo tax ñoom waxu ñu doon ané deewenati tabarakallah def na tuuti ndax ñu ci ñoom seen niveau mo ñu juroom ñentel wër du wër koor kon def nañ tabarakallah nekk wër door wax ñoom seen doon ané deewenati yoyu ay mbir la yo xamne suñu borom mom lay jinjju fi kon jant bi amna calendrier wër wi amna calendrier bu jant bi mo ñëk tambali aduna ci ñaari jinn legi bu yaar wi mo mu je tambali aduna ci jinn ak ñeen témèr ak ñaar fukk ci ay at tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak juroom ñent la shamsu bi jant bi dim ko bayyi muko yam baghi laha mu fañ an tudrika al-qamara di daw wer wi am tudrika al-qamara la yumkinu lishamsi ولا يصح لها ان تجتمع مع القمر بالليل لولو يالا نانا جانت بي يامي نكو موس مو نان كو دخال مو نيك في جي تخوال با ويو سك واي فامل موس ني نكو نيجل با سيتور نانغام دا دورا فنك مو جيك جيك ني تل بور بو سي فك وير لا سانس يم باخي لها ان تجدك الخمر وا لولو سانكو ني ني ري ري ري موم وير جي جانت بي da xam ñu ëppiré suñu suuf si ay yoon suuf si ñun ñu ëppiré ay yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si lu ne yànn day ñëwee ci ñun sénégal yeeg su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ca lankal yalla ne la sans yon bati la ha am ci dirakal xamar wer jant bi suñu ta dab wer wi dokk ak mom guddi bi liñu def dede li an zalika yuqil bi talwin an nabat lol day indi ak yaqati day yaqi jam yi nga xamni ñoo nek ci kaw sof atabari mu ne la sans yaslahu laha idrak al khamar fa yasilu dawha nuruhu فتكون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها لله أكبر إله من الجنة في قرب غيره يجحس سن لارج من التلاج لارج جنة بكثر من كان لي بدو بتشد بدو أم بتشد كثر من يدي أم فسمع بتشد كثر من يوم بنتنا كان دبا يلا مدفع قط من جنة بيتلار كله من كان بفدا غيره مك wer wi dem muy dem su ki demé ki ñew tabarkal wala leelu guddi gi fañut sabiqun nahar di jitu ba tegg guddi gi fañu ci jitu ba tegg wala leel yasbiqun nahar hatta yudriku man fañu tarawante ak mom guddi gi ñew fi ba tegg fek ko fi yalla mu ne mom fañu ko wala leelu sabiqun nahar guddi gi fañu fo fek ba tegg jant bi suñu ko dag wer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñi ma woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag dañ adamay tabarakallah ñu tambalé di yew defar auto leen leen auto dañ maram lañu fenn xalé ñu bari dé bu ñu tambalé defar saxar leen leen saxar dañ maram le wala ñu tafa ñu fenn xalé ñu bari dé leen leen avion def ko ñu nawal cëp mu fenn xalé ñu dajé dé yalla nak ñun ñu ñu fay amu ci lenn luy fenn xalé sa maram la shamsu yan bakhilaha an dudal qamar wala al-layl sabiq an-nahar tabarakallah na tax ñu dara ñu ñu won ay kentam yo xamne neena warna tax ñu ragal ko te yeb na dekki an wa kullu kepp ci ñi mala limal wa kullu kepp ci ñi mala limal fi falakin ma nga ca jaw yasbahuna bi fi kenn ku nek ash-shams wal khamar wan nujum kenn ku nek taduru fi falaki sama yang ci jaw asaman ci fi riyaay gi jant bi re ak riyaay yor yi re ak riyaay gi di yi re xaju ci sunu espace bi di fof espace yi rek lañu xat mudi asman motax al hazam mu ne as-sams wal qamar wan nujum fi falakin bayna as-sama'i wal ard ghayru mulsaqa bi shay'in walau kanat mulsaqa ma jarab tabarakallah mu ne jant bi ak wer yi ak bidi yi ñu ci digënde asman ak suuf xolewu ñu fenn taqwa ñu fenn bu ñu ko leen fenn ba ñu taq fenn bu ñu daw kon nak ay ji suñu borom tabaraku taala mi ngi ci woné qudratuhu katanam ci doxal yi nga xamne moy yuri yi ak doxal mo xamne yuri ñu fa wala nga xamne jant ba nga fa nek wer wa nga fa nek bi ñu ya nga fa ñu nek kenn ko na do jëg ji fa nga nek di dew di sangi kale wala ki di sangi ki ata day ñu ni kulli li kulli haddun وعلم لا يعدو ولا يحصو دونه كان كن نيوم رك يا نا فلا نك سني بروم دي لا فا باي غا داو وكل في فلك يسبع ما تخ بوك ني سكيم تاني القران باب بي ني في فلك في فلك مونتم ولا كل في فلك صوت باني كل في فلك soko jilewate ci kin la fa fi nun ko boko ben nun bindate dina joxat ko nun fi falaki manam mo ñewé kaat ndayam lam fa ya du ko xoc fa lam kaaf su du pata da nga am kaaf lam fa ya du ko xoc fa lam kaaf ndax won na rek ne bo baaje yi ñi baaje ak andi ñi and baab du koy jangal sax mom tan foko ben mou lay def war kala do jile baat lu melni bi rabbi do deppati day jox bi rabbi motax dañ ni fi ci kene tam yalla dila jangal ni ni dañ ni ci liggey waw al qamar dafa ni ci liggey al shams ni ci liggey an nujum ni ci liggey baat bi koy jangal ni ci liggey fi kullun fi falakin ndam len ko bam la fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nalaw ko ne yalla neena da nga mara tarbel nit ni da nga mara yak muri waye nit ñu wara jox di keur keur di liggey ni ay xoram dom kullu fi falaki yasna surat yasin ay min yalla da kay baye guñu de ndax won ñu moy ci am katan tabarakal wayatun dawatun na len kentan lahum ñel na ko li kentan tay bu bu ñu an na ñun yalla hamalna ñun yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sëñ ya fil fulki ca gaal ga al mashhur gaal gu fees ga loola mu ne beneen cëntal zurriyatu adam la yàlla sëfoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne mom la ci def تفسير تفعيل بو تي دامي بما انما قص ذريتهم بالذكر لانه ابلغ في الامتنان عليهم ولان فيه اشاره الى حمل اعقابهم الى يوم القيامه لوك منكم وايه لهم بين كنتان ان من يلا حملناهم نولن فف في الفلك تبدا المسحون قال بفسده tabaraka allah ñu sopp leen ko ñoom lepp mu ne xalaqna lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni daal la ma yarkabuuna loo xam ne fuñ toll du ko mën a war fuñ toll du ko mën a war tabaraka allah gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bind leen al fulki mashhur daal ga mu ne dama ñu gën a laat lu ñu mel maa yor kadoon lu ñu war moo tax ba àllaafa lu suñu di war rek loola dugg na ci wax suñu borom ji mu ne min mislihi maa yor kadoon barkàlla boo demee ca tafsir Kamba Ibn Abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairil markubat gileem ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jéeg ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon waaye tey bu oto amee day toll ci maayarkabuuna bu avion amee toll ci min mislihi maayarkabuuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun bis bu ñu génnee adduna daam ab jéeg bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñu ñëw suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo gaaw fuuf te gën koo jàppandi tabaarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu koy sol su boobaa yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaqna lahum min mislihi maa yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu labal leen ñoom jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp moo tax ngeen di dem ne tabaarkàlla si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nukhliqhum jooji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabaarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg sa jo bu lay wax ne géej gi yëkkatiku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot nukhliqhum su boobaa da nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla ne su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahu seen yuuxee du jariñ fala sariqa lahu du ñu am ku leen xatil wala hum yunqasuuna te it du ñu sañ a du ñu am kattanu xefee seen bopp laa ahadun yastatiu an yunqasa min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej gi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba du leen xatili du ñu mën a xatili seen bopp dara mun leen xatili illa rahmatan minna lu gën yër mën a jógit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñu bisuwaat seen kër ñu ne bii moom sore na wala yu demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu boo ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg doxi na bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaag ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi bu ne sama yër mën a mool fët yow suratu yasin aay ñun fukk ak ñeent ñu ne waaye bu istaaxira lépp nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqu na ngeen ragal itaqaw moytu len ma bayna aydikum li sen kan ragal len ma bayna aydikum li sen kan wama khalfakum ak la ngeen nara bay gina ëlëk la'alakum turhamuna ñeeram len soñ ko waxe rek muju moyu la fa jawab bi dañ ko xagaf wa taqmiruhu illa kanu anha mu'ridin ba moy ca kanam tayar kan nit ñi soñ len ragal len yalla an ragal ci entane yi neena ñu du moyu la won la ginaaw fi yalla tambale di woné ay kentanam té modi lekkal soufsi ñu tay xet gantax jull ñen nit ñi ragal len koku na té lañu xalé yag nañ ko gis ñu ñen ñi mu def xéda wu ñu mu def ci goor ak jigen mu wax ko nit ñi ragal len koku na té lañu xalé ñen lu gudd di genn ci biir bëcëk di genn ci biir guddii la wax lañ ko ñu nañu xalé dama xolim jëm ci bi riyaayen gi ak ni mu ngulé suñu borom ya nga nek ko xamni tabarakallah do ko xolé sax wanant te mu ngulé sa doom na amu sala yalla ko bari yeen mel ñu xolim yor yi nga xamni guddu ko yott mu ñew fi sedd guuy neex der nek ak ñun lañu tari dara ñu amu sala ñu xolé jëmt bi ñi mu wuta jitu yor yi guddi gi ñi mu wuta jitu bëcc bi ñu ñepp nga daw لا يحلم كنين عن الصلاة وإذا قيل لهم من لم يحل اتقوا رضا الله ما بين أيديكم لسان كنن كي أوني لسان كنن كي أيجف ين ورواه وما خلفكم أقل لسان جناه كي أوني لعلكم ترحمون من يوم لين من أبوال مخيل الرك نجان نتكونه nit ñu la jitu woon mën nga caa jël li tax ma ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoon di dund war na caa jël li tax ma ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéntaan ñu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéntaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin lu dul nit di mooyu ko woon ko ginnaaw mbooleen kéntaan bu leen dikkal rek lu kéntaan ba réeréer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee ñu di mooyu kéntaan boobee te mooy ngor ma waar kéntaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéntaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit ñuy dem ak ñëw dem yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéntaan la bokk rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñeddi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñu ngi si kéntaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yëroo appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkal ak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarakallah surtu yasin ay ñu fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kàttanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul manees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu ngi woon ci suratu yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. مني كيم تان غوما مانا واتي اك لومي ييمي ييمي ام نيو خامن دا نيو دموي رك وون كيم تان لا غيناو فوفا لا نيو تاخوان ورا دورا سي آية نين فوك اك جيروم نيار وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين. شنو برام نانا وإذا قيل لهم بني واخي نيويت دي الله وإذا قيل لهم بني واخي نيبغ كوم كوم وإذا قيل لهم بني واخي نيغا خامني انتر رك موي سي نيت وإذا قيل لهم بني واخي نيغا خامني ندوك سا بوب رك لا ني لغي وإذا قيل لهم بني واخي نيغا خامني نجارين لو فكي موي سيني خلات buñ len waxé né anfiqu joxé len mimma razaqakumullahu ci li len yalla wërsegalé qala wax alladhina kafaru ñëgëmul payu yalla ëlëk li alladhina amanu wax ko ñëgëmte nekk faqir ñu len yeen anut'imu ndax ñun danañu jox man ko xamné law yasha'ullahu bu neexon yalla at'amuhu mu jox ko lu mu lek lool lañu wax dinaaw ni ngeen yalla joxe lu teewon mu jox len yalla mi len joxut lolo tax duñu len jox rekke yalla moy joxe na len jox in antum illa fi dalalin mubin yeen nekul lu jot fi dalalin ci ay khalat mubin yu leer yu tambe manam ni di ñi weddi suñu borom buñ leen masaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun duñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ ko tax ñu war koo xañ ñoom loolu lañu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu lañuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn te siru qurtu bi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ko am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne duma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñiy jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekkate yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laay leen biir neneen lii ngeen di joxe su alaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaxira alaxira kañ la

0: كيف أنتم دجان واخول ني ان لن نجعل لكم دني لن ديفال موعدا ابدجي ابرانديو لول نين ياكارون موتاخ واجول نون ديسو تاي بي ووجع الكتاب ووجع نيتك الكتاب تيري بو ماغبا بن ريجستر بو ماغ سوني بروم تبارك وتعالى تيكو تيري بوبي كين كون سي نيوم ام ني تفاج بو خاني بي يويكا manam man ne special diw page bi ci lay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga jënn aduna lo ci def ma nga ci page bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa fi ñu la bolé na ñaari malaaka yo xamné ñu ron dund li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñal lañ kon la yalla lay santane wala di wax kacior mushrikina ñu ngay tiit ñom مما فيه تامة تير بتجسونك مشفقين مما فيه نندي تيت لنا تير بتجسونك نحكونا تنيوم خمنا لنجا جفون تخمنا سينا واو مشفقين مما فيه جسنا اكسنا بو امي ولا كنكور سجران تايد باب بيما نيسيتي رسلتا تورنا لنبين ام بو باب امي اما نيسيتي بني خمبندو دون واي ورنا لنبين ام waye fakk ñu xumbando dem fural di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk ñëri te wuuro na la duñ am ndax waaju ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawmal khiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimuna yi mushfiqina mimma fi ñu tambulé ci téré ba waaw wa yaqulu na ñi wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lu xewlé ñi nga wax téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewlé لا يغادر بد بي صغيرة بكار بتوتي ولا كبيرة ولا بكار بمك إلا أحصاها لجل مبتك بندك واي واي بيتير موسى من دفن سما بكار سنغم سطور سما دفن جب موني دنك بند دوما نمي يلا نينا بكار بك دفن فنغم دفن توتي بكنا تي بكار ينجاب بكار بتوتي خلق جيجن تال لغم جخل انجا تال سلوخ جخل ينجاب تنزي لغم لول فنغم بكار ستوتي لان واي بيما خيامة بنك بيج mutal ni etat mutal ni building ngani ah mali hada al kitab wa tiri bilum khayl wala mutal ni camion te bakkar yo pour yow nutul la wala jabaru jambar ni maye ko tay ñun ñep ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko te lexi jabari waji maye tay nga dem yow xiyam ñu indi bakkar ba mutal ni ñetti 54 ngani ah mali hada al kitab wa tiri bilum khayl likati yalla bakkar bo def lu tuti tuti nga toog jiw benn waay wax ci garam bi lu baaxu nga dem yamal xiyam mu jël sa fanneeri jul ak ñett nga ne ah maa li hadha alkitab motax maa cheikh alhaaj malik di wax ne nit ñi daal bokk na ci ki nekk xaritam te bëgg ko mooy ci koy jëw ñu ne ko ah mu ne waa ginnaaw moom lu mu yendoon liggéey su ngoo nee mu jox ma ko kay baax na waaw ngeen bokk benn entreprise di liggéey te su fayu sol du jotee bu demee ba signé ba noppi génn ne la yii laa jotal liggéey nga dem yóbbu sa kër ku kay baax na te kuy jëw kët ak nga ñu nit loolu rek mooy ay mbiram bu ñu demee yamal xiyaam nag yàlla mu ne wa wajadoo ñu fekk maa amilu la nga xam ne jëf nañ ko ca yamal xiyaam xaadira mu teew képp ko dem yamal xiyaam la nga doon jëf da nga ko fekk mu teew wala yaslimu du tooñ rabbuka sa borom ahada kenn suñu borom tabaraka taala du tooñ kenn képp koo xam ne ki ñëw yamal xiyaam loo fa fekk yaa ko jëf su dee lu baax yaa ko jëf su dee safaan yaa ko jëf dul tooñ kenn su ko defee kon ñu bàyyi xel bu baax a baax suñu borom tabaraka taala ni muy waxee ñun alquranul karim ndax saar bi nga xam ne moo di suratu alkahfi saar la boo xam ne bi saar bu am solo la saar bu am solo la te it saar bu fees dëna la ak ay njëriñ te it li nga xam ne mooy thème principal am mooy rek doomu aadama yi xam ne li fi nekk zinatul xayat ya taaru aduna li fi nekk lépp aduna ko moom fi la ñuy jóge bàyyi ko fi dem yom la xiyaam ku nekk ci luy jeex nag bëgg faay liggéey lu dul jeex far lay tax nga mën faa ame lu dul jeex ndax adunay jeex doomu aadama day jeex kenn ku nekkoon na ci góor góorlu ñu ñaan yàlla mu defal ñu jàmm ñu leen di jox daje suba insha allahu ci waxtu wii ci 3h4 insha allah ci katru suñu borom tabaraka wa taala teg suñu loxo ci aaya ñu fukk ak juróom ñeen suratul kahf yaram subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen isaatu dunya sawtul qalbi di defal bés bu set ci waxtu wii li weeru koor wi yëpp insha allah ñëwoon nañu ak yéen ba ci aaya ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu alkahf
1: suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk yi biñu wan li nga xam ne mooy masaari bi yowmal qiyaama wala benn ci masaari bi muy masaal boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bis bi nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf si mu set wecc ñu fan la ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen dimi woon te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mujjiri moon yi nga xam ne nangu wuñu woon a def li seen borom bi santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba. kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maa ngi moom lu ma mas a def bind na ko ci bakkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bakkaar bu mag. xissab aadama ak cheytaan muy iblis te saa bu ko nettalee am na lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon ci nettali bu wees. tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nekk yàlla nee na ci suratu ka fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kiraama nga xamee ne qul naa lil malaaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama si juutal leen aadama ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu si jóot ñoom ñett illa iblisa ba mu des iblis. iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minel jinni dafa bokkoon ci jinni ya. kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minel jinni wax ji dafa daal di leer iblis minel jinni iblis minel jinni minel jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis. ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañu koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi fecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu ay xel rek am fecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mere leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka wa taala daal di koy sowe. beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu ay xewle way ku la may nga way ko ku la jaay nga way ko di way rek tabaraka wa taala mel ni ñu way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis. bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacilun fil ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag tekki wuñ ne yàlla dafay nekkul am koy wuut. bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daal di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bii tax na moo gën gaay yàlla nee na kaana minel jinni kon fa fasaq mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp ndéglu boromam. kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle yow yaay cheytaane. soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq. soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu koo def. lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la lu tax ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër. cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ci gën ndigal li koo koy cheytaane kon gën ndigal day tekki ak cheytaane yàlla yàlla musal ci gën ndigal. yàlla nag laaj benn laaj afa tattaxisuunahu mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay pété min duni bayima fi yalla mo ne laaj na len ki mako bind jox ko ndigal nima joxe moramum ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangu ko tap ñele tap ndigal mo ndax yeen da ngeena bëgg fekk kok nga xamne mako digal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afata takhzunahu mu ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay xarit awliyaa ay andando min duni bayima fi wa hum te ñoom setané ci domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen setané nonu nit ñi lañ dama demé ni ñoom ñay sakal seen bop ay non kenn ku nek di wut sak non budé jigen mu wut wujjem def ko non budé gor mu wut kam ñu la jéyé ndol wala patron am wala yéne mëne ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sak non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëre day yag kon setané rek rek modi suñu non bo demé ci an-nubuwwatu wal anbiya amna ben téréle bu am solo bo xamne bi ak docteur Ali Sabouni moko leggey wala dala fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaatu ngir wonna la lam yakun min al malaika ci khatum temer ak ñaar fuk ak juroom ñet yalla neena bi fa badalan li zalimin wala bi fa li zalimin badala bi habbanna li zalimin ci ton ka li badala weccax niko bobu ñu def weccax niko moy bayyi fi yalla jul shaytané yalla neena ko def bi sa badala li nga def baaxul setané mi nga xamné kum japp reeral setané mi nga xamné kum japp sank la setané mi nga xamné ay furga la bëgg setané mi nga xamné otom bi mu garé bu sésé bu dékké famuy taxawé ji moy sawaru jahannama koku lu way bëgg client bu la wolé gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gënal yé ci sa auto bi gratuit nga yobuma sang mu bëgg yob yalla mu né bi fa lé zalimin badala ton kat yi ni ñi wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla ñen ma ashhadtuhum sekkelo wuma len sédelo wuma len khalqas samawati bidduk asman bu yalla jinda asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytan yi ne len kay len sédé dama jinda asman gëdë wal ardi ak sufsi bi yalla jinda sufsi waxu len kay len ngeen sédé wala qalq anfusihim bam len di bind ñoom ci seen bop waxu len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudallin jattuuma ñi nga xamne ay sankate kat lañu jattuuma len won aduda ay surga aduda surga kon yalla dina mi bind asman mi bind suuf mi bind minde fi waxul kenn kay nga sédé li may bind kenn fekk waye waxul kenn ne ko kay nga nek sama surga dina bind nit suñu borom bi mi bind nit ak yeb amul kenn kumu wo ne ko kay nga jappale ma ndax yalla tabaraku taala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shuraka'iya walen ni ngeen ma len bokale di len def ay yalla allazina ya nga xamne za'amtum ne ngeen ni ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man wo hal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma lolé kep ko xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma koke fada'uhum ñu wolé falam yastajibu lahum wuyu wuñu len bañu len wolé wuyu wuñu len ben dekké guñu wala dekké nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna bainahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def bainahum seen digënté mawbiqa te moy ak alkané ñu def seen digënté ak alko ja'alna bainal 'abidin wal ma'budin mahlakatan la yajtasuha haula'i wa hiya an-nar mu defal len fo xamni fi ku ci jaar rek do meuna jall sawara rek ngay duggu yal na jall musal ci sawara wara al mujrimuna kacior ya gis annara zawar fa zannu murlin annahum yawm waqi'uha danan ci tab wara al mujrimuna kacior ya gis annara sawar fa zannu ñu yaakar ne annahum ñom ñet muwaqi'uha ñotay tan walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bodu ñu sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñom tay duñu dug sawar ñuñu mëna defay tay ji rek dinañu dug sawar yalla ñu yalla mussal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu nafé ci ñaari tole yoyu waji amon tay itam di bakku di bokale ba def ñi mu def yalla sagal nañu misalum aduna mi nga xamne moko tawayam tay li ëpp ci banex yi fi nek ay yobal ak war yépp day dañ mi ngi indi nak di ñu misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala mune wala qad sarrafna fi hadha alquran linnas min kulli mathal wala qad sarrafna yettax ni nañ wala qad sarrafna leral nañ fi hadha alquran ci alquran di linnas ngir nit ñi min kulli mathal ci bepp misal misal mune yalla misal nako ci alquran misal mune yalla neena misal nako ci alquran wa kana alinsanu wa yakewul nit nek rek akthara shay'in jadala dak fe werante dama na ma dal liko yalla lay jangal liko yalla lay won liko yalla lay leral lepp lum ko man di wan ak lum ko man di leral rek wa kana alinsanu akthara shay'in jadala yalla gi ni lepp dama adama mo ci geul beuri ak werante di ni leg leg ñu wax len convaincre len ñu nangu ndax سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كيف دلوك نون بي عليه الصلاة والسلام بجان فجي أي آلاء ربكما تكذبان دفن صحابي صاحب مكو وحيرك الجن يدني تانتو دابن الدنك يدك دن يوم يالي يوني من يين نجني مجنة تلرك فهي تانتو لن كنت بعد ما وقال الإنسان أكثر شيء جدلا بعد ما مو قلب بري غيران تتكوصف sono ko nangam baaxut muni diwneena baaxna nangam haram na muni diwneena haramul nangam desu ko def muni diwneena des nako def nangam na lo wax lu nek rek do adama jëm ci ak leneen ci wet ga lolay tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom do adamay wama man'an nas darratewul nit ñi gem wama man'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gem iz ja'ahumul huda balen ñub ga dikale balen l'islam dikale wayastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len rek sunnatul awwalin teural ñu jëgna lo rek moy seen ñu gëm ni dal ñaare bu yalla ne gëm len duñu nango gëm mukk duñu nango jéggul seen borom mukk illa an ta'tiyahum ludul daf leena dikal sunnatul awwalin doxali mu ñëk wa doxali mu ñëk wa moy na yalla daan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe wedd ko mu wacc ci ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe wedd ko mu jox ay kemtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax ci doom adamay dañu bëgg ab galam bo fi defé lu doy war ila ni koku du nit lolou mo leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lol nak ci walu gëm war ko demé nonu nak bu yalla wacce kiyam tan ngir ñu gëm ku gëmal alko wa ma man'a an-nas darra tirewul nit ñi an yu'minu ñu gëm isja'ahumul huda balan islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal leen sunnatul awwalin doxal ni ñu jëk ña aw ya'tiyahum wala mu dikal leen al 'adhabu ngugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñoom di gëm wama nursilul mursalin yebal ñu yonent yi illa ludut ñaar yef wama nursilu musñu yebal al mursalin yonent yi illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaar yi rek tax ab yonent di doon ñew mubashirina di bëggal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di kopp ñako top ñako baña top ci lañ naran añu ëlëk yërënte mom non la bu dikee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def lii, ku bàyyi loolee daa am looy añ, kuy def loolee daa am looy añ. Lépp lu yonent bi defee. Yonent bi alayhisalatu wasalaam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran, teewoon na loo xam ne fi nekk ba néew na néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi. Ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen bu ñu dugg aljann xet da du leen xeeñ, waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljann, ña ko nanguwul mu xupp leen. Wa yujaadilu muy werante allasina kafaroo ñu weddi yàlla bil baatili ci ay caaxaan, weddi yàlla ba noppi ne si caaxaan rekk di wax lu ñu koy doyee. Ah, liyudhidu bihi alxaq, ñur ñu suwale ko dëgg. Yor caaxaan di ca werante ngir suwale ko dëgg. Waaw, loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer. Wa yujaadilu day werante allasina kafaroo, lu ñuy werante bil baatili ci ay caaxaan. Li ñu doy caaxaan yi luñ tax ñu koy werante li ñu di edoo bi il xaqa, ngir ñu suule ko dëgg, ngir ñu suule ko dëgg. Ak li muy leer leer yujaadilu alkufaar bil baatil liyaglibuu bihi il xaqa wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna alxawaariq wa yastacjiluuna azaab laa yuriduuna aliman wa innama yastaziuun wa yasqaruun. Kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg, lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ. Ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari, su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir, ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk, ña nga xam ne ca caaxaan la ñoo seen mbir, ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy. Loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seen i fexe. Yàlla mu ne wattaxasu, ñu topp ñu jàpp nag ayaati sama tëral ni ayaati sama alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, foyekaay di ko saboté. Wattaxasu, ñu jàpp ayaati sama aay alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, di woy aay yoo xam ne ji aay ju raglu la, day wax sa càggante gi nga nekk ngay feet ci aay ja. Jàpp aaya dugal ko ci ay woy di ko woy ba noppi di ko fecc, ci aay ja lam lay wax lu dang la, lu rëy rëy la ba noppi nga di ko fecc. Yàlla subhanahu wa taala nee na nii la ma nit ñi def. Wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, mas naa fekk aw gaa ñuy woy wajaa rabbuka wal malaku safan safan ba na safan safa ba noppi di ko fecc. Te loolu mooy yowmal xiyaamati, sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappi ñu wër nit ñi ñetti yoon, ginnaaw bi leen jinne yi wëree ñetti yoon, ngay wax wax jooju ak ñun ñànge ngay fecc. Gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc. Aaya jooju ni mu rëy nga xam ne tabaarakallahu, rëyaay bi yàlla di ci bakku ni mu ci def, nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal ci la may way di ko fecc, te it di wax ne dagan na dara ni ko ci baax na. Yàlla nee na fii day wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma, ñoom ñu ko jàppe husuwan, ay folklore di ko foye. Ittaxasu alqurana wa ma xuwifu bihi min al azabi sukriyatan wa istihzaa, mu ne wa man azlamu kenn dàqute tooñ, wa man azlamu kenn dàqute tooñ mim man zukkira, ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi, ci aayay boromam fa arada anha, mudd mooyu ko. Yàlla ñu ne ki dàqa tooñ ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran, mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga du mooyu, lañ la doon waare nangu woo koo def. Wa man azlamu kenn dàqute tooñ mim man zukkira, ci koo xam ne dañ koo fàttali, mim man zukkira, ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi, ci aayay boromam fa arada anha, mudd mooyu ko. Dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut, ci yu baaxut yi bari te kenn mun la lim. Loolee dégg na ñu ne ko yàlla ne na baaxul ba noppi mudd mooyu wéy ju def loolee muy def. Fa arada anha, yàlla ne ne kii moo dàqatoon ci kaw suuf. Wa nasiyati, fàtte nag ma qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar, fàtte nay bakkaaram te dii nelaw. Nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha walam yatafakkar fi aaqibatiha, waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom, fàtte ne mi ngi def ay bakkaar. Moom su fanaanee woon a fecc sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii. Yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawee ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nettali ba ma jàpp ko. Ne ko wóor ne inna jaalna ala qulubihim akinna ñu nangu te topp li may waaraate inna jaalna def nañu ala qulubihim te seen xol ya akinnatan muuraay an yafqahuhu ci ñu xam ko an yafqahuhu ci ñu dégg ko wa fi aadaanihim ñu def ci seen napp ya waqaran ak diis bas ñu leen waaree du ñu waaru yi gars yi mën a waare am na gars yi xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraade lañ yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom lañu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy waar te su ko ko yor luñ la waar waar waar doo waaru wa in tadcuuhum boo leen woowee ilal huda ci lislaam fa lay yahtaduu du ñu wuy si isan su boobaa abadan ba faw wa in tadcuuhum boo leen woowee ilal huda ci njub fa lan yahtaduu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw wa rabbuka moo nte sa borom day alxafuuru mooy baalekat bi su rahma mooy borom yërmande ji yàlla de ko baax la yàlla ay borom yërmande soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la law yu aaxisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aaxisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasabu ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahum al azab dan leen yàkkamte mbugal law yu aaxisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bi ma kasabu ci li ñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahum al azab dana leen gaawel ci bakkaar moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yat léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fiy tooñ waaye suñu borom xam na ne fàcc bëdd raw gerte yàq ne law ni ko olof di wax fi ne doomu aadama yi ñoom ñoo jàpp ne mbir mi yàgg na waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla kon bu doomu aadama ñëwee fii am fii téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca gisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loolee lam di jox bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla jox muy waxtu wu ñu war a daje lan yajidu duñu am min duunihi keneen ku dul yàlla maw ila koo xam ne ci dana ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaamata lahum mawidun axar fi l qiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi maljaan wala manja duñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaamata su loolay ñëwee wa tilka al qura dëkk yooyu ahlaknaahum alak nañ leen ñoom ñëpp lama zalamu ba ñu tooñee wa tilka al qura ahlaknaahum lama zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab ràndiwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne ci la ñu war àl ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu àl ko su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tontu ko xëy suba di ko wax xëy suba moog ñoom xëy suba moog ñoom bu ñu julligee maanaam waxtu ñu julligee jot tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer Moussa daal di yëkkati loxo mën a daal ne waaw ndax àdduna si yëpp ngeen fi ku ma dàqa jàng Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko déedéet ku la raw moom amul fii ndekete lu waay man waaye la ko dàq ne ko mu ci ruq ci yëgu ko lépp lu waay man am na ku ne mukk ci ruq dàq la ko fuuf ci yëgu ko Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bi xarir lañ koy wax soo demee ni mu la rawe daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la raw
2: ndaxte doom yaayam la gën a jege kon nag di ko woowee beneen tur mën naa tax turam sappiku Mariama daan ne wala boog Xannatu daan ne sàmmaytuhaa tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci se ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit man koy laq ci se ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dañ koy téré laq ci yalla ndax bu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba shaytan du ci mana jot ndax kep ko wax laq ci ginaaw yalla mom xawmako shaytané manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasalam ne dama adama bu goor bu nare joté ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba shaytan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu shaytané man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñuy def na soreel ñu shaytané li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko shaytané su baba soxna so si shaytané du ko bokk ak jëkërëm su ko défé bu amé dom dom jojé yunus bi néna sallallahu alayhi wasallam shaytané du ko mënal dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jëgë soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ñoo xamne su boba ñoo sheytaane ñoy bokk seen soxna waye mën nañu dem ba sheytaane gañé leen ci nam leen tay gañé moy duggal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kaddu yo xamne du kaddu yu ndaan wax mu wax leen baat yo xamne du baat yu ndaan wax loola tamb leen naqaral digënté bi digënté bu naqari ci digënté goor ak jigen ci kër ak jabar doom ju mucc ci sheytaane mën na ci jafé am naka nunu bu dem ci jiddo pour ñu lax ko sheytaane it salawatullahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam fedd rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytaane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytaane mom dana daldi ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé ne joté ngay jot waxo dara dom ja jiddu noddu ci noppam sheytaane mom dana ci wax dara mom dana ci noddu ci noppam mo waral gonu yu bari legi mokal fecc mokal tasu mokal ay tapale mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamne bayyi wuñ xel ci li sunna jangale te itam ñi ñu fi dekkal ñu leen tudd ay sheytaane dañu naqare mucc lol ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti annatu imraatu imran di bintu faqud mune wa inni sammaytuha maryama mune man tudde nako maryam wa inni tamannaku uizuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tudde shaytan shaytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar-rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer sheytaane li tax ñu ko rajim moy day ko xamne bu gennum fi ci dakar mom sheytaane ku ko sim ku nek la ngay def moy fa bu xeer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale and yaqku moko yaq len lu nek mom sheytaane mo fay dugg moy tax sey moy walbat nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox sen digeunte sen borom mom sheytaane liggey bu nek dana ko liggey motax fu gennon fim nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytaane ah la koy dal moy def na ko door ay xeer ba dina sori lol mom sheytaane ba jëm bama ko waxe rek fa taqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena salaka biha tariqa su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñi na rafet dugal na domam ji ci yoonu ñu nara taxé mu di ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas néna mu dugal ko yoonu ñu nara taxé moy yon na fexé moy dom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugur di solo cal guy gat di mur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé doom adama yi mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul mu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal fi ko yaayam tambule yare moy lu jitu muy juddu la daal ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambule yare bo deglo ne man ci xetul qur'an ni ci gam bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngenté dom ba ngon mu ñew yépp ko ko ne ko daba nga yaral mako mu ne ko wéxna fa nga ko don tambule motax gis nga fi yaayu maryama tambule yaay maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dal di kokoy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la ñaari bat la nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñi nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adama yi loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sabu duge sa bo xamene duggu sina alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makani ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursak manam mu fek fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben serigne la da fay fek faqihat sayfi fi sita wa faqihatu sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fek mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu la fay fek waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meñ bo xamne du ñew ci waxtu wala te mo lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala mu ne ko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamné zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola lu ñu fekk ci moom lañu tuddee karamatul awliya. Waaye su fekkee nit la koo xam ne kii xiiti wut ak boromam wala boo ko taaraalee ci biti ngeen gis mu am safaanoo, loolu lay nekk ca moom duñ ko tuddee karamatul awliya, waaye istidraaj lañ koy tuddee, te loolu moom yàlla na ci yàlla subhanahu wa taala musal. Mu ne ko kon lii nga fi fekk huwa min indillah, mu nga jóge fa yàlla. Te yàlla inna allaha li wóor nag mooy yàlla yarsuqu mooy wërsëgal ma yasaawu ku ko neex, yàllay wërsëgal ku ko neex bi xayri xisaab ci lu dul regle. Fii it waxoon naa si keroog yàllay wërsëgal ku ko neex, doo ko dégg rek toog ca kër ga daal ne kon su neexee yàlla mu wërsëgal ma, déedéet mooy wërsëgal ku ko neex mooy dangay jóg nag di kër kër yi pour jéem a am wërsëg woowee, ndax la nga ca mën a def moom yaa koy def, la nga ca munta def la ca yàllay def subhanahu wa taala. Hunaalika foofa nag bi Zakariya laajee laaj bi Maryama tontu ko tontu lii, Zakariya daal di xam ne ki may kii war na koo mën a may, amul sax werante. Daa mu daal di ñaan nag Zakariya yonent yàlla Zakariya rabbahu boromam, mu daal di dikk ñaar loxom nag daal di ñaan boromam. Qaala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu ddua, loolu la ko ñaan. Rabbi yow sama borom habli, maa ngi lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan, doom tayyibatan yu teey, maa ngi lay ñaan doom yu baax yoo xam ne moom laa bëgg nga may ma ko. Innaka yow yàlla samiu ddua, ku dégg ñaan nga, samiu ddua, ku dégg ñaanu ku la ñaan nga. Daal di def ñaanam googu toog na biir fa naadathu daal di koy woo al malaikatu malaaka ya, waxuwa te moom ba ko malaaka yay woo qaimun, ma nga taxaw yusalli di julli fil mihraabi ca jullikaay ba. Bi mu ñëwee di julli ci jullikaay ba malaaka ya jaar fa jox ko information bii nga xam ne mooy ne ko yàlla day

0: كام انت امنكم واو وامرأتي عاقر تسمى سعنا سيدة في الجاسير سعنا في الجاسير ما يتسعنا سوى خمسي دو ام دوم ما نام دو جس باقو جيجين بتاق جيجين دي ام دوم ما ام لولول دو جس تايب مغنى مغاي دو خمسي ميجيتي جرم نين فكي اتاك جرم يت 98 ans la soxna ci am dikeurum ji am 120 ans digeunte bobu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak dama len may dom li yalla beug waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamum buñuy wax islaru isa ibnu maryam mu lay netti bo xamni bi mo geuna doy war bim lay beug netti ndax digeen su amé jurum ñun fu ci ak jurum jurum ñet wessu na fi nga xamni fi la dang gisee pour ci jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy dugi ci wénam di jaar ci liñu tuddé canal falop lolo fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu mëna bolok li am ci borom kërëm dom mëna sasu lolo la soxna ci duntul amati légui dafa nagu ci gis liñu tuddé baxu jigen de kërëm ji amna témiri ak ñaar fi kat ñaar jëkkeer ju am téméri ak ñaar fi kat digeen ju ko am ju nekk nak leg leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyyan min salihin dom joji man yal na la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci atak jurum ñatt du tey digënté bobu Allahu yalla yaf'alu moy def ma yashaa lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci Isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaaraku ta'ala fi fi'lan la fi jëfé fele mu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañu ko gis xala zakaria ne ko legui gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamne su dom soxna ci jëlé wër ma xam ko nak su doon gis baxu jigen buñ duggé wër futut dina man ne da jël wër waye comme luma jurum ñun fi yaati ngi ni ak jurum ñent musta foot musta gis baxu jigen tay nga ne ma da nga may dom man de yalla gëm na ni da nga may dom waye nak legui dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna ci jël na wér numa koy xam qala yalla nako ayatu ka samandar ga milay wax né sa soxna ci jël na wér alla tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñati fan illa ramzan ludul junju bis bo xeyé lu numa mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek da ngay koy junju su boba nga xamné soxna ci jël na wér fa bo togué mëno wax rek soxna ci jël na wér mu ne sama borom lool mom kon dégg nako ma ngi tok benn bis rek la xey bëgg wax jox ma sa talegi rek ci misal mënu ko wax mu xamné kon soxna ci won na lor wi nga xamné mom la won na yalla nañ ne ko nak wazkur rabbaka zikral fatil ko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari subak ngo nak wasabbih bil asyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahari wa awwalih nenañu ya'azzim rabbaka bi ibaratihi bil asyi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la may war nga wax ne subhana gatcha nga lama gatcha nga lama mom nu luñuy wax ko xamni ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gatcha nga lama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digënde mu bind fa doom koka war nañ suñ xeye ne ko gatcha nga lama yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga la mayaw moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma yàlla nu ma lay bàkkee mu ne ko dag naan ma subhanalladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin noonu nga may bàkkee mooy da ngay wax ne seen la ñeel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bàkk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ab wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka wa taala bi nga xamee ne nettali nañu juddub yonent yàlla yahya boobu doomi zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bukk ma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya cheyun xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ ñii noon waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fobee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut loolu lañ tuddee xarbaax xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu da ciy daal di teg beneen mbir moo xam ne mii nag moo gën a nekk xarbaax muy ñaari xarbaax mooy xisab juddub sayidina Isa judd boo xam ne amul bàyyi wa hiya cheyun ajab min al awal wala boog cheyun ajib kal awal mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen jubluwaay bi nag ci xisa yëpp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka wa taala moom rek moo ko mën ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu la nettali ba noppi ma wax la nekk ne fii def ne yafalu ma yasha fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na matière bi amee fee moo amut yàlla tabaraka wa taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii muy mbir yu doy waar yàlla nee na wa is fatliku qaalat il malaikatu malaaka ya mas nañoo wax yaa Mariamu ee yow Mariam inna allah li wóor mooy yàlla stafa ci tànn na la tànn na la kii bi may tàmbali léegi ci tafsir bi wax naa ne darsi bi ñu nekk dafay jàngale mabdaul ixtiyaar principe bu tànn yàlla nee na Mariama tànn naa la lu tax tànn naa la moo di jigéen ji nga xam ne moom la yàlla nar a def ci moom kiim tàng bu tol ne Isa jigéen ji ñuy tànn lay doon lu doon jigéen ju mën a doon yàlla tabaraka wa taala mi ngi ak ay waliyu mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay saalihuuna mi ngi ak ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waaye nag ñi mu koy wàcce nag bañ mën ko wàcce ci kaw suuf ñoo ñoo parewul pour ñu wàcce ko ci ñoom bi maanaa jigéen ñëpp ay ndab lañu fii ci kaw suuf waaye ñi ëpp seen ndab dafa setut moo tax yàlla du wàcce ci ñoom doom yoo xam ne noonu la ñu mel moo tax yàlla ci jamono jii mu bëgg a wàcce Isa mu xool jigéen ñëpp gis ci benn jigéen bu ñuy wax Mariam Mariam wodd bu dëgër ahsanat farjaha wodd bu dëgër benn góor mustaba neexu ci Mariama ci wàllu yaramam benn góor mustaba neexu ci ay lettam benn góor musta ganneexu ci ay waxam benn góor musta banneexu ci ñàkk faydaam musta sol aw dàll seeti seeti góor musta nekk koo xam ne kii ku ne ko na nga def mu ne ko maa ngi fi musta dan koo xam ne kii képp ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la ko Mariama dafa doonoon koo xam ne kii ahsanat farjaha bi yàllay tànn nag fekk ko fa tànn ko principe bu tànn boobu nag mabdaul ixtiyaar yàlla bàyyeeku ko ba bisu tey bii tey jii la yàlla dàqa tànn tey jii la wala yu yàlla yi jeexaguñu anbiyaaw yi day jeex nañ waaye awliyaawu jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu saalihuuna yi jeexaguñu bu al abtaaru muy jàmbaar yi champion yi jeexaguñu waaye nag ndab yi mu ko war a def fu ndab yi ñoo am problème muy jigéen ñi bis bu ñu defaroo delluwaat fa nga xam ne fa la yëf yi dellu woon affaire bi commencé waat di am na mu amee woon waaye li feet loolu amut lii du amaat moo tax jigéen joo xam ne raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab mooy bu góor gisati sa kawar ci biti bu góor gisati say lépp ci biti bul ci yokkati leneen loo xam ne dangaa defe ni moo gën a rafetul musóor bul fabati saw yaram di ko soppi bul watati say yéen ba noppi di ko pintiraat wala nga di ko rëddaat tabaraka wa taala moo gën a xam yàlla bindul jigéen ju ñaaw yàlla bindul góor gu rafet yàlla bindul jigéen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi la yalla bind nak bi diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da minuto nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mérite la ndax yimay tele yeb bayyi nako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki munako wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni jigeni mbindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limi reere mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam deglu ma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nanga jam sa borom nanga saxo jamugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teureul la programme kon sa programme yow maryam moy al khunutu wasujudu warruku'u ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jamra yaak yow yeb dama beug nga fiti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi su dem jigen tay da nga nan so nek ci yu xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo dege hayal sala way way sa toilette bi bum la te film bum la te jap ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nanguwo film pour gennu ci lolé mune maryam yow bul bok ci ñoon warqa'i way na nga ko ay ma raki'in andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nga julli ci mbolo nga fexé ba yow yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk ali sallallahu defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in te andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma ram fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nab leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem yër ba day yëm do nelaw waaw ndax day son ken ku ñuy jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunnoor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci ñun xunnoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen yi bare bari ci far kan la ñuy ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yeen tib dafa jàngale tudd la simple tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tandarma bu xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loko ko ragal yalla wala kun yaakar ne ragal na yalla su ko defé ba nopp non la ci nopp nday jer bi yekam ci nopp tamen bi jox yaayam mu jox ko won cheikh bu bis ba denusé ni nodda ci nopp nday jer bi yekam ci bu tamen bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ni demi nek yoon ya maryam ukunti rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rakib way li nak buñ ko tafile xala yit nang ko ko jangal te yar ko ci ñegal ko nek jigen yalla daf ko tan sawaki jigen yalla da bëgg mu xet ba cëng ko tek tu mustafaaki ala nisaa'il 'aalimin ñu jëg ñu ñepp ñu ci ben compo ñom jigen composition rek nañ ko waxe ya maryam ukunti rabbiki waaw da jamu yalla tina sa borom rek tax bu jamu yalla ngir way penci mi wala nga ragal len wasjudi warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gor ma fu su jote su jotal fu ñu ko ayru ko mo tax yunus bi sallallahu alayhi wasallam yimu ñewé musta'i genn digen jak musta'i genn digen jak wa lenen tok len seen keur dedet daf ne len la tamna'u ima allah masajid allah da fay wax rek nañu jenn ndax moom ali sallallahu alayhi wasallam suma sañu fekk am bir bu ta ñal ñal amé wala ciow moom balen defal da len defal formation li ngeen di wax tay seminaire lay def def nako ci mbiri bare bu ñewé madina ila madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñe di len djibul penku manam di len ngeen bal na ci baat bi di len jongal nañ ko wo wa pinci mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminaire neko na continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yoonte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam te du wax ni dem ba ñag ñu na wax di xey na wala wax di dafa juuma du juum ñuk kuma yentu anil hawa ilku wa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam waay ci dem jakkay mu ne jigeen ni ba ngeen dem demeleen ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demeleen ni waye nak bu kenn terasse sax na muy dem jakk bu kenn tere sa dom muy dem jak la tamna'u ima allah masajid allah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'ad kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay la bu lako genn goor manal takal sen digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran law soxna su baax yal mu soxnu jep melna galikan nati libina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba'il ghaib ni ngi bok ci xibaari kump yi ñi detaaye nuhihi ilaik malakoy wahyu bi la ko deey ko musuma la ci deey lu ñu weddi te tek ko ci deug وما كنت لديهم نكون تنيون إذ يلقون أقلامهم بني سن سين بندكايا متهم كسن أيهم بني بغخم كان تنيون يكفل مريم موفيت ومريم مقيا ولو جلال دون والي كرغندك ديبري day bari xewal kon joju dom mom dañ koy xëccu wa ñu xanna ñina wala badha la fatha fi khirqa wa hamadha ila almasjid bu ko xanna ané da ko laxas mom jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wa hum fi bayt almaqdis wa dañu len dunakum hadhihi nawira jëlleen ni maa ko misraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nañu yar léegi nag te kenn dana ko ci féetewoo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoraxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo Mariam yaay féeti woo Yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo ko wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa interes surtout Ali Mbane ay ñun fukk ak ñent ñooy di nettali yonent bi alayhi salatu wasalam waa kër gi asqaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa Mariamu ee Mariam inna allaha yàlla ubashiruki ni ngi lay dégal ni ngi lay yëgal ni la dégal ne da nga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy Yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu ne ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii it Mariam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram si ñu am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee nga wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turam dëgg-dëgg mooy Isa ibnu Mariam Isa Isa ibnu Mariam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax Ousmane bun Affan wala Mohamed ibnu Abdallah wa Isa kon ibnu Mariam ana bàyyi ja amul bàyyi Isa amul bàyyi nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal axir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al axira waaw daraja wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba al axira li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci am na yooyu yu ko yàlla maye mu ko nangoti mu ko waaw ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla maye du ko nangu li sa wa jiiran fi dunia wal axira wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla lay doon sa doom ji mu naa mu ne ko ci ñi jege yàlla lay doon waaw sa doom ji ci ñi jege yàlla lay doon surtout Ali Mbane ay ñeen fukk mu ngi koy wax ñu doom ji waram ñu doom ji nar a mel ñu ngi koy présenté doom jim amagul moom Mariam alayhi assalam te nar a am Isa alayhi salaam sa doom ji bokk na ci kéemtaan yi ko nar a ñu nar a am wa yukallimu nnaasa fi lmaat day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir waaw day nekk liir ñu tëral ko ci biir soom wala ci ay laytaayam muy wax wax bi sa bëcc yàlla danañu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnaasa fi lmaat boo ko xëlan te su mag jet te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel buutul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat wa ko xëlan diggante bi nag du fi mën a wax so ndam ñu bokku ci kemtanam day téla wax dem ñu télé wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax wa min as-salihin sadam bi ñi baax ñi lay bokk waaw lool daal malaaka yi wax nañ ko maryama alayhi assalam mom tam mu am laaj bu mu laaj sunu borom qala rabbi ya sunu borom kesso mu ne jël na malaaka yi xeer na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah bu leen ko wax daf leen jël waaw ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla mi leen yebal nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad man lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lox appartement bii ma zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom te awma jëkkër waxuma la awma jëkkër waaye walam yamsasni bashar man musuma nangu góor teg loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñii rek nga ne ma dinaa am doom naka la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha mu ne ko noonu di la ko yàlla defe waaw xeeb nga ñu cib laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allah yakhluqu ma yasha mun la yàlla binde lu ko neex fële dem ne woon kadalika allahu yafalu ma yasha fi na bi yaxlu waaw yafalu an yaxluqu mooy bu jigéen amee bu toll ci gis baax fexe ñi nit mën a am bam am doom bokku tëg bu jigéen weesoo baax pexe ñi nit war a mën a am bam am doom loo tax fële yafalu lay wax fii yaxlu soo ko laajee ñi yëngatu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëntu
2: yàlla na képp koo xam ne afaak soskat nga asiim bakkaarkat nga yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yu sirru mu nuur mustakbiran di réeréelu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu métti mbokk ñuy déglu teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafia ñu ànd ñu ngi woon ci suratu aljafia di saaru ñeen fukkeelu saar ak juróom ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asiim yasmau ayatillahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha mu ne toskareñ yal na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni mosu koo dégg te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni mosu koo dégg ka an lam yasmaha kooku fa bashirhu bi azabin alim yëgal ko mbugal mu métti foofu lañ taxawoon war a dooratee ci aaya juróom ñeent wa isa alima min ayatina shay'an ittaqadaha usuwa ulaika lahum azabun muhin yàlla nee na wa isa alima bu xamee mom ci nga xamne soskat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su degge tere bu muy def te ay yi tere ko du ko taxa bayyi koka neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu ayi ay yi sey andara ittakhadha daf koy jappe huzwan falklor sumo kaleb aya da koy jappe huzwa dugul ko ci falklor falklorise ko bude musique la mu dugul ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fek mu kan fure mu tambi ni baqara jëm nasi diko musique waye ñi nga xamne luñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabarak wa taala diko foye yalla neena fo leen fek wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa bu mokale ci ay dara rek da di koy jël diko folklorise diko foye lolu nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran ak ñent témèr ak ñaar fukk yu tek ñu dem ba jëm jamono loolu yalla doon wax di xew di gën di xew ba legi ay suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reere reey ñi diko fecc ay ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam bes yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla neen ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko folklorise ulaika ñooñu ñep lekum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mëna toroxal ci yoomul qiyamati yalla jall mu len amna ko ko degg kon te doon ko def wala ku deggon sa mbokk diko def wala ko def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam saw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dehe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ay yalla yi qasaay di mag ñi waxi mag ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mag ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecci pecci mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy lolu da wara moytu da jara moytu lolu yalla ngi tekku ñi def lolu min waraihim jahannam wala yughni tudulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xalif ki bëgg ab kassetam jar ba mu moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kassetam jar ba mu moy ci falakh ak nafi mba mu moy ci qasaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'a lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah su nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rek diko djugal ci sen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah
3: al-khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salihu yalla yalla yok ko wër duñ lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola du len mëna fegal mbugal gëlen yalla bëgg mbugal ëll walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njub la ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamné ak njub la kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé militants yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi hadha al-quran ji hudan ak njub la ak njuboko fi taxawaj wax na su ngeen bayé nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax al-quran wacc walladheena kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit asama xeyna arijsu ashaddu alazab nana rijzu moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allah alladhi yalla ki nga xamne ken waru ko xam diko yal tay diap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan mo yalla allah alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu ken jël ay waxam diko foye li tajri al-fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato de kay fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ci bitim rew gaddu fay auto yi auto de kay mom tege ci kaw ndox mi ñew bato de kay fa tabarakallah seuf ciep ñew bato de kay fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolou waron nañ ko fayal lenen nudul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko won diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolou mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jathiya aye fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukke ci mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi di ne ci kaw jawu ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yeb bi di yo nek fa yar wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelemi tabarakallah ganay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarkalla yoy yep do ci am bakkar kenn du len dem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñet ñu de ci kaffu bi lañ ñuy denc tabarkalla yalla mi tagal lol neena war nañ ko fay lenen luddul di fab ayam yi diko foye wisa alima min ayatina shay'an ittaqadha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yonene moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalaat qul waqal waxal ci kaw lil ladzina amanu ñigam mbolem ñigam yalla tabaaraku ta yaghfiru man yujeegal lil ladzina la yarjuna ayyama allah ñi nga xamne yaakaru ño dajje yalla ëlëk mu ñu jëfëndiko ci ñoom ñëggal du baax qul ya muhammad lil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jëggal yéfer yi yi nga xamne gëmu ñu ne ëlëk yawmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jëggal ndax bu ngeen leen dul jëggal dara du baax ñen di jëgël muqatil muné shatama rajulun min al-kuffar umar bi makkah fa hamma an yabtish bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-aya at-tafsir kabir lil faqr ar-razi jukki ñaar fuk juroom ñaar khatum ñet témer ak juroom ben fuk ak ñet muqatil muné ben way dafa qas umar ca makkah Omar jog na ko door yalla wacc ay ji ni de len len jeegal ndax ñom dañu xamul li yaju ziyara ngir yalla fay qawma nit ñoo xamne qawma aw nit bima kanu yaksibuna ci lañ doon fagu suñu borom tabaaraku ta'ala fayelam yalla neen man amila salihan ku def lu baax mi ngi wax batay ci ni jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu baax jang alquran jangal ko sa njabot dund alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu baax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ñu alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu baax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci sen borom suratu al-jathiya ay fuk ak jurum yalla neena wa laqad atayna joxon nañu banu isra'il joxon nañ len al-kitaba tere bañu wax tawra wal hukma aqam kham fiqh wan nubuwa akub yunent yeb yalla joxon nako banu isra'il ولقد آتينا جخون نيو بني اسرائيل الكتاب تيري با دي تورات والحكم اقم قم فق والنبوة اكو يونت يي جخون نانكو بني اسرائيل ورزقناهم ني ورسغل لين من الطيبات تي تي وفضلناهم ني تان لين تك لين على العالمين تي قوم من لي في سين جامونو lolu lepp tabarakallah yalla defalon nako banu israil asabi mune wal maqsud min zalika tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam melni ko nan ko bul mer yow muhammad ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israil tere ak xewal yi magam ak sant ñu won yalla xana nur ci jubaji ga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lol tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax asitu sawi ala jalalaini ci ñu kep ñentel ba khatum jurom ben fuk ak jurom man ci suratu al jasiya aya fuk ak jurom ben wa ataynahum ni jox len bayyinatin yu leer min al amri ci mbir famaqtalafu wote wuñu illa min ba'di ma ja'ahum ludub ginaaw bam len dikale al ilm qam qam bu wir ni muhammad yalla ko yoni boba dal lañu tambule wote min ba'di ma ja'adhum al hujaj wal barahin wal adillatu al qati'a ala sidqihi sallallahu alayhi wasallam fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al ilm kon len taxa wote baghyan baynahum bew gu nek seen digeunte mudi kañaan feterlu bëgg njit loola mo len te bay yañ nak te and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imam faqr muné wal maqsud min al aya at ta'ajjub min hadhihi al hala li anna husul al ilm yujibu irtifa' al khilaf muné ay ji day jangalé mbir mu yéme mu ci nek na xam xam fum amé rek wote da wara yëkëti ko fi nak xam xam nek sabab bo xamni bi day indi ak wote motax seen djiblu way du won xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu len dal lola len ko tek loli ko wax moy al faqr razi ca atafsirul kabir djukki ñaar ko djom ñaar xatum ñet témir ak djom ben fuk ak djuroom suratul jafiya aye fuk ak jurom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana at baynahum sin digante kagn yawmal qiyamati bisub taqway ba fima kanu fihi yahtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yahtalifun fihi donte wute nepp lu nit wute ci kaw fuf buñu deme yawmal qiyamati lepp la tabarak wa ta'ala di atte bamu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun wa huwa jalla wa ala alladhi yufassilu bayna al-ibadi yawm al-qiyamati aw yafsilu bayna al-ibadi yawm al-qiyamati fi maqtalafu fihi min amri din wa fil aya zajrun lil mushrikin أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله آية جيكون نجي تك بارا مشركوني لأن وقنا يني جار فنيا جار من جكون جارون بنجين ميتول نجار بيين فن جار من يوم وإن عدتم عدنا سنجين دفع لنجين دفون ندفتي لن يدفون سنجين دفل بين دفتي yalla netti banu israël nim len joxe téré nim len joxe fiqh nim len joxe nubuwa nim len digé nar lena acci ëlëk nim len wërsegal ci al tayyibat mune summa ginaaw gana ba banu israël jéxalé té moy mission Moussa jéx mission Issa ñew jéx summa ginaaw gana ja'alnaka defnañu la yow muhammad ala shari'atin ci lampu bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci bin nga wara atte shari'a yow yak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri di lool moy shari'a shari'a lay yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom shari'a luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci kuray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa' allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atte bepp lu bo xamne tudd na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala nim ko tudde banex shari'a min al amri fattabi'ha tabal shari'a wa la tattabi' bultab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek système bu jub té mëna jubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju jub ji nang ko top té bul top banéxu ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi'a li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji' ila din abaik al-baydawi ala zada jukib ñettel xatum ñet témir ak ñaar fuk ak ñet bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben ensemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok energie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig بين tabiati wal insan wa بين al-maddati wal insan wa بين الروح والجسد yoy bañ ca lotte ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay jini tollu lu am solo la ci jamono yi ñi tollu ci thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha top ko bu yemun ci top ko rek waye mune wala tattabi mang lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang li digal nga top li dila tere nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay terele lu dul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te beug nga top lu dul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal min Allah ci yalla sula nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla sula nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katoñ kat yi kat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lenn ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu ci dess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun toñ kat yi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kat yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xaritab kep ko xamni ki jangi bok ci muttaqun hada wax jina basairu ay xam xam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yirmande la li qawmin ci nit ño xamne yuqinun dinañu gem yalla gem go xamni gi gëm gu wër la ci ñoom hada basairu linnas wa hudan wa rahma liqawmin yuqinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar alladhina jtarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañu yaakar an naj'alahum ñu def leen kal ladina amunu ñu mel ni ñigal wa amilus salihati te def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def lu jubu ji te baaxul ndax dañu def ne yawmal khiyam lu ñu ñew rek may yemal leen nak ñi gëmon tay def lu bax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol ben surga ba tedd neegam di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñew ñom ñaar waccelo añelo

0: yàlla ne na bari na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor woo ma ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor, lor ga dañ, mu xool ndiggam gis fa dara lu mu fa yeew rek daal ne ah dugun ko nag sama. Yàlla ne ko ah Allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara, man mii la, man mii la. Suma isa massakum dur fa ilayhi taj'arun, suma isa kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Ngeen koy bokkaale. Lu tax? Li yakfuru ngir ñu weddi bima aataynahum ca lañ leen jox, maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka taala jox. Waaye mu ne fatamattau bànnee xoo leen xéewal gi rek, fa sawfa ta'lamuna da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub. Fa sawfa ta'lamuna da ngeen mas a xam. Saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne gii ma nga ca kanam. Tamattau bi daaril fana fa sawfa ta'lamuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsir alquran alkarim ak seen ñu fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratu nahli, di ñaan ngeen teg ci seen baaraam, ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, di lu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé, góor ak jigéen, mag ak ndaw,

0: di ci wax ak ñun lim bëgg ñu défal ko ko ci kaw suuf ak lam ñu dig fele ca buñu ko fekke ñu ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi wax nahl moy fukélu sar ak juroom ben ñu won ba ci aya juroom fuk ak juroom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don lim yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala xewal na lam ko ni wara do tay ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suñu borom di wax nan way ja'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum di netti way bokale yi ak itam ñi nga xamne teggu ñi jigen fañ ko wara tege ak itam ñi nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nekk ci jur biñ dekkal ak na ñin mi waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li sama borom tabaaraku ta'ala def yalla neena wayaj'aluna dañuy sakal dañuy sedd lima ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu ko mom momit xamu len nasiban abtir mimma razaqnahum tilinan warshakale modi dama dama bu pass passam lerut la yalla waxal ñako ci faano won nak moy jami kati khiram ye ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu dan defal khiram yaak yi demé ni ki yoyu ay ciir ci mbayma ay ciir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu leen al ma'na yaj'aluna li alihatihim allati la 'ilma laha li annaha jamadun nasiban mimma a'tahum allah waye batu ja'ala ci alquran ak fa'ala ak 'amila amul tekki ja'ala 'amila fa'ala ñom amuñu luñuy tekki ñom dal fuñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginaaw mo leen di jox lañuy tekki ndax ja'ala moy defna fa'ala moy defna 'amila moy defna defna nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga doora xam lim def motax baat yu ñuy wax ni amul tekki ndax bo ne fa'ala defna dañ lay wax lum def xayna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yi amu ñuy tekki motax fi bo ne wayaj'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu wayaj'aluna ñuy sedd manam ñuy cëral yama ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu luñu leen di cëral nasiban ab cir mimma razaqnahum ci lil yalla wursagal dara gis ko yalla wursagal am xar mu rayal ko jinne wala yalla wursagal ko mu xar mu rayal ko geej wala yalla wursagal ko aw nak mu rayal ko jinne tabarakallah seddu ko ko wala sax mu am dom yalla wursagal ko dom mu fak dom je tuddi ko jinne waaw jël dom je tuddi ko jinne am mbeut wala ci ndax wala yenen yi demeni ko yoyu lolu kon ni yalla don joxagn dama dama doxna ba far nim joxagnu ton far don deug deug ci ay joji modi ni la yalla sedde bokoy jox delo ko yalla waye bul ko jox leen dul yalla dalay yalla muni ginna ci yalla yalla giñ ci bopam kon la tusalunna danilal laj amma kuntum lepp lo xamne nekkon ngeen taftaru don ko sos li ngeen sos lepp ci aduna ci di wax ne bo raye gar gu xonk li lay tekki dalar gu wex li lay tekki xar mu wex ci keur li lay tekki nag wu ñeuk li lay tekki yoyu ngeen di wax yalla neena dina len ko laaj ben par ben fan ngeen ko jele ndax ci tere bi ngeen ko jele wala sallallahu alaihi wasallam mo len ko wax wayaj'aluna benen batu ko muy yaj'aluna yo ja'ale wayaj'aluna ñi fetele ñuy fétalé wa ful fi lu la fi tek ñuy fétalé al banati doom yu jigen ni lillahi yalla subhana sel ñel nako ba ta subhana wa sel ñel nako fi moy tekki tuup mag soo masee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuug di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku le saw làmmiñ sàmmatoo ko waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuug Daoud wax lu ëpp subhaana sell ñel na yàlla tuuge waay bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doomu jigéen kon way jaaluuna ñoom dañuy féetale al banaati doomu jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yashtahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi ñu ne mooy malaaka yi ñoom ñu moom doom yu góor yi subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulki yàlla ne re déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def dana yàlla moom doomu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ju jigéen nooy def wa ida bushira bu ñu dëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ju jigéen ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen yàlla ne na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu ba deme ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na loolu mu ngi wax ci tafsiru qurtu bi mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doomu jigéen yi te subhaana kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga lu mu am ñu ne jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kawim ma nga fees dell ku mer gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut ma dund gi yëpp ñu ngi tàmbalee naqari jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal gaa yi sax day weex li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si loolu mooy fi nit ñi teg jigéen xoola fi ko alquran teg moom am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu mu sol yu weexam nga sol yu ñuul ngeen ànd tabarkàlla di naka sa du noona rekk du gët waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man si ma ko teg yi mu ca de waa di ñu ne am nga doom te jigéen la yatawaara min al qaw mi yatawaara day làqatu min al qaw mi ngir bañ nit ñi gis ko ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca grand place ba waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon di lusiwaat na léegi man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom doom jan mu ne jigéen mu ne kooku jarul sax ngénte inna lillahi wa inna ilayhi raajiun mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la sallallahu alayhi wa sallam day doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu Umu Kalthum Zainabu Fatima radiallahu anhunna ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxna si am na doom lu mu am jigéen ñu ne jarul sax ngénte loolu kenn du ko wax yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon ci alquran mi ngi koy nett ngir bëgg ñu bàyyi ko yatawaara ma ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko lu tax muy nëbbutu min suui ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko déglu liñ ko dégalee ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am gis naa ku gëdd soxnaam naan ko yow da ngay yab ndax ay jigéen rek nga may indil ya salaam. Te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa'u dina ca gën a leer. Waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen, yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle nam koy doxle subhanahu wa taala. Moo tax yahabu liman yashaa'u zukuran wa yahabu liman yashaa'u inaatha aw yuzawijuhum zukuranan wa inaatha aw yajcalu liman yashaa'u aqima subhanahu wa taala. Yàlla neena waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. Lan lay xalaat? Ayumsikuhu mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am wala boog yadusuhu daf koy suul muy dund fi turaa bi ci suuf si. Ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. Moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. Am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan, ñu solal ko ba mu jëkk, mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala, mu ne ko man mii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam, waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. Papa looy def? Di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. Bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcce. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Loola warta dellu si, loola warta dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor, waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi. Te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yàq, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu lekk. Waaw yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii ngeen ko seetloo, da ngeen xam ne lillazina laa yu'minuuna bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaaw yi melow. Lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aala melowu kowe, melowu kowe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fii déggee mooy ku dul yàlla manees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. Ku dul yàlla manees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. Moo tax mag ñi koo ci xool bëggkoo niru rek toppal ci yoonam. Doo mel ni moom nag waaye da nga koy niru. Ku dul yàlla rek manees na koo niru waaye yàlla cin munu koo niru. Wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al xakim mooy ku xereñ ki nga xam ne du juum ci lu muy def. Kon loolu mooy li demoon ci ni mu ubbee dars bi. Mu ñëw nag ci doomu aadama yi ak seeni bàkkaar. Yàlla nee na ci suratu Nahli aaya juróom benn fukk ak benn, walaw yu aaxisullahu bu yàlla doon fayoon teeg annaasi nit ñi, walaw yu aaxisullahu bu yàlla doon fayanteeg annaasi nit ñi, ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu tooy. Ñu ne ko waaw. Mu ne maa taraka aleyha du bàyyi ci kaw suuf min daaba ci kuy dox. Bu yàlla doon fayanteeg nit ñi dootoo seen kuy dox ci kaw suuf. Waaw loolu lu muy tekki mooy ku tooñu di yàlla wàccul ci kaw suuf. Tooñe nag moo wuute ndax xasanaatul abraari siyaatul muqarrabin. Wax ju naqaree dégg la nag. dama dama dama itam ba nga xam ne ñi muta lekk mbedd ci caas, ñi muta lekk ci mbedd mi caas, dem ba ñi mu wuta ndékki ci ay may ga. Waaye am na ñoo xam ne fi nekk ni loolu seen yónniku ci. Waaye am na ko fi ne boo ko fekkoon mu toog ci may ga di ndékki wala ci ndékki mbedd yi wala fast food yi lekkalte dem, yooyu boo ci fekk am na ñoom boo leen ci fekkoon tey génn ci ñoom. Waaw loolu la ñuy tuddee ay bakkaar. Yàlla nag moo rëy rëy goo xam ne ku dul moom dugg nga ci loolu, ku dul moom rek dugg nga ci loolu. Ndax riyaayam lay wane moom sabaraka wa taala. Walaw yu aaxisullah, walaw yu aaxisullah bu yàlla doon fayoon teeg annaasi nit ñi bi zulmihim ci seenu tooñ, nga xam ne ku tooñ dee maa taraka aleyha min daaba du bàyyi kenn ci kaw suuf. Kenn la dul bàyyi ci kaw suuf. Bu doon ne ku tooñ yàlla faatu rek yàlla nee na doo fi seen kuy waaxu. Allahu akbar. na gëna yaatu. Mu ne ah mu ne maa la ko wax walaw yu aaxasullahu naasa. Aaxas mooy jàppante nag, waaye jàppante li ñuy tekk fi mooy fayonte. Bu yàlla doon fayonte ak doomu aadama yi ci tooñ giñ koy tooñ, maa taraka aleyha min dàbba. Tey xoolal rek bu malaakam ñëwoon ne ñu julliwul suba ñëpp lay yóbbu, ñaata ngeen yaakaar ne ñooy faatu Dakar tey ak li wër Dakar ak kees ak lu ko wër wala réew mi yépp? Yàlla yebal malaaka mi ne ko demal nga jël ma ñu julliwul suba, mu boot ñëpp. Mu pare mu ne ko noppi nga, mu ne waaw. Mu ne ko jëlal ma ñu julliwul tusubaar ñëpp. La ilaha illallah. Mu noppi mu ne ko mboolem jigéen ji musóorwul Dakar jëlal. Ah mu jël mu ne mboolem xale bu góor bu fi gëbbal ab noppam def ca ab jaaroom jëlal. Séetéet ñaata ngeen yaakaar ne mbokk yi mooy def Dakar? Walaw yu aaxasullahu nnaasa bi zulmihim ma taraka aleyha min dàbba. Tabarakallah. Ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko yàlla doon def ngeen xam ne kon ma taraka aleyha min dàbba. Nan la koy doxal nag? Mu ne walakin, waaye ni muy doxali mooy yu akhiruhum, daf leen di yeexe ila ajalim musamma, ba ci app ba nga xam ne moom la tudd. App ba mu tudd ne te ñoo ñuy faatu mu war leen ca atte, atte booba leen di bàyyi. Lu waaye tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ, lu waaye tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ. Nit dina ñëw dina tagg tabarkàlla ku baax nga, wóor la ne am na loo xam ci sa bopp loolu, boo ko waxoon du la tagg. Góor gi du saaxoo. Nee na léeg-léeg ñu topp sàcc ñëpp di yooxu, waaye sàcc bi moom lim def am na ci biir mboolami kook lam def bu siiwoon ñu bàyyi sàcc ba topp waa jooje, waaye yàlla lay sutural ci biir. Yotale Isa alayhi salaam, am na benn jamono benn nit njaaloo ca dëkk ba mu ne nañ ko dóor. Ñëpp ne waaw dóor, kenn ku ne forcé xeet, ñi 40 ñi 60. Mu ne nag ku mos a def lim def boo dóoree dee xeeree daal noonu rek lañ ko tege ci suuf tabarkàlla ba tey ci nduur ko. Loolu mi ngi ci injilu Matthieu. Mu ne kon yuakhiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa, bu jotee ajaluhum seen app ba laa yastaxiruuna, duñuy yeex saatan aw waxtu. App bi nit war a faatu du ko yeexe waxtu. Walaa yastaqdimuun, duñ ko jiitu. Kenn munta dee te sa app ñëwut, kenn munta dund te sa app jot. Laa yastaxiruuna saa walaa yastaqdimuun. Moo tax doomu aadama mënulul moroomam ci wàllu rey ko lu dut lu yàlla ànd, donte da ngay jël fetal dóor ko. Laa yastaxiruuna saa walaa yastaqdimuun. Waaw nga ne waaw léegi kon nag lu tax ñu naan sarax day yokk fan? Ñu ne la waaw mooy laa yastaxiruuna saa, bu la yàlla ay date fii ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu. Waaye 1999 douze fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. Fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci gëndagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii, loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarkàlla. Loolu la ñu bëgg a wax. yàlla nee na wa yajcaluuna ñuy féetaleeg lillahi yàlla maa yakarahuna, la ñu bañ. Moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya. Wa tasifu, te nag muy melal alsinatuhum, seen lamin ya alkasiba, wax ju dul dëgg. Li ñuy wax ñu ne an na lahum, ñoom am nañu alxusna aljànn ba noppi. Waaw yazamuuna an na lahum alaaqiba alusna inda allahi wa annahum ahlul janna. Ñu féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljànn. An na lahum alxusna, doomu aadama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggan, waaye ngir moom bu aljànn ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel bi. yàlla mu ne laa jarama laa jarama, sikki sàkk amul ne. An na lahum, ñoom am nañu, wala ñoom ñoo an na lahum, am nañu an naara sawar. Wa annahum, te ñoom mufratuun, dañuy waaxu jëm sawara. Mufratuun Qatada ak Hasan ñoom dañuy firi baat bi min al fart wa huwa sabiqu ila talabi al ma. Ne nañ buñ ne farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan. Ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi, ni ñuy yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan, nee na ñii bu ñu demee sawara noonu lañu yàkkamtee di wut sawara. Laa jarama an na lahum naara wa annahum mufratuuna, ñoom dañu yàkkamti ngir dugg ca. Yàlla jàll musal. Mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna fi naar, dañ leen di bàyyi ci sawara, fàtte leen mufratu la neena mom nu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu jitu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ay xeed woo mu yónni woon yonent ya fa zayyana lahum daf leen a rafetalal asheytaanu sheytaani a'maalakum seen jëf ya la yonent ba indi woon daal sheytaani moo koy roppi di roof far benn maanaam yonent bu yàlla ma sa yónni yàlla ne la da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet waaye boo fi jógee sheytaani mooy ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te duñ ko yëpp dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax waaye dugub jim génne asaka rafet lool dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax ko rafet léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw mu jël sànn ca wu ñaaw wala boog wu wànq yi lekk daal di koy roof ci dugub juuju asaka ji daal ne yàlla wecc ma bii daal di roppi bu baax yi dem def ci petom bët bi kat mu def ko dafa mujj lam génne woon asaka yépp nekk ay gub ay ngóot ay meeneen yoo xam ne yi benn baaxu ca lu tax parce que weccoo na yépp noonu pël boobu def ci may mi noonu la nit cheytaani di ko def li la sa sëriñ jox mbaa li la yonent bi jox sallallahu alayhi wa sallam la cheytaani ñëw di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey seen kilifa ga nekkatul seen kilifa léegi cheytaane nekk seen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo tax buy tàmbali di ca dem ak yow doo ko yëg buy roppi yi nga nekk di roof yële doo ko yëg déggal rek alquran laqad tallahi jinna ci yàlla laqad arsalna yàlla dafa ginde laqad arsalna yebaloon nañ ila umamin ci xeet min qablika lu la jiitu yonent ya ñëw jàngal leen yar leen taskiya leen def lañ bëgg la war a def lépp waaye fa zayyana lahum marfatal leen asheytaanu sheytaani a'maalahum seen jëf ya mboolem lu ñu baax ña bañoon cheytaani ñëw rafetal ko ne leen def leen ko ndax seen jamono def leen ko ndax daa xew def leen ko ndax nangam ba fa huwa moom cheytaani waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey walahum am nañu azabun alim mbugal moo xam ne mu métti la mu leen di xaar bu yowmal xiyaame suñu borom subhanahu wa taala mu ne kon fa zayyana lahum ashaytaanu a'maalahum fa huwa waliyuhum gis koo xam ne cheytaane rafetal na ba la bàyyam bañoon nangu na ko gis ko cheytaane rafetal ba la yaayam bañoon nangu na ko gis ko cheytaane rafetal loo xam ne lëb sëriñam bañoon léegi nangu na ko gis ko cheytaane rafetal ay mbiram ba la subhaan sallallahu alayhi wa sallam kon bañoon nangu na ko fa huwa léegi nag yàlla nee na waliyuhumul yawma mooy seen kilifa tey baatu waliyu it ci baat yi nga xam ne amuñu tekki la nekk ci alquran li ma jublu ci amuñu tekki mooy day tekki fii lii tekki feelee tekki feelee yàlla nee na wa ma anzalna alayka wàccewuñ ci yow alkitaaba téere bii di alquran illa lu dut li tubayina lahum nga leeralal ko nga leeralal lahum nit ñi allasi ixtalafu fihi li ñuy wuute alquran daal dara taxawut ma wàcc ko lu dut li tubayina lahum la si ixtalafu fihi mbokk yi kon temu alquran mooy lan ixraaju nnaas min azulumaat ila nnuur leneen luñ defee alquran yàlla nee na loolu mu tax ko wàcc lu ko tax a wàcc li tubayina lahum allasi ixtalafu fihi dëgg nag ñun nag léeg-léeg ñu def ci yu bare bare bari waaye li ko tax a wàcc daal nañu ko dégg mooy li tubayina lahum ngeen leeralal leen allasi ixtalafu fihi lépp lu ñu wuute moo tax mu nekkoon luy wàcc ànd ak sahaaba yi jamono juñ toll ju nekk saar wàcc wax leen la ca alquran wax wax leen la ca subhanahu wa taala wax mu nekk lu leer ñu ànd ak loolee ba yàlla na leen alyawma akmaltu lakum dinakum alquran kon li tubayina lahum allasi ixtalafu fihi wa hudan mu nekk njub nekk njub loo xam ne bu lay wax defal ngay def mu nan la bàyyil ngay bàyyi boo amee ak ku la gën lu fi nekkati ku dul koo xam ne kii moo la gën a def li muy santaane gën laa bàyyi li muy tere wa rahmatan mu nekk yërmande li qawmin yu'minuun ci nit ñoo xam ne gëm nañ ko wallahu te yàlla أنزل من السماء واتنى في أسمان سي ما أنتو فأحيا به مدكال شا الأرض السوسي بعد موتها جنا بصوف ديه تبارك الله جسنين فني نيواسو نسوسي ملون نيب دي باونان نيب دي جاخلي واي جسنا أحيا الله الأرض بعد موتها سوساني ني ديكنا الله بي ناتنا نخمي جابنا يالنكو يالا اغالي سي جام إن في ذلك نكنا سي لي la ayatan man larga muy wonene yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasmaun dinañu am ak deg dinañ deg degu nopp wa inna lakum ta am ngeenit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nagu nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax lan mu ne ndax nuskinikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi kilen kalna ci birba nusqikum len di jox ngeen nan ndax mi ci biru xarmi lepp lañuy nan yalla nga dede mimma ci la len ci la nga xamne fi butunihi ma nga ci biru xarmi ndax xarmi am na ci bir bi lo xamne su gennon duñ ko nan waxuma la su gennon duñ ko nan waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow watax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi butunihi de mimma min la atma lenn ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarmi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biiram amna ci lol da ngeen koy nan nga ne ko lol lan la mune min bayni farqin day joge ci digeunte sebrit wadamin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set soom amul koj fi yalla ngi woné
1: wa rahmatun ak yermade zalika takhfifun min rabbikum wa rahma akoy fal la bu joge sen borom wa rahmatun ak yermade faman i'tada ku jalgat nak ba'da zalika ginaaw lol manam waji reyna oustaz mbokki oustaz ak ay soxnam bal ko ben way jigu fi rek ni ki day fontu suñu oustad yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokk oustad balu ni oustad rek yalla mu ne dafa war ayo waye ben way jigu nak dañu mel ko ray oustad ni ko balay rek nga dam ray ko ray ray ga lay yow mi ray ga lay da lay ray waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jalgate ba'da zalika ginaaw buñ balé waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy rendi day bari yaare sama oustad marel ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk marel bi rend rek waaw waye buñ ko ray ci way ci chaaf rek falay daal di yam tabarkal alhamdulillah walakum am len hayatun dundu ko juk fil qisas ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dundu gu jup fil qisas ci fayu yalla na bu ngeen day fayu rek dundu gu jup neex bu de ku ray ngeen ray ko ray niew lu ñu tuté ray ndam dañ ray walakum fil qisas bu de ku ko jam nit ñu jam ko ñi jam niew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu de bo jamé bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo rogul yalla gi dara ka ta te nak xam nga jam bi ngay jam waji li ngi ko bet saxata waye ñu lay xol yow ñu wuur li te lay jam do jam ken do jam ken wallahi ndaysan walakum fi walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu gu neex ya ulul albab yin borom xali la'alakum qayla isu gën terele ku ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ak yalla yi moy jur jam waw ku ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar bana fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadd bam je jam na ñoy waw ku fi and xale bu jigen bu dul sa jabar ñu door la jurum ñu tafuki ko jurum ñu tafuki malagul ku na sangara jurum ñu tafuku katrayeku ku ñew ni gis na diw muy jaaro te amo sédé juroom ñett fuk tashrib la ci ñepp ni cial waaw parce que nit yar la xam Omar mu xatar ne na bu yar bi sore toñ bari waaw Omar ne na bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci isa hadara bu dikkelate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci dee dikkelati nga xam ne mu ngi ci sukura ay fanam yi mujj in taraka khayran su bayyi alal faratal nañ ci moom al wasiyatu testament mu def benn ndinkaane wasiya bii nag bokkut ak na mirage sa bopp mirage sa bopp déglul testament bii ngay def mooy sa alal bu dee 3 million benn million bi day yaa ko moom bérte dee nii say ngaam may ci say mbokk képp koo xam ne kii nerte am cër aaye kii nag alxuraan day ñëw folli ko ndax bii booba mirage ñëwu ko waaye ba léegi testament mi ngi wéy waaye ku am cër doo ko may moo tax cheikh l'islam Hadji Ibrahima Niass dal na yàlla yokk ko leer régle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ji mooy boo dal mirage dañuy jékki-jékk rek ne diw mii day paa bi juru ko kon du am ci bis bi léegi loolu mu dem xaru Hadji Ibrahima mu ne bu kenn wax ci loolu comme waa ji alalam bu dee 3 million moomam benn ba comp leen ca ndànk lu toll ni jiru gaaya jox ko ca rek ne cel la waaye bokkul ci mirage mu ne lu leer ba defee du am xaru du am lu tax paa bi nangam kenn du xas paa bi waaw parce que kii bu am solo ndax jékki-jékki ne diw paa bi du sa bàyyi loola mën naa cay lu bare waaw te damaa dama xam ngeen ay mbiram tabarkal la ak ngoone daa doy waar ngeen baal ba dégg in taraka su bàyyee xayran alal al wasiya lil walidayni ñaari wayjur su la ko waaye bi mirage ñëwee ba jox ñaari wayjur yonente bi dafa daal di wax ne la wasiyata li warisin képp koo xam ne bu ñuy doon da nga am cër kenn du la defal testament di la may dara lil walidayni wal aqrabina ak mbokk yi bil ma'ruf ci njëkk lii nag xaqan dafa nekk lu war alal muttaqina ci kaw ñu ragal yàlla moo leen ñu ragal yàlla yàlla dafa rëdd lii ci seen kaw farataal ko ci ñoom ñu war koo def fa man baddalahu ku ko soppar ci waa ji deen defal leen ma lii mu jee ñu ne ah waxin dee kay ndum yaa ko ca bàyyi comme sénégalais yàlla mu ne ku ko def baadama samiahu ginnaa bu mu ko déggee ci noppam fa innama li fi nekk ismuhu bakkaar ba ala allazina maryaci ci ña nga xam ne yu baddilowonahu ñoo ko soppar ci inna allaha yàlla nag samiahun ku dégg la keraba waa ji def testament bi alim ku xam la lam santaane bu ñu ko doxalee am jàmm bu ñu ko deful am bakkaar bu ma jàppaleen waxtu jann de fa man xaafa ko ragal min muusin ci dénkaane janafan jëng waa ji daf ne bu dee nañ ko joxee million bi nañ ko ko joxal oustaas gars yi wa oustaas di ko jox ñi doon paa bi daan ne ah 1 million ci oustaas loolu ëpp na waa ji xam ne bu joxee oustaas million dina jur caw ci kër gi mu ne xale yi kon te ngeen ko jox 500000 ñu ne non 500000 lan waaye xanaa 100000 yàlla nee na kooku fu mu wax bu jubóo fee gaa yi rek booba amul benn bàkkaar fa man xaafa min muusin janafan aw isman wala bàkkaar fa aslaha mu defar baynahum seen diggante ba mer amut fa laa isma alayhi kooku amul bàkkaar inna allaha yàlla xafuurun baalikat la rahim ku bëri yër mën la yàlla nañu baal ci yërëm ñu ñoo ngi woon ci suratu albaqara kon ñëw ci beneen atté muy wàllu woor koor bi ñu nekk tabarakallah suñu borom tabaraka taala indi ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tas ko mu nekk ahkamu siyam di atay koor lepp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ko teunkale sax lo xamne li bu koor ji xam la jangale yalla neena ya ayyul ladhina amanu ayyun yigam kon su boba ñi gëm yalla la yalla sant ko limi tekki moy kon koor assalamu alaykum ayyun yigam kon su boba ku dugul rek jox ñu la yen yigam kutiba alaykum faradal lañ ci yeen asiyamu ko kama kutiba niñ ko faratale won ala alladheena ta nga xamne min qablikum ñoy fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jëk ci faratal lañ ci yeen koor niñ ko faratale ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bay woko na la ko yalla joxawon yahudi dañoo wor musa ñuy def ku febar yok fukki fan jeen way ci ñoom da febar daal di wiisal ne su wéré dina yok koor gi mu wér yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa ñukk waaw nasaraani bi ñewé wor mu dis ñu jël ko fimu nek yobbu ko ma def yebal ya xawma mars tek ko fofé yok ko ñewé fukk da na xeyna yalla dina kontane ci doon bi yalla mu lay yeen bu mu len dal na nga wax ragal yalla te fimu nek lu mu tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy jim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar mi fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame lolu la baax bu tekki waye sa sunu mom wer wal kuman kan minkum kunek ci yeen maridan di febar awol bok febar way ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nekk ci ñom fa iddatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yeenen fal koko señ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometer ak ñent soy tukki tukki bu toll noone ni ngay wañi jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci fa fi xey won jëm dar ba neex yi ndiki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mo manam setan yi fugal wala setan yi baske wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar am ak fekke dañ la yoni sa ko yoni la ngay doxalu fulle wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ji jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal amma tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy li aji wo ci kuy tukki di wor yeen tibi waxna ci ben hadis mu ne bokul ci nga am tukki yi wor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam wa ala alladhina warat ni nga xamne yutiqunahu man nagn ko waye ci kaw ak lot lañ koy def man nagnu wor waye dañ cey lot wala deli nañ ko fidiyatun day war ci ñoom fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu mu upp mba ko ëng ñew ci doole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ku jot ñu nat seen loxo ni bam fess del ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin muddu ñu léré am nañ ñukoy nat nak diko def xaliss cheikh daham wala tu cheb lu mu yar dakar tabarakallah ñuy def ngon bu jonne ñu gënné loolu ak nangam ak nangam fa ban ta taw ak ku ciobare wu ci wër ko ngon jot muddu wëru la waye nga gënné cheb joxe te wëru la khayran muy lu baax fo wu loolu khayrun lahu lu baax la ci mom manam da na wor ta ngon muddu wëru ci yow waye yalla def na ciobare wu gënné cheb jox ak fatir wal miskin yalla neena fo wa khayrun la loolu baax la ci mom waye nak sesul ko lu farat wa anta sawmu ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmu ngeen wor khayrun lakum mo gën ci yeen ba bi nakat ba mu nta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmbu jima gën ci mom mom ñu ñepp jima wor gën ci ñom suñu ta lotté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal na ci koor shahru ramadan weru koor alladhi moy wer yi nga xamne unzila fihi alquran ci lañu wacc alquran wer wi ci la alquran wacc wacc gëm jëk wacc nga xamne da wacc ca xam xamu suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asmaam su jege si loolu lepp ci wéru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor lañu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci wéer wi tabarakallah téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñëpp linnaasi ngir ñi ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla ni ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudan linnaas waxut hudan lil mu'miniin waxut hudan lil muslimin linnaas la wax wa bayinaatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóg ci njub wal furqaan alquran mi day daqale dëgg ak jaaxal day daqale dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqan way way fa man shahida kep ko fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumu nako wor way way fa man shahida kep ko fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumu nako wor ku fekke weru ci yeen julit nang ko wor dalay te wor na nek febar bu wer la lay te wor na nek am tukki soori jigen la lay te wor na nek ngant budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana maridan kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci tukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridullahu yalla dafa bëgg al yusra yambal bikum ci yeen yalla lu yomb rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dogal ku febar mëna dogal di leen gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yombal rek bu ko neexon day wax ne lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day metti rek te duñ jam pexe koy fe mu ne sawar ak rek woor ma dugg ci no def woor waye ku bari yeur mëna le mom suñu borom tabaraku taala waaw gis nga tubaab bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tamale ba legi musu ko yok waaw do retraité mu ko am na la woral 40 da dal legi 30 legi bi retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu taala fim ko tegg rek la koy tek te nak tay gam jey tay lo ma ci tay rek barkal te xam nga ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw bu ñu fay ñun ñepp aljanna ay suñu koor mo gën neex koor tamba fofu dakk gënen koor gu gullu ga yu demé ni ko yoy yalla yuridu allah yalla dafa na mo bikum ci yeen al yusra yombal wala yuridu bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek motax lu jafé lu islam lo yëkëti mu diis jafé bo sé telo rek xamal ne affaire nga ci wali tukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé ya tay tukki ya jël son nak ya tay lott ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wor ñatt yoyé def ci waaw waye leen leen nga jëg jëg ñi naan man duma leb lan teer yalla man duma leb lan teer yalla wori rek di lek ba di len duñ fay koor mukk lol baaxu bo fay koor sa koor ga ngi fi di xaar fenn la lu dem bu dewe ne te fayuro nga naro fay ñu delalo ne la signature yi baaxu sa keur yi signature yi baaxu wali tukabbiru llah ak ngeen magal yalla ngeen reeyal ko wali tukabbiru llah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jemele ba tax ci korité ñu bëgg ñu magal yalla dekk bi yépp deeril allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñe ba ci wéru korité ba bis bu ñuy wari ñepp di kabar buñu dem ci julli kay ba di kabar buñu agge di kabar ba iman ñew buñu fa joggi di kabar def ko woon ñett fa rawati bu de ci tabaski Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbiru llaha ala ma hadakum wa la'alakum khayran tashkuruna ngeen sant yalla xayleen ngeen sant yàlla ndax ku seet koor ni mu lay dimbale ci sa bakkan ni mu lay bindale ci dimbale say rëcc-rëcc war ngaa sant yàlla bu fekkee li la koor di jàngal jàngal ko jàng ko boo def tuxkat ni la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weer yu jeexee war ngaa sant yàlla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin ñetti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fokk deuxième so amek so amut léeg-léeg ngay dem ci gars yi di roga jeeru di roga jeeru gars yi naan la sóoraale wuñ laag capp cappalal bant yàlla nee na wa isa saalaka bulal laajee yow muhammad salallahu alai wa sallam ibaadi kenn ci sama jaam yi anni ana yàlla fa inni naka man qaribu ku jege laa bu ñu mala laajee ne leen ku jege la ujiibu danaa nangu daawata daaci ñaanuk aji ñaan isa daaani suma ñaanee nañ ma war a ñaane képp ku ma ñaan nañ ma war a ñaane ma nangul ma soo ma ñaanee nu ñu war ta ñaane nag yaa xam ni ñu war a ñaane yàlla mooy boo bëggee ñaan yàlla da ngay fexe ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bii bu ci tibbu haram dugg sa yaram bii bul ci sol yëri bu haram maanaam yëri boo taf-tafal rek xam nga bëri na léegi yan baal ma jigéen ñi léegi jigéen ñiy jaay li ñuy jaay yépp jigéen ñi lam nañ ko defa yëguñ lekkee xartum bu ñëwee rek nga ne ba weer dee damaa mosal diw tey aw ma dara rek yëri boobu boo ko solee di ñaan yàlla du nangu waaw bëccëg fukk moom dagan na bu fekkee bëccëg bu jot nga jox fukk bis boo tëmalee benn bëccëg rek dagan bëccëg fukk bëccëg bu ne na nga jot fukk bis boo tëmalee benn bëccëg dagan naka noonu góor ñi léeg-léeg nga fekk jaaykatu jiin rek nga gàddu yaar fas yéene woo fay jiin boobu doxa ko solee ne yaarab bi yàlla ne lee demal suñu ko dañëw boo bëggee ma nangal demal suñu ko dañëw naka noonu lekk gi tibi ngay lekk bu mu lekk ci taf-taf wala da ngaa gañe ci kàrt gi rek dem jox soxna si waaw xoos rek mu génn nga jox ko téedit boobu tam du boobu da ngay lekk lu lew sol lu lew muy ñaar ñetteel bi nga toog fu laab te jublu xibla penko ñeenteel bi bala ngaa toog foofee na nga jàpp njàpp lu set ni ngay julle juróomeel bi nga def ñaari rakka jàng faatiha julli ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ñaan yàlla li ngay ñaan julliwaat ci yonent bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha ak julit yonenti bi waye di ngi koy tejé nak julit yonenti bi rek buñ ko tejé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tejé la bo tejé buntu te duggo boko tejaté yow dama tay nek wala do duggu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejé allahumma salli ala sayyidina muhammad muy signature bi tap bu ko yalla xolé da ngeen ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga baye ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñakul or lu mbeggoon 41 la ñu wax de la am di ñaan yalla may ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am jax la way ak am nako Allahu akbar yoon ci mo ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan ba ñaan yalla xorom la ci cindi ñaan ba ñaan xorom la ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoon di neena bu ngeen di gis lu bon su ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax su ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax mba su ngeen ñaan du nang feeng ngeen baamu kon fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang noonu la dé alhamdullilah sayyidani mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolé ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëm ñu na leen nangul la'allahum khayran yarshiduna tere ko fofu la'allahum khayran yarshiduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan li lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk ku ma sa wor ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naan bo fi nelaw do to sañe naan manam xëd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër koor wi jeex ah du ngeen bokkal manam loli di xew di fa taw waye yalla tabaraka taala bu mu teele li mu yeg ni mbir mi jafena lol la don dindal wa mu dal dindiko dane uhilla lakum daganalal nañ len legi laylatus siyami guddig weru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci joxok ayam dagan la waaw hun ñoom jigeen ñi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yeen libasun lahun yeen seeni yere goor ñi jigeen ñi seeni yere manam seen sutura yeen tam yeen sutura jigeen motax sa bu ma tole jaay ji ne ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solagul yere ko fi seen amagul jëkër mi ngi melni ko solagul yere na hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigen ñu ko amagul ci goor ñi jëkër amago yere wa mata celibataire tabarakallah nako yalla yërum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasun yere moy sutur bo ñew ci nit la ngay tan bi gëna set ha bi gëna yiw na sal ko fu ñew teyit noonu ngay def soxna benn ñaaral ba yëri boo koy fóot da nga koy yërëm boo koy passé bu feer wi tàngee nga xam ne boo ko tegee mu lakk nga teg ko fer ne ba mu sedd nga doo koo teg ci yëri bi noonu nga yërëmi yëri bi bur bañ mu lakk noonu nga war a yërëmi soxna si waaye soxna si it kat noonu la war a yërëmi góor gi mun ne libasun lakum xam ngeen ne kenn du fóot ci yéen sa simis mu njàng naan ko léegi tey nga ñàkk dang koy yok ndank ci ndox mi fete ko yi rawati na bu makate hunna libasun lakum wa antum libasun lahun fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la nara sutural ku yereem jitu bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitu dama lay cang fa la ci kaw tabarakallah jiddu fenn legi so beugé koku mu sangal ci yereem nara

0: هو العذاب ممرك موين بغل الأليم بمتي سودان ندوم آدم موي وخ تيالا ندوم آدم بيوني أنا الغفور كون دي وخ وأنا المعذب من ماي يرم ماي بالكت بي واي سودان رب دي وخني واي ماي مبغلكت بي يالا يرم نيم تخنا نيول سخ من ماي مبغلكت بي nekon day xni wa anal mu'azzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adhabi suma mbugal huwa al-'adhabul 'alim nenañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégé fi di wax ne ndax amna kuy jéggal ñu jéggal ko wax la jojit nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko na te ci sa xel nak do ko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa di ñew fi boko na te ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñew fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim min sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na len xamal an dayfi ibrahim ca gane ibrahim ya is dakhalu kiraba nga xamene dugg nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mutambale net yi xessay ma doon jinjule bi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaman day koy nuy qala man len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yere jëm nit bu la nuyo sa yaram ñu day sal mi ngi mel nit gaay yi jëm ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day sal sa kawar yi jup taxaw noon ngay def nak la ibrahim yépp ci malaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fayegu len nuyu sax ndax fi ne fayu len xala mu len rek inna minkum wajilun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaka dañu tiit rawati na bok gis won jëmmi bopam di nga xamne ni la mel te tabarakallah mu won la na nga xamne nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka yene ko la tawjal bul tiit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne da nga ko am te alim dom ju xam lay dom ju xam lay dom nek li kat yi nenañu moy ginaaw biñu ko maye ismaeil ba nopi ñu mayat ko benen dom moy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ni nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yoy ak ñaar banu israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fe bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëggé sonal ni bi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax tudal leen aw sar muy sar bi bi ci top muy suratul isra bañu ko waxé ne ko dañ lay bëggal ci sa doom ji qala mun lil abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala amma saniya ci kaw bi nga xamé ni jotnama al kibaru ak mag da ngeen a bëgg bàyyi maa ngi majee nii sama soxna mag ma màggat kumur ngeen door maa wax ne da nga am doom fa bima tubashiru ci lan ngeen may jégal xaaloo ñu ne ko basharnaaka bilxaq dégal nañ la yëgal nañ la ca lii dëgg la fala takum bul bokk min alqanitina ci ñi naagu bul naagu ne duutoo am doom loo màggat màggat bul naagu mukk ne duma am doom. xaala ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yàqnut kenn du naagu min rahmati rabbihi ci yërmandey boromam illa dalluun lu dul ñi nga xam ne ñoo sànku ñu sànku dong ñooy naagu ci yërmande yàlla waaye ku dul ñu sànku duñu naagu ci yërmande yàlla ndax dama dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla loolu moo di naagu ku sànku moo koy def ak ñàkk xam lan mooy yërmande yàlla ndax yërmande yàlla rahmani baat boobu boo ko bindoon nuun googu nuun du taqaloo ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp ak nuun mën naa wër sax Dakar waxuma la loolu waaye mën naa wër Afrique mën naa wër aalam bi aduna si yëpp baatu rahman boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow yërmande yàllaa ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt bu ko kenn yemale kenn bu kenn duma ca bokk bu kenn diw du ca bokk suñu góor gi ibbu saaxoo yàlla na yàlla yërëm ko nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sa war def ne du dem nee na ñu ne ko lu tax doo dem sa war mu lànk ne du dem rek ba ñu ko laajee ba laaj ko mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci su boobaa nag mu dem sa war wër gu saaxo mu ne téere yi ne nañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm tabaarakàlla yàlla ku yërëm tal mu yërëm la yàlla ñu yërëm ñu ñëpp kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul xaala ibrahima daal di laaj gàññ waaw fa maa xatbukum lan mooy seen mbir ayuha al mursaloun yéen ñi yéen ni xaaloo ñu ne ko inna ñun day ursil naa dan ñoo yónni ila qawmin ci nit ñoo xam ne mujrimin nit ñu jubati lañu danjëm ñooñu mooy niti lóot ña lóot alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission ñu ngi jëmoon ci defar jikko waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi ba mu des rasulullahi salallahu alayhi wa sallam moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawaatullahi wasalaamu alayhi loot mission am mooy affaire sociale maanaam société bi seen i jikko nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ñi ñoom def ko soxna jigéen ña di lamb di takkante ci seen biir jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu loot ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla ibrahim di ko wax nag fan jëm ne ko ña nga jëm ca xawmin mujrimin ñépp la ñu alag illa ala lootin ba mu def rek waa kër loo innaa ñun ñi la mu najjuuhum daañu leen sowe ajmaciina ñoom ñépp ña nga xam ne ñoo doon waa kër loot bi maanaa ña ko gëm ña gëm loot daal ñépp dañ leen muccal sowe leen muccalaale loot ci boppam illa imra'atahu ba mu des jabaram ja ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha moom jabar ja la min al ghabirina ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga le min al ghabirina ma nga bok ci nga xamne ñoy def ci al kalega waaw bamu ko defé yalla batu jabar la tuddu fi imra'a da ngay gis ci al qur'an bi jëfëndiko ci salawatu llahi salamu alayhi ak soxna yim andalon imra'a nisa alay jëfëndiko bamu démé ci soxna wala bok jabari abu lahab mu jëfëndiko wamra'a motax nit ku bax ak jigen ju bax buñu andé di dencante dañuy wax soxna diw ak sirinu diw bu fekké ni ñeema mbaay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkëru diw ndax jabar ak soxna du ben jëkër ak sirin du ben jigen jo xamné sa bu deggem teug jenn kërëm walli jabar la jigen jo xamné buñu féccé tacc ko mu dugg ci gëw ba fécc jabar la jigen jo xamné fuñu la joxé dépense ngam lemmar ci ko ba ñepp gis jabar la jigen jo xamné fuñu la waxé ci neek wax ci gëm ci mbedd ma jabar la yi safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang rusu xol ci beut waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox moy da ngay jël bal bo na ra fetal dugul ku ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga ne soxna manam soxna bal bi li soxna bal bi moy dafa fas yene reub lan lay reub moy ngeerumou yalla ko tax sox bal bi du ko tire ci ñak sol Allahu akbar jëkëri nak bo amé ko xamné da ngay na and nga don jigen té sa bo ne ko yoruma def kër gi daal ne ko mëna débrouiller jëkër la képp ku yox sa jabar débrouiller jëkër nga do séri bu fekké né bo gagé yow soxna fi né ko fatiha nangam nangam dula ca tontu jëkër la bu fekké bo wax ci jotté dula sonu ñun ñun julli dub séri jëkër la bu fekké né lég lég ñu fa loxom bi tek ko ci sa nopp bi mbecc la jëkër la sëriñ du mbecc jabar ji mukk yoyu kon soxna ak sëriñ ñoo mëna and innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitat ba ayé jeex a'adallahu lahum fi yalla tegal ñoo ñoo mëna and bis bo bolé soxna ak jëkër du soti bis bo bolé jabar ak sëriñ du soti ñoo ñoo rek tabarakallah motax ñoyu ñukoy sét bu baax ama misek madam nak mom mëna ñoo and misek madam mom mëna ñoo and parce que tabarakallah misé la madam la ñen bal ma ci ñaari baati tabab yoyu tabarakallah kon dal imra'atu imu bëggoon wone fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yunus bi alayhi salatu wassalam waxin wo xamne do ca jàngé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jàngé du ko wax mukk ya muhammad baqara banas wa du ko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxnaam yi gis nga ko tabarakallah waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla ne ko imra'at waye mbokk yi bala ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci hijri lut ab yunent la jabaram yalla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy añe ëlëk moko xam waye yow ndax fim nekk ni mën nga am sëriñ manam jëkkër ju gën lut ndax mën nga ko am ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex bo faatoo bu la tiimee rek bu seedee ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga dal dugg aljanna kon dimbi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb déedéet wama xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow
1: fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant, boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow, loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dénc ci na nga fexe baax. Yàlla nee na falamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal ala lootin mbokki lu ya ba ñu ak see rek ndeysaan rafet lool waa dëkk ba yëkku jabar ja daal di taal nit seen taal ba daal di yëg ni ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñi ak seen xaala lootu ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñoo xam ne mun këru na dañ leen a fakk man day xàmmiwuma leen fii ci tund wi ci dëkk bi waaw xaw mun mun këru na mooy miinuma leen fi yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinuma leen fi tàmbali laaj seen tur yow yaay kan yow yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan xaalu ñu ne ko ñun duñu ay nit bal li fi nekk jik naa ko dañu laa jikkal dañu laa indil bima kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yam taruuna doon werante fii ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo jëkk ngir indi mbugulum yàlla an al azab allasi wa'idat bihi wala wa'adtahum bihi loolu lañu indi wa ataynaaka dikkal nañ la nag bil xaq ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg ataynaaka bil xaq al yaqin min azabihim wa inna la saadiquuna fii ma naqul ah lootu na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indee mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi xëtaxin ci dogit minal layli ci guddi gi dalal di teel a jóg soo reeree ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw yàlla ngi jàngale si nit ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw waaye kilifa yàlla nee na na leen jiital olof nag nee na wala tukuloor kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox mu ne kilifa du mel noonu mu ne wattabi comme toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xottiku da nga tiit ba alku mu kenn gestu mu kenn gestu wamdu na ngeen dem xayfu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa maanaam dem leen Cham na ngeen jógee Sadoum ngeen dem Cham wamdu dem leen xayfu tumaruuna fañu leen digal ngeen dem fa ñu daal di jóg takk seeni bagaas ñoom ñëpp loot jiital leen topp ci seen ginnaaw nee nag bu kenn gestu gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la mel ni mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fas yéenee gestu boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow te du baax ci yow moo tax kenn gestuwul ci ñoom wa qadayna ilayhi ñu wax yu ko nag mbir ma wa qadayna ilayhi ñu wax yu ko ci moom zalika al amra mbir mooma ne ko anna daabira haula toogukaayu ñii maqtuun lu ñuy dog la musbixiin bu ñu xëyee ñi daal bu subaa rek ñu alku muy ahlu madina Sadoum muy xawmu Lout waaw ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba noppi malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma wa jaa mu dikk ahlul madinati waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun ña ngay bét ba dema ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xamee mbonug ñii wa jaa ahlul madinati yastabchiruun di def ci lu bon ba noppi bét ca nee na foofu la ak mbon ya waaw mu ne xoolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دافي اك مون بنوبي دي تي دج الله اكبر قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء ني نين غيس ضيفي سما غان لاني فلا تصدقون بولين مرسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا wala tuxsoon bu leen ma gecciloo bu leen ma rusloo xaaloo ñu ne ko yaa ko def waa dëkk bi ne ko yaa ko def alam nanhak xanaa teewuñ la woon ani la aalamiina ci am ay gan mbindee fii maanaam dañ nekkoon bul abre bul amati genn gan ci sa nit ci sa kër genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom xaala mu leen mënuma ñàkk ay gan haawalaahi ñii ngeen gis jànq ji ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ in kuntum bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg ba neex ñëw leen ma may leen leen yàlla mu ne yonente bi la amruk giñ naa ci sa dund gi innahum ñoom la fii sakaratihim ña nga ca seen mànditega yaamahuna di deng-deng fa axasathum mu jàppaleen asayxatu yuqu nga mushriqina ba ñu koy mushriqina ba ñu koye kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla ak si nañu ci fi ñuy jaxle alalamin wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu te man ñoo am ci Dakar 88.9 man ñu am ci Thiès 90.6 delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen rajo dinaa defal aju mujjat ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratul hijri demoon ba am ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñett war a doore tey ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñeent mu doon ay aaya yoo xam ne subhanahu wa taala mi ngi ci doon nettali jëf yoo xam ne niti Lot ya moom lañ daan jëf yàlla yónni woon Lot alayhi salaam ci ñoom ndax mu jubbanti seen jàdd jàdd boobu nga xam ne jàdd jàdd jikko la jàdd jàdd jikko boo xam ne jikko ya yàqu woon na ba góor ñi soxla wuñu jigéen ñi jigéen ñi soxla wuñu góor ñi xanaa góor buy takk góor lay takk jigéen buy takk jigéen lay takk waaye yemuñ sax ci takkante waaye dan koy jaar ci lu dul yoon yemuñ ca waaye dan ko doon fësal ci mbedd mi loolu Seyd Qutub doon wax rahmatullahi alayhi naan foofu la ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fa ñu daan foxe wala fa ñu daan defee grand place léeg-léeg rek benn waay songu moromam def ak moom naka sa dut noona ñépp di seetaan yàlla tabaraka wa taala di nettali ba mu yebalee malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca Lot ak nitam ña ba Lot takk ay bagaasam war a génn dëkk ba yàlla mu ne fa axasathum sayxatu mushriqin foofu la ñu taxawoon te mooy naka ñu xëy rek yuuxu ga daal leen di dëkkal àlak leen ñoom ñëpp tabaraka wa taala di ñu wéyal di nettali boobu daa di ñuy nettali ashabul hijri door ñoo tëjal aaya ji wala boog saar wi tëjal ko rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yàlla nee na fa jaxal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf bi maana
0: dëkk bi bi ngóor jigéen xewee nii góor ñi di jote góor ñi ni ñoom sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def te yàlla kat mooy rahmaanu rahim yërmandeem ji yépp teewul ñuy seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii yàlla ne wa amtarna ñu teg ca nag taw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj xanaa bu këppoon dëkk ba yem ca rek ñépp dee waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne yàlla tabaraka taala ba mu jëppee ñooñu xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu tol noonu doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabb waaye sama borom tabaraka taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jàdd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar mu ne fa jaxal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafi la haa mu féetee suuf maanaam dañ koo këpp wa amtar naa alayhim ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min si jiil yu jóge ca si jiil ay doj yoo xam ne si jiil la jóge te si jiil xam ngeen ne ma nga ca naari jahannam kera bi nga xamee ne Abraha jóge na Habasha doon mat bi kaaba ga yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaarati min sijjiil xijaara yooyu di jóge min sijjiil la ñu yebalaat ci nitu loot ña ndax la ñu defoon waaye loola kat yàlla nee na tabaraka taala la ko xewaloon ci jamono yu loot ñëw ba ci jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey xijaara yooye jógagu fa ba tey xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooye waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salatu wasalaam ak al istighfar jéggalu ni ko alquranul karim waxe yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk bi la ayatin ay kéemtaan la ayatin ay mandarga muy wane kattanu yàlla la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jadd jadd lil mutawassimina ñeel képp kuy seetlu al mutawassim mooy tolloog al farasa al farasa ci jullit mooy tolloog ñaw ñaw te am xel di xool di xalaat abdulay ibnu rawaha radiallahu anhu dafa xool rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ba yàgg mu ne ko inni tawassamtu fiika al xayra arifuhu wallahu yaalamu anni thabitu al basari mu ne ko waat naa ne seetlu naa ci yow yiw woo xam ne yàlla xam na ko te yàlla xam ne man ibnu rawaha ku sax ab gis laa bi maanaa ku mën a seetlu laa kon al mutawassim mooy koo xam ne kii lépp lu mu xool settantal ko dina ci bàyyi xel ba demee ci nag ñu ñu fi jiitu woon soo masaan di dem ngoro te am faraasa nekk mutawassim bu jigéen masaani ñëw taxaw rek fu mu laal ci yarama rek nga xam ci ban façon sëy la nar a sëy loolu ay takk la woon yoo xam ne mi ngi fi woon léegi ba xam-xam ya laqoo la laqu moo taxit tabarkallah la yàlla xam doy na yàlla daal nee na inna fi zalika nekk na ci duma yi nga xam ne duma naa ko niti loot ñii la ayatin mandarga muy wane ne am naa kattan lil mutawassimina ci képp kuy seetlu wa inna haa te dëkk ba ma leen dundumaa nag la bi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga fa ba tey.

0: day la ci fele ci gog nga xamne moy rob yoy xew legi barkal nga xamne dañ koy xar ba ci ngigli dal koy yew fofu ak laxasay muy naw muy tie ci bor om bi li tax muy tie moy xam na ne awram mi ngi genn ci biti waye mu ko tienu ndeysan nga gis ne bakkanam ñaan ko ñu lay dox ci mbeddi baaxul parce que ñi ngi gis sa yaram bi ndeysan mu diko ñoddi waye nafs lawama bi mu yor mom xale bi xam ko te yarin ko ci dimbali ko ci motax legui joge fofu daf koy jafé pour dem ci an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbali rek mu dem kep koy dox ci mbeddi sonu gatt sonu yarax sonu lula gisut ngay ñodde ka defarat koku ko ko defar la jappale ko lu mu tuut tuut rek mu bax waye nak bu ngeen jappale ndaysan barkalla kon nak afamun zina mu daf nga xam ni dañu rafetal lawu ci mom suu amalihi jefam ju ñaaw faahu mu gis jef ja hasanam moy rafet ndax dana mel nit ki nga xam ne mom su jefe jef ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñu yem fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex ay ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi bu ñëwee alqadariya ak aljabriya buñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla ñene ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yudillu mooy sànk ma yeshaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal ma yeshaawu ku ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëf jaamur kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakalla moom maye doolay def lu baax maye doolay def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg noonu la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye doolay jënd almet taal kër gi maye doolay jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bu waamee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye sa nga may sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam ka ne def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj tele bi ñoom ñëpp yàlla may doolay li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yu yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tadhhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy riccu ci moom fala tadhhab bul yóbbe nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay réccu jëriñoo réccu bàyyi juñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo réccu jëru réccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lépp lu ñuy def yàlla alimun ko xam la bima ci lépp loo xam ne yasnaun ñu ngi koy def suratu fatir aya juroom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi bamuko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi nga raw li ñewé yengal aw nir su ko yëngale yàlla mu ne fa soxnaawu ñu ammat ko ilaa baladin jëme ko ci ab dëkk mayitin bu bekkoor ilaa baladin mayitin jëme ko ci dëkk bu bekkoor ba mu demee ca dëkk bekkoor boobee fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arda suuf sa suufu dëkk ba waa mu wàcc taw ba bari baada mawtiha ginnaaw ba dëkk ba bekkooree kazalika nu yàlla dekkale suuf si kazalika nu yàlla dekkale dëkk ba kazalika nu yàlla dekkale gàncax gi naka noonu an nusuuru mooy dekki gi ci bi xabri kon yàlla misaal na fii naka lay dekkale ñi dee ak dëkk yi nii amuñu nawet yàlla yebal ngelaw ngelaw dem yëngal niir niir jóg suñu borom ommat ko ngelaw ak niir ànd ba dem ila balid mayit ci dëkk ba bekkoor ko defee météo daa di gis ngelaw li daa di gis niir wi mu daa di xam ne daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw laa na toll ba rab sàngam kon leen ak si fa ahyayna bihi al-arda ba'da mawtiha kazalika naka noonu yàlla mu ne an nusuuru mooy dekki gi al-imam ahmad nekk na di jële ci abi rusayn al-aqili mu ne dafa am benn bis mu ne yow yunt bi kayfa yuxyi allahu al-mawta wa ma ayatu zalika fi qalqihi naka la yàlla dekkale ñi faatu ak lan mooy màndargam loolu ci bindee fi yonent bi ne ko ndax mas ngaa romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale almawta noonu mooy aayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibn majah ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee bekkoor amul benn gàncax gu sax ci kaw wow kon su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne ko noonu la yàlla dekkale al ajsaadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk moo tax taw bi yàlla dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàlla bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ñépp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kahf yi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñépp ñooy dekkiwaat kon daal man kaan yuridu lizzata képp ko bëgg teraanga fa lillahi lizzatu yàlla moo yor teraanga jamiian teraanga jëpp waaw man kaana yatlubu alizzata alkaamila wa saadata alshaamila falyatlubha min allahi taala waxda fa inna alizzata kullaha lillahi aza wajal ba tey baadu alaarifina am na ci ku ne man araada izza addaarayni falyuti alaziz ku bëgg teraangay ñaari kër yi na topp borom teraanga gi muy yàlla tafsir qurtubi lañ ko jëlé dekk jukki fukal ñent katun fanewer ak ñaar fuk ak juroom ñent suratu fatir ay fuk man kaana kep ko nek yuridu al-izzati di bëgg teranga na xamne fa lillahi al-izzatu yalla momam teranga jami'an teranga jep lepp li teranga ci loxo suñu borom la tek moy seddel teranga yi motax ko xam bi jar ngay jaay sa ndor ba ngay def loy genn ci mbedd ñaan mom me moko def ba ngay wax dañu degg naan ah moko wax way gëm ñu ko ndax ti limbu mo defa nang teranga yi aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola hadith ba non yabi'u dinahu min ad-dunya bi 'aradin qalil teranga yi aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan mu jar jaay dignité barkalla man kan yuridu al-'izzata da nga nene le nek fi bu suba nga nek fele xam li bu suba nga xam la wax li ak lu lepp sun borom neena fa lillahi al-'izzatu jami'a ilayhi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyibu bad bu tay kep ko wax al-kalimu at-tayyibu bad bu tay ilayhi yas'adu ci yalla layyak lepp bad bu tay ko fek bad bu yek wut suñu borom ko du'a ñaan bad bu yek wut suñu borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an bad bu yek wut suñu borom ko def tasbih subhanallah bad bu yek ilayhi wut suñu borom ko man dal suñu borom ak ñu dem ni koy ak yeneen lox ci mbokk wax lu ko defar bad bu yek wut suñu borom lox ci xam xam jeen ko yaatal bad bu yek wut suñu borom إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه تيالا يسعد ليه الكلم الطيب بعد بسي ولكن يقول والعمل الصالح جهدباخ يرفعه موك يقول والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال واحسن العمل قبل الله منه عمله او تقبل الله منه عمله يلا كن ثم هم لباد بتي ديغ نيف جو باخ نك موكو ييغال بو نيون تي سيليفون سين راديو بوغ ييغ te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee dang ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ñun kon amul saali foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëw ba fi si defam nekk mu taxaw ubbee ko nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax lu yéet lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di fëkk wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéet du romb asamaan su jege sii lu tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yarfaahu jojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay kàtt te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf ala amalu saalih ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg lu tax ala amalu saalih ba koy yéegal moom nga yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn estel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yége waaye su jël bopp rek na cop pep ak tege ci kaw loolu ca mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyib waaye wal amalu saalihu yarfa'u jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fëj dàq fee dundi dàq fee woor dàq fee natt asaka dàq fee sarax
1: waye nak bu gisat mu wax jëkërëm lu ko jamm genn kër wala mu on ko wala mu def ko yek suñu non yoy muy jëf la yalla duñu topato bu jëf gi duñu yëg ndax du am laaf yi ko yëgé ci kaw ndax laaf ya ko dañ yëgé moy al amalu salih ginaaw mom nak do def al amalu salih jëf gi duñu ilayhi yas'adu al kalimu at-tayyib wal amalu as-salih yarfa'u motax nga gis ben way buñ joxut dok mu jang ko ay yoni yon jeriñ ko dara melu nen mu nan dañ ñewon ko jang nanga nga gis ben way buñ ko jox mu tambali ko tay dawal ko ben ñaar yon affaire ba sax motax ndax al amalu as-salih yarfa'u jaxay yëkati jojo lay def kon nak barkalla zikr yi baxna yende yi baxna jinn yi baxna wor yi baxna waye al amalu salih moko yekati al amalu salih yarfa'uhu moko yekati kon ku bëgg fay jëf di yekati ko la bok ci ñinga xamne ñoom la yalla yekati seen jëf seen al kalimu tayyib ah bu ngay jëf jëf ju bax ko mëna doon nak booru jëf jëf ju bax al amalu salih du am al kalimu tayyib la yas'adu bi yek ila allah subhanahu wa ta'ala والذين يرقمن نفسهم يتل ينكرون السيئات ني لال تخاي داف لو دم ني لال تخاي داف لو بون لال تخاي داف لو بون ني جيما فاي نور الله لال تخاي داف لو بون ني جيما تاس موك دي لال تخاي داف لو بون ني جيما تاسي نوني لهم ام ني عذاب شديد بوبل مو متي ومكر اولئك هو يبور ومكر اولئك تخنيون هو موي ليغا خامني يبور موي علاكه نون سن تخه موي ليغا خامني مولن دي علاكه هالك وباطل لانه ما اثر احد سوءا ودبره الا ابداه الله اثر ولا يحيق المكر السيء الا باهله مفسر لنا والاشاره هنا الى مكر قريش برسول الله حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه نرمي آية جي نجي جوخن تخيما قريش اللالون فخيلن كرسول الله نجوان ننب كدار الندوة فسنكو ييني ري لا نتكو با نجينكو القرآن يقول نمي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك بارك الله مفسرين ني نكو واخ با دما سي تفسير الكشاف دوكي نيتل با خاتم نيم تينير اك جوم ñar fuk ak juroom ben fofu la wax ci joge dañu dajé ben def ci daru la do def réño bu am solo ci ñom fati yene def ñett ci yoonte bi ben bi moy ki ko ci diine ci li ñu nek ñom ci ay taxan buñ ko amul ñu ray ko buñ ko amul ñu gënne ko way diam ko rebiga lo lay tek surtu fati ay fuke ci waram nak ñu jëme ci lolu ñu tudale ci dalailu tawhid wal bahs ñi tek tale ne mom yalla kenn la ak ñi tek tale ne dekk amna ndax wax na la ni alquran lo fi deg mukk mu nan yalla amna lolu alquran wessu nako ndax xamna ne ki wax wax ji yalla kon alquran mom du wax yalla amna nit ci ka bu nangone anga rek legi wax nak ni moy kenn mo ci def fofu di ñun ben way ne ko ya jël sunu teyler mu ne jël ko ba mu yag mu la ñu na la avance juroom fuk kon limuy tek moy mo jël teyler bi limuy tek kon mo jël teyler bi kon togal mom ba mu nangu ne mo jël teyler bi balay avance kon su wala moko jël kon yalla mom xamna ne amna mata alquran ni wax mukk na ni yalla amna ni moy tekkal ni amna day wax ni yalla kenn la li moy tekkal ni yalla kenn la wallahu yalla khalaqakum moy ki len bind min turabin ngeen joge ci suuf yalla mo len bind min turabin ngeen joge ci suuf nak lo way ni lek lene lo wala muy lek moy dur ci yaramam dereb jojo moy dur ci yaramam maniyu momé kon man ñu maangi joge ci dereb gi joge ci lek gi joge ci suuf suma ginnaaw ga min nutfatin mu duñu leen ci nutfa moy
0: li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxomu jigéen léegi nag nuf fa la tudd. Waaw xalaqa aslakum wa huwa aadam min turaab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabbu fi rruxum suma jacalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet góor ak jigéen. Góor dem ci jigéen ca këram amaat ca yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge. Waaw mu def ñëw azwaajam ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd góor dem ci jigéen jigéen nag ñu dem ci ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf. wama taxmilu du ëmb min unsaa ci jigéen amul jenn jigéen ciy ëmb wala tadaru duus nit illa li dul bi ilmihi ci xam-xamu yàlla. allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam tabarkàlla bis boobale yàlla xam ne bii muy ëmb na. wama yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanoo gudd wala yanqusu min umrihi kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan illa fi kitaabin lëjul loola mu ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirum li yombala ala llahi ci yàlla. kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp ak sinañ fi nga xam ne fi li ñu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn suratu fatir rahli sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. tabarakalla ñu ngi woon ci suratu fatir taxawoon ci aaya fukkeel ak benn wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma jacalakum azwaja. foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya. wallahu te ni ngeen xam ne yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ne ki xalaqa naa. suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy nga xam ne xalaqakum min turaab ci suuf. ma waxoon démb ni min turaab ci suuf ni dañuy wax rek léeg-léeg ni muñu bind aadama ci suuf njir ci nangam waaye def ni xalaqakum daal ni min turaab. tabarakàlla suñu góor gooy Cheikh Alhaji Abdulaziz Sy radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo siin muy waaxu te cosaanam karot la tabarakàlla. loolu wax ni la waam solo moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci dereg te dereg mu ngi jóge ci ak lekk te ak lekk mu ngi jóge ci suuf. wallahu khalaqakum min turaab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jógee koo ci nutfa moo di su duggee ci roxumu jigéen moom almani te safaak albawayda almuqasaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shajin nabtali mu ne sama ginnaaw ga jacalakum mu def leen azwaja ngeen di aw xeet ndax ñu nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor ndax moomu menn ndox la ndax moomu menn ndox la ndax mi jóg jigéen ak menn ndox la waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin bajee ni mu nekk nangam bu siin ak saab bajee mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def. wama taxmilu du ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon jigéen ju mën a doon aw sel aw mat aw yoo bileen xar nag bëy nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi wala tadau ken bi wasin illa bi ilmi. Moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. Wama taxmilu min unfa wala tadau illa bi ilmi. Jigéen yi ñii ci kër gi ëmb nekk na fi ak muus muus mi ëmb. Yow benn dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak yëpp jënd sa carnet barkàlla di wisitu di joxam xaalis ba bis bi ngay am doom. Soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na. Yaa ngi yor ci guddi yaa ngi yor ci bëccëg am na yow mënatu di lekk am loo mënatu di def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yëpp nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du wàccu mu dem maternité amul carnet amul ñu koy seet si noo fanaa nekk noo yendoo ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh El Hadj Abdou Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer daana wax ne soo gisee kiwal yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi da nga gis ne kiwal yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Nga tax suñu mag ñoo ñëw tabarkàlla seen jàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fi ñu daan jële radiallahu anhum jamia. Kon wama taxmilu bu ëmb men un faa ci jigéen ju mën a doon wala tadaau du wasi nit illa bi ilmihi lu dul ci xam-xamu yàlla ku jël lu weer yàlla.
2: mislihum maahum rahmatan minna mu ne rahmatan muy yërmande minna bu jóge ci ñun yàlla. Yàlla nee na loolu yërmande moo tax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fàttali ngir ñan li ulil albab ci ñépp ñi am xel. Li yàlla defal ayyub li tax mu defal ko ko mooy yërmandee tax mu ne yërmandee tax ak waar ci nag ulil albab mooy képp ku am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem déedéet feebar ak dee jotewuñu daal. Waaye képp ku sa mbokk tëdd feebar bu mu tax nag ndeysaan nga jël feebar daas bàyyi ko fa déedéet feebar jotewu teg dee dara. Ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla. Moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawil uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj. Mukhtasar Ibnu Kasir jikkib ñetteel xatub ñaari téeméer ak juróom fa la ko Ibnu Kasir firee ca ulul albab. Waaraate nag num bari bari bari ulul albab doo nga ñëw ci waar wa zikra li ulil albab. Waaraate lum bari bari bari rek ulul albab doo nga ñëw cay waaroo ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate moom leneen da koy gënal waaraate tabarkàlla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa. Yàlla ne rek ku nar a dem aljann foo ko fekk day bëgg déglu waaraate waaye nee na ku jëm sawara du bëgg waaraate ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu sori waaraate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawe te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljann wa zikra li ulil albab. Bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nowey waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko réel di ko sombi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ne dugg na ci ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndaysaan. Léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala ba dikku, nga am ngor nag toog, waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis. Moo tax jigéen ju ci jóge rek am gërëmu yàlla ndiggante suusu mu ñëw sa jëkkër ba mu dellu siwaat. Ñaari jigéen ku ci jóge rek am ngërëmu yàlla, te léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw, waaye nag ak ay ndiggante su jafe. Soxna sa ndaysaan daal di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat. Waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko. Waaw ne ko ila mata tabsirin, loolu la seetaane wax soxna sa. Soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndaysaan ne ko ila mata haza al bala, sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndaysaan di jàmbat. Ah ayyoob nag ne ko suma wéree duma la, nii nga def nii wëroo koo def. Mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn, kii def fi am natt bu tal ni mu ne ko suma wéree dóor la téeméer yar. am na ci yeneen téer yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan, ba ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo suma wéree dóor la téeméer yar. am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér, waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko suma wéree dinaa la ko dum, suma wéree naa la ko dum. ana ña dem ñoom ñoom dem nañu, ci fi nekk daal di am na tubu toll nii tabarkaallah. suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayyoob alayhi salaam, soxna si daal di ñëw tabarkaallah moom itam di waaj rek di toog ci wetam. suñu borom ne di ko fàttali dóor yi, yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora goo ko dóor ko waay, te xam nga doomu aadama xolam lu jo lu doy waar la. ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukkat na nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn, kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. ah loolu nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor. mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. mu ne ko waxus bi yaddika dixsan fadrib bihi, na nga jël dixs. dixs mooy sayu ñax, maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk. fadrib bihi nga dóor ko ko, wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li. giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. mu daal di koy dóor soxna si tabarkaallah ngiñ la daal di koy wàcc. yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayyoob, mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. te bu rëy la wu yàlla defal Ayyoob, innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ. xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko di fiitoo dara. suñu borom ñëw at daal di koy faj, waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dinaa la duma. kàddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ni koy nettali innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu, bii jaam moo baax. jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala, maanaam tuub kër la, delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala mom la yalla bëgg ci ci jaamam yi suratu fad ay ñin fuk ak ñent inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab al 'abd nak moy jaam bu yalla nangu ne jaamum nga jaam bu yalla nangu ne ab jaamum nga ndax ñun ñepp ay jaam yalla lañ mu def nak ñi yalla nangul seenu jaam ak ñim nangulul seenu jaam motax bu ñu julli ñun ñepp nan ko iyyaka na'budu ñun ñepp say jaam lañ ci iyyaka na'budu yoy nga julli nak ci ngay dem mam yag mu nangul la ne waaw yow bok nga ci ñima nangul ne samay jaam lañ waye ci la lay fet nak bo ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalay tek nak ci fofu ñukay naté dalay duggal ci ben ben hôpital ñu photo xam li nga ci déti loolu ñuy defal ñi fébar radio la buñu la radio daldi xam ba xam yow iyyaka na'budu ñaata nga ci am wa iyyaka nasta'in ñaata nga ci am léla nga gis ku nekk am at ci radio bi mu koy radio waye limuy génné du dara waaw ay mbir la yo xamni yi bu ko génné rek ñu xamni ki baxlé wul motax léla nga gis mu julli ba selmal rek dem defil yalla ay téré waaw assalamu alaykum dem defil yalla ay téré nga gis ku joggi ci jakk ji dem ci sabar ga nga xamni mom iyyaka na'budu ji wa iyyaka nasta'in dimu gul ci xol bi buñu ko radio rek dara du génn waye da nga gis ko xamni ci mom bu julle ci rek buñu radio rek tabarkallah daldi gis mu am jeexantal ci xolam mu daldi jage ji boromam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daldi seen ci ay ab xolam kon lolu moy netti yonent yalla ayyub alayhi salam ci suratu sa'd aya ñin fuk ak ñent tabarkallah yalla neena wazkur fatli kulli yawm muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadana suñu jamya ibrahim wa ishaq wa yaqub ha mutudalit nako ñet yo xamne neena ko li mala sant mudi wote jëm ci yalla mudi wote jëm ci man yalla yalla moy wax lool mudi wote nir def nit ñepp ñu and ci la ilaha illallah samp mbotaayu jam ñepp am jam mu ne ko am ñu la ci jitu woon bo len fatali ko luñ la waxati du la naqari waskur ibadana fatali ko suñu jamya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jam bu ñu wax ibrahim jam bu ñu wax ishaq ak jam bu ñu wax yaqub ibrahim mom lañ fandi woon ci sawara wa te yalla ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ishaq mo jur yaqub xam ngeen ne yaqub mo jur banu israël gep tabarakallah te moy bayu yusuf alayhi salam mi nga xamne andon nañu bi yeen ca at netilem yalla mu ne jamam yeb ulil aidi borom doole lañu ci ni ñi taxawale aduna wal absar borom gis gis lañ wal absar borom gis gis lañ manam borom mi xam xam lañ dañu bare won al quwwa fil ibada wal basair fi din atamari mune ahlu al quwwati fi ibadati llah wa ahlu al uqul al mubsira tafsir tabari jikib ñaar fuk at ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am captain ci aduna waye am xel lol tam la yalla bëgg ci jam da ngay am captain dir ngir song aduna waye it nak am al basira te moy gis gis te moy xam xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la doon junjibe ki jataay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalaat su xalaate mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahim am ishaq am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat fat ay ñin fuko ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañ len bi qalisatin ci tan gu sel zikra dar diko warate diko fatle al-akhirah manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya وتفكرهم للدار الباقية لولو تخيال تانلن أخلصناهم بغالفة تانلن تان بسل لتخنو تانلن ذكر الدار بايخل غني بايخل الآخرة مو تخيال تانلن بايخل غني باي الآخرة مو تخيال سللن بوللن تي أجام وإنهم تنيوم عندنا فين يالا لمن المصطفين الأخيار ñinga bokku ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al mustafayn al akhyar xam nga tan tanef buñ tan bokku ta kuñ tan rek ndax leen lañ gis kuñ tan ko xamni ki buñ ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafay mustafayn waye bokku ci al akhyar ndax buñu tolle ci xolli gerte tabarakallah bay xolli ko ba noppi dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sag sax nga xam ne boo leen jigee duñu sax léegi dañ leen di tànn tànn xar ji ak sax sax si teg fële waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn tànn kemb nag mooy tànn tànneef ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn waaw loolu mooy tànn moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef jigéen it bu ñu koy denc góor gi koy denc si mu fexe ba mu nekk tànneef mu tànn tànneef tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko waaw ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko loolu am na solo lool ci wàllu tànn mu ne wa innahum indana la min almustafayn al akhyar yàllaa leen tànn tànn ibrahim tànn ishaq tànn yaqub tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum ni ma ko waxoon ci xisab daouda alayhi salaam yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon waaw dama dama yi ñooy tànn dem ba mu yàgg ñu napp seen baaram ne accam waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii wala li nga tànnoon lii moo ci xig moo tax wa innahum indana la min almustafayn al akhyar suratu saad ay ñun fukk ak juróom ñaar yàlla neen waskur ismaila fàttalikul xale bi ñuy wax ismail walyasa fàttalikul alyasa wa zalkifli fàttalikul zulkifli yonent yi yépp mu ne ko ha mu ne ko na nga leen fàttaliku ñun ñëpp kullun min xiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli lada fi sabilillah fàttalikul ismail mu ne waaw mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay rendi ndax yàlla ma ko digal mu ne ko defal ci man li la yàlla sant duma yëngatu soo may rendi noonu la ilyasa mel noonu la sulkifli mel waaye seeni nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu yàlla noonu la yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettaliwut moo tax ci alquranul karim ilyasa ak zulkifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw waaye wa kullun min al akhyar wa kullun képp ci ñii min al akhyar mi ngi bokk ci tànneef yi yon li mu fi lim lépp ay tànneef lañu ismail ilyasa zulkifli ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarakallah ñu nangu woon lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon waaye ñu nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fukk ak juróom nett yàlla mu ne haza lii ma doon nettali nag haza alquran ji zikrun waaraate la zikrun fàttali la war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué seeni juumte moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne fa lay teg tànkam soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte soo ci ñëwee nag fàttali ko waat kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lum lay lu muy fàttaliku moom alquranul karim haada zikru wa inna lil muttaqin mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla delluwaay boo xam ne sàllaaw boo fekk woon tey seenu dëj, wala nga fekk seen sukuraat, wala nga fekk sax fañ leen denc, wala nga déggaat seen tur ginnaaw biñ fi jógee, la xusna ma aab, delluwaay bu rafet la, delluwaay boo xam ne tabarkalla delluwaay bu rafet la. Ajib delluwaay ba nag jannaati adnin aljanna yi adn aljanna joo xam ne adna la tudd. Mufattaxatan lahumul abwaab, mu ne mufattaxatan lañuy ubbi al abwaab bunti lahum ngir ñoom, bunt yépp ay ubbeeku, dugg fu bunt yépp ubbeeku nag dafa neex, moo génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam, dugg fu bunt yépp ubbeeku ak génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Bu ñuy dugg estaat di seetaan fubal dañuy ubbunti yépp ndax bëgg ñoo laaj ay xaalis, waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunti yépp nañu fooy xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ñu mooy tax génn gi day gaaw. Mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunti bi, tabarkàlla bala ngaa am genn wala waxtu, tabarkàlla kenn du dafa des, ñëpp daal di dem aljanna. Xéwal googu la ci yàlla namm, maanaam boo xante ba fay am ak rek-rek loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. Waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ku warte dugg doo dugg, maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñoo warte dugg aljanna moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkàlla mu fattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaki'ina fiha dañuy suhoonu, muttaki'ina dañuy suhoonu fiha ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bopp bi du laal suuf, day fab cooñ ci li samp ko, fab bopp bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fab sa bopp bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Ni assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca kaw witaas yu jeex mu rot, yooye li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba waccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raam yooyu, tabarkàlla yooyu yépp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn. Mu tacci ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkàlla. Mu tacci ina fiha muy benn yadouna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatixatin katira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. Ñu dugg aljanna tabarkàlla ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit, ndax xam nga nekk foo xam ne fruit boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkàlla ñi ci gaaw a feebar ñëpp ay feebar ci lekk fruit. Banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkàlla seen yaram ñu tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem mu ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg, waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu ñu lay jox ca fruit jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkàlla mooy dàq nag suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Fatiyine tabarkàllah ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkàllah ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi, kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi insha allah. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum dannañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne du ñu xool jëkkëri jaamur, du ñu xool lu jaamur am, du ñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn kenn, bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkàllah wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbalee ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu yi. Wa indahum qasiratu tarf. Ñaareel ba ci soxna yooyu atraat atraat ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante, duñ ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar si at ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàllah ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu tarf, waaye nag atraat dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàllah, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàllah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñun ñëpp dañuy juboo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak boo demee ca suratu Naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kasan dixaaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju, mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooyu mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indi leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar. Yàlla neen ba ñu duggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yëpp, mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li lépp yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inna haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg, maa lahu min nafa amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind. te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom lu jeex moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la rizquna ma lahu min nafar. Moom la ñu baax ñu xamoon ba luñ yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seen i xabroog yu demee ni ki yooyu. Inna haza la rizquna ma lahu min nafar. Suratu Saad aaya juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na

0: faari nak mu tejjiko ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis an sujudi li adam ngir mu moytu loko al bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla yitté faar bi loolu la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit taghina nibaw ñep danañu am la sharra ma'ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharra ma'ab delu way bu nakari buñu wara delu ci yalla delu way bu metti metti metti mbolem taghuna yi ñibaw nga xamne li yalla yi santane buñu ca nek nga xamne li yalla yi téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi téelu leen juma yi téelu leen julli yi téelu leen fa len fekk def lu bax yi telu len beug ñuy tuyaba tabarakallah lu way yor ñu jëm ko nangu fu way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama at delu bu nakar lañ cey delo fu jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha indon inondation
1: manam toy toy kër ya soox kër ya lab yalla yag na ko yebal ci nit munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna lu ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaral len fofa baduta lool lu war la mu ne waye ñoomit nañu daadi dajé ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkala lu am solo la kumu dal kuna nak waras na la yeureum ñaari yeureum ben yeureum bi moy ñew dimbele ci la ben yeureum bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeureum bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la ni ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu yi leg leg tabarkalla du deme na muy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim sayla alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaaral ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol leñu amon jannatayni yenen ñaari tol toleñu amon legi bukut ak legi toliñ am toleñu amon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatum tayiba fa la nekk tool yi ñu am nag sawaatay aklin ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit xamtin bu xat xamt garab ya fa nekkoon safan sucre neex léegi daa we xat xamtin fu xat wa aslin ak garab yoo xam ne du meññ garab yoo xam ne du meññ mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell dell dell dell réew mi nga xam ne kër goo doon tegtal benn waay boo ne ko garab ga ci néema ga mu réer te néema tabarakalla we xat garab gu mu dëkkalee la te it moom doom bi mënee su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk kon xamt mooy garab gu wex asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ wa cheyin min sidrin ak tuut ci sidéem nag xaliil bu tuuta tuut lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan tool bu rëy daan def pomme daan def orange mandarine guyaab ji mango yooyu yépp daan nekk ca toole léegi nag tool yi amatul loolu garab ya fay meññ la ñuy meññ day wax benn ñaaral ba am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ ñetteel ba ak sidéem

0: xam ngeen ne si dee moom régul mag mu ni su ci añ. waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti, ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf, def ko ni si dee mu mali, waaye bariwul, def ne xaliil lu tuuti. aaya fukk ak juróom benn surtu saba. zaalika lii nag li leen ko yëbbi mooy jasaynahum, dañ leen a faye bi ma kafaru, ci lañ doon weddi. wa al nujaasi, ndax danañu fayantoo illa al kafur, lu dul ak weddi yàlla. déedéet yàlla mu ne lu dul ak weddi yàlla du ma ko fayantoo. leneen lu waay def yàlla ne loola mën naa laa baal, ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaasi dañ koy fayantoo. ndax ci ni yàlla tëralee àdduna ay tëralin la yoo xam ne ay loi la, maanaam ay loi physique la. ku weddi yàlla ku ne dafay am looy añe, yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo. loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet, wala nga tudde ko loi naturelle, wala loi cosmique, noo ko tuddee rek baax na. koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya résultat ba rek lay indi. maanaam koo gis mu ne 1+1 ne la wóor ne égal 2 rek lay wax. loolu mooy yàlla loi bi mu tëral. jigéen joo fi gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna, mu ne damay xaar ba ci kanam, bëgg naa la soxna, damay xaar ba ci kanam, ne la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma, mu ne xaal ba ci kanam ba muy ñeenti yoon. maanaam ku toll fi ñu lay dence nga dàq kenn nit ñaar ñett ci góor, na la wóor ne danga toog foo xam ne fii loo ne woon ngéej nit ñëw te kenn du ñëw. damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax wa al nujaasi illa al kafur. genn waaye ngi nii jël kalpeb jàmbur barkàlla di daw ak taxi yenu ko. waaw jël na kalpeb jàmbur ci poosam ñaar fukki junne nekk ca naka mooy daw ak taxi yenu ko. léegi nag wa al nujaasi illa al kafur, loolu bari na lool loo xam ne kii dafa def yi rek lii daal di koy dal. benn jigéen ngi nii boo xam ne dafa def ci soow loo xam ne tooke la, bëggoon doomi wujja naan ko ay doomam naan ko. waxal nu jaasiya illa al kafur, loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku weddi yàlla ku ne jaar fum jaar luut la nga cay añee, yow rek yaa koy añee. surtu saba yi aaya fukk ak juróom-ñaar. wa jaal naa ñu def defaloon nañ leen baynahum seen diggante wa bayna al xura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xam ne baarek na fiiha barkeel nañ ko muy Cham ak la ko wër yooyu yëpp min al yaman ila Cham dëkk ya tabarkàlla mutawaasi la taqalikoo dëkk bii dëkk bii dëkk bii quran zahira dëkk yi dafa nekk lu feeñ foo nekk ci bii yaa ngi seen dëkk bële boo nekk ca bële yaa ngi seen bii wa qaddar naa fiiha yàlla mën a ñu natt ca asayra dox bi dañoo natt dox bi maanaam boo jógee ci bii bala ngaa sonn àgg ca dëkk bee boo jógee ci bii bala laa kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaalis agresseur nga àgg ca dëkk bee diggante bi boo nekk ci dëkk bi dem ca bële waa dëkk bee nga lay siyeen waa dëkk bi nga lay siyeen kenn du la mën a kar te diggante bi nekk ay tool lépp seet wecc tabarkàlla xool bi teraanga rek. bokk na ci koom-koomu réew tamit lu mel nii mooy dëkk yi jegee tukki yomb siiroo fiiha layaaliya wa ayaaman aaminin siiroo dox leen fiiha ci dëkk ba ca dëkk ya layaaliya bu leen neexee guddi wa ayaaman aki bëccëg aaminin wóolu kenn du leen kar. kon bokk na ci liy doxal koom-koom li yàlla wax fi dëkk yu jegee dem yomb ku bëgg a dem bëccëg mën a dem ku bëgg a dem guddi mën a dem te dem gi yomb. xam nga fi ne bu fekkee ne dafa xat a xat a xat ba boo jógee fii di war a liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wàll ci yoon wi loola day yàq koom-koom la nga war mu lijeenti ca fa nga koy lijeentee doo ko lijeenti. Man ngaa dem fekk ka nga doon lijeentil dem ak yu demee ni ki yooyu. Tabarkàllaa xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na, yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na, ku bëgg a dem dem bëggaaw jaaral yoon sàngam. Tabarkàllaa loolu lu am solo la. Kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy quran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante. Wa qaddarna fiha ñu natt ca asayra dox bi, yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen fiha layaaleyo ci ay bëccëg wa ayyaama ay guddi kon wa ayyaaman ak bëccëg aamin yi nag di ñu wóolu kenn du leen kar di nangu la ngeen yor. Asamasari kaan alxaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والراعي يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام. نناكم سقيت نوم بلني خي من أيام تبدك. كم سقنت نوم بلني خي من فران تبدك. ببعض أيام الشام. دورا قال خيف. دورا قال مر. دورا قال بنون. ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ما. دعاء جوعنا ينعب أبيبل. دعاء جوعنا ينعب نخ. وكانوا يسيرون آمين لا يخافون شيئا. barkàlla tafsirul kashaaf jukkib ñetteel xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ca la wax jooju nekk bi leen yàlla defa léegi. Fa xaaloo ñu ne rabbana yow suñu borom tukki yu jegee yi neexatuñu dëkk yu jegee yi neexatuñu. Yàlla ne kon lu xew ñu ne ko baaxit dañ lay ñaan nga soyal bay na asfaarina suñu diggante dëkk yi. Dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi. Dañoo bëgg daal tukki yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni yooyu loolu lañ bëgg. Yàlla mu ne wasala moo an fasu tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique xamuñu koom-koom xamuñu luy jëmem réew kanam bokk na ca tukki yu jegee tabarkal. Yàlla mu ne bañu ko defee fa jaxal naa xum ñu mujj def leen résultat ba ahadisa ñu di leen waxtaane. Boo jógee ci dëkk bii bala ngaa dem ci bële taseeg ñu la rey, boo jógee ci bii bala ngaa dem ci bële taseeg ñu la rey, booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala nga àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu. Wa mazaqnaahum ñu far tàqale leen kullamu mazaq géppuk tàqaloo. Ñoom ñëpp ñu wasaaroo ñii daal di far tukki ñii jóge fa dëkk ba tas. Yàlla mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la ayaatin mandarga muy wane ne yàlla kenn la li kulli sabbaarin ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la shakour te nekk santaakoonu yàlla. Kon mbokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi di aaya fukk ak juróom-ñeent si surat Saba di saar boo xam ne bii saar bu am solo la bu jar a topp la bu jar a bàyyi xel la. Tabarkàlla di ñaan suñu borom li nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waaraate li muy jàngal ci Daouda alayhi salaam li muy jàngal ci Suleyman ak fii ñu tolloon ci Saba yi nga xam ne seeni teranga mi ngi woon ci seeni tool jege lool neex lool lu ne na ca ñu tooñ tooñ ñu tooñ ñu tooñ ñu tooñ. Yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya tabarkàlla tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi xatt garab ya yenn garab ya meññit ak tuuti ci siréem. Loola yàlla nee na bañ ko defee bi ma kafur wu seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. Beneen bi dëkk yuy séenante boo jógee ci bi jëm ca Bemos tabarkàlla loolu mënoon nañ ko caa bàyyi waaye defuñu ko. Lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay dars yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp def ko ci suñu xel def ko ci suñu njaboot. Ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla kenn la ñu ragal ko ànd ci moom. Ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarkàlla ña nga ca Tamba te itam rajo bi leer fa lool macha allah nga xam ne juróomi nit yoo dajal ñett ñi ñi ngi jàpp si defem seen rajo fab seen rajo teg seen nopp boo duggee ci taxi ca la ñu nekk boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi. Toll na jamono yooyu ñi ñëw maa wax ne may tafsir damay romb rek di jàll ndax ni may gis ñu yittewoo ko la nga xam ne mooy dars ba. Loolu nag loolu la Sud FM seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéen a ngi koy dégg saa bu ne Sud FM seen rajo ngeen bàyyi ci xel bàyyi ci nopp wax na dëgg seen rajo la yéen ko moom moo tax ngeen fonke ko noonu na ngeen ko gën a jàpp ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëm
1: awli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Cheikh Anne si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran alkarim bi mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi. ñu ngi woon ci suratu Saba ñëwoon ba ci aaya fukk ak juróom ñeent su suñu borom tabaraka wa taala doon nettali niti Saba yi yooyee nga xam ne dafa jegeele woon seen dëkk ya wërsëgale nañ woon wërsëg yu yaatu tool yu jege lool ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege wedd seen borom suñu borom tasaar leen ci kaw suuf bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aydi Saba loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa Saba yi lan amoon sànku na war a dooratee ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almuminin aaya ñaar fukk ci suratu Saba. suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa Saba yi mu ne walaqad saddaqa dëggal na alayhim ci ñoom iblisu cheytaane ma tudd iblis zannahu njortam iblis dëggal na ci waa Saba yi zannahu njortam ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan daal di koy giñ la ughwiyannahum ajmaiin waa Saba yi nag loola cheytaane giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw moo tax sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir Tabari mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee fattabauhu ñu topp ko ñoom ñépp illa fariqan ba mu des ab groupe min almuminina te mooy ñi gëm. Ibn Abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiin dañ koy firee tabiin tabiin boo ne min almuminin mooy dafa am ñu ko gëm ñu ko topp ci ñi gëm tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko. Ibn Abbas nag ne noonu la nag fa tabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan ba mu des am mboolo min almuminin te mooy ñi gëm mboolem ñi gëm rek kenn topp ca iblis waaye ña ko topp mooy ña gëmut noonu la ko Ibn Abbas tekkee moo tax min gi duñu ko def tabiit wama kaana lahu sañut alayhim ci ñoom wama kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaan ci benn lay amul ci ñoom benn lay benn dëgër lay benn doole moom cheytaane maa kaana li iblis tasallutun wa stila alayhim bil waswasati wal ighwa yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may illa li naalama yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam man yuminu bil axirati ci gëm alaxira min man huwa minha fi chak ak ci nga xam ne dafay sikki sàkk ci àllaaxira bu fi iblis nekkutoon lu ñu xàmmee ñi gëm àllaaxira ak ñi ko gëmul waaye ginnaaw mi ngi fi bu ñëwee ci mbooloo képp ku gëmul àllaaxira bu ne jógal nga jóg ku gëmul àllaaxira bu ne summeekul nga summiku bu ne feccal nga fecc bu ne woyal nga woy ñu gëm àllaaxira ñépp ku ci iblis ne summeekul nga lànk kum ne ci woyal nga lànk kum ne ci taasul nga lànk yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk waaye nekku fi am doole jooju dama naan ñii samay jaam lañ, mu ne ko waaw waaye naa leen dëngal, amul doole jooju. Amul doole it yàlla sampam sampam Iblis ñëw séntu ko sànni déedéet illa li naalama man yuminu bil axira, li tax ñu bàyyi ko fi, bàyyil ko doole ji. Yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm alaxira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi chakkin minha day sikki sàkk alaxira ngoog. Ku topp seytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk alaxira, ku wedd seytaane nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm alaxira. Loolu mooy mbir mi, moo tax suñu boroom bàyyi ko fi, du ko rayagum léegi, ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk. Barkalla ba mu yàgg lool, moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu duaa wa tazyin, lam yaqharhum iblis ëppul doole kenn, wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar, waaye day woote rek ak a taaral, day woote rek ak a rafetal ay mbir. Nangam da jëkk na, nangam day rafet na, loolu rek la iblis di wax, di yebal ay gaay ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle. Wa rabbuka sa borom ala kulli shay'in hafiiz, wa rabbuka sa borom hafiisun ku mën a denc la, hafiisun ku mën a fuglu la ala kulli shay'in ci mépp mbir. Tabarkalla képp ku mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara. Acheytaanu mu ne asaawi acheytaanu sababa al ixwa la xaaliqu al ixwa, faman araada allahu xifzahu mana alcheytaana anhu wa man araada ixwaahu sallata alay cheytaan walkull ficlu llahi taala. Azetu saawi al jalaleyni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne moom alxasan mu ne sama borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo bind wala saawi mu ne suñu borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moom mooy wax day wane ne cheytaane moom mooy sabab ak bew. Suñu borom tabaraka wa taala nag moom moo bind yi fi nekk, ku mun na mu nga jàdd bu la bàyyi cheytaan da nga jàdd, ku mun na mu nga jub bu doxee si diggante cheytaan nga jub. Moo tax aawuzu billahi min cheytaan rajim ak di moytu cheytaan da cee baax, suratu saba aaya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na qul ud'u wooleen alladhina ña nga xam ne zaamtum neewoon ngeen ay yàlla lañ min duunillaahi te du yàlla, li ngeen ne woon yooyaay yàlla te du yàlla wooleen ñooñee, maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ni ay yàlla la. Al amru bi duaai l aliha li taajiz wa iqaamati l xujja alayhim, noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee al baharul muhit abu xiyaan waxee radiallahu anhu. Mu ne yàlla def na leen wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Xam nga ko dem ci bant wala ci wukkayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow ya nga fa yàgg waaye du la wuyu, kon loolu mooy taajiz. Dañuy jéem a lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee ti di ko jàmm te yooyee du yàlla. Yooyee laa yem li koo ne misqaala warra, laa yem li koo ne moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan, lu dut yàlla moomoo fi dara. Wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara. Nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkalla ñu koy jay maan ko yaamum nangam, yaamum nangam, kër gii yaa ko moom, soxna si yaa ko moom, mbum mi yaa ko moom, montor bi lu na ñu koy jay naan ko yaa ko moom. Waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggu ruux am rotee mu ñàkk yépp. Kon laa yem li kuu na kenn moomu fi misqaala waratin lu tol ni fepp atom, lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan, wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tal ni fepp suuf. Asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara. Allahu akbar.
0: lire bu fi ñew bu ne lool lay woné day bankay loxom woné na andiwul dara ku fi joggé ko né dem al di dem al-akhirah day tal ay loxom woné na yobul dara la yamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mëna jëru ko motax yoonte bi di wax né sahalal la ñett rek na ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bammel neena ñett yi dong mom ci sal li nga lek mu res mom yaako mom li nga dawal ci sa bammel yaako mom li nga sol ci yere mu rap yaako mom leneen li ci res nak mu ne momulo ko ndax bo faato bayiko fi ñu seddo ko sa ginaaw la yamlikuna mithqala dharra fi as-samawati wala fi al-ard mu ne tay nak mu ñu fi dara ci walu sañne def leen li ak bu leen def li bay leen li te jaare wul ci fu yalla na na fa jaar mune wama lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla bind asman ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al aliha shirka ma allahi la qalqan wala milkan wala tasarrufan asman diko yalla bind suuf diko yalla bind amul kenn ku ñew ne ko yalla li ma la ko ci dimbele ndax nga dimbele ma ci li wala yalla ñew ne la wa man de dama bëggoon kuma abal beton ma def ko nangam wala man dama bëggoon kuma abal luma mëna defare ay donk ndax pici yi nga soxlay donk moma lahum fi ma min shirk rawati nak bantu yeek yoy ñu jamm ne ko ay xiram وما له منهم وما له من يالله يتامت منهم شي نيوم من ظهير كين كوي ديمبلي مانام يالله ساكول شي نيوم معين يعينه امول كين شي نيوم ولا معينا امول كين شي نيوم كو خاني يالله داي نييو شي ياو نلا ديمبلي ما شي ليماي بيند ما جابلي لا في نانا بانت يوي امول كودو يالله ييب يالله ويرو شي ياو نداخغا ديمبلي كو شي ليماي بيند ولا تنفع الشفاعه ننا ولا تنفع الدجرين الشفاعه امر عنده فيلا الا لد لمن اذن له كو يالا جخ نديغال الا لمن اذن له لد كو يالا جخ نديغال رم موي نيو با يوم القيامه nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom duggal ko aljanna lolou moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolou moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne joxnako ndigal ram buran tay ngene moy intervention alquran jeufandiko nako ca man zal lati yasaw indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ladul ci ciobarem wala ci ndigalam waqat fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ladul ko am ngeerum ken doram ken ladul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeerum loola do ram ki ramme kaxane mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeureum motax liste bi buñu deme ba yawmul qiyamati ba pese jef yi ba nopi lañuy dal di teural listu mbolem ñi ram mbolam ñi ram ñu ne diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy kep ku ñu pes sey jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarkallah ñu la di teural benen liste nak bo xane moy wone
1: ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ram dañ leen di jële ci finna yóbbu leen fële. Mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say kayit am nga 10.5 bu ko defee yow mooy li nga xam rek mooy 0.5 loolu moo la tee at mi nga am 11 ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo te boo yemee ci 10 kese da ngay dem laaraaf ñu bëgg na ñu repeese la léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñi am 10.5 teg fële jël liste mboolem ñi am 20/20 teg fële ñi am 20/20 nag di ram ñi am 10.5 loola bu yemal xiyaamatee moom dina am. Amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ram mu nekk ab ay nas yu wéer. Nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, bokk na ca alquranul karim, bokk na ca tabarakallah loolu ñuy tuddee koor, bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu ñaan bu ñuy noddu ngay toppandoo kay noddu mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga. Yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne tabarakallah am nañ nag ñu yaakaar lool ne bu yemal xiyaamatee seen moyen dina am 20/20 yal na yàlla fekk ñu ca yaakaar yooye te itam ñun ñi nga xam ne ñooy jéem a yaakaar ñu am ñu it ñu góorgóorlu ba am 10.5. yonent bi waaj ñëwee ci moom ne ko mu ne ko lan nga gën a bëgg yonent bi wax ko mu ne ko damaa bëgg bu yemal xiyaamatee nga dimbale ma ci ma dugg aljann yonent bi ne ko yow tam na nga ma dimbale ay sujjoot. Kon loolu mooy ram ci jéem a misaal. Wala tanfau bi jariñ ashafaatu ram indaw fa yàlla illa lu dut liman azina koo xam ne jox na ndigal lëhu ci waaji. Xata ida fuzia nee na ba baamuy tiit an qulubihim ca seen xol ya kenn ñàkkale na ram. Xata ida zaal alfazau walqawf an qulubi shuaa ba tiitaa nga dañ qaalu ñu daan ni maaza qaala rabbukum lan la seen borom wax qaalu ñu ne alxaqa dëgg la wax maaza qaala rabbukum qaalu ñu ne suñu borom day alxaqa dëgg rekk lay wax lu ma sa wax dëgg la moom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax it fulla la. Alxurtu bi mu ne yàlla tabaraka wa taala day digal anbiyaaw yi digal malaaka yi ñu ram mu ne fekk ñu ngi ci gaayatul fazaa min allah ndax ba ñu lënkalee xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maa saa xale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal.
2: Ñaanu dëgg dikk say loxo boo ko defee cel rek def nga dëgg def nga ko xëyee yow. Walladina ñi nga xam ne nag yadcuuna dañuy jaamu min duunihi leneen la dul yàlla wala yadcuuna dañuy ñaan min duunihi keneen kur yàlla nu ñu mën a woo ku ñu mën a woo fu ñu mën a woote yàlla nee na loolee laa yastajiibuuna lahum du ñu leen wuyu bi say in ci dara lu mu tuuti tuuti laa yastajiibuuna lahum duaa wala yasmacuuna lahum nidaa. Nga ne ko ha mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel liyabluga faahu ngir ndox ma ca biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen nee na yaa ngi mel ni ku ñëw cib teel yorul baax yorul goj tàllal ay loxoom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci giir mi ñëm ngir naan. Yi wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn meter dong du naan waxuma laa teen ya ma xam ca Saloum ay fanweeri meter ak nangam ak teen ya ma xam ca Bawal nga xam ne ñaar fukki meter ak nangam nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma wa maa huwa bi baaliqihi du ko jot mukk wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot wa maa duaahu alkaafirina mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dut fi dalal mi ngi ci biir sànku de. Kon balaa muy ñaan foofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral kenn may du ko tax a mer. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw mu ne nelan ko nekkuma fi. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon sonal ko. Yàlla yore bari la ba nga xam ne bosa ñoom ñëppi ñaan muy jox ku nekk ba ku ñaan mu meral la moom jàll jëlaluhu. Ku ñaan mu meral mu may la, ku jéggalu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu na sujood lillahi ngir yàlla. Maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujootal. Wala nga xàddam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujootal. Man fi samaawaati li ci asamaan lépp. Wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal. Lépp loo fi sëw, garab yi jaayu, picc yi sab, ganaar yi sab, bukki yi, nit ñi. Lépp loo fi dégg mu yëngati rek yas judd ma ngay sujjoot lillahi ngir yàlla. Ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala man fi samaawaati wal ardi. Aw an am na ñu koy bàkk di ko sujjootal ci coobare. Wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujjootal ci neex naqari. Yàlla neex naqari am na ñu ko ciy bàkk di ko ci sujjootal. Ndax ku nelaw rek neex naqari def nga lu la yàlla sant te munoo ko wën a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te munoo ko wën a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi. Yàlla mën wa zilaaluhum seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Ceri garab yeeg, ceri étage yeeg, ceri nit ñi takk leer yi lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi ci xëy wal asaal ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Aay yooyu moo tolloog sujjoot gi di ñaareelu sujjoot ci alquranul karim. Dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran te fekk nga matal charte ya te mooy nga laab jublu xib la sànn sa awra dangaa war a sujjoot. Sujjoot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu ra'd aaya fukk ak juróom wa zilaaluhum bil xuduwi wal asaal. Bu ñetteel bi ma ngi ci suratu naxli aaya ñun fukk ak juróom-ñeent wa hum la yastakbiruun. Bu ñeenteel ba ngi suratu isra aaya téeméer ak juróom-ñaar yaxiruuna lil asqaan sujjada. Bu juróomeel bi ma ngi ci suratu maryam aaya juróom fukk ak juróom-ñett xarru sujjadan wa bukiya. Bu juróom-beneel bi ma ngi ci suratu lxajj aaya fukk ak juróom-ñett inna allaha yafcalu ma yasha. Bu juróom-ñaar bi ma ngi ci suratu lxajj ba tel aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wafcalu lxayra laalakum tuflixuun. Bu juróom-ñetteel bi ma ngi ci suratu lfurqaan aaya juróom-benn fukk anasjudu lima taamuruna wa zaadahum nufuura. Bu juróom-ñeenteel bi ma ngi ca namli aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar wa yaclamu ma tuxfuuna wa ma tuclinuun. Bu fukkeel bi ma ngi ca suratu sajda aaya fukk ak juróom wa sabbahu bixamdi rabbihim wa hum la yastakbiruun. Bu fukkeel bi ak benn ma ngi ca suratu saad aaya ñaar fukk ak ñeent wa xarra raakican wa anaab. Bu fukkeel bi ak ñaar ma ngi ca fasilat aaya fanweer ak juróom-ñaar laa tasjudu lilchamsi wala lilxamar wasjudu lillah. Bu fukkeel bi ak ñett ma nga ca naj mi aaya juróom-benn fukk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu. Bu fekkene dañ ñant ma nga ci inshiqaq ay ñaar ci ak ben wa itha qira'a 'alayhim alquran la yasjudun. Bu fekkene dañ juro ma nga suratu 'alaq ay ak fek juro ñant wasjud waqtari. Fukk sujud yi ak juro sa bo jange alquran ba ag ci ben bu fekk la nga laap tok djublu khibla sang sa awra dang ko wara sujudal. Bo sujote nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lolu ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lolu moy yalla tabaarak wa ta'ala yi mu santane ci walu sujood bo ci tal ci ben ci def ko rek sheytaan na xolo do adam rek yi muy def te ñu santam mako ma lank daal da won la ginaaw. Suratu Ra'd la nek aya fuk ak juroom wala tambali aya fuk ak juroom ben yalla neen xol laajal ma nit ñi neenati bi xol waxal ñetti téméré yoon ak fanwéré yoon ak ñaar yalla wax nako sallallahu alayhi wasallam ci alquran nan ko waxal qul qul waxal nit ñi laajal ma len nak man rabbus samawati kan moy borom asaman yi juroom ñaar wal ardi laajal ma len kan moy borom suuf yi juroom ñaar qul nale allah yalla moy borom asaman yi juroom ñaar moy borom suuf yi juroom ñaar. Waaw yalla dafa melni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin nekk bi suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grisam te poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom. Waaw diw moo ko moom ci wet ga te tat xëccoo bu ak man mii xëccoo bu ak yow moo mii ginnaaw nag dafa am bànnee ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ba yalla tabaraka taala momin wala ni asman si mako mom suuf si mako mom ku fi nek ma lay momal jalla jalaluhu wa azza kamal sul sulige ni momum asman mom suuf nga nek ci digeenti bi momal la su baba lamuy digle dang koy def ci kaw xamne mo la digal way su tere dangay bayyi khul waxal nit ñi laajal na le afat taqastum nakh yeen da ngay ne bëgg wut ñun dunihi kenen ku dul yalla awliya an yufitu wu seeni ngi manam nek seeni way wir way te ñoña la yam likunu jilifuñu nafa'an njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp. Waaw yalla mën da ngeen bëgg jël keneen kur di yalla wir ko seeni mbir te ñu ngeen di wir yalla seeni mbir ci duñ yalla ñoom moomu ni njariñul seen bopp moomu ñu lor seen bopp. Waaw suñu maam ci bindkat ba ma nga naan addurr wan naf'u min arrahmani laysa min albidani wassudani maam rum tubaradi laan njëriñ ak lor daal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul maam subhanahu wa taala. Qul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom mi ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg fa innaha la ta'ma al absaaru walakin ta'ma al qulubu allati fi sudur. Hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar déew laay njàccaar gumba yemuñu boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla njàccaar fii mooy ko nangul yàlla subhanahu wa taala. Am wala boog hal tastawi ndax dana yem azulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer du yam mukk lendem leerako gën cëpp koo xam ne kii dugg nga ci lendem ba génn te da nga xam ne ak lendem ak leerako gën am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalullahi dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fëg wu tol ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam niroo alxalaqu bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmee wuñ li yàlla bind ak lim ñu bind allahu akbar laajal ma ko waaw mu ne min tamaami al ixtijaaj alayhim wa taxakkum bihim an ittaxasu haulaahi almushrikuuna aaliha xalaqu maxluuqaatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind xata appare yeeg machine yeeg li ñu def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn model wax ne reproduction interdit bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii julu yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi wa huwa yàlla boo ko xamul alwaxidu moom mooy kenn ci alqahaaru mooy notaa kon bi nga xam ne moo not lépp alxaaliqu li jamici al asiyaa laa xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rububi alqaalibu li kulli shay wa jamici al asiyaa taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp keneen bindu fi lenn yàlla mooy ki wéetu ci uluhiya waaye mooy ki wéetu ci rububiya mooy ki not li fi nekk lépp mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla ne na anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw ba mu wàccee taw ba fa saalab mu daal di walangaan ba fees jël aw déetun ay xur bi qadarihaa ca kem na xur wa toll yàlla day taw duy xur yépp ku am xur wu tuuti feesal ku am xur wu rëy feesal kenn ku ne nasaw xur toll noonu lay toll moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy ñu bam fees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan bu rëy rëy rëy lay taataan nga gis koo xam ne ci ak siwoo lay taataan waaw bu yàlla diwu ni kii paanam ba mu feese comme ndox yow mu diw la sag siwoo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi nim taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu wa azza kamaal loolu yàllaa ngi misaal waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min assamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu walangaan ba fees aw deetun ay xur xur mooy ay desante yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadarihaa ca kem na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daal di yenu fastama la mu daal di yenu kon asaylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raadiyan bu kowe puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nunu lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala nee na mu yenu asaylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak la ñuy taalit alayhi ca moom finnaar ci sawara wa ibtikhaa hilyatin diko sakkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori si mujjun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ci xamul dara danga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf gis ñu am tuuti ci or mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii ka zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di féey di dem wa amma ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jël nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fil ardi suuf si kazalika nii yadribu llahu li yàllay saddi al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale kon lokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawale tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def
3: wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni muy defee ci suuf yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu raad. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mi ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab cëralinam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teranga yooyee la leen koy xañ. Yàlla na yàlla mësal ci ñàkk teranga yàlla te may ñu li ñuy may teranga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na illazina istajabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Xolaf da daan wax ne illazina ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxe na léegi nag da nga naan lillazina istajabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom wootee muy yàlla subhanahu wa taala yonni yonent yi alayhim assalaatu wassalaam ka ca jiitu di Nuux ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ya woo nit ñi ci tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp yàlla mu ne ñëwul ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal ma fil ardi li ci suuf jamian lépp wa mitlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amal lafta daw bi yi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yow mar xiyaam da lafta daw bi yi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fii ñun ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuite la maanaam amul lu ñuy fay waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu li yusra waaw dugg aljanna boo nekkee adduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye waye buñu demé yom al-qiyam mom te xaggo wul fi de kenn mën ko fexé ba nga dugg ndax li ngeen fi do gisé ferme wala gisé fermé nonu lañuy def al-janna di fi la am xam ngeen leg leg fay yi ci xew ci aduna ci ay fay coupe d'afrique ay coupe du monde ak ñu sel yoy leg leg ñu degg ñu biir jeex na te biir bu jeexé ginaaw biir amut lepp lu amut lu way yor yor ñepp mënu jënd lu jaay lan lu nekk mu def nako bam dess jënd lu jaay ndax lepp lu ñu jaay bo wéré da nga gis ko yor ndëgul loola jënd ko waye nak mbokk lu jaay kenn mënu ko jënd te yow man xiyamati malaaka yi doon joxe biir yi diko jaay ñom dañuy wacc kenn dutu jaay biir ginaaw biir amul nak ku bëgg dugg do dugg xana fi lañuy faggo biir yi fi nak faggu fi biir yi yalla neena yomb na moy lan wuy ji yalla tabaaraku ta'ala ci mi wote rek lil ladina istajabu li rabbihim al husna al janna wal ladina ñi nga xamne nak lam yastajibu wuy ci wuñ law an lahum lam yastajibu lahu wuy wuñ yalla law an lahum buñu moma ma lepp li nga xamne fil ardi min ci suuf jami'an lepp ma fil ardi jami'an buñu momon li ci suuf lepp mbokk li suuf lepp nim defé xamné yi ñu toll xol leen li nekk ci banque yi ci banque su nga nekk rew ci sam rew bo momon li fi nekk ci kom kom ci sam rew rek xol ni mi toll waxuma la nga genn ko mom li ci afrique lepp waxuma la nga genn ko boole ci afi waxuma la nga genn ko boole mbolem li nekk ci aduna ci walu kom kom état yi ak kër yu bax yi ak banque yi ak auto yi daw ordinateur yi rajo yek television lepp nga mom ko yalla neen ñu wuy juuti yalla tabaaraku ta'ala ci bootem mu ñu demone ba yom na xiyam mom lolu lepp wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu amat lu tol non ma'ahu boole ja muy ñaar nga ne ko ha mu ne lafta daw bi wat naane da nañ ko nango joxe ngir deug bi ak aljanna way nak mu ko am da na ko dañ leen jaral ñu jox lu lepp pour am ko waye nak deug du jaay ginaaw du jaay nak ulaiika ñooñu lahum ñoy ñi nga xamne am nañu suul hisab mbugal mu metti suul hisab regle gu metti te yag yuhasabuna bi dhunubihim kullaha la yughfar lahum minha shay waaw al hasan ibn ali neena dañ leen di mbugal ci seen bakkar yoy di leen ci bal ben ben ulaiika lahum suul hisab wa ma'wahum sen mujwal jahannam moy sawraw jahannam ya'wuna ilayhi yawm al-qiyam ya'wuna ilayhi yawm al-qiyam al-makan alladhi ya'wuna ilayhi yawm al-qiyam naru jahannam wa bi'sa naqrina al-mihad lal-bubu lal-bubu ñox sawraw jahannam akan naqal bi'sa hadha al-mustaqarr wal-firash al-mumahhad lahum fi an-nar xam nga lal bu naqari mi nga yemoon rek ci lal bu màcc wala lal bu naqari mi nga yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bii sawar la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la lëtt bi ca kaw wallahi wa bi'sa al-mihad lal boobu ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawar la bopp la ba sawar la mat la ba sawar la dénk ya sawar la lépp nekk sawar boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala fofu moy fi isu di jaxé isu bu ñaar fuk ak juroom ñu dugg isu bu ñaar fuk ak juroom ben ci ñi daan jàng ci daara daan wañi ay isu yalla mu ne afaman ya'lam mo ndax ci nga xamne gis na ne afaman mo ndax ci nga xam ya'lamu gis na ne baatu ya'lamu xam na lay tekki waaye a'ma ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax a'ma muy gumba safaanu gumba mooy gis soo nee afaman ya'lamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci a'ma boo ko tekkee gumba di gënte xam ak gumba du ñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afaman mu ndax ci nga xam ne ya'lamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilayka yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yalla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran jii moom rek koy dëgg, ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nangu ko gis. Yàlla nee na ñaar ñii ndax daan yem, tont li mooy duñu yem, ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yet dong la benn dokk dong la, ku ñëw ci kaw suuf gumb nga boo ci jàppul doo gis.

kuy def waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fasu yi wala ci mbam yi di julli takusan bu fekke na ragal kon su boba fu djublu fo fay sa khibla bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi doora war fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julle zikru julle wax fazkurullaha ni ngeen julli ndax julle day fatali yalla ni tuddu ko zikru bay aqimis salata li zikri la waxon yon jalla musa aqimis salata li zikri tajjum mo ne isa nuji li salati mi yawmil jumaa fas'u ila zikrillah zo dem len ci julli kon fi fazkurullaha moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamun don ko xam su ko defé kon bu julli joté ngeen wacc ndank sappé julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna ya yoyé walazina goor ñi nga xamné yu tawaffawna dañuy faatu ni ma ko waxon légui minkum te bok ci yeen goor ñi julli wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan di lan ko jox defense bayel lan ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli ghayra ikhraj ci bañ ko genné li lañ teralon yi mirage ñewé nak li da dañ su baba legui bu waji faato ndaw si am dom day am sumun yu jëm bu fekke amul dom waji amul dom su baba legui day jël rubu karu alalji li jël dadi ñib legui si nak baba bi day fexé ba waji su dée bañu muy ras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xeer leen ko bax laaj ko fekk kat yi nit ko dé bañ muy ras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amut ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi akla ju muy lekk xeer leen ko bax nak yeen ñi nga xamné ay julit ngeen fa yeen xaraaj na buñu jëne le seen bopp nak yow baye nga ko lum toge mu jëne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigen ñi def fi anfusihin ci seen bopp min ma'rufin ci ñeek waaw jigen ji dal nga wa bayel ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mu ne mom dañuy bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba benn bakkar amu ci moom nag la gënoon ci moom mooy mu toog tabarkàllaa ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yelle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen bisa yi su jëkkër faatu nga yenu say bagage ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la hakim ku mëna tëral ay atté la waaw kotam bii tabarkàlla ñëpp la arrangé kon de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd hakim tabarkàlla aziz ku tëddal nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexee te bu neexee mu ne maa tey lul mooy aziz waaye du ko def ndax ku ñërëm la moom yàlla walil mutallaqati jigéen ñu ñu fase am nañu ñoom tam mataaun yóbbal bil maarufi ci njëkk bépp jigéen bu ñu fase war nañ laa wutali yóbbal
baas bu la yobbu yir yoo sal ak itam ni ko yooyu haqqan yiin ak droit la bu ñu teg alal muttaqin ci képp ko am ak ragal yàlla képp ko am ak ragal yàlla yil la teg moo tax soo fasee fasee wu njëkk bi boo soxlaatee boo demee ñu joxaat la ndaw si ndaw si booy bëggaat muy ñëwaat waaye am na fiqeeti fasi yoo xam ne boo ko defee soo bëggaate doo jot dara wallahi ndeysaan kazalika nii nag yubayinu llahu li yàlla leerale lakum ñee leen ayaatihi ayaam laallakum xayna taaqiluuna ngeen jëfandikoo seen xel te xam ne lii moo baax ci yéen leneen lu tër mudul la yàlla tëral loolee baaxul ci yéen wallahi ndeysaan alam dara muy wane nag ña nga xam ne dañoo wedd yàlla ba bu leen tëralalee duñ ca jaar mu ne alam tara xanaa gisoo ila lazina ci ñii nga xam ne xaraju génn nañu min diyaarihim jóge seeni kër waxum te ñoom ba ñuy génn seeni kër ulufun ay junni lañu ba ñuy génn seen kër waaw li leen tax génn seen kër hasaral maw ci daw dee hasaral maw ci daw dee réew ma am guerre ñu takk seeni bagage dem ci beneen dëkk ay daw làqu seen ni mu xewee léegi wallahi ndeysaan ay daw làqu fa qaala lahum yàlla ne leen fa qaala lahum allahu yàlla ne leen muutoo dee leen ñu daal dee ci yoon woo ñoom ñëpp wallahi ndeysaan di daw dee far yàlla ne dee leen aju ñu dee ñoom ñëpp wallahi mu bàyyi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekklaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu ne nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jug ko lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko fekkal leen nit mu dee fekkal leen nit deewul nit xaruna dee gis naa ko xaw ci fan yi ndeysaan déewut ma nga ñuy fàcc boo moy lu taxar mukk wallahi ndeysaan wallahi dee kon jarul daw inna al maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee mi ngay daw ma nga la kar kon bi ngay yokk yu dees yaa ngi koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaja daf ne daf ne Jibril yóbbuma ma siyeeti weer wi Jibril ne ko bu ma sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaji ne ko cëpp foofee malakal mawti daa ne ko waaw kii du Suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma jul ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay ree te tey laa la war a rey te xamoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal de séetéet ndeysaan mu ne ko man tegguma woon ay de sax mu ne ah yaa xam de yàlla ne la kon dee jarul daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahu mu dekklaat leen inna allaha yàlla la soo fadlin boroom ak mbaax la alal naasi ci nit ñi walakin akthara naasi waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa xaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamoo te ngeen xam ne anna allaha yàlla samiun aji xam aji dégg la aji dégg la waaye alim aji xam la lu xeex bi bëri bëri ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp fi sabilillah lu xeex bi bëri bëri bëri yàlla xam na ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp ah alam tara
tambayere man zal ladhi yalla mune man zal ladhi ana kam moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal té ñi defal yalla di xara ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna wajile soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lati ana kan moy gi nga xamne yuqridu llah day lebal yalla qardan bar hasana bar fat fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan kaseera fulene ko bari manam waji lebel yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent Ousmane da dem keureum da defay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tegal na la ñatt mu ne gis na lopp lolu tegal na la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yem mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tegal ñu nako demal jaay ko mu ënd ci yoonte bi alayhi salatu wasallam nako nit téwé gi lim yépp lebal nako yalla ci limay leb ni Allahu akbar yoonte bi bay reer beesal njappam di nafila di nafila di nafila bañ na salatu khayna nawm mo Ousmane mu ñu mëna ko Ousmane mëna mëna ko dama la fanane ñaanal mëna do def yalla lu ko naxari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko naxari la ilaha illa ayyul mawqawan ha mëna ko mëna do def yalla lu ko naxari ya Ousmane ma darra Ousmane amalun ba'da yawm wallahi lisan te teewlu Ousmane bu gisé ay xabar day joy dafa bok ci al asharatu al mubashara bil janna yun ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa bañ ko dañ ko yëkëti ndeesan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wayabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax baxna way li yi turjauna yen ñep ci yalla ne delo ñi bari le ci yalla ñi delu ñi neew le ci yalla la ñuy delu te ño bokku ñi delo ci yalla ño bokku ñi delo ci yalla wa bu ñu xasse sang ba deural kana ñu la ki di wo bay do ko xam wallahi ndeesal bu ñu xasse teul mo te kenn waxu la ki gum da même da wax goor lam jige ne bi goor lam jige ñu ne ñu goor la da ne allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jige ñu jige ñu ne allahumma ighfir laha way bu lako do ko xam goor lam jige ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla yeex yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil ñu le lolu moy geru Goliath ak David mom yalla ay netti David ak Goliath diko netti nak ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu da xari rew mi di banu Israel ñu kaas ko ci karam seen yoonent yoonent bi jëpp pour bëgg ko fañ lolu yalla ay netti alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblé ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci rew mum don moy assemblé national ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblé ba min bani israël ci domi yaqub ya
min ba'd Musa ginabu Musa demi te Isa ñewugut asamal ba dañu dajé isqalu kero dañu wax ni nabiyyin lahum seen yonent ba Daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xam nga général ngeen da xawma ab général wutul ñu ko mu ne lu ngeen koy dé ñu ne nuqatil fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla Daoud da di am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay yu waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala daud ne hay hal hasayt al hasaytum mun ndax yaakaru le in kutiba alaykum al khitalu buñ farat alayki al khair alla tuqatilu ngeen di baña khair yeen ni ñu ndox mu sedd ni ñu ni kiyima ci ni ñu ni lek xal da war de qalu gayno ko e wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war leen posé waye gaay nako lutax duñ xex te ñing ñi def lu yar xex mi leen def mu ne waxa du ukhrijna min diyarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xañ ñu suñ doom yi waye war nañu xex kay dawul na waaw li de mom jom deug la li de jom deug la deug yalla am dal ku ñu xañ sa dekk way xañ la say doom ak war nga jog jog na wallahi ndeysaan cheet mi ngi melni tay ndeysaan ha jog jog na dal li ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko nek bi yi waxañ ma li wax nañ ma la yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko mu ne mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoon di bal ñew ne falamma kutiba alayhim wala bu yalla di nefli falamma kutiba alayhim buñu farata le ci ñom al qitalu khaba nga xamne legi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ñom legi nak na nga bang ko sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu de juroom ñaari million tan lañ wax tuté ci dess wala juroom ñett million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 millions yi ñoom daw na la juróom-ñetti millions léegi 5 yi daw nañ 3 millions moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xam le bis zalimin ci toñkat yi di ñii ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaaral ku ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónnee yonent lay wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen tonkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qala lahum wa khar lan nabiyhum sen yonentuba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan lan taluta
malikan mu nek sen general waaw gaay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions yi xalu ñu nako daw dula wax mu ni yalla talut la tan xalu ñu nako anna yakul lahu al mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu war na tag ñu tanal suñu bop me bu ñu tanal daw dina sétet yeen yeen compliqué am ñu waxon daw legi du ñone ko ñu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañ ñu war na bayyi ñu wutal suñu bop ah la akbar mune wa nahnu ahaqqu bil mulk ñoko ci gëna yey minhu ci mom mune ben walam yu'ta ta ken duhul talutu mi sa'atan min al maliyat wa ja'al mom amuti million amuti million ay nelawum dul amul khalis eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit walay ndessa motax fini buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko marke nda nga ne ko si day fess rek te kenn be ko ne te kenn be ko ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess waaw wallahi baysa ay fini iliman iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni kenn duko wax gis wallahi ndey sa ci dede ta motax ci jamono imam cheikh al-hajj malik suma sana jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman moy ñew samp la matax mo samp ayu ci ci fi ci bir samp ala ji rawan ngam ca tal han di samp rek ñoo ñu mo samp nak naka jek buñu mësa nek bi affecté nan deg do deg ñoo ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali legi ngeen julle iman jojju ñu jëlé fa lay indi ko samp ko fi nek ni jakki nan deg kenn ñu fa wax di déko né mais su jakki leg leg dañu japp ni iman iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum o lien non ma tax ñu doy wa ngi té lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iman waye jakki ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak physique ñaar yi la kuy jité xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciowarte ak jitu way alal alal ku bëgg ku bëri ku bëri alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess le ginaaw bañ ko waraw nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuti ma jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un quyatula alim ko xam la ila ñu d'accord ñu dal legi dal kon nañ fa mu xex amna ñu xar lo nak
da nga ñu war na bayyi tan suñu bop dal leen legi ki kon na leen won lu leen won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum seen yunus ba daawud ne leen in ayata mulkihi mangarga mi won ne yalla ko yebal mu nek ki leen wara ci xaar bi an yatiyakum moy daf leen di dikkel ci fan yi ak tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defoon dafa reeroon mu net atabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun addal addal loola buñ ko jàngee rek xam ne affaire yi doxe min rabbikum ci seen borom lay joge wa baqiyatun amna ca it aw des mimma taraka ci lim fi bàyyi woon alu Musa mbokki Musa ya wa alu Harun ak mbokki Harun ya kees gi bu ñëw taxmiluhu daf koy ngàbb al malaikatu malaaka yi mu le inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga lakum ñel leen in kuntum mu'minina bu ngeen dee gëm war ngeen a gëm ne moom la yàlla tan ngeen ànd ak moom xeex ah am ñu ne ko ay la yéen wax nga dëgg de kon nag nañ dem waaye xeex ñu ne kon boog nañ dem duxut duxut de ñàkk fexe bu gisee lu xam nga def dëpp waaw ba tax boo toogee sa dem ñu ne papa yónni ma ne ko xaaral ma yónni galaay papa yónni ma affaire la waaw ñi dem ñu ne ah kon doog nañ dem ñu daal di waaj Daoud dugg ne gam gisumi ko yàlla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 million nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bëri na fiq il faut nga seggleel seetete Daoud ne suñu borom nga ne mu ne maa la ko wax xam nga xali yi nga defe mooloo ñaata million ñoo ko def 5 ci misaal 5 mu ne amu ne ko gis nga sa 3 yii na fiq yaa ngi ci ne kur ni ngay def pour xàmmee leen mu ne amu ne da ngay wax ci ñoom koor benn bés ci ngay xàmmee naafiq yi comme kooru tey bi koor gi ñëwagut ñu ñaap ay dina sëñ bi koor gi ñëwee damaa feebar damaa jabet wallahi ndeysaan damaa am hypertension damaa am ulcère ñu tuuta woor

0: dañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li farata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jiggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek cene wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek daganna bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabaarak wa ta'ala neena jigen jojé daganna antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janak waxuñu la ne fokk mu tollu nangam ma du bax amna ci ulama ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu'u dinar ñu na te rubu'u dinar waye lu bari bari amul fum yem lu tut tut amul fum yem waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab diram tabarkallah motax yusuf ak yara ba ndaw sa ne ko heytalak muneko ma asallah yalla mu ci yalla musal nga ne lan tabarkallah ndax mom xamul nan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekkoo tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi lungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxek may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe dañuy tudd li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tudd lolu ci la xasse maye ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakkar amul len ci bakkar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'd al faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamene fante ji ñewna lenen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé né mom ngeen waxante jéxé nga bayé ko mu dem sa di ke ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nika bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dé ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ca min barba wax ko ben sahaba deluul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teewal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla degg lu bax la motax kenn du degg ndigal lu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du degg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor yi an yan ki hajji mutak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut munuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramum den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy den ci ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank yi gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wasalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yow mi tan ma jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kuñ dul tamu sodé tamu do bari lé da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi té mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass بدما تشورتو الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات باي جيخ نون لاكو تبارك وتعالى تات مودي كو بغ كير غو خامني جي اسلام دا فاي جولي سا سو نيك دا ناي سيت جيجين جو خامني جي دا فا ام باس باس بو با بو خاني بي اسلام داف كو نيور نانا su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna fankihuhunna tak len ñoom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bo wax jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du at ñep cyan gi ngeen di jox jami pour tak len du at ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon len takini dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du tiageek nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du tiageek nak ñom jigen ñi ñuy jatte ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تدي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فاذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeté nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhin warna wat ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkër ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkër ba nopi joté keneen dañ koy dor téméria mu fekkene amuñu jëkkeur ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko juroom fuk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati zalika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khayrun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bar yer mënd la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayyin lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara luddul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xataluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul allah ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis resultat bi lim ñuy sante buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak legi nim ko waxe duma ko defé non bi mu ne moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran non lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek dal di am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral leen wayahdiyakum dafa bëgg yi orienter leen tek leen sunan allazina chakaw yonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax Isa nekk ci bir ku ñu wax Musa nekk ci bir ku ñu wax Maryam nekk ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate Nisa yi pour tété jigéen ñi omat leen tek leen fo xane buñ ci tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni ñu xamlikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax da ñaara du joggé ci bayja mu ngay joggé ci yaayja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la te meuna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tub alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way daf la bëgg jéggal ak ma xama tax murdul la yoon waxane bo ci jaar mu jéggal légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu fekke benn ñini kar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ndu dugg ci militaire bi moy yow da nga fusil dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bool nit ñu gëmut ne militaire yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yu bool dagana nit ño xamne gëmuñu ko ñu ni militaire yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mën ta xati da ngay gëm ne militaire bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga duggu ñu laaj la pass nga joxe té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garas ba nangu wo duggu ci car bi nangu wo fay pass té na nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay ñun lañ mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu té dafa bëgg nak té dafa bëgg allazeena yattabi'una ash-shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen andu top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ko bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem fim xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk motax parce que day bëgg bu demate ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ci seen yiri yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit yaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jar nañ ko way nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolon nangam ja mu na la waw parce que ñoom ñepp ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi hambaj waye lu fi waye man dañu massa yebal benn bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi daldi roppi soro gi ndank yit ko suñu borom tabaraka taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr benn shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu wut lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jo xamne gëntu loko wuro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci lenn lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfalan len
1: wa khuliqal insanu te bind nañu ni da'ifa muy lu neew doole fu ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune so baba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañalen waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi na xamne legi yow su ruppe ay loxom rek mune la dan nga so gor gor rek dan waye nak su la jappalul do ko dan fim lay jappale nak moy di wax jaaral fi jaaral fi jaaral fi soko defee dan so nunguta def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do dan ke nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyul lazina amanu yen ñi gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen nit da ngeen ca djubo nak moy am paradin moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme antaradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bu len ray sen bop ben bu len xaw wala bok bu len jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabaka té nak sank alu jambur bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunus bin anas sallallahu alaihi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leena yeurem yalla ku len yeurem la wa may yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunitibi neena bo dugge sawara it la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posan nga nanon ngay nan posan bu fekke da nga xawi ko won ci kaw danu ngay xawi ci kaw danu te do de mukk na manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñi mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilkum ñu dugal leen mudkhal karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann dañ ñu fa yalla dugal bakkar yu reuy sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu reuy juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégé ci juroom ñaar jurum ñaari témir la gëna jégé ci jurum ñaar wayé nak la kabirata ma istighfar wala saghira ma israr mune kabira du and ak jéggulu wayé bakkar bu ndaw du and ak saxta lu bakkar tuti tuti so ca saxé dina mujj mu nek bakkar bu reureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureure loxo waye soko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam le ab pontu pontu yi mag yo ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko lu ma fukki atak ñent fukki atak ñent bëgg bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar bakkar lu mu tuti tuti sallallahu alayhi wa sallam neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñëwaat indi muy ñaar fukki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo degg ci alquran ji ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu la ñuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaralawi sen mbokk papa dia ci tewaju suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna yi ni makay waxe sa su nek ndax itam di déglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabaarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci iza'atu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moy to bakari magi ñu faral len bakari ñawi dugal len duggin wo xamne warafat la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu

0: bam tuddé lolu ak ni nga xamné ni goor wara appelé jigen ci mirage ñu tuddal tay téré go xamné dafa ñukoy téré ñuy xemmem lam defal keneen bu ci jigen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamné dalay wax boko xolé dana la luy sukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamné mom la keneen am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jëlëna ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su miras joté fuñu amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim ولا تتمنوا بلند مبتدي ما فضل الله ليلا أبلي به تلولا بعضكم لنتين على بعض تلن ليلا دفل نت تدفل لك يو لولا بوم تخنجنيه كو تلم نك موم نخنجنيه تاني دي سبب مبنيل مبنيل دي سبب كنان كون كن كنك nayam ci liko tabaarak wa ta'ala defal nax lil rijal nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu fagu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu fagu mudi soko jemele ci wal mirage modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso moji goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural la jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bi mu ko binde mo ñe na ko mo ñe wo xamne ku dul mom mëno lim
1: dina goor sa boko daxé lu tan limi ci bir tubayam ya ko waye sa bo wone ginaaw goor lu tay li ci bir tubay mo am da ma tax sama sande xeex moom sayidna ali ba xeex mi ñàng day dugal jar ci mbar mi léegi bu la rombee sa poqatan bi lay jàpp yëkkati la ba ca kaw daaj la jàll te comme ko mën sa def sa mbagg bi liis yow kay fa ngay nekk ba julli ñëw jekkali la waaye yow moom du la jógati radiallahu an ñooñu bu ci l'islam bari lee yow ji daw ak yow ji daw tabarakallah yàlla nañ bëri waat wallahu yàlla alimun ku xam la bi zalimi na ci tooñkat yi tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum danga leen fekk ñoom yahudi ahrasa nnaasi ñu gën a bëgg nit ñi ala ayaatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar boo leen fekk ñu ngi lijjanti lu ko defal rek wa min allatheena ashraku atni bokale bokale kati foko fek no ngay ñaan yalla mu gawa def bokale ndax day raga la dem te yalla ku bari baka day raga la dem te yalla yoon ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ba malaka mu ñewé ne ko dama la ziar bu la nexé maray la daf ne ko ray ma roog ngay jël dina dagay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na mbindi jege ma am nañu bu ñu ko defal teela lan la meen dëf ñu ne ko fin de mois fin de mois malaka yi ñu ne ko la 15 day fi yàgg lool la 15 yu bëri ba ñu bëgg a dee ndey sànne wala tajidannahum ahrasa nnaasi ala xayaatin ومن الذين أشركوا.

0: ñuy bokkal yawatu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu'ammaru alf sana ay way bu ma amoon junni at foo fekk yahud day wax ay way su ma amoon junni at waaye yàlla ne foo fekk bokkaale kat day wax ay way su ma amoon junni at ay way su ma amoon junni at mbokki junni at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ ko dugg fan wa ma huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu saxsi la koy soreel min al azab ci mbugalu yàlla an yu'ammar ci mu dundal ko lu yàlla lu yahud gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbugalu yàlla lu bokkaale kat gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbugalu yàlla wa ma huwa bi mu saxsi min al azab an yu'ammar kon gudd fan daanaka amul sol gàddu fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwadi ndax kër yàlla ku yiwadi du fa dugg kër yàlla ku yiwadi du fa dugg bu yomal xiyaamee ku yiwadi ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bima yaamaluna ci li ñu def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibril la ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàcce afran ala qalbi ko ci saxol bi yow di dañu ne lépp lu leen dal jibril lañ ko teg lépp lu leen dal jibril lañ ko teg waa xoolay fi wax ñu ne mbokk jii tax du kenn ku dul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yéen di leen xas ni jibril doon na ñoom ñëpp ñu ànd daan su booxum jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibril la ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcce alquran ci sa xol bi biisnillahi ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëggal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran njub la wa bushra alquran mbégte la lil muminina ci ñu gëm alquran ku gëmul alquran nag du nekk mbégte ci yow fuñ ko waxee rek mu dérangé la ni mu dérangé gaay bañ naan sudu woon jibril ab biskete bëggu ti dégg prime alquran doo fi gis benn disquette buy déglu prix wala paqamaan mbaa dis ko mukk parce que léegi tay mu dérangé leen wax leen lu leen yëxul bu ko defe ñu ne su boonu saas nañu waxoon su boonu jibril allah rabbar alquran waxul kenn dar jóti wu tegil dar yow rek parce que bu ñuy liine boo bañ sa kër xëj coxul waaw bu sa père bi màmmee wul si la nga bañ mu yenn la jaatal alquran noonu la rek boo bañee mu xas la da ngay jóge fa muy xasaatee rek barka jëm maa ngi jëm yàlla mu ne man kaana aduwan li jibril wala lillah man kaana aduwan lillah ku noonoo yàlla xam nga jibril lañ noono yàlla noonoo leen man kaana aduwan lillah mooy saa boo noonoo waayu yàlla yëgal ne yàlla noonoo na la man aadaa lii waliyan faqad xaadamtuhu bilxarb yàlla neena ku lor sama waliyu déclaré naa la guerre kuy waliyu yàlla mooy ku féetewoo yàlla jël say mbir jox ko di def li muy def li muy digle di bàyyi li muy tere yàlla da lay féetewoo kooku nag yàlla neena ku ko lor ci wax mbaa nga lor ko ci jëf mbaa nga lor ko ci tuutal déclaré naa la guerre moo tax bi gaa yi noonoo jibril yàlla waxul ne man kaana aduwan li jibril de tàmbalee ko foofu man kaana aduwan lillah ku noonoo yàlla ñu ne waaw wa malaikatihi noonoo malaaka yi bañ leen wa rusulihi noonoo yonent yi bañ leen baaxal ci kenn wa jibrila ding nga suñu jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaka mu tuddu ngox jibril moy chefu malaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge le geje indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi tul wahyu ben fam dal degon na ci adele mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko fa ñu ne ko arab la wax mu ne non français la ko lak ka mo yam jamam de dal yu degu arab mom yo wax français rek le jibril ñew na ci mom ba tabarakal indi tul wahyu mi ngi ñew nak batay Laylatul Qadr bi ñu jëm inshallah dina ñu tanazzalul malaa'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr wa jibrila jibril wa mikaala ak mikaail mikaail mom tam ci malaaka yi la ñaar ñu for lañ motax yalla waxo malaa'ikati ba nabbi setti len ñom ñaar tuddu len Jibril moy chef Mikaël moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la sété nga wër ndax ci bis bobu ngay fat ci ko dé wër say mbokk jogé hôpital jël sét bagas ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarab febaré ba la lacc ben bis mu jog tane nekki dia ban koate lem bagage jibril ñew mikaël ñew na waaw ñaar moko yore mom mikaël ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseuk yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugum jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam nga kon leg leg ñu dajé far mardi mu nan ko waaw sall mom wërseug ga tollu mu ne ko no def na ay nangama defé na 13 milliards tay da mu ne kon baax dama ko bëggon ray waye comme defé lool na ko bay lool yalla yalla ci wuni wut dafa bolé lepp jox ko kum xol gis ne sama sa jeex na day xam na war naa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daa def liste mu war ko jël Bati Mbaye Paté Galaay Ayda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey moo tax barki démb accident ma woon fa ni 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofa la leen soxlaa Allahu Akbar ee fa ministre bi yalla nañu yéxal ziar nak da ko mom kum ziar rek du do fañu mom yalla nañu yéxal ziar yalla mune man kana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakami wa rusulihi ak yunusami wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaail fa inna allaha yalla aduwan non la lil kafir ni yefari yalla mune non la man yalla may non yefari parce que ku nono yalla yefal ku nono malaka yefal ku nono yonenti yefal ku nono jibril yefal nga ku nono mikaël yefal defuñu kenn dara wa mikaël nak moy wërseug yi tabarakallah ku fajaré bu 4h30 lay ñew Dakar seddel wërseug yi gaay nalaw yépp du len jox dara non lay ñibé bari ko su malaka mi ñëwé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wërsa ci bës bobu limi li liñ la waté li nga la tay waté ci bëjé assemblée nationale bu la sëy bi li miikaay li séddal wërsa gi misa ñaari ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha. Aïcha kenn du ko yee, waaye Fatima moom dañ koy teel a yee, ndax Aïcha bu teelee yeewu bopp bi day métti, Fatima bu naajee yeewu bopp bi day métti. Allahu akbar. Aïcha bu yonent bi jóg ndànk la jóg bàyyi ko fa, bu ba néeg bi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal. Loolu dafa am si suñ njaboot barkal, ndax léeg-léeg boo jógal yoo ko dañ du problème. Yàlla nee na wala qad anzalna, waccee nañu ilayka ci yow ayatin, ay loi bayinatin yu leer, aramal lii daganal lii. Wa ma yakfur biha, du ko wetti nag illa alfasiquna, lu dul ñu génnu kaw. Yàlla nee na saay-saay rek mooy wetteer quoi. Awa kullama ahadu, mu ndax ñoom yahud yi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahdan ak kóllare nabasahu, daf koy firi fariqun, mboolo minhum ci ñoom, bal li fi nekk daal aksaruhum, lépp ci ñoom, laa yu'minuna, gëmuñu. Bu ñu gëmoon suñ siñantee pact dañ koy sàmmonte. Walamma jaahum, ba leen dikkale rasulun, ab yonent min indillahi, jóge fa yàlla, musaddiqun, dëggal lima maahum, lañ yore. Maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa, dëggal injil, nabasa daana sànni fariqun, am mbooloo min allazina utul kitaaba, ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yow tam nasaraan, ñu sànni kitaaballahi, téere bi yàlla, waraa zuhurihim, ca seen ginnaaw ginnaaw, waraa zuhurihim, ca seen ginnaaw ginnaaw. Xam nga sa ginnaaw gii nga sànni ca ginnaaw, loola mooy de la sori, ca seen ginnaaw ginnaaw. Jàngoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabu bu war aa sër yi ka annahum, mel ni ñoom laa yaalamuuna, jànguñu. Mel ni ñoom laa yaalamuuna, jànguñu. Wattabaru yahud yi, wattabaru ñu topp maa tatlu shayaatiinu, la nga xam ne seytaane ña ngi koy jàng, ala mulki suleymaan, ca nguuru suleymaan ka. Ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla da ciy nettali ak dem njabar njabar. Yunus yàlla suleymaan bi ko yàlla yónnee da doon def ay kéemtaan kéemtaani yonent. Ñu nekkoon ak moom daal ni kii ak jabar dong la, lii mu man gisaane kat yi mën nan ko, ñeengu kat yi mën nan. Yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar. Su nit ñi mokkalee njabar danañu xam ne diggante njabar ak kiimtaanu yonent. Ba gaa yee jàngee njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat, parce que njabar daa bëri xaalis, ñu far nekk ay njabarkat. Léegi nag loolu la yàlla jàngale fii, mu ne wattabu, ñu topp maa tablu, la nga xam ne ma ngi koy jàng, ashiyatinu cheytaane ya, ala mulki suleymaan, ca nguuru suleymaan. Walakin na shayatina, waaye cheytaane ya kafaru, ñoo wedd yàlla. Cheytaane ya yuallimuna annaasa, ñooy jàngal nit ñi assihra njabar, ñooy jàngal nit ñi assihra njabar ba nit ñi mokkal di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi, di gëlëmal seenu gis, di gëlëmal seenu dégg, di jaxase mbokk yi, di jaxase askan wi, lépp ci ak njabar, lépp ci ak sixra. Yu allimuna naas sixra, di jàngal nit ñi njabar. Aleykum salaam wa rahmatulah. Di jàngal nit ñi njabar. Wa ma unzila ala al malakayni, ak lañu wàcce ca ñaari malaaka ya, bi Babila, ca Babil moom la tuwaay wax léegi Babylone. Babylone jaarukaayu Bob Marley boobu
1: ngeen di joy te noppegu len nako fayda joy bo marle ngand bi lay joy mune ngand bi ngand man mune bop war na xet ñay malaka yoy ñoy haruta ak maruta haruta wa maruta ñaari malaka lay ñun ñom ño wacc ci woon ngir jangale ak njabar ba gaay mokal ak njabar ndax ñu na daara ñu ko lepp ndax jangale ko lepp am solo kenn ci dañ na la moy video bi ci saw kenn ki moy video bi ci tanku ba ñu gisé rek yom na xiyamati harut ak marut waye ñom buñ nan jangal ba ñu la jangal dañ lay waxal ben condition moy wama yu'alliman ibn jangal min ahadin ci kenn hatta yaqula ludun ñepp inma nahnu ñun ñi fitnatun naqla li ñu jangal yi naqla fala takfu bul ko jang di wedd yalla wala boko jang ba xam ko it bum la taxawé di yalla nit ñi ni jangal len ñu rek jangal len ñu rek ñu commencé len jangal njabar wa bo bëggé jigen bëgg goor ni ngay def muy nopp ku tukki so bëggé mu ñibbi ci ni ngay def muy woj woj bo bëggé way dof ni ngay def muy nawtal nawtal jangal len ko bañ for ci lool waaw waaw fas di daw nga bëgg mu tam ni ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jangal ko gaay jang ko fa ya ta'allamu ñu jang min huma ci ñom ma xam xam bo xamne yu farriquna bihi dañ ci mëna taxale baynal mar'i digënti jëkër wa zawjihi ak jaba gaay jang ko ba mëna taxale digënti jëkër ak jaba mo tax xam xam bo gëna neexa jang ci xam xam bi mo tax ci la yalla tambulé tayib li yalla wax mo lay woné né xam xamu njabar deug la suñu mam ahmed dem ci sokon yalla yalla yeeram ko yakko ko leer bamuy tafsir alquran té mom rek moy sénégalais bu tafsir alquran bokuma tafsir diko wax ni comme sama classe tafsir ko téré mom ahmed dem sokon dong moko def ci sénégal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarkallah def ñu rafet waye buñ tolé ci uma kafara sulayman 46 page la ci def ci uma kafara sulayman naari ya ko yaq jox ko ci lolé wacc naari jox ko ci téré ño jox ko ci lolé njabar lu am la waye lu muy am am am wama hum bidarrin bihi munun cialor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah illa bi ismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi ngi la japp bi ismillah bi ismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dara dati dama bëgg mucc ci njabar tak ko ci ndig li kër la yalla gënal ci sey bir dati ni jabar kat nak mi ngi ni joxe na ndigal lu way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi te ku len nanu fi len ya koru fi ludul yalla tabaaraku wa ta'ala do faatu waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do joom sa tank nday jori genn boy duggu sa tank nday jor duggu boy duggu ci dosu ba sa tank chamoy boy genn sa tank nday jor nga baña joom ci yoyu di tele sa wetum nday jor boy tedd te limu te jappal do tedd kenn mu la njabar ba jappal doon ñuy jàng ma yadruhum lu leen di lor wala yanfa'uhum te du leen jëri. Am na ci gaayu jàng ba fu ñu toog mën nañoo woo jinne, bu ñu toog mën nañoo woo jinne. Bu ñu bëggee million léegi jinne indi million léegi, bu ñu làmbee fii rek daj million joxul. Waaye nag fi ngay jaar ba indi jinne nag doo doon julit, doo doon julit. Boo amee jinne moom tabarkàlla, léegi-léeg nga demal sa oto jinne ji di tibbu ca essence ko la def sa bos ngay conduire. Waaw essence jaamu yi mu solal la sa oto maa la ko rek, waaye doo doon julit ndax li ngay njëkk a def mooy da ngay weddi yàlla. Alquran ngay jël bind ko bind nu haram, mooy dañuy juutal fatiha, juutal fatiha au lieu alhamdulilahi rabbil alamina nga tàmbalee ci wala dalina ben ko ba ca boppa, te doo ko bindee daa, doo ko bindee daa. Jigéen ñi gis baax li ñuy gis loolu lañ koy binde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ndax bëgg xaalis. Wala nga dem ca douche ba sol sol ñaari kaamil def koy dàll dox ba ca douche ba nga àgg suuf def la ngay def jóg. Ndax xaalis rek wallahi ndeysaan. Wala nga ne malaaka nga ne jinne ji sama taw bi fàddal mu fàdd mu dee rey nga nit. Wala mu ne la doo julli ajjuma ñeenti ajjuma yu tegaloo, wala sax mu ne la doo dem jumaa. Yooyu yëpp da ci yàpp boo bëggee am junne nga toog nag di sikkar. Ahamun saxakun alahun yasum, ahamun saxakun alahun yasum. Am na baat buñ ci dal nag boo xam ne bii moom sikkar lañ koy def ñoom, duñ ko joxe ba mu yàgg ci nag ñoo xayaat ne loo bëgg nga daal di wax nag li nga bëgg njabar lu baaxutam noonu. Moo tax jàng gi rekk dafa xaram. Wa laqad alimu, xam nañu ñoom ñi jàng njabar ne la man ishtaraahu, képp ku ko jël maa lahu du am fil aaxirati wa al aaxira min xalaqin, ci benn cër. Yàlla leen ku jàng lii man ko jëfeeku nii yu salte yii maa lahu fil aaxirati min xalaq, sa al aaxira dafa am benn cër. Jabarlu kati noonu la mel, bis boo dema cib jabar jox ko dara ne ko defal ma jiw mii nangam, su defee loolee su tambeeg yàlla nangu yun ñar ñëpp da ngeen am bakkaar, bu yemal xiyaamee du ngeen am dara min xalaq fa yàlla. Foo fekk ni jabarkat nag day ñàng du teg téere yi ci suuf callal ba la koy teg. Waaw dammiti dammiti dammiti bindukaay yi yéenti kuris yi junni. Waaw du fëgg lal bi, du fëgg der bi, bu tey yu bare bare bare boo fi duggee yow ni ngay def di xool ba xam na gis ak fi nga xam jël. Waaw ñan boo ko gisee ci nit moytu ak jabarkat la dina la dugal ci lim nekk. Maa la ko wax de xobi rat yeeg xobi ngeer yeeg mu ngal day ñàng rek sax li gën a gàtt andu cuuraay bi du ko fàtte. Yàlla nee na la man ishtaraahu maalahu fil aaxirati min xalaq wala bi'sa dhanna maa charaw bihi, li ñu weccee anfusahum seen bopp. Yàlla gu ne ñii lim jaaye seen bopp jëru ko. Xaalis jarul jaay sa bopp, xaalis jarul jaay sa bopp, dugg sa war ah. Wala bi'sa dhanna maa charaw bihi, la ñu weccee anfusahum seen bopp, law kaanu yaalamoona, bu ñu xamoon fañ nar a jëmbalëg. Walaw annahum, bu fekkoon ñoom aamanoo gëm ne wa taxaw ñu ragal yàlla la masubatun tuyaaba, la masubatun tuyaaba min indillaahi, bu jóge ca yàlla xayrun, moo gën loo mën a am ci àdduna si. Tuyaaba moo gën a weexal, lu la yàlla bëgg a wax tuyaaba moo gën a weexal. Maam borom tubaab daana wax sëriñ si da ngeen yéex a nekk sëriñ pire ndax lekk weexal. serigne sunna fi mo len da ngeen yexal nek serigne pir ndax lek wexal yalla neena la makhubatun tiyaba mu ngi indillaay bu joge fa yalla khayrun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def khatum bu ngand mbinde yu salté yu ñagax ñoo tabarakalla motax jigen ñokay gën di sété tayit bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakalla ñangal lool ñu deggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal na di waxtu ji lu jàng

0: wa anzirhum yalla mune yonenti bi waani kuppulen fatali len yawman azifati bis bu jageba yawman azifati bis bu jageba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi daanaka aksina li ci def rek ñuy melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax neena loolu mo ci def mune li ci def ci guddaay moy digënté baram bi ci dugg bi ak baramu joxuñu kay ñu fëtante neena fu ñu ne yent bi ak ci aduna tukke noonu la tollu waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax damaa dama lañ suñu la tukkaay moo ci mëtum waaye tabarkàlla munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax aw weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu gudd fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñàng ma jeex moom weñ ñu daal di koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman asifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko asifa ndax jege gi mu jege dégg mu ci alquran ñu naan asifatil asifatu ibnu kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala asifatil asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pudd yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu 15000 yi di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fenef dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa hasra fi'nul makrub gis nga mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di ne sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba moytu mu yebal ko ca wanewa ak yu demee ni ki yooyu yowm alqiyama ci la yàllay wax yi ma dema ci tashil mu ne maana al aaya أن القلوب قد سعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحنجر في الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير نييت بنيوت بني جرتي تاني ba àgg ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowman asifatu isil xuluubu la dal xanaajiri kaasimina yàlla mu ne maali valimina min xamim tooñkat yi duñu am benn xare maali valimina tooñkat yi duñu am min xamimin ku leen di xaytoo laysa li alzalimina sadiqun yanfauhum dina am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëriñ képp ku tooñ baax si foofee maa li zalimina min xamim tooñkat duñu am ku leen di laq moo tax ci adduna si fi mu nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimina min xamim wala shafii duñu am ku leen di ram yutaa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن مش نقول إذا نبني وش أي بات رمو جدنا جسنا رمو أمن ويا يالا دفكو ترل ترل مو أمسل برنامجكو تمارك الله بمو جارتيون نول نخ لين ندم فين موينا كم دو رمو مدون نانغم نانغم ترل تعي شرط ترل تعي ترل مو يويا للي وخنا كون يوم الخيامة رمو أمن ويا نيلي أمي أكني أكني سورة غافلي أي فك أكديوم نبت يلا ما يكون خمنا يعلم خمنا خائنة الأعين بتواقعي بديوا يلا يعلم خمنا خائنة الأعين بديوا وما تخفي الصدور خمنا إب يدني دنبو ما خمنا إب يدني دنبو يلا وعلا بدنا خمنا بتواقعي di facci di xol di jëm ci lu aram bobé bu yalla xamna ko ibn abbas mun huwa ar-rajul yakunu jalisan ma'a an-nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mun moy waji toge ci morom bur digen ram fa don ca day wax ni ciul digen ni baxu nit ñal baxu waye na mu facci batam xol ñoñe yalla mun nit ñi day xamu sa xol bi waye man yalla قمنا سخول بي نخا قمنا خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمان والله يقضي بالحق ما نظر إلي أتي ما تخ كل دور تسيبت دور تسلم من كل لن تسبت ووتا لن تسلم من لن تسبت ووتا لن تسلم يتيوي بين بچنك سنبرمنا خمناكو te budé atti ëlëk dina atti ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis ni borom ay ñu ci leena dina gis lenn borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawara ay guti tan genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow ya daan waraante ci koñ ba xana du yow ya daan wax lu baax na mu leen waaw ma daan wax lu baax te daw ma ko def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك والذين ينخمن يدعون دني جام من دونه لنن لدود يلا لا يقضون بشيء نم لن أتدر والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب لو خمن دي الله نكوي جام لولا دو ام سن سنو ات دوكو مان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سين مير تي خام كو موم سونو بروم تبارك وتعالى سوره غافر آية نيار فوك سوره غافر ay ñaf yalla ne ñu may toy dimba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima top leneen aw lam yasiru fil ard ndax dañu musta tukki fa yanzuru ñu mëna xol kayfa kana naka lay nekke naka lay mujjé akhimatul ladhina njeextal gaay nga xamni kanu min qablihim ñoo leen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melal jamm nga tukki dem ca ñoom seeti leen fañu dekkoon ak nañu melon te dal moy seen borom tabaraku taala xolal ñu nangulon yalla tay ak ñako gantulon tay ñen ñu nek xol seeni doom seeni sëtt seeni dukk way mu ne kon awana nasiru fil ard ana wa quraysh tukki wuñu ana mushriku ne tukki wuñu fil ard fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablik ñu xol ñu leen jitu won toñ kat ñu jitu won te daan toñ fa mu muju ñoo ñoy ñan kanu hum ashad minhum quwwa ñu ëpp doole ñi may toñ tay kanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwwa ëpp doole ñiy toñ tay waaw da nga gis ndeysaan kuy toñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xewut na ñoo nag yow di ko toñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kattan kaanu hum ashadd minhum quwwa ñoo la ëpp kattan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kattan wa aasaaran fi l arg ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñuy tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats am doole it ñuy tey bàyyiwuñ ko fi waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi di yëg na yàlla jël na la moom day continuer jox ëllëm ndam ndox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su yére bi nga doon solit moom bi yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunettes yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bi yëg na génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñu fi nekkoon te amoon kattan doon ko tooñ fa mu jaar ak ñoom nee na yéen ñu bay xëy dafa am benn bis ci nëtt yi bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàllaa gay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko waa ñaasal yépp ba bukki tamit léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ni ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gaay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fimmeeku bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen li mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàngi waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bi zunubihim ci seeni bakkaar wa ma kaana lahum amlu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ku mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ li mu leen jàppee wa ma kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal dumaye leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa ma kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñam bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal lenn surtout xaasiri aaya ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru ñu la di weddi yonenti ak la yonenti andi lepp fa akhadhahumullahu yalla dal len di japp lolu ba dima suratu bu ñu al haqatu mal haqa wama adraka mal haqa sar bobu weddi bi yonenti limi wañi rek lay jangale tabarakallah innahu yalla kawiyun ko am katal yalla shadidul iqabi ku tambugal mbugal mu metti la yalla mbugal yalla ci musal leg leg mu mbugal ci aduna balani te genn aduna leg leg mu mbugal ci lalo ne sakaratul mauti leg leg mu mbugal ci bir qabru yawmul qiyamati nit de ci mbugal ko yoy yep mbugal mu metti la te tabarkalla mbugal mi ci gëna feñ te nit ni ngi koy denc ci bir suuf rek lu raglu la donte dañ la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu nonu ko suñu tabarkalla boy jur wala ci luga haaji ndaga nday di waxe mu ne yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé te moy gas am tax bu mu xoot denc la ci te ñibbi inna allah innahu yalla qawiyyun ka am katal la shaddul iqab ku tarmbugal la suratu ghafir ay ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaarak wa ta'ala tudde li na rawat ci yefur yi ci ay mbugal li na rawat ci ñoom ci ay alkale ñu ngi indi nak qissa Musa ak Fir'aun ngir dalale ko xelum yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jange qissa Musa ak Fir'aun dina xam ni digeentem ak nitam ñu non rek la digeente Quraysh ñi weddi yoonte bi ak Fir'aun may weddi Musa benn la mu jang ci ne yoonte baaxona ñu koy weddi andi suñu borom yaaral ci ne tëral ñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Fir'aawna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg na ci li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaye ñaar fukk ak ñett ba ci aaye ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yebaloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñ aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina الظاهرة مي معجز اليد والعصا أكي جتقو ييب ولقد أرسلنا موسى يبلون من جمع بآياتنا بولي كوكسني مندر غير يي ولن ما كيوني وسلطان مبين أكي كيم تاني ولير بطل لي لخب ما أمل خو بطل لي يدو ما أمل خو سبقى لخب ما أمل خو سنياني ما أمل خو ييب دادي جاغل بنو إسرائيل فن يوني ون موسى إلى فرعون كفرعون وهامان أهامان وقارون أقارون كنتني ليال ينون موسى فرعون هامان قارون نتني فرعون الطاغي الجبار فرعون من يكون بوربا نجيتم ريوما هامان أن يكون منستر بجيت منستر يب qaaruna nekkoon borom alal ja waa borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeréem mu ne wa qassa qaaruna wa haamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai firaawna boo demee ci albahru lmuxiit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàlla ngi yónni Musa ca Firaawna ca Haamaana ca Qaaruna Firaawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra foofa tudd Firaawna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firaawna la tudd Haamaana it nomba tànk la fa woon Qaaruna it borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep fa qalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabarkat la kadzab waqtat lu du deug lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabarkat na ndax seet wi ngay sanni muy nek jaan sama ko bi ngay bokk muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabarkat rek na kadzab nak al kadzab muy wax ju ñu deug ñu nak yow yemo ci sax kadzib yemo ci kadzib dang ko wexu kadzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kadzab lil mubalagha waaw min al sahir kadzab suratu ghafir aya 2 falamma ja'ahum bamlan andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolen ñi ko gëm waaw dekkere bobu lañu genn mbinn moom lañu genn yóbbu ko assemblée nationale ñu wacce ko uqtulu abna alladhina amanu ma'ah képp ku gëm Musa and ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp ray leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ ma'ahu and ak Musa ci diine ji ku yedd Musa nag and ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma nga gëm Musa and ak Musa nga gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi nañu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut dangaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi àndul yow léegi bokkatoo ci tabarkallah tax léegi-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi dangay def ni ñàpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkallah lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abna alladina amanu maa tabarkallah jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo la ñuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy waddu te sir moom day tar rek jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu rey doomu jigéen yi wastahyu nisaahum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandiko ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax firaawna ginnaaw bi Musa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Musa mu lott ci na gàllankoor li Musa di def politigu Firaawna politigu Musa man ko ci la Firaawna delloo si waat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Musa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu la firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaasitu saawi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeññam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon
1: lu melni tufan mam len yone won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukim ñentel xatum juroom ben tekkel kon firawna dafa demon ba lort ci politique nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëma ci musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif bayu jigen ñi baba moy bu ñëk gi lam ci jiblu won moy nax mu rayale lir bi nga xamne su juddo moko nara folité moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bukta bu ñëk kon ñaari ray ray la tabarakallah yalna yalla rebb firawna ak kep ko am fi xamel ni katam firawna wama kaydul kafirin fi xam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul fi tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma fexem tankute la donte mo les na ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay tiab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet وما كيد الكافرين الا في ضلال الكيد فخه مجوب مبامو باخ داي جوغي سي القران مبامو جوغي سي سنه ولا مو جوغي سي بروم خام خامي غينا بن كو جيلي سي سنه لودول لول ريك وما كيد الكافرين الا في ضلال سوره الغافر ايه 9 فك اك جوروم بي في متي نيت ني تيول ني كونتين دي گم موسى فراونا نغري سين دومي غوري دي فا باي جيجن ني teural teural mu metti wo teewu rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek wa qala mu fir'aun fir'aun daal di wax ben bis ci assemblée ba ne len zaruni aqtulu musa bayi len ma maray musa zaruni bayi len ma aqtulu musa maray musa bayi len ma marayal len ko wa liyad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako wal yunadi rabbahu hatta yuqallifahu minni wa su fekke an borom nako wo nax mu dimbele ko abu khiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne musa nabiyul fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne kintan yi musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gum muy tour dere taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne bi yepp dara bi yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci

fi nga calculer fepp fukki at li nga wara am te yow xamuloo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at. Waaye si mu dagar dañ la calculer loo l'an 2017 wax nga am nangam, ndaxte ak mi nga toll am nga nangam, te li nga am ci revenu nangam la toll, kon soo toll ba sangam da nga am nangam. Loolu mooy chiffre d' affaire. Waa ji ne chiffre d' affaire yooyu muy calculer nag moo tax mu ne maa azunnu an tabida haadhi, lii yaakaaruma mu jeex, muy benn. ñaaral ba mu ne wa maa azunnu saaata yaakaaruma ne bis penc qaa'imatan, luy taxaw la, mu ne bis penc daal du am, adun du tukki, ndax bëri gum bëri alal. xam nga adun du tukki ndax bëri gum bëri alal, léeg-léeg doomu aadama def ko, léeg-léeg gis koo xam ne kii ni muy doxalee looloo lay wax ne waa ji gëmul ne adduna dana tukki. waaye du wax ju ñuy wax nii rek dana waay ñëw ne la ah adduna tukki, du ko wax. waaye ki njóot njaaj 500,000 jàmbar def ci poisson lekk ko, kooku gëmul ne adduna dana tukki, ndax bu taxawee kanam yàlla subhanahu wa taala ñu laaj ko 500,000 tey yomul xiyaama ci. tey yomul xiyaama dollar du fa am, CFA du fa am, butut du fa am, ubbee du fa am. léegi su waa ji ñu lekkee fii 500,000 nit war a dem yomul xiyaama wut fa 500,000 fay ko. bu boobaa te ku man mus maa fekke benn rab ñuy rob waa ji defalaa ko ay seg ci biir doxalu bi, musuma ko gis, musuma gisut ku ñuy rob tabarkàlla banque bi taxaw naan ko léegi am nga fi nangam daal di koy fab loolu dugalal ko ci biir muy yoonu xiyaam ki CFA du fa am, ugu du fa am, dollar du fa am. kon nag kii jël yëfi jàmbur def loolu mooy li waa ji wax rek maa asunu saaata qaaimatan yaakaaru ma ne bis penc dana taxaw. ñaar ñetteel ba mu ne wala irruditu te tat suñ ma delloo ilaa rabbi ci sama borom su ma faatu woon ba dem ci yàlla la ajidanna xayran minha danaa fa fekk lu gën li ma am. moom pour moom alal ji tax na dal am na benn fu mu toll yàlla. mu ne wala irruditu waat naa ne buñ ma delloo woon ilaa rabbi ci sama borom su ma dee la ajidanna danaa fa fekk xayran lu gën minha ci lii ma am mun xalaban ak delluwaay su ma delloo ci yàlla am fa lu dàq li ma am. nga gis ne kon moom waa ji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wàllu yu te alal du def nit wilaaya. wilaayatu diisu ko amee ci alal waaye du bëri alal la bëri alal ba àdd ci wilaayatu déedéet.

0: بن مام نمبرت لا دي وحني اركان بيت جميع القوم اربعه بها تؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزله عن سيوق في الفتوحات قل صمت من نفي جوع من خيف طويل بيد سهر يكن الغدي وعسل اكبر نين في نيو ماي ولايه وايل من دابري على رك دا ديفر لغي امنا ولايه من ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا دا فك فيال لوكو گن دا ما دمي لغي لغي ديف نون بن واي بي سنگ مرا نيو سي جاك جي ني لفن امنا ولايه تي على دونلا مان بو امي على دا لغي ام تشو غرفت رك تبارك الله فني با جك نيو ديف لي رغي تي ولي ييغا بوك موتاخ تي دك سانغام bako waji defé ñu néko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli gé waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak bako layal lolu xam nga ne kenn amul lu noko mëna layalé motax kon ak wilaya bu nek ci ab am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki yi nga xamné mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bimu waxé ba nak fi moram jëla likoy tontu qala lahu dal likoy wax sahibuhu qaitamba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarte billati khalaqak ndax da nga wedd ki le gindu min tawagin ci suf suma min nutfatin ak ci taqo nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy wa akafarte billati khalaqak min turab ndax da nga wedd ki nga xamne mo la bindu nga joge ci suf suma ginnaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu ñu joge ci goor ak jigen bu ñu dajé lola tud nutfa ثم جناي ذا سواك رجلا مبايله في بنا ماغ نيكو غور يي بو كو وادي سيتون دو فاي يالا ليم كو فاي ناخ داما دامي يالا نكو بيند من ترابين تي سوف واديو سين موي واخ داما من ترابين يالا نكو بيند تي سوف ناخ كيغا خامني موي نيك ويجرو داما ليمي ليك تي سوف لا جوغي كان ما ناوي مباتيه مبا ينين لولا موي ليك موكاي جورال ديريك تي اوي يرام dara joju ci aw yaram bu yagge ba nek ci ab dir dara joju moy jur mu am lu joge ci mom la ñu tuddé maniyu loolu moy tax doom adama di am doom fofu la yalla wax ala la lay wax ne ala ta min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usyriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji parce que sam gis ni ndogere lakinna waye huwallahu kili dund moy yalla rabbi moy sama borom man day wala usyriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal ko warna wala la isdahab ñu teewon bi nga duggé jannata ka sa tel bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na ne ma sha allah yi mo neex yalla لا قوة إلا بالله كتن أمك نقول في الله كم من لولرنا ما شاء الله أديس بدأ يقول كل شيء لو خمن لدلائم دعي الله ما شاء الله نح بفك بدب عين غير لعن خال دياكو بفك لم ينوى عين غير لعن خال دياكو ما شاء الله كيف كل شيء لقيم كي نب ما لقيم كي برا ما لقيم كي لين بدب بلا الله كن دواجي دقيت تعلم tal bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do nga dama dana gimmiñ bopam leg leg nga am na ngir gimmiñ ci sa bop ci do ko yeg leg leg nga cholo cholo rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbad mi auto yeno la leg leg nga am ak xaliss yim ci sa bop ay ay no bari xaliss way genn ci mbad mi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop te yegul loko lool nak da nga waron di nga tey sa xaliss mu nek ay million nga ne ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo ib yene yu rafet da nga war dina xol yiri mu japp la rafet nga la ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jullu ci mbedd gis wax ni ki solo waye solo ba nak yeen sa bop motax li uppu ci gonu jigen ni fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gemu ñu seen bop ba nak dañu taxaw ci setu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen ci seen mes bam jek dal di xol seen bop dal di content lol te seen loxo setu bi dal te seen loxo ci gemu ñu gi dal di genn ci mbedd bi ngeen genn ci mbedd bi dal di lamb motax xali jigen ni am nañu am fa ñu wéré at ak juroom amugo jëkër te yeguñu ko dañu gemu ñu seen bop dañu war biñu xolé sen bop yeg na taru ni ñu la ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako am na ko ne ci mbedd mi ko xam ni ki yalla denk ko tar bi lam ko denk goor mu ko xol jigen mu ko xol man dina ma ci ma xol ma sha Allah kon waji mu duggé tolam da haram wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji nak intani bama gisé ana man aqall minka mala mugalla new alay wa walada gella new ay dom ma ngi ni mala gëna new ay alal nanguna mala gëna new dom nanguna fa afa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka ci xatol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waw ndax xel mu dal mo gën al xel mu dal mo gën al nelaw yu neex mo gën al jamm ji yaatu mo gën al wir gi yaram mo gën al tay bo dem am hopital tay da la fa fekk ko xamni ki suko docteur bi non li ngal am lepp nga may jox te ñibbi tay wir tay waxu na nga ban waxo moko yagal ndax lepp ci ñun duñ febar rek fa seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wir gi yaram mo gën al ma tax waji ne ko fa asa rabbi ay yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tay bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na fi xaru de da nga waye nit du am gëm yalla ba na fi xaru mukk lu jamu nakar nakari ku gëm yalla ba xaw mu nekk kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila fu ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi khusbanan ngaw min as-sama'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek apakan salakan barata mune waji su neexon yalla sa tol bu nat bi ben bis lay xey rek yabal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek ab pak ba mu nek ab terom aw yusbiha wala mu xey ma'uha sangaxum tol bi gawran mis su neexon yalla sa dex gi ngacc ta ngeena dex bu neexe yalla mu jëk jëk ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mëna dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla neccion sa dex gi xam nga ne amo pexam gas dex bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ca bamay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp na ci kaw suuf yalla dina ko marsé waji dal koy wax li ndeysan ñu dal di waxtan dëgn yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit dara tax nak nak xarit to ñaare ki am alal du mu ko wax dëgg bo amé xarit da am alal boko waxe dëgg rek ñaare xarit da tax mo tax ñaar ko am alal do am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañuy toor yow rek la wax rek ñu eskay wala ndax ku ne day defé ni bu waxé leneen rek do am dépense tay tayit leg leg borom alal dañ koy def ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam ku la wax dëgg nga xam ko dara da ñeen seen yoy mo tax Harun Rashid dafa am benn bis mu wo benn talibé ne ko dama bëgg kuma waar ñi wër sëriñ ci ñi diko waar kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mëna amirul mu'minina mu ne Harun Rashid mu ne waaw nga ne ko mënu mo ne xaar ci kër ga wo ma bama ñew Harun Rashid ni bi sëriñ du waar ko waaro ndax sëriñ bo xamne nu nga na ma fekk ci pour mom moko gën ken dal la dem bamu accé ne ko kan la mu ne mëna amirul mu'minina waji ne ko kañ nga nek amirul mu'minina ba nga juddo wala bi dañ la ko tuddé Harun Rashid commencé la mu ne ko dama bëgg dama ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci buntu bi bama aggal sama jukki bi nga xamne mom lay jang ma ta bam ko tambalé waar Harun Rashid tambalé joy talib bi and ak Harun Rashid daat ne warat kat bi serigne bi waji sa tank bestation bi parce que yaangi ray amirul mu'minin mu ne ko yeen ñi yeen alal borom xam borom alal yi ndax ñi ngeen leen def moy tax dutu ñu deg warate ba kenn ku nekk ci ñoom la yalla war na ci sa kaw dutu ko defati mu tax ko am alal rek tambalé ku la war nga mer ko ku la wax deug nga mer ko légui ni ngay sun moy ne sogu rek gaay na la waaw mum kay yow ya man diw ya man tade légui nga daal di bokkañ daal su jox len ne len bu suba ñu daal di wañe ko daal dem waye lolu ku ci muju moy fi waji muju rek aw yasbi amma fa khawran falan tastati'a lahu talaba ci fam yoy ba ñu wéso seen xuluba wa ushita bi thamarihi yalla daal di pek daal di wër la nga xamne moy meñ nit na cal mer la ñew lakka tol ba masale ko yaxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbati ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbati ñaar loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax li nga xam ne moom la ñàkk وهي خاوية وينك غرب يانغا ليس دانو على عروشها تلانا خمنا موي نك بنا خمنا تلانا سني بورم تبارك وتعالى مني نتلي كن بورم على الجي بمتوني سني بورم تبارك وتعالى تتولم بي نيغا خامني فيلا يالا تبارك وتعالى مودي اك موم يالا نينا ووحيت بثمره ني دادي الاك مبايما فاصبح يقلب كفيه مومجن دي ولبتي نياري لوخوم يا على ما انفق تي ليغا خامني ديف نكو في حاجه تول نياكنا ليب وهي موم تول با خاويه ماغا دانو ماغا ليس غرب ياغا دانو على عروش حاجه نياغيا ميرو تول بي garab yi tandarma ya daanu ca kawam may man la lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dunde te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex wa yaqulu ma ngay wax naan yaa laytani ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa laytani ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn waay waay suma yugoon duma bàkku ci kanam yàlla waay waay suma yëgul duma bàkku ci kanam suma waa ji suma yëgul duma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndik yoo ëpp ma ko alal maa ngi ni yemag moom tey suma yëgul duma ko wax ne maa la ëpp ay doom suma yëgul duma wax ne suma yëgul sax duma wax ne sama tool bi du jeex suma yëgul duma wax ne àllaaxira du am suma yëgul duma wax ne bu ma demoo ci yàlla fekk fa la ko gën yaa layta nii lam ushrik bi rabbi ahada aka neexoon duma bokkaale wa yaqulu ma nga ca ne kal di ko wax ne sam fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na rëcc gi du tax yàlla yebalaat si ay malaata ñuy jëmbataa tool bi rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaata ñu koy gasal ay tiwo rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaata ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la war na def mooy ba ko waaj a waare ci waxtu dëgg mu nangu ko moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ñi nga xam ne buñ ñëwee li lay wax nag moom leneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax te xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fiatun walam takun lahu amutun fiatun mbooloo yansurunahu mu koy dimbale ba tool ba du yàqu walam takun lahu amutun fiatun mbooloo moo xam ne yansurunahu dañ koy dimbale ba jeex ga du niis walam takun lahu fiatun amutun mbooloo moo xam ne yansurunahu dañ koy dimbale ci bañ tàndarma ya daanu amutoon ay mbooloo yu koy jàppale lu tax ndax mbooloo yi daan toog ci moom la leen fa daan taxatoog mooy xaalis ba la leen fa daan taxatoog mooy añ bu neex ba la leen fa daan taxatoog mooy yu sedd ya ak ñun seen yooyu bu fa amutu ñu seeti feneen dama adama yu bëri na ñoo xam ne dina jikkoy weñ la ñu yor fu tooy ñu dal fa fuwow duñ fa dal weñ doo gis mu dal fuwow mukk mukk mukk fu tooy rek lañ weñ di dal dama adama yu am nag ñoo xam ne ñii yàlla lay wax ñu waroon borom alal ji nañ bàyyi xel ci loolu borom alal yi nañ ci bàyyi xel walam takun lahu fiatun yansuruna gisul kenn ca gaayam loolu dalul na xaaruna loolu dalul na xaaruna ñu doon wax ne ak neexoon ñu jox ñu lañ joxoon xaaruna ba xaaruna lebee ca suuf dañu ne alhamdulilah bañ yàlla deful ñuy xaaruna nga gis jaari wax yi ni mu wuutee kon walam takun lahu amutun fiatun mbooloo yansurunahu yi koy dimbale min dunillahi contre yàlla min dunillahi jàkkaarloog yàlla wa ma kaana nekkutit muntasira di koy gañe amul ku ko dimbale gañewutit maanaam amul doole jikku suñ borom tabaraka wa taala hunalika hunalika foofale alwalayatu la kilifteef ga tàmbalee lillahi ñaan yàlla alxaq yàlla mi nga xam ne mooy dëgg hunalika alwalayatu lillahi alxaq foofee hunalika kirook fa la tàmbalee alwalayatu kilifteef ga maanaam fa doomu aadama lotte ci mbiram nit ñi lottu ci dimbale ko la yàlla mu mën a tàmbalee dimbale waa ji foofee lillahi yàlla alxaq mi nga xam ne moom rekk mooy dëgg huwa kilif def yàlla kilifa xayrun sawaaban moo gën ci tilaaba wa xayrun uqba moo gën ci mucc def yàlla kilifa def yàlla kilifa moo gën ci mucc waaye moo gën ci tilaaba kon gis nga yàlla indi na nettali boobu ñu jàng ci lu bëree bëree bëri moo di pas-pas kenn mënu koo jënd pas-pas kenn amul njëgam pas-pas bu ko nit xasee am alal duutu ko tax a dénga dengi
1: daraja jambar yonam neku ci alal jambar yonam neku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola nekul yalla day fay nit ki def ko mu nek waliyu ndax alal dum am kon lolu moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'iluna ma 'alayha za'idan durza lolu jenn waji mom gem nako ci amutan alal gem na li ci kaw suuf yeb ak suufa ko mom gem na li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek sa'idan durza kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla won ci ñi gem ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gem na ne li ci aduna aduna ko mom waye daqyanus mom moy safan ba mom gemutone ne li ci aduna aduna ko mom fi ñaar ni borom tol bi gemutone ne li ci suuf aduna ko mom waye ci amutone tol amutone alal mom gemone ne li suuf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum fadal lan masal al hayatid dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna misalum aduna kama in mingi mel nit taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko min as-samaa'i mu joge asama bi taw bi wacce nal dañ tambali am fakhtalata bihi mu dadi kay jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep dadi nat ali bi bari ñax tabarkal la lu ndam ko rus gerte yi nat dugub ji nat fa as lepp dadi am ci all bi tabarkal la boko rombe mu nat lol rahe waya fa asbaha ben bisri mu xey hasiman nek am ñax am mbok tasru'u ar-riyahu ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasru'u diko jengal ar-riyahu ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi seen muy wax dafa tawlu ci gantax guy doora sax mo tax ak jeune buy jog dañ bari boko yonne day daw lu muy yone dañ ko jek tek ci bob bi soko dekké mu dekk la boko rañané mo rañan la boko soñé mo soñé la waye biir bu gatt lay am mom jeune bobu bo xamné bi ci juroom fukki ak xeyna mbaal fi tégué touti mu tambali fam doon la gey ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga moy duti ñuko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambali leewal ataya leewal ne ko magal nga bu goxé leewal rek nga gis mu ne ah yokal lan ma ci dox wala seen ataya ji da fo bu ñu ndé yapu duuf mu ne ah legi suma ci machine lu upp duma ñala guddi bo taaje ci bu jëm mu ne daxar ji dafa sax nga gis mom aduna ko juko fim dal legé yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu soleu dalam dem ci jank ba ko seti la ko jank ba wax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme comme comme borom keur da def ndaysan ñuko aduna yi baye motax japp aduna baaxul da ngay baye aduna bala la baye niko ma Musa ka di waxe aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé da na la baye soko baye da na la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye jëf ba aduna baye la nga door nak di jema baye aduna da ngay tambi tabarakallah fa asba hasiman tazruhu ar-riya wa qala allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in ci bir mu nek luna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al mal ala lum bal bal wal banun ak doomi luñu am am dole zinatul hayatid dunya taru aduna nekel wax ba ngon ci far al mal ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayatid dunya taru aduna mbokki ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom di nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu dal di for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina saru ñu ne deena andi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu dal di andi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu turu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu fatu rek li lay xamal ni mo mos won da moy turu wi la abalam mor ndaw su turu mo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakk ji rek tabarkallah
0: motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala di wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo ci amone jurom ñaari etage ñenti categories fan yeri fer dal ak ñet tabarakallah bis bo genn aduna doto ci mom len yo mom kay lañ lay lax sa bu ko jëndu ci marché ba waye li mom do ci mom len te bala la aduna sof nga fek ku sukurat lalam barafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay eponse ni ci bir mu noy lol legi dang koy tegge ci kaw ndeysan lal ak basak lal ko ci souf dal ne basan ji mo epp yermane wallahi epp yermane wala ñu yobul hopital tek la ci ben lal bo xamni bi lalu cenn nit la yow dong ya ja ci xaj nga jaxante kaw ñu ñu wel ko ba sa bop bi joomu joomaral suñu ji di ñew ndank ndank ndeysan ñu lay lehal saw wala ñu lay lehal mew mew di ñewat nga xamni li nga amul lepp yang koy baye ginaaw waye dama dem ni tabarakallah ay jor nañ ko deg lool waye melni kaña di bi xam di dajala rek gudde beut te do ma la lek lepp ni nit ñi dañ buñ ko gënne won misir do ko ñun ni rek affaire na ñoy tabarakallah motax yalla di wax yoonu tibbi alayhi salam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne len ku defal la joxe waye di dama dem ni defal di denc yasalunaka ma sa yunfiqun qul al afu ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al malu ala di wal banuna ak domi domi itaru aduna la ndax dama adam du judd indi wala ay dom yalla len di indi jaar la la ci yow motax boy te ñaawé rek du bax yalla len dum indi ñom domi ci aduna jaaral la len ci yow bim la jaar la ci yow so setlo am xar mok domam rek da nga la baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé wa yow nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayul xel dama doy wa al mal wal banuna zinatul hayat ad dunya yalla mune wal baqiyat as salihat def yi nga xamni mom du yaq khayrun yo ya gel def lu du yaq yo ya gel lan moy def lu yaq al baqiyat as salihat moy subhana rabbil al adl wala subhanallah والحمد لله والله اكبر من موي الباقي الصالحه بو جوي بسمل سبحان الله فنيار انيت الحمد لله فنيار انيت الله اكبر فنيار انيت ني 33 فوا نغتي جيكو لا اله الا الله يالا نينا لي كي نك نواي بري بري على لي يغن على موتاخ فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم دا فا نيو سي بابام نيكو باوي من داي سوق بن ولدي دا فا نيي سما لوخي dafa futu mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi koo xam ne kii def na ñëw di ma dimbale ci soq beeg wal bi yonente bi alayhi salatu wasalam daa di koy gunge yóbbu ko ba ca këram ne ko toogal mu toog néewu ko dinaa la dimbale ci jaam yi néewu ko muñal néewu ko àdduna nangam déedéet daf ne ko sooy bëgg a tëddati da ngay wax subhanallah fanweer yoon ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett الله اكبر فنوير يون اك نينت تيغا تد دند دا ديم نيبي موم لين دون موسي يونت بي موكو كوني لي لا لا كي ديفال داف كو اندي لنين موي الباقيات الصالحات متاخ باد يوي دي سبحان الله والحمد لله والله اكبر مو غن اي مليون مو غن اي كاتاغريس مو غن اي ايتاج مو غن ليب يالا مكو واخ نداف ايتاج يوي يوي باي ديم فين كوي باي تا سبحان الله بو ديمي فان كوي فيك موم دوكو باي دنگ فاي فيك تي يوم القيامه li nga xamne moy suñu bagage fi nanguul accompagnement nanguul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñubul lako fa nga dem fekkof waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaaral fi ay gaay jël ko sa ginaaw noose ko wal baqiyat as-salihat khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom sawaban ci tiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamal xiyam ëlëk wa yawma nusayyirul jibal tay ci rabbu doxal doji yalla ngi waxal ni alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru ajra bañu doxal al jibala doji wa tara al ard nga gis suuf si barifatan muy lu masé barifatan suuf si masé xolal ni nga xamni ñu suñu keur yi rafeté ni nga xamni ñu suñu garab yi rafeté barab yeek tabarkal lu nekk bank yeek lepp tabarkal yalla ñu dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis ar suuf si barisatan moo tax ban dan mel ni kenn mu fi dëkk yàlla yebal bu fekkoon dañuy misaal ay quatre plan yu mag a mag
1: ñu ñu masalé état yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nek djéjoy nga seen ko ndax masalo bu suuf ci masalo té suuf bu masalo day djégenté wa taral ard baizata wa hasharnahum ñu dajalaleen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan ken duñu fi bayyi ken buñu yalla dajalé ma xiyam duñu fi bayyi ken ñepp fayé ndax yalla du joxé carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga ñu xamni ñu yëmal xiyam duñu dem buñu démé la yalla ndax fi nek ni ñun ñi ku ci def ben nañ lu nañu mu xum xum dina am ñu ñew lu nañu man neex neex dina am ñu ñew ndagam yalla mé nak dafa joxé carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy woté ci mi woté mo ñu sa rogi lañu ne ko rocet nga dem wuy ci ñeppay dem wuy ci walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu bëkk mu ci juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu xum lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñoo ngeen ñu ne waaw waaw mune la qad jittumuna dikkel ngeen ñu ñoo ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikke ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikke won aduna moy yaramu neen nuñu démé alakhira yaramu neen dama dama du dem alakhira mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoxé ri ci walisi dal duggal ci biir xabru mukk ben perkal lay laxal juroom ñaari mètre té mbokk yi kuñu ci joxone perkal juroom ñaari mètre nga am ci salopetam mbubu yor ko fukki wér ak ñaar ci dëkk bi diko foot guddi diko sal bëcëk man na wat né bala diwon nga def yaramu len waxuma la ñu solo ko ci biir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak mom ci biir suuf fukki wér ak ñaar bo jogo yaram na ngay def ma la ko wax yalla mu ne laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci fi daqatu walatu ci ñun ci fi daqatu walatu ci ñun maak mom ñoy bokku nu ñuy suulé ci fi daq def yaram leen ci ñun dox bi def yaram leen ci bedd mi dox dox bi neena mom mo nité
2: lool dañu metti
1: lool dox mu ne yeen dañu
2: bañu fa duggé yalla ne leen haza li nak moy sawar فليذوقوه ننكمس حميم وقصاق حميم نخم تاند جير وقصاق اك دت جو جاخاسو ديرب نيكو واخ وانجار لولو لا وا سوار دي نان حميم وقصاق حميم نخم تاند لا قصاق نك ما يسيل من سديد اهل النار موي غومي وا سواراي ام la tay sebe di tok di toy lol la ñuy dajale jox ko ñu dugg sa waru ñu diko naan yalla ñu ci yalla musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne haza hamim wa qasaq fal yasuquhu nun lañ koy filé mu ne dag naan haza li hamim ndox mu tang la wa haza li qasaq dat wanjar la fal yasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sa waru non la ko tabari filé bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xatum témir ak fukk ak ñett wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bokk ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bokk tak mi yalla wax mulan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtasimun day beut dug sawara ma'akum andabiyin la marhaban bi bañu ñëwé nuyu wuñ leen leen marhaban bikum xana ñu leen la marhaban bi manam daluñ leen ca bañu dikké ca sawara innakum ñom ñepp and nañu falun nar dug sawara yalla ñu musal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu leen di jox dajé inshallah aljuma bir ñëw ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي موك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, ñu leen di indil aljuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi ñëwoon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum laa marxaban bihim innahum saalu nnaar. War a dora tey ci qaalu bal antum laa marxaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa alqaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax, niroo nañoo ak yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. Waaye ñin fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum, yéen it day laa ahlan wala marxaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttandu, laa marxaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen ñu ko yóbbe, moo tax laa marxaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa la ñu war a nekk mu di seen manzil, di seen almustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. Ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caat ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya juróom benn fukk. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàl nang ko dolli azaban, geneen mbugal dixfan, guttal ni gii nga koy mbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas. Waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt. Waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulandiko ba muy ñaar. من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار
1: موتاخ لا لين كو يوبي موي دانيو اندوتون تي يالا اك غير يالا ناخ ليك ليك بو نيت اندي تي يالا غير يالا كو تي جاخله تي نيوم ñaar لو متي متي دو ñaanal sa morom lu baxu do ñaanal sa morom lu yiwu waye bu ngeen ande ci lo xamne lu jubul la nak tabarkallah da ngay ñaanal sa mbokk lo xamne li lu baxul la lo xamne li lu wër la tay du neex ci mom man qaddama lana hadha fazidhu adhaban bi'fan fi an-nar motax ñi and ñu nek nañ fexé ba and ci yalla and ci yoonent bi ali salatu wassalam and ci yi demé ni ki yoyu waye nak and ci yenen dana tax ñu jébenté dafa am ñaari silma yo xamne dañu andon di wuti luñu am ci guddi yi nit ñi di wax sacc ngeen bal ma ci misal bañu démé ba fa ñuy jëlé lolu ci bitigu waji ci ginnaw fi martinis mi nek ñu bënd fa benn bën bën di fa duggal seen loxo nak di jël ci yafa nek kess sekriya ak yoyu kenn ki duggal loxom borom bitig bi daali japp ci loxo bi ndeysaan daal ni loxo ba tip daal ko dagg ca cionju ba mu genn loxom xana mëna na wax waji nan ñibbi dede mu wax li alquran wax man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar nan la def daf ne mbokk wajim wala daf ne wajim andal diw mu ne ko miskit mi dey tay ji dafa deugar mu ne ha mu ne ko waaw dal di genn loxom ne ko lambal ndeysaan mom morom gumbami xamu ci dara mu dal duggal loxom borom martinis mi tiewat ci loxo bi commencé nak di dag bi mu metti lol mu ne ko diw mu ne ko li day dug deugray dong mu dal dikoy tek loxo bi ndeysaan biñ dagon ne ko bala waje ba dafa melni sama loxo bi waye lolou am jangale la donte ñooñu ñi tuddé ay silmaga duñu def lolou waye jangale la ci ñi roy wax jublu te modi and biñu and ki bimu yegel li baxut bu fekkon and aduna la da koy wax da yemal fofu ndax te kat luy gañé fi nek waye daf na ko dugalal sa loxo mu dugal loxom ñu tambali ko dag mu ne ko bala ba dafa melni sama loxo bi ñi tam and ak seeni ñañu bokkolon di nek ci ndëngëte ba dem sawara ciow kenn ku nek ñu la marhaban bihim ñi la len antum la marhaban bikum lu ñu dal yeena ko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban bi'fan fi an-nar bari na ko xamne la ko yobbu sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulidu ala al-fitra bu shaytané ak nit ñi kele kele nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit duggal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu warta jaar moñ ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dugg ku nek tabarkallah yu melni rek mo la fay duggal waye nit ñi gone gu judd gu nek yaangi judd al fitra jub lol bax lol and ak ñep waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba sey jikko yaqku def yunuti bi ali salatu wasalam neena nit ñu koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yowal khiyam mucc ci wax ji lola lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ñom ñu dugg sawara ngay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ngay waxtaan ñom ci seen bop waxtaan wo xamne do waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñak waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëgg buñu don xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu don xol wa xalu ñu danni waaw ñun malana lan mo ñu jot suñuy bëtte neexu tam dañu wanen tam pënd bi bareen malana lan mo ñu jot ñu lu xew ñu la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'uduhum dañ leen daan wagnu walé min al ashrari ci banni waaw ñun day tay ji ñoo ngi fi ci sawara xol nañu am na ño xamni gisunu leen leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté
2: ñoo ñu ñoom kenn du leen fi jiitu waaw maa la naa laa na raari jaalan kun naa naaw duhum minal asraar fa ñu nekkoon ca àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon du njub lañu nekkoon du lu baax lañu nekkoon du yiw ñu wutal leen ay tur nuna ñu tudde leen ko kun naa naaw duhum minal asraar waaw seen natukaay moo baaxut seen natukaay moo baaxut mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yomal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayka fil firdaws noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haza ixbaaruna an ilkuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul Abu Jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax soo ko nettee ci Bilal Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom alquran moom du tudd seeni tur kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow sa tur la ñuy remplir fii maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilal kese rek waaye Bilal la képp ku mel ni moom Suhaybo képp ku mel ni moom ak Ammar ak képp ku mel ni moom waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la na ma leen dale te nag gaañu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko loolu lan yaakaar ndax foofa ci àllaaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul tuwam moom jarul laaj ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar am maalat anhum absaaruna fala narahum nekkuñu fi de ñu naa dama defe nañ leen gisul rek waaye ñooñ ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñëpp yàlla nena inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la inna zalika xulubi la xaqun dëgg la inna haza xew-xew bi la xaqun dëgg la lan mooy xew-xew bi taqaasumu ahli nnaar xulub waa sawara taqaasumu ahli nnaar xulub waa sawara loolu moom yàlla nee na dëgg la dana am su booba ñoom ñëpp ñuy xuloo la marhaban bihim bal antum la marhaban bikum yooyu yëpp taxaasumu ahli nnaar dafay am su yemal xiyaamate ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale kon nag yàlla nettali nañu xuloo yii di am yemal xiyaamate bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw ki ne yow day yaama fi indi ndax yaama doon wax li suma xamul li duma fi ñew waaye nag weesu na tabarkallah loolu day am saa su nekk yàlla ñu jàll musal qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax innama ana munzir man waaraatekat rekk la innama ana munzir waaraatekat rekk la loolu boo demee ci hal ataaka xadithul ghaashiya innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir mooy sultatu daaciya lañ ko tuddee pouvoir wootekat ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem mooy lan innama anta muzakkir waaye nag lasta alayhim bi musaytir fii nga yem fii agguloo fa waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir munzir rek laa wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla baatu min googu dafay indi amul len lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yayoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala ku dul allah laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghaalibu mu ne alwaxidu alqahaar alghaalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul allah nga ne ko nag waaw kuy allah mu ne alwaxidu mooy kenn alqahaaru moo not ñépp mooy daan mbir yépp yàlla mooy alwaxidu mooy alqahaar ginnaaw bi mu nekkee allah noonu la tegee it suratu alfatiha daf ne bismillah daal ni arrahman arrahim fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñépp tabarkallah lu waay mën a ub làmb nekk champion bi di tëj làmb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan léegi soo ñëwoon làmb doo ñemee samp ndënd mu wóor ne léegi bu fekkoon làmb dafa tëgg lu xale ndaw bu xasee ñëw ci làmb ci gem rek moo la mën ngay gën a di néew doole diggante néew doole ba duutoo ñemee taxaw ca làmb jay bàkku di néew doole ba far duutoo mën a dem ca làmb ja di néew doole ba duutoo mën a wàcc sab lal di néew doole ba benn bis ñebal sa benn malaaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ub làmb ji de tey la sa làmb di ub kooku mooy alwaxidu alqahaar moom subhanahu wa taala moo tax lu waay am ay xejji lu waay am ñu la wër lu mu bari moom subhanahu wa taala bu la soxlaa de ñëw rekk jël ñi la waroon ñëpp naan kenn mosul gis lii moom mu yebal ka lay jël si mu jël si la loolu moo tax ñu tuddee ko alqahaar mooy nataakoon bi léeg-léeg mu fekk kuy céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba léeg-léeg siit ñëw aksi bàyyi fa jëkkër ja monte léeg-léeg sax siit jógi fi di dem di wuy ji jëkkër ja ba mi la ta àgg fara yem ca yoon wa subhanallah yooyu yëpp dafay am yàlla ñu yàlla musal leen ci yéen ñuy déglu waaye misal laa kum njàngale moo xam ne day wane rek kan moo di alqahaar moo di subhanahu wa taala xam ngeen nii muy def léeg-léeg mu liw lool ñëpp di sol ay pleuver ak di taal ay cóoraay ak lenn lu nekk te doo dégg benn grève contre sedd bi wala grève contre tàngoor bi wala ñaqveeg mbooyi meeg poussière bi doo ci dégg benn grève lu tax xam nañu yàlla mooy alqahaar mooy notaakoon bi suratu saad aaye juróom benn fukk ak juróom kan mooy yàlla yàlla rabbu samawaati mooy borom asamaan juróom ñaari asamaan la fa nekk la ko wër lépp moo ko moom wal ardi ak suuf si moo ko moom wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar lépp yàlla moom moo moom asamaan moo moom suuf moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf kan mooy yàlla al azizu mooy ci tedd ba lu ne sañ na koo def al xafaar mooy baalekat bi ba ku ko neex lu bàkkaar rëy mën a la koo baal yàlla ñu baal suñu bàkkaar gis nga fii kon فمن في الله الواحد القهار العزيز الخفار مجرومي بعد يخمني بأن بكناك سبحانه وتعالى أو ترلت مام ينينك أي دكنتلت مام ولا عملو موي الله بكنتي ملمنك الواحد القهار العزيز القفار سبحانه وتعالى يهيب مام مقمل بأن تربتناك أم لمي تكي مام نواركو قم تلال لمي تكي أجي تم فيخ بدون تروا يغني كي رخم موي نوت نيب كوم نوت كنك نغن نوتو كوم ومت كنك نغن ومتو موم جل جلاله وعز كماله خلنا له هو القرآن جي هو القرآن جي ما أني نبأ عظيم خبار لبري خبار لبو عمصلو بي خبار لبو عمصلو وهي أنتم أنتم يندم عدمي يلبتين معرضون عنه دنين كود موي نبأ عظيم أنتم عنه معرضون خبار البري موم القرآن الكريم يمي خبار نك خبار يريت دغو يوان دنبو يتاي اك يسبو ييب نك لو دغو تري نبأ عظيم موتاخ بامي خبار الاخره متديكو النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ العظيم موي الاخره موي خيو خيو بي گمر ريت كوسوف بني فوبل ben footballu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joggé di football ben championnat da ngay ñew melni da gëna xumbu bu dé coupe d'afrique nga né ah yefi kët gëna xumbu bu dé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoyu buñ lan bolé it tabarakallah gis nga dimi mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man demma yeen ni may deglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manke ngenté ama yowmal khiyamati yeen ni may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bare fekk ko xalé yi ci biir suuf ak yi ci bité mak ñe goor ñe jigeen ñi ñepp fekk ko lool nak moy nabun alim waye neena antuma anhu mu'ridun yeen ñepp ko bare ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajal allah xir amna ñu bari ño xamne biñu xeyé tay aduna lañ tax xey luñu añé mba luñu réré mba luñu ndéké mba luñu sal yi ëpp ci ñu xey tay loolu lañ tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji yi lañ tax gontu la ci ëpp yi moy luñu añé luñu réré luñu ndéké luñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal jëf ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa nabauna azim أنتم عنه معرضون سورة الصاد آية جرم بن فكعت جرم نت يالا نين مي واخ يونس بي عليه الصلاة والسلام موخ ما كان لي من علم من محمد دي أموما من علم تي بن خم خم بالملأ تي أسامبلي با الأعلى بغن كوي مانام تي مبولو ما غن كوي te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamene ñangay xëccoo min ayna li al ilm bi ikhtilaf al malaika fi sha'n khalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw mu ben xam xam bil mala'i al a'la ibnu jazim ne lañ ca jublu way بني نتلي قصة آدم إني جاعل في الأرض خليفة من دكو أمبالي كبير كي وقتاني القرآن لي ونن اللولي وحي موك خمل صلى الله عليه وسلم ويدون التوايم تفوفي تألملو الأعلى بيخم يفيقو من إن يوحى إلي إن يوحى إلي إلا أنا illa annama ana nazirun mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wax yu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazirun mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne annama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deg ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxaw.

lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissa adama alayhi salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di ñu nekk nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yalla benn bis ca ëgël wala boog ca bu yàgg mu woo malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala masna wax rabbuka sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat woohuma leen ngir loxo naan yow mi yaa koy moom si fi jógee jiw déedéet la muy sañ kay mooy ginnaaw moomu ko te du ci dara lu dul jotali su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu su ëllëgee ñu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin la ko yàlla wax bakkaaru gaayi duma la ko laaj kon daawa yonent bi tàmbali wu ko noox moo ko tàmbali kenn kun di ca woote ba mu absi ci moom woote ca ba mu fiy jóge ñu bàyyi ko ñu jël ko teg ko ci loxo Aboubacar Siddiq mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Ousmane bin Affan mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Sidna Ali mu jóge fa ñu teg ko ci yenn loxo naka noonu ba ni mu agsi ba bisul tey jii képp ku dégg ñu ne udu te nga nekk borom xam-xam yow la ñuy wax foo woote jëmale ila sabil rabbika ci sa yoonu borom lu tax ila sabil rabbika ndax bu ñu newut ila sabil rabbika nit mën naa woote ila sabili nafsihi nit mën naa woote ila sabili daarihi nit mën naa woote ila sabili jamaatihi nit mën naa woote ila sabili fikratihi moo tax yàlla ne ila sabil rabbika bu daawa amee ne ila sabil rabbika coow du am boo demee gaara foo fa dégg coow mooy client yi ñu bokkut fu mu jëm waaye juróom ñaari client taxaw ab cette place taxaw ñoom ñëpp ñu jëm dar du am benn coow dañuy daal di yéeg fay seen i paas dem waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm kii jëm Tëngeeg kii jëm Pikin kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk seen place bi coow li doy am ne kurr ndax ñoom ñëpp bokkuñu jëm ila sabil rabbika booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma bil xikma xikma nag amul école bu koy jàngale amul kenn ku mën a jàngale xikma déedéet moo tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya khayran kasiran ku ko yàlla jox jox na la lu am solo waaye nag amul école bu mu koy jàngalee xikma cii ci ren nag bu déwee ne du nekk xikma la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma la nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma Pikin la nekk xikma Pikin du nekk xikma Thiès fenn fu nekk seen xikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar bi la anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko maam Cheikh Hadji Malick xam fa mu nekkoon lu fay xikma ba demee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy xikma wala mawisat alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana waarate wu rafet moom wa jaadilhum sooy werantee ku xamul nga weranteeg moom billati ya ahsan ci lu gën a rafet nag kaddu yim lay wax yow yow na nga wax kaddu yu gën a rafet waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam da koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su boobaa fan lay bàyyi ak la ngay woote ak lum baax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar inna rabbaka sa borom huwa aalamu moom rek a xam bi man dàlla ci ku sànku an sa biilihi ci yoonam moom moo xam ku sànku woote leen rek yéen yéen xamu leen ñi sànku da ngeen koo yaakaar rek wa huwa yàlla aalamu bil muhtadin moom rek a xam ñi jub ñi jub moo leen xam ñi sànku moo leen xam kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga suñu téyul ñoom ñëpp dara du sotti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day def ne lii nga koy woo du dara

0: yow nga defal ni ngoy wo moy li bax bu ngeen degowul xamul len ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan ak yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wayna aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def مفسرون ينانيو نزلت في شأن حمزة ابن عبد المطلب من قواتي تي حمزة دوم عبد المطلب بكم شركوني رأي تا يوم أخد دنيو بطي بيربا ينتبه عليه الصلاة والسلام نلن لئن أفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم ومالن جبكو دينا قدس جرم يرفكو تيين لملني يالن يقع فإن عاقبتم شنين دي مغل دي فيو faaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lutal leen def wala in sabartum monte mu ngeen muñon de la huwa muñ khayrun lil sabirin mo gën ci muñ ka bi baña fay sax de gën wasbir muñal yow yonenti wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek ludul ci yalla bul muñ fur ken muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ti ni ngay wo ولا تكبل نكير في ضيق تقط قط مما يمكرون تي لين لاي فخال لولا واي من دي فخال تي فخيلو مولا كو رك دا نتي موت ان الله يلا مع الذين ميغا انك ميغا خامني تقاو راغال ناني والذين اب نيغا خامني هم محسنون نيغا رافتال نيوم اندنا نيوم معي جينك معي قاصلا ان معي بن تي معي عامه معي عامه موي فو نيت نيك ياك يالا فا نيك ma ya qas moy ku nek ci ragal yalla ak rafetal yaak yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yeena and su ko defé kon mbokk yi lolu mo nekkon suratu nahl ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq defal ñu deg ak top doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu teyit yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul giñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ñu defal tawfiq tabaarakallah ñu di walu tafsir mo demé nonu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goor ak ngar néna ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañu ñu leral ko ci modi tajaruna lan lay tek wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi tajarun tajarun baddi moy tek rek raf'u sawti bi du'a wa tadarru raf'u sawti bi du'a wa tadarru moy yëkëti sa kaddu ci ñaan ma ngay ko roxlu mom la joxal yoxu الأحشاء دفع مسرحتي بين بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرى نعني مماقق بعد وعزرتموهم لميتكي التعزير موي التحسين والتوقير مملا على الدواء أرمال ولا باك مملا يوح مقل على خائنة من ممتمت على خائنة يعني على خيانة موي تقوار li fees yaa ngi ci biir nit ñi di gis ay war ci ñoom baatu nag xaayina lañ bind mu tolloog li ñuy wax rajulun faaxiya wala raawiya ci addis nee na qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li raisi nasara wa maanaahu al aalim moom la olof di wax kaan mooy koo xam ne kii dafa mën a jàng te bokk ci tabaarakalla nasaraani su ko def wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو سي داكار ليكو ورتي 80.9 دي دغلو سي كياس اك ليكو ورتي 93.7 دي دغلو سي كاولاك اك ليكو ورتي 105 نيغي لن دي واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غينا بني واخي نيون نيب الحمد لله رب العالمين dellu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ci de suratul isra mu nekk suñu fukkelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaay xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina mbokk ci kiimtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak benn boo boole woon ñetti benn dalay jox ñett dama ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñatt Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 te bind tur Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiyey don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gem ne yalla ay kenn ar risala gem ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni wal ba'ts ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima wa shakhsiyat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal sa bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la cey ñew yépp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dina koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu té ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté dañ wax ciébu jeun té ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñambi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xoluñu bari nañu ci biir waye duñu leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñu bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñu leen tuddu tabarkallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kem tan yeb yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñepp bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yep nek ben dekk lolu ci mandraga ci kem tan yi yalla yi di woné ne yonent bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko djig tam bu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dama ci ñew insha allah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gi mu nek ben ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew inshallah ñentelu tam bi
1: sar bi indi lenn ci liñu tuddé al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mutambule ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi ne ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah qudil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi ne ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wayju ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way andandob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañu won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon bi len yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne ci patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu siet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayale wenn xalu sawara bu fekke men ben dur ci nopp lañ lay dur kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy alakhirah nim mané am alquran alazim kiyamtanu salawatu ala salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lan ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci sari gum sari yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañ ko ñing koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tekki ko insha Allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yak aqi way juri banapi ci risalat soxle ni ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amnako xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akida rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu mom jëruko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal wour ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy tejjin woowu saar yiñ ko tàmbalee am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëgge, am saar boobu yu sabbix lañ ko tëgge, wala ay saar yooyu. Waaye am ci wenn saar boo xam ne sabbix la ko tëgge. Subhaana sell ñeel nag nga xam ne asra bi abdihi, fële mu ne sabbaxa bakk na ko, bakk na yàlla, wala nga ne sabbaxa lillahi yàlla rek lay supporté maa fi samawaati maa fi l'ardi. Yu sabbixu lillahi mi ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan maa fi samawaati maa fi l'ardi. Kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo avec toi, sabbix isma rabbikal a'la, bakkal sa borom supporté ko, ndax làmb ji moo koy tëj, làmb ji di àdduna suñu borom koy tëj. Koo fi dégguñu koy coow da ngay jékki-jékki rek ndaysaan dégguñu ne daanuna. Waaw, ku fi ub làmb ji da nga jékki-jékki màggat ñu ub sa làmb, ku fi dàqawey jékki-jékki màggat ñu ub say way, ku fi dàqawaaxu jékki-jékki màggat yorub dokk. Subhanahu wa taala di xaar rek léegi-léegi rek ñu fab kenn ci ñun takk bamu dëgg rek ne ko kenn ngi mii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem, ñu teg fa dem ñun togg ceeb lekk rek. Buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda, suñu borom subhanahu wa taala daal di bàkku. Lii mu def nag ba tax mu naan subhaana alladhi asra bi abdihi laylan, moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba, bi abdihi ca jaamam jëpp ba jaamam ba, moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam. Baasu bi abdihi day tegtal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi du géwantu ko déede yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi, loolu la baat bi dëkk bi abdihi. Subhaana allazi asra bi abdihi, baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tapal ko sallallahu alayhi wa sallam. Weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon, ndaysaan ba muy door a jóge cuxuntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex, yaa ayuhal muzammil xumi leyla illa qalila, wooye ko weneen tur ne ko yaa ayuhal mudazir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir. Tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeem bii tur wi rek la mën a am, ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee. Kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bu mel nii, façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bu mel nii, lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat. Mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi, kon turu ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu, muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man. Te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na. Iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul muxlasin, illa ibadaka minhumul muxlasin. Ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka. Kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la, yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga. Moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis, mbaa safuuru benn directeur, mbaa safuuru député wala ministre, tabarkalla daal di am lomba tànk ca safuur ga nga nekk ko safuuram. Waaw, mais li safuur ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkalla. Kon subhaana allazi asra bi abdihi, yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu. Rañaan ga nag laylan, laylan ci tuuti ci guddi, laylan mooy fanaane wu ko, dafa dem rek ñëwaat. Moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami, sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami. Tabarakallah. Kon yàlla mu ne asra bi abdihi, rañaane na jaamam ba, rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko def. Yàlla nag bépp fiicle buñ ne def na ko rek tabarkalla ne waaw, ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëmm, waaye lépp la man. Laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram, ca jàkk ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram, ila al masjid al aqsa, ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa, ja gën a sori mooy bayt al maqdis, wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram. Moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka, jàkkay madina, jàkkay bayt al maqdis. Jàkkay makka, jot madina da koo sori, waaye jot al jot baytul maqdis gën ko sori ñu ne al aqsa jakk jëgëna sori wala jakk ju sori ja jojé ci la sallallahu alayhi wasallam dem gogul nak digënté bi buñu ko daan dox daanañu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gudé bëcc soko masana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunus ya ayyuhal sallallahu alaihi wasallam discours ya dal di yegg asman lijeenti le mel lijeenti delu ci wat te kat beccitu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab airtat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ni ci ak ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay yi ñu war yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko téggé fi rek da lay daal ñu yar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek lay lan ci digi alasi masjid bi nga xamné yalla mune barakna barkel nañu hawla ha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñena barakna hawluhu lako wër lepp bi anwa'il barakatil hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu hissiya ci meññit ci ay dex nax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunus bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunus bi dem fa ak dem fa yalla li nu reewu yalla mune ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa alihi juzu ci yalla ñu ndax li nu reewu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci wonat ni dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mune xna la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasina deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci lan ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar baatu la tudrukul absar du tekki ni yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'ya du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakal ay yoy nak mu ñu su ko wedd te wil ko indi ko feneen bari duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala mu jowu yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul alquran bi wëru wëru tabarakal innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ñu dox ko ndax du deg je nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal di yemalé waxtaanu na ñang lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukki ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñu fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggéey. Nuux jóg taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahaara fa lam yazidum duwahiya illa shirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu azabi'ahum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara. Noomu nu wax a wax ba discours ba jeex mu ne wa salaam salawatullahi wasalaamu alayhi déglu keneen. Kooku yéeg mu déglu keneen, kooku yéeg mu déglu keneen ba ñoom yépp ñu wàcc. Tabarakallah, yàlla ne discours yépp jég ngeen ko, waaye xaaruma indi leen discours Moussa alayhi salaam ngeen xam ne moog alquran dañoo jegee te dëppoo. Di borom subhanahu wa taala kon di ñu wan Moussa alayhi salaam jokkaloo gi am ci mission ak jokkaloo yunus yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Niroo lool loolu mooy illay rañaan gi jaari Baytul Maqdis. Ndax ku jëm ca yàlla jóge fii dem ba Tamba door a jógee Tamba nag wuti asamaan, te asamaan si nekk nii mënoon nga bi nga jógee fii nga jubut rekk asamaan, waaye dem ba Tamba nag door fa jógee wuti asamaan.
0: Wala jokkaloo gi am ci alquran karim ak li nga xam ne mooy kawnu bi. Aduna si li ci nekk dafa jokkaloo li fi yàlla indi tabaraka wa taala. Téere bii ma yor muy alquran karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngee fukki yoon mu sappi la. Alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sappi. Suratul Fatiha moos juróom-ñaari aaya la, waaye timis gu jot iliman dóor la ci ñaar, gee gu jot mu dóor la ci ñaar, bu suba jotee mu dóor la ci ñaar. Te dama ne bi nga tàmbali julleeg léegi Fatiha musu laa sappi, musoo dégg ci jàkka imam tàmbali alhamdulilahi rabbil alamina, ñu ne ko jëlal weneen ndax Fatiha sapp nañu. Noonu la alquran jëpp mel tabarakallah. Ñu ngi nuyu ñoo tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci Ali Imran. Sa sama borom di waxee a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Yàlla nee na inna fi khalqi as-samawati nekk na ci bind ji bindees na ko asamaan, nekk na ci binduk asamaan, wal ardi ak binduk suuf, wa ikhtilafi al-layli ak wuute guddi, wan nahari ak bëccëg. Loolu day nekk na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu baree baree bari li ulil albab bu ci ñu am xel, ñu am xel. Bu ñu xoolee guddi ak bëccëg, guddi bu ñëwee kenn ku nekk wut foo dugg, bu bëccëg ñëwee kenn ku nekk génn. Guddi bu ñëwee mbir mi sedd, bëccëg bu ñëwee mbir mi tàng. Mu am lamp boo xam ne saa bu ñëwee ñu ne guddi jeex na, saa bu demee ñu ne guddi ñëw na. Te diggante boobu ñuy duggale ko génn doo fi dégg karang karang, doo fi dégg tës tës. Loolu day ku am lubb da nga xam ne ka koy def kooka day bukkut ak mbindi fii, kooku du moromam kenn. Inna fi khalqi as-samawati wal ard, asamaan fii nga xam ne ñu nii ñu tiim muñ bañ ñu tiimee ba tey mosuñoo dégg fenn fu mu daanoo, mosuñoo dégg benn yoon ñu ne aw gaay dañoo dem ca kaw parce que daa am seng wu ca naaw, mosuñoo dégg ñu ne aw gaay dañoo dem ca kaw parce que daa am fu wadd, dafa am fu suufe. Loolu day ak ard bii nga xam ne muy suuf si ci la ñu nekk, bëgg set ñu nekk ci di xëccoo maa moom suuf sii maa moom pàkk bii, ba benn bis ñu jël la waqi pax mu tuuti mu sew dugal la ci biir daal lay suul sa coow daal di jeex. Ah, loolu day kéemtaan la goo xam ne ulul albab buñ ko xalaatee daañu xam ne ki def lii day kooku am na affaire yi. Defuñu seen bopp de, asamaan si defarul boppam, suuf si defarul boppam, guddeeg bëccëgi defarul seen bopp. Nee na li ulul albab, ulul albab yàlla tudd na ko ci alquran fukki yoon ak juróom benn. Muy borom xel, borom xel yi nga xam ne xel yooyu xel la ko def lubb. Ndax al uqalaau wala ulul uqul wala ulul albab ñooñu bokk ñu wala ulul nuha, ñetti groupe lañu. Gaa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon naan doomu aadama ngi jóge ci golo bokku ñu ci ulul albab yi, ci al uqalaa la ñu bokk wala ci mufakiruuna yi. Waaye ulul albab moom yàlla nee na mooy ñi nga xam ne bu ñu xoolee asamaan, xool suuf, xool guddi, xool bëccëg rek da leen daal di wan ne ah, asamaan sii am na ko ko def, suuf sii am na ko ko def, gudd gi amna ko ko def bëcëj bi amna ko ko def ko ki def yoyu moma defale man ki def yoyu moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant gudd ne ko defal muy def mu sant bëcëj ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jëm warna def suma koku téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin la ulil albab man la ulil albab allazina moy ñinga xamné yazkuruna allah dañuy fatlikou yalla dañuy fatlikou yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñett yu yeb dañuy fatlikou seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musulmu laaj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy buñ ko laaj li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha daal di joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yep yeme waye limu gëna yëm ci mbirum amna bes ma aye ay aisha mune mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum ne la ba nga xamne teddu na ci sama lal waye mu teud rek ne tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayima mu jog jaamu sama borom aisha ne ko man de nga tuddu ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu alayhi salamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikki mbata xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tud nopi ci julli ga tud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu ni ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allah lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amatu ben bakar mu ne ko way haq ya bilal way haq ya bilal wama yamna'uni an abki wa qad anzala Allah alayya fi hadhihi al-layla ان في خلق السماوات والارض منك بلال تروخنغا نك لاي باغا جوي نوما نياكا جوي ناخ اي جي نواتي تي مان تي تي غودغي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكند تفكر نيل نيب كو جاند اي جي كي خلاتو تي دار سا ديمي تي ابن مردويه اك ابن كثير جيني نيو اديس بوبوغا خامني موم لا دون واخ kon wa yatafakkaruna ni khalat mbok yi nit da fay khalat day khalat fi khalqi as-samawati wal ard mu xamne ki sant samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suuf la upp doole te ki len sant ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sant ngay gant do ma dama nak tabarakallah da lu khalat fu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yaw suñu borom ma qalaqta dundu haza li ñu gis batilan ci ay neen chaaxanta ul de dundu ko ip te la tax subhanaka sel ñel na la subhanaka gacce nga la ma yaw faqina yal na ñu fegal azab an nar bubulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni kuy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha da ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk ji bi nga lemé sa ndigli kon war nga né yalla gatcha da la ma yow mi ma lemé ni tu su la nexé talal ma ni poto ndax pote bi jakk ji buru ko ere wa jakk ci ñakko naka non fu su jote ba lemu ngal subhan rabbiyal a'la gatch nga la may yalla mi ma lemi ni ba melni coupé te su ko nexé mo talalal ma ba melni pote bi
2: subhanaka sel ñel na kon fa xina yalla ñu fegal azab an nar bobul musawat mokki nit ku am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xole musi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lekk li lekkal li bu deg becc te bu bëgg mucc ko ñepp tit mus mi nga dekk sa kër yow ben dom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dantek du fan xéte yi duñ fa dem mus yi duñ dem fenn di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep indi jëlé ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yoon wala ñenti yoon so xolé mus mu ñu war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que dalay jangal naka nonu melantane yu su keur xolam yu su keur hatta sax mat yi nekk ci salal bi su keur mat yi fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo mat wi bo bu guddé nga mëna jog xum layli ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñetti yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba mat wa dé nga tuddu fa nak nelaw ba far bi dënt su baba mom lam do liggéey ci yaqam bokko ba nopi xaw nga yaqala tut tabarakal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak mo tax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone ganax jum dëkk non janax ji saasu nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci teewi di kurkure ko yak ba benn bis ab talibam dug ci neeg bi rek janax ji na teewi mu dur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wo talibam bi ne ko man dama fi amone jaay yalla di mu dekkulon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana di janax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hadha batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te woman la yarhamu la yurhamu kudud yeurum de suko yeurum rabbana ma khalaqta hadha batilan fa khina yalna ni fegal azab an nar mbogulum sawara rabbana yusli barab innaka yawli man tud khayl nar cipp ko dugal sawara fa khat aghfaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar togn kat nak du am kuko dimbali aduna du am kuko dimbali alakhirah wama lil zalimin min ansar ñan ñoy ton kat yi moy ñi dem ba yowal xiyam ñu set seen budget ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñu ay ton kat lañ kenn du ñen jëm dimbali sax parce que dafa ñu fi won dara ñu dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 leen té am 11 ñoñu ñoy laaj dimbal tay dess leen dimbali inshallah repose leen jalal leen wama li zalimin min ansar rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylan ci iman an aminu kaylan gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digum denga rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasa bañ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jël lu wara def bu ko wuré né wax yi wax yalla wax yi wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam légui fa amana rek mo ci wara tégué gaay tak ci né faghfir lana rabbana yusli borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir 'anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu dé ray yalla ñu ray ma'al abrar ñu andak ñu baxñu ma'al abrar ñu and ak ñu bax ñu boñu dé ray yalla na nga ñu boole ñu and ak ñu bax gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yu ñu ñaan nak ëpp nako rabbana ya suñu borom wa atina yalla na ñu jox ma wa'atna la ñu digoon ala rusulika ta sayyunantiya wala tukhsina yalla boñu toroxal yawmul qiyamati bisub taqwaay ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal xiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek sa film ñepp sétan la ruq bo ma sa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lolu ndax yow la tukliful mi'ad do wute lepp lo digge dang ko def mbok yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bobé ñaan yalla ñi ngay ñaan yalla na la tay fekk tege diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek nan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay tax may jinni waaw lola moy tax am jinni yalla tabaaraku ta'ala degg na ñaan gi fastajaba lahum mën nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bis mané yoonte bi waaw mën day alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñu lay deug néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jëf kat képp ku jëf ngir yalla yalla dako sank minkum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla néna du sank jëfi ku goor du sank jëfé ko jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëfi jambar encore yalla néna du sank jëfi jëf kat du jëfi ko goor du jëfi ko jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñi fayé ko goor waye do nek goor andi say jëf ñi fayé ko jigen nit nak dedet lutax mu né ba'dukum min ba'd ba'dukum lenn ci yeen min ba'd ñi ngi joggé ci lenn goor ñi ngi joggé ci jigen ñi jigen ñangi joggé ci goor goor goor seen muy waxo rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy waxo goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yaq tan goor ak jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak ci ginaaw yi ci gën ci kanam bi mo gën parce que moy xat ci ñaan dede di ci gënaaw mo gën wa ci mo yeg rek comme ruuy ci kanam muñta ñak ci gënaaw muñta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gëna gënu nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loolu rek la man ba dakko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loolu la man ba dakko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di dem ci lañ def lo ke su baba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal lu soti mukk mukk ndax goor mën ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom ji da ngay wax kay jël sa dom ji mom jëndé ci parce que son na jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di teural lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gu du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ngay liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañu gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa ufu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def li la ukaffiranna anhum watna ne dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé jurum ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fokk nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulad wala udkhilannahum wat nan dina len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charang al anharu dakhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw charan aljanna ja al anharu dakhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle serubul duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nak na fa mom husnu sawab gem di yol modi ba sawab ci alquran alkarim soko don misal ni da nga moy moné yawmal khiyam moné ba fay dox moy sawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambie bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna mo ne nangam mo ne nangam leg leg ñu boole ay réew sax xeyna ñu bokk mo ne waaye nag yowmal xiyam moom tam dafa am moyen monem spécial monem yowmal xiyam nag sabab la tudd mooy da ngay fexe ba bala ngaa dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy saba mel fi ngay tàmbalee wecc ko sa mone yow wecc ko nga def fii nag ñaari affaire la mooy da ngay liggéey fay ga nekk foofa wala nga jël xaalis joxe ba tey fay ga nekk foofa su ko defee ñu defal la ko sawaab mu tege fa soo demee wawa jëluu maa amilu xaadiran bala ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaraka taala nee na day yii may digga day yii rek ko jar a coow kon nag laa yaqurannaka waay waay bum la wor taqallubu alladina kafaru walbatikub ñu weddi fil biladi ci réew mi fil biladi ci réew mi fil biladi ci dëkk bi maanaam ci weddi yàlla ba noppi nga gis ay affaire am baax wala boog mel ni lu baax muy tukki di dem ak a ñëw di war oto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yeeg ñoom seen yooyu yàlla ne loolu buñ tax nga defee ne man dama koo gërëm sama ngërëm man yàlla nekkul ci ay bien yu bari ci nit déedéet déedéet fa amal insanu isa abtalaahu rabbahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani mu ne déedéet affaire bi nekkul foofu li may gërëme nit mooy mu nekk ci li ma santaane li may meree nit mooy mu nekk ci leneen loo xam ne lii du lu ma santaane lépp loo fi gis te du lu ma santaane xanaa ñu nekk fii di walbatiku dem ak a ñëw mu ne mataaun qalil yóbbal bu tuuti la yóbbal bu tuuti lee mu jeex fu ma ginnaaw ko su jeexee nag waajuluñ jahannama ma waahum jahannamu seen mujuwaay mooy sawaraw jahannama ma waahum seen tàppuwaayi jahannamu mooy sawaraw jahannama wa bi sa bonna al mihaadu lal boobu nga xam ne mooy sawaraw jahannama tabaar ku baax nga la fa yàlla subhanahu wa taala moo gën li ngay ñàkk fii ku baax ku nekk la la yàlla dencal bu doomu aadama yi amoon li ñu am yépp ci adduna si yow soo amee la fa yàlla loola xayrul abraar moo gën ci ñi nga xam ne ñu baax lañ kon abraar yi mooy ñi nga xam ne li yàlla yi santaane ña nga ca la muy tere moom bu ñu ko jege mukk dara garlu leen ko seytaani mun leen a jaye bu ñu dugg ci yàlla tere subhanahu wa taala wa maa indallahi xayrul lil abraar wa maa indallahi la fa yàlla munuy sukkoo misaal nit ba mu xam ko neex na neexit woo xam ne caf ko loo xam ne yaatuwaay boo xam ne féex boo xam ne doomu aadama munu koo xam xanaa ma dem fa mas ko rek moo tax yonente bi nee na salallahu alai wa sallam dañuy fab benn waay jëli ko biir sawara daal ne ko juux biir aljanna seppi ko ne ko waaw mas ngaa mos lu méttee mu ne déedéet ñu fekk benn waay boo xam ne bii dafa nekkoon ci xéewal yu neex ci adduna si tabarkàlla nee nañu yóbbu ko sawara ne ko juux ci biir sawara yi da koy seppi ne ko waaw naka mas ngaa mos lu neex mu ne mukk li muy dund lépp mosuma jee mos lu neex lu tax mettiti sawara rek moo tax yàlla ñu jàll musal kon nag ñu fexe ba bokk ci abraar ya ndax innal abraar la fi naim yàlla ne na wa inna min ahlil kitaab yi am na ci ahlul kitaab muy al yahudu wa nasara laman koo xam ne wóor na ne yuminu billahi gëm na yàlla ku mel ni abdulah ibnu salaam ak ñi àndandoom ak najashi ak ñi ànd ak moom ca gëm nga mu ne wóor na ne ahlul kitaab am na ñu ci gëm billahi ci yàlla wa ma unzila ilaykum am na ñu ci gëm li ñu wàcc ci yéente muy alquran wa ma unzila ilayhim am na ñu ci gëm lañ wàcce ca ñoom muy tawrat ak injil ñoom am na ci ñoom ñoo xam ne xaashiina lillah ña nga toroxlul yàlla ragal ko subhanahu wa taala ñoom laa yastaruuna du ñu weccoo bi ayaati illahi ci aay yàlla yi samanan qalila njëggu néew li nga xam ne mooy alquran du ñu ko weccoog leneen ndax leneen loo weccoo ak alquran rek loola samanan qalila la njëggu néew la tabarkàlla ñooñu nag ulaayika ñooñu lahum am nañu ajruhum seenu pay inda rabbihim fa seen borom inna allaha li wóor mooy yàlla sariicul xisaab ku gaaw ak regle la yowmal xiyaamati bu ñu ñëwee boo ko dem misaal danga naan suñu xëyee balaa midi di jot wala 11h rek sama borom atte na ñëpp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ña nekk la araf nekk fa yëf ya sotti ndax yàlla sariicul xisaab ku gaaw regle la ku gaaw rek la la ndax kenn ku nekk fi ne yaa régle sa bopp yàlla ay mbiram moo raw ordinateur yi fuuf tabarkàlla ordinateur li muy gaaw taf mu wan la lu yàgg wan la lu bari wala lu yaatu indi la écran fii moo jaar fii la jaar fii la dugg la fa yàlla ko gën a gaaw fuuf subhanahu wa taala inna allaha sariicul xisaab yàlla daal di tëj saar bi yaa ayyuha allazina aamanu iyyeen ñi nga xam ne gëm ngeen yaa ayyuha allazina aamanu yéen ñi gëm alquran yaa ayyuha allazina aamanu yéen ñi gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayu lufina amunu yen ñi gëm ni jul yépp dañoo wara nekk ben ya ayu lufina amunu yen ñi gëm ne képp ku ñëw ci kaw suuf si boo demee ci suñu borom dana la régle isbiru mu ñu leen yëmeti isbiru mu ñu leen wasabiru mu ñu lënt leen warabitu takkoo leen wattaqullaha te ragal yàlla su ngeen defee yii day laalakum xëy na tuflixuuna ngeen sowe isbiru muñ leen saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu metti dafa am lu metti saa bu déggee saabiru mooy muñalante dangay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neet jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër nday ak baa nday ak baay doom nday day muñal doom doom di muñal nday baay ak doom noonu tubarkàlla kii liggéey kii liggéeylu muñalante rek isbiru wa saabiru waraabitu te ngeen takkoo nag wala ngeen def ribaat ca xeex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene koo défendre muñ muñalante takkoo ragal yàlla su nuñ ko defee rek laalakum tuflixuuna dangeen sowe ci li nga xam ne mooy li nit di ragal ci àdduna wala li nit di ragal ci àlaxira mbokk yi Ali Imran fii la yem bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jot a yeesu ci alquranul karim Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunya bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunya naka noonu nit ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt bu ko defee lu tax fatiha baqara Ali Imran te fatiha njëkku te wàcc ci alquran ndax iqara moo njëkk a wàcc te soo demee alquran mu ngi iqara nga ci biiru biir fatiha yonente bi sal allahu sallam nee na mooy ndey alquran ñetti xaaj la fatiha am moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbi alalamin arrahman arrahim maliki yowmi din loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas ñaareel bi nga ne iyaka naabudu wa iyaka nastain muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia ñetteel bi ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayr almaghdubi alayhim wala addalin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu alijtimaaciya la vie sociale adduna nag mu rek moo ko seq aqida sharia xayaat ijtimaaciya leneen amu fi bu dee ci aqida alquran fatiha ëmmul la ci lu lay sukk nga ñëw ci sharia mu ne la bul génn iyaka naabudu wa iyaka nastain boo ko génn nga ñëw ci xayaat ijtimaaciya mu ne la ihdina siraata almustaqim yoon wu jub moo fi nekk yoon wu yàlla mere ña fa jaar yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sanku léegi nag tànnal saw yoon mu ni alladina an'ama allahu alayhim almaqdubu alayhim ak addalun ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam tey jëfe seeni xam-xam yàlla nañ ca bokk ñi nga xam ne ñoom lëef mere ni almaqdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewuñu seen xam-xam ñi nga xam ne ñooy addalun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha ndax fatiha mooy ummul quran baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha ndax fatiha yi yaayam ni mu nekkee yaayu Ali Imran ni mu nekkee yaayu alquran ji yëpp moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom ñett fukk ak juróom benn lépp kat wuñu rek ci nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata almustaqim bi ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbi alalamin arrahmani arrahim maliki yowmi din iyaka naabudu wa iyaka nastain loo ca teg ihdina siraata almustaqim mooy ñaari baat nga doon waxanteg yàlla yàlla yow rek yaay yàlla xam naa ne yow rek yaay yàlla bu mu wër ne yow rek yaay yàlla nag kon ihdina siraata almustaqim yàlla tontu la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu bi ci sama téere bi donc sama téere bi ne moom laa ray ba fii huddal lil mutaqin feneen foo seet hidaaya lil mutaqin loo ko fa gis fu dul sama téere bi kon nag sama téere baa ngi nii ah mbokk yi xoolal duggalante boobu baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakku bi ne ci fatiha moom mu jël ko fas yéene départ. nga ñëw fekk fa suratul baqara tàmbali daal di féebaral nit ñi mooy bi yàlla ne mënoo amee njub fenn fu dul ci sama téere bi yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi ne daal di nekk ñett nit. am na ñoo xam ne dañu ne ah loolu dëgg la moom yorent teepuñu ko lu yàlla digle ñu def ko lam tere ñu bàyyi ko doonte dañ cay faatu.

0: ñettelu xaj bi wamin annaasi mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm nañ ba noppi la ñuy def muy gëmuñu. nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële allazina anama allahu alayhim al maghdubu alayhim ak addalun ñoom ñi nekkaat fii rek allazina yu'minuna bil ghaybi li tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom ina allazina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. yàlla daal di gestu nag yaa yoon naas wabudu rabbakum ci biir ak sa baqara ii yéen nit ñi yéen nit ñi ñite wuur leen ne lenn njub amul fenn fu ci alxuraan ji wabudu rabbakum jaamu leen seen borom yéen kon yéen laa faral groupe bi nga xam ne al maghdubu alayhim mere naa leen groupe bi nga xam ne addaluna sànku nañu kon yéen rek laa fi am comme yéen rek laa fi am nag wabudu rabbakum daal dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma al maghdubu alayhim waddalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañoo sànku tàmbalee ci aaya ñaar fukk juróom benn tawakkal
1: ci ni ñu ko tëralee ci kaamil bi waaye boo demee ca wàccin wa nag moom nekku fa loolu am na ay saar yu ëpp loolu yoo xam ne ñoo ko njëkk a wàcc bu doon seet day nekk ay ñaar fukkeel ak nangam mbaa lu ko jege aqida la fas yéene jàngale ni ko suwar al makki yi doon jàngale te aqida usulu diin ñett rek lañ al waxdaaniya gëm ni yàlla ay kenn al risala gëm ni yonente yi alayhimu salaatu wassalaam yàllaa leen yónni wal baas ak dekki ñett yii mooy usulu diin waaye al unsuru al baris fi haadihi suura al karima huwa shaxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam dem principal saar bii moo di dimlu yonent bi mag gaayam dayoom riyaayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kës yi dinañu wane dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cay ñëw lépp nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar dalay réer ndax da nga naan lu tax mu noppi ci aay ji indi aay ji danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal xam nga ceeb bu añ jote dañu wax ceebu jën te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën ñoom sëppuma ña nga ca ñoom ñambi ña nga ca ñoom kaani ñoom karot ñoom nawe ñoom xuluñe bari nañ ci biir waaye duñ leen tudd ceeb rek la ñuy tudd tudd jën bàyyi ñoom xorom ak diwlin ñun ñëpp tabarkàlla saar bi bu ñu nee jëmm yunt bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir mooy ñooñe duñ leen tudd tabarkàlla nun rek la koy jëlee saar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu njëkk bi mooy indi al mujiza lil isra mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa nekk benn mazhar benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sal allahu sallam nga xam ne mooy xaatimul anbiyaai wal mursalin mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira dafa feeñ waaye di tegtale ala qudratillahi ci ni yàlla defe al kawnu ak kéemtaani yeeg yooyu yonente bu mu mas a yónni na la demal ca nit ña bii yonente mu ne ko demal ci nit ñépp yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk ak mis yépp nekk benn dëkk loolu ci mandarga ci kéemtaan yu yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàllaa ko yónni ndax yonente bu yàlla mas a yónni ku mel ni Shuaibu nekk na ci ruq di woote Moussa ne ci ruq di woote ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote Lout nekk ci ruq di woote waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wasalaam ñëw na moom du nekk ci ruq di woote ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yendu Makka yendu fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg tam bu ñaaral bi saa bi waxtaane banu Israel ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu

0: ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digelam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab latufsiduna fil ardi marratayn dalan ci ñew insha Allah ñettelu tam bi saar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone benn gi mu nekk benn ci ni nga xamne ni la nosé aduna si ba al layl wan nahar bi am soosi di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddi di am namusul kawn bi and lepp nekk sabit te la yatabaddal lolu ci kemtan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layl dinañ ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ ci day al-adab al-ijtimaa'iyya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi dal ci soñi bu baakha baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al misali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wajju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi saar bi waxtane mushrikoone yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu naan subhanahu wa ta'ala mom doom jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew jurom benel tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ci gënit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patiyaw ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa qasta ben yoon ku mësa jël yefu jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dur ci nop lañ lay dur kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabi dadi ci lolu nga xamni moy allah rek nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi alihi dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal ci tej ci sori gum sori yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tege ko insha Allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yak aqi wajuri banap ci risal soxlay ni ñu len ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhir rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala surat al-isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala. سبحان الذي سل نيال نا كيغا سبحان الذي دك نالا ما كيغا خامني سبحان الذي واو غور كيغا خامني باط سبحان باكولا باكو كو جوغي تا لامبا جادان موكو دان ديف ولا كو ديف لو كين مانو مبا مو ديف لو جافي كوكو ديف نياري te fekk nga yeyoo ko te barkalla ñëpp bàq na léegi ngay gis ne nit kuñ daan muy bàkku loolu nag moom jëru ko olof nee na wàcc ma daan naa la wóorut ku daan koo lay féete wàcc ma daan naa la wóorut ku daan koo lay féete da ngay gis gone yi ndaysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural ñu gañe la nga fuural boobu du am sens da ngay jekki ba gañe boo dee fuural waaye ñu gañe la ba nopp ngay fuural loolu du fuur yàlla bi ñu ne subhaana muy tëggin woowu saar yi ñu ko tàmbalee am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëggee am saar boobu yu sabbixu lañ ko tëggee wala ay saar yooyu waaye am ci wenn saar wax ne sabbix la ko tëggee subhaana sell ñeel na ki nga xam ne asra bi abdi fële mu ne sabbaxa bakk na ko bakk na yàlla wala nga ne sabbaxa lillahi yàlla rek lay supporté ma fi samawati ma fi l'ard yusabbixu lillahi ni ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan ma fi samawati ma fi l'ard kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo victoire sabbix isma rabbika al a'la bakkal sa borom supporté ko ndax làmb ji moo koy tëj làmb ji bi àdduna suñu borom koy tëj koo fi dégguñu koy coow da ngay jëkk-jëkk rek ndaysaan dégguñu ne daanu na waaw ku fi ub làmb ji da ngay jékki-jékki màggat ñu ub sa làmb ku fi dàqawal jékki-jékki màggat ñu ub say way ku fi dàqawaax jékki-jékki màggat yorub dokk subhanahu wa taala di xaar rek léeg-léeg rek ñu fab kenn ci ñun takk bu mu dëgër rek ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda suñu borom subhanahu wa taala daal di bàkk lii mu def nag ba tax mu naan subhaana alladhi asra bi abdihi laylan moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba bi abdihi ca jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtale ne yonent bi salallahu sallam rañaan gi dukk géwantu ko déedee yaqasatan la nelawut gëmyantuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhaana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëyitay yàlla tafal ko salallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndaysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yu neex a neex a neex ya ayuha al muzammil xumi leyla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko ya ayuha al mudazzir xum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeem bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dootul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon waroon xew yi nag kenn dootu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dootu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi kon tur ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu mu jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhaanahu wa taala illa ibadaka minhumul muxlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka kon bu yàlla nee diw abdi sama jaam la yow xamal ne mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safooru ku am xaalis mbaa safooru benn directeur mbaa safooru député wala ministre tabarkalla daal di am ndomba tànk ca safoor ga nga nekk safooram waaw mais ni safoor ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkalla kon subhaana allazi asra bi abdihi yal na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax
1: bu sëriñ ca téréem ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara albadru fi daaji min alzulam sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara albadru fi daaji min alzulam tabarakallah. Kon yàlla mu ne asra bi abdi bi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan ji du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle bu ñu ne def na ko rek tabarakallah neel waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yemu jàmm waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram te jàkka ji ñu ormaal ja muy makkatal mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mu gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka jëj madina da koo sori waaye jëj jëj bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkk ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëleen weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñin fukki fan yoo xam ne da ngay dox bu dee bëccëg soo ko masaan a def ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent yi alayhi salatu wasalaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat te kat bët si tub gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaaf barham diop tabaraqallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ni da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab R4 mu gën a wàññiku waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku mu ne boo yoroon concorde mu fii ak Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu wax yëpp ba sax jël loolu gars yi war di jëm ci weeroo mu gën faa gaaw suñu borom nag yor moom yu gën a gaaw yi gars yi war yëpp mu ne boo ko tegee fii rek dale daal di leeram tabarakallah al oustaaf barham mahmoud diop kon min al masjid al haram bi il masjid al aqsa lépp mu ngi nekk laylan ci guddi àlla fi masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër lépp al masjid al aqsa yàlla dina baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaai al barakat al xayya wal maanawiya barkeelu maana barkeelu xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athar moo tax barab bu barkeel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi salallahu alai sallam barab boobu nag lu tax yonente bi dem fa ak dem fa yàlla li ñu réewoo yàlla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kéemtaan yi ulama yi daan ne kon nag rañaan gi salawatullahi wasalaamu alayhi bi jufu ci yàlla ñu ne ndax li ñu réew min ayatina ulama yi bind nañ ci lool tabarakallah ba dema ca wan ak ñi dañ koy boole ñaar yooyu ku mel ni a cheikh mouhamad mitwali shaaraawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens wax na ci wax yu am solo moom tamit ala kulli xaal ñi fekk yax yi di ci wax ñoom dañu ne gisu ko ak dëppale koog la aysa ne woon ku ne yonente bi alayhi salatu wasalaam gis na yàlla mu des na laa weddi ibnu abbas ne gis na yàlla ñu def tawfiix nag fas yéene dëppale ñaari wax yooya ulama yi noonu lañ ko def am na ci nag ñu jóg noonu ñoom far ne yàlla moom gisu ko gis fi dunia gisu ko gis fi alaxira déedéet loolu nag moom du noonu yàlla bu alaxira dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñ bët yi pekku lépp déedéet laa tudd kool absaaru nag moom yàlla mu nisu ko gis ñu gisee montre nga xam ne sa bët bi da koy wër anam yëpp waaye subhanahu wa taala danañ ko gis ndax lépp la ñuy gis a déedéet nag moom yàlla laa tudd kool absaar baatu laa tudd kool absaar du tekki ne yàlla disu ko gis lenn ci borom xam-xam yi dañuy wane ne yàlla ba def ne laa tudd kool absaaru disu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mënis ko yedd fe wil ko indi ko fenen ban duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alqan di wer wer wer tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du dox muko ndax du degge nopp yu melni suñu nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtan la ñaan da lutax ndax day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di al-masjid al-aqsa yow fekk fa al-anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noor jox taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa sirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nohum wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu la salamu alayhi deglu kenen koku yeek mu deglu kenen koku yeek mu deglu kenen ba ñoom ñep ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb deñu gënte waye xaar mo ñu leen discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jëgé te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission am ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis ndax ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba doora jogi tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni man nga di nga jogi fi nga jogi rek asaman waye dem ba tamba nak door fa jogi na wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxé nako sunna di waxé ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon dal di dugg nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar door na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turi sinin ñu ne waw mu ne wa hasal bald al amin ñu ne waw mu ne laqad dakhalna al insana fi ahsan taqwim wa tin wa zaytun ab barab la bo xamne bi day wax ni yoni wonna Musa mu ligeelam ligeel wala yoni wonna Isa mu ligeelam ligeel wa turi sinin yoni wonna Musa mu ligeelam ligeel wa hadha al balad al amin yunni wa na muhammad mulige lam ligey bama ko yunne nak mu fek la isa ak musa def legi dal la khad khalaqna al insana fi ahsan taqwim dom adama melni ni mako beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nek ci bir discoursu musa alayhi salam ndax buñ ko nek le rek day dal teunk discours yunent yep alayhi salatu wa salam tabarakallah yalla neen ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme alkitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat wa ja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israeel ci banu israeel gep mom tere bobu hidayatan li bani israeel yukhrijuhum biwasitati alkitab min
2: suñu borom ci sawtu fad ay jurom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmat rabbika la azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi wedd yalla ñi wedd yonenti ñi wedd lu bax indakum dafa nek ci ñom dañu mom qaza'in rahmat rabbika denci yermande sen borom ghazainu denchukayu rahmati rabbika sayermande borom ndax ñi wedd yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ñoo yor ciabi yalla yi denc yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñune waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ñeleen kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañu mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digeentem ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonne ki ki la war yonne falyartaqu fil asbab nañu wut sabab buñ mëna yégué fekk sima fi ma nek manam falyartaqu fil asbab ginaaw ñoo mom nguuru asman mom nguuru suuf nañu wut luñu yégué dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci falyartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxna jamburi di ray doomi jamburi di ray jeukeri jamburi falyartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman nguru suuf rek na jup wut lu mi yegi ci asman ci yeg bu deme li nit ñi ne daf leena nakari te suñu borom seen borom diko def ñana ñoy yalla nañu dem fofu yalla ngi woné nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def nu ko neexé la koy defé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna né sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daal di yemalé mu nangu waaw kon nak fal yartaqu fil asbab mu né bu féké né yaakar nañu né dal amna kon kenn ku nek bur fa asman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab bam ko wax ak legui nak gisine guñ kenn ku tek ak esel ñu seen mu yek ñu ne fum jëm ñu ne yalla rayum setam sallaw da fay dem nele pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al ahzabi te bok ci kurel ya ben soné ma hunalika mahzum moy ñi fi dal ku fi yegon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fa si yeneel ñoñe batay mahzum min al azab ñu daqalen yalla dal lam yor kum ci mosalut joxul la ca do ca jot ñu ne mahum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yawalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon ma bi ta'kid la day degeural mu ne ñom doonu ñu ludul ay mbolo yo xamne ay yefer lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci bayyi xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne. su ma la ko nettalee da nga xam ne
0: yonent li mu baaxoo moo di wax, mën naa wax ñu weddi ko, mën naa wax ñu tëral ko feneen, waaye ñoom fokk rek ñuy wax, mun waa mu ne ko kaay.
2: ka zabad weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh gii,
0: lu leen jiitu weddi woon na
2: ñan ñoo weddi woon? Xawmu noox, niti noox ya
0: nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla.
2: wa aad, ñañu doon tuddee aadit
0: ñooñu idday weddi woon nan yàlla.
2: wa firaawnu, firaawnu mu dëgër bopp moomee
0: zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi
2: ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ña,
0: kooku yi day weddi woon na yonent yi.
2: surat Saad aaya fukk ak ñaar.
0: wa Samud, Samud it weddi woon nañ yonent yi,
2: ci ñoom la ñoo ni woon Saleh.
0: wa qawmu Lut, niti Lut ña it weddi woon nañ yonent yi,
2: niti Lut ña mooy ña daan def mbirum góor jigéen.
0: wa ashaabu layka, wala wa ashaabul ayka,
2: ñooñu it weddi woon nañ yàlla.
0: ashaabul ayka nag ñooy waa garab ya,
2: waa gol ba, loolu lañ koy wax,
0: waa waa gol ba.
2: ashajaru al kasir al multaf,
0: moom la olof jox gol.
2: ashaabul ayka waa gol ba,
0: gol mooy barab bu bëri ay garab te garab ya bokkuñ.
2: bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ koy wax bogo,
0: bogo.
2: waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool, guy nekk ca, daqaar nekk ca, dibutoon nekk ca, new nekk ca, alom ak yu demee nekk yooyu, dañ koy tuddee rek gol. waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo. léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese, mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am, nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax. léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese, léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaarakallah ak yu demee niki yooyu. waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo.
0: ñii nag di ashaabul ayka ñoom ñooy waa bogo ba,
2: dañ leen tudde it waa waa kër Shuaib ya,
0: xawmu Shuaib.
2: ulaayika mboolem ñii ñu filim
0: noox,
2: caad,
0: wala niti noox ya,
2: caad,
0: firaawn,
2: Samud,
0: xawmu Lut, ashaabul ayka,
2: ñii ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole
0: ci fas yéenee weddi yàlla.
2: in kullun illa kazzaba rusul,
0: in kullun amul kenn ci ñoom
2: illa lu dul kazzaba rusul weddi na yonent ya,
0: ñoom ñëpp
2: kenn ku ci ñenn ñu ci nekk,
0: xawmu Nuux weddi na yonent ya,
2: Aad weddi na yonent ya,
0: Firaawnu sul awtaad weddi na yonent yi,
2: Samud weddi na yonent yi,
0: xawmu Lut noonu,
2: wa ashaabul ayka
0: ñu ñëpp weddi woon nañ yonent yi.
2: sàllaaw bu yàlla yóbboo ba ñu dem alxaaqatu mal xaaqa,
0: da nga ci gis lu gën a leer
2: ñu weddi woon yonent yi
0: nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage.
2: in kullun illa kazzaba rusul,
0: weddi yonent kon lu mu jur mooy alku rek.
2: fa xaqa iqaab,
0: fa xaqa mu daal di sax wàcc ci ñoom iqaabi sama mbugal man yàlla,
2: yàlla mu ne mbugalam daal di wàcc ca ñoom.
0: waaw fa xaqa iqaabi,
2: iqaabi la woon.
0: wa xusifat lyaau moraaat li ruusi l ayaati,
2: waaw ñu asaf yaagi iqaabi ndax sàmmonte ko jeexentalu aay yi, ndax alquran fi ñu toll ay baa lay jeexe, wala boog xarfu xarfu qalqala,
0: xarfu qalqala
2: ni qul aus bi rabil falaq di jeexe,
0: noonu lay jeexe
2: baa mbaa qaaf mbaa yu demee niki yooyu,
0: wala daal
2: tabarakallah.
0: mu ngeen ko seetloo moos
2: ay noonu la def,
0: moo tax fii di wax iqaabi di ko xëcc,
2: mu ne iqaab muraaatun muraaatun li ruusi l ayaati.
0: suratu Saad aya fukk ak ñent.
2: wa maa yanzuru xaarut,
0: haawilaahi ñii di weddi yàlla,
2: illa lu dul say atan waaxida genn yuuxu,
0: maa lahaa min fawaaq,
2: amul lu ko mën a fekk.
0: maa lahaa min fawaaq
2: ay maa lahaa min rujuur,
0: dara mënu koo fekk.
2: tafsiru Tabari lañ ko fiyee noonu,
0: mu fassiroon it ñu ne
2: anna haa fii sayxa, إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق الناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر. السمصري من يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارنوا إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لو رجل يخار ما لها أمد من فواق لكي فك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار دخار توتي تيد أمل بامت وخالو نينه ربنا يو سنو برام عجل لنا نيغلي نيان nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al-akhirah lol day ñaawal yonenti be tax ñu wax lolou ne yalla ñoñu ñaan li nga ñu nara mbugal al-akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawmil hisab waaw diko wax lolou xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al-akhirah yalla mbugal nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek daal ne ko demal ci sama ki sama noon la demal ci mom mu dem ci lool soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lool kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alku mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaqulun ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokko na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënul la dëkk biir makka manam mi jati sa da'waam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom lañ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jël sa bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqul muñel mune ko soy muñ nak kay man nati la waskur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi diin wal quwwa fil badan dafa amone ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine gis moy ku amone physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wo xam day yëkëti ay wagn ñu diis di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melon bu ngeen setlo baax tabarakallah ñi liggey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaare fo la ngi seen projet day japp lool tabarakallah ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daoud ibn la doon def ay bar de fer yu mag yim dañ yëkëti ay martu yim dañ xacc di ko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gënalon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ag ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal mënu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yépp man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli mëna sét len kenen buñu sédilé kamil jox ko mu génné kurusam ne man di ngir mi mom buñu andé xalé ne ko nañ ko féral mu ne ah demal jox yi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan lool lañ bëgg tabarakallah innahu awab suratu sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg nekk li yoonenti bi wax jiñ wax daawuda ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ daawuda lu gaaw muy indi nak muy presenter daawuda nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daawud yalla nangone ne mom jaamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adun ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meena del ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyyi wal ishraq bil ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam lo ci montagne bu daawud dal zikkar ci ngone di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy defit doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoyep daawud da ko amul nga xamne su ngone buy zikkar doji diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarkal daawud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarkal wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu ci daawud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma'a pitch mu masanaw rombo ko rek budé jang zabur da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba melni way pitch ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deg wa shaddadna mulkahu mune ñu dëgëralal ko nguram nga benen maye ngok wa shaddadna mulkahu ñu dëgëral nguram nga mom daawud alayhi salam wa atainahu al-hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al-fahm wal-isabatu fi al-umur al-hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daawud alayhi salam mulkahu wa atainahu al-hikma wa fasl al-khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamé ci tafsir yi nga xamné mom lañ ci wax waaw wa fasl al-khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga yi yep nak la ko yalla def yalla mën nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamné tek ko ci dara yonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa kadi dañu ne daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy oraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal daoud yalla mune yonent bi alayhi salatu wassalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yonent bu tol ni mu tollu mune ko yawit kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daoud rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daoud nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daoud alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax, moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent, moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca suratul muzammil, wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax, ndax lii ñu wax Daouda doo aksi ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod, ngeen teg seen baaraam ba ajjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci xisab yonent yàlla Daouda alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukazibin. Mu di jàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bu ñu doon wax Daoud, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne wa hal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yiñ ko tegoon, kàddu yiñ teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yiñ teg ci këram te mu dib yonent. Wa hal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk. Daouda mi ngi ci mihraab bi, mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi iliman di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu cay taxaw di xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam ci julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamualeykum, dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tuddee barab boobu xeexukaayu cheytaane. Foofu nag la Daoud daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi. Mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte, te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca la lay nattoo. Ah, mu am bis yoo xam ne Daoud ci nag recevoir kenn, tey nag ñii am jaaxle bu métti daal di dikkal seen bopp. istaghalu ali ala daud ndax dañu daldi dugg rek ci daud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañ wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi mi nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonent du tit yoonent do ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir mo ñu taxa jog mu bokku tak li nga ci xalaat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atti suñu digënté bil haqq té tek ko ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusqit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daaw di leen waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool daaw di na ko yow lay déglu mu ne ko inn haza ki axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom nu ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak fil niiha féetale ma ko féetale ma sa gàtt bi ma boole ko samay gàtt am téeméer wa azzani mu not ma moom waa ji fil xitaab ci wax fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam lii moo ñu indi xisa bi nii la tëddee nii la ko alquran nettalee mu fasiroo ni ni ma ko waxoon ci bind bi weesu am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko daawuda muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida dëppoowut ak ismatul ambiya ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi
3: àndandoo nga suñu partenaire la
2: waaye cheytaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la boo xam ne bi moom dafa samp ndëndam wax lu leer nañ ne la aqudana lahum siraataka almustaqim sa yoon wujub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog kenn du agsi ci yow su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul isra yi aaya juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum seen borom aalamu bikum moom rek a leen xam seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum moom rek a leen xam xam nañu baax xam na ñu baaxut in yasa bu ko neexee yarhamkum mu yërëm leen aw wala boog in yasa bu ko neexee yuazibkum mu mbugal leen
1: wama arsalnaka yablun lil alim ñom wakila nga nek ko xamni ki yaay wéru wo seeni mbir wama arsalnaka yablun lil nak ya muhammad alayhim ci ñom wakila ngay wéru wo seeni mbir di makna wama ja'alnaka ya muhammad hafizan ala a'mal al kufar kafilan anhum litufassirahum ala al iman inma arsalnaka nadhiran faman ata'aka dakhala al janna waman 'asaka dakhala an nar yoniwuma la ngir nga nek wakil ci ñom yoniwuma la ludul nga nek yema ne ci ñom ku la top duggu al janna ku la may duggu sawar lool nak yalla mo xam ay jaamam dama dama yu du ñom ñoy natal yalla jaamam yi ko gis ne ko sa pass pass leeru ko gis ne ko amu iman ko gis ne ko nafiq nga dedet loola suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko xam munafiquna yi mushrikuna yi kafiruna yi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena rabbukum a'lamu bikum mom rek mo len xam nax ak iman wala ak yenen duñ ko xam ci tol duñ ko xam ci melo duñ ko xam ci yoyu ndax ci biir xol la nek te xol kenn neeku ca xol kenn munu ca dem kulul ki bind xol muy subhanahu wa ta'ala rabbukum a'lamu bikum sen borom rek lañ xam motax yalla kenn duko wootu ci jaamam yi diko setal ñi am pass pass yu leer diko setal ñi am pass pass yu jub diko setal ñi jubut diko setal yoyu dedet yalla dafa jangale lo rek motax mu ne ko ma arsalnaka 'alayhim wakila so jangale nak legi bu jangale mi lere man ata'aka dakhala al janna wa man 'asaka dakhala an nar ko la top duggu al janna ko la moy duggu sawar lo rek la tawarkal yi ci def nak mom ñu baye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ama nak diko contrôler ñi nga xamne ñom la seen pass pass leer mi seen pass pass leerul lool nak mom duggu ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tabarakal la nga yaakar na yow mat nga waye tabarakal la dama dama yi manki bel ñu lool wa rabbuka sabarum a'lamu mom rek xam bi man fis samawati ci ñi ne asaman wal ardi mom rek xam ci ñi ne suuf ñi ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suuf ci it noon yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek do ko xam ndax fu nek ni gis saron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa beut yi bo yor setu mu jafé la bay na lo mom ci sa yaram wi te sal loxo laala guko ndax jottu guko sa yaram wi amna fi fof sa loxo laala guko ndax jottu guko ginaaw nak su jëmi bop ji mu yottu go lepp suñu borom tabaaraku ta'ala neena kon man ma xam fa nek fa lepp nek ولقد فضلنا كان نيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تي لن سوره الاسراء اي جروم فك جروم ولقد فضلنا غنل نيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تي لن يوننتي بو نك امنا لو يالا بيرال لوم بيرالول سا مورو فاستفينا ابراهيم بالخلة وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين يلا مومم يونتي عليه الصلاة والسلام كان كوني امنا فم جار يوبا تكلف غران بو خاني بي تكلو كو سمرون كير بومي تكل ابراهيم الخلة موي خاري توغا فم جارك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تان موسى دي salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu dagay def ni mom kesse mo tol nonu motax mu tan abou bakr siddiq fetele ko lo xamne kenn fetu woko ci sahaba yi dali tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radhiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyyin ala ba'd wa xamne ci bil alquran ca ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lolou ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wëgeun di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay bokku tek natukaay suñu borom tabaaraku taala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere bu ñu wax zabur ni mu tanne ñe jox ci li ibrahima bil qulla musa mu jox ko wax ja Suleyman mu jox ko nguur ga salawatu sallahu alayhi mu rañane ko neena monté noni day la defal Daoud jox ko liñ wax Zabur muy téré bo xane bi daf ko daan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jamu min dunihi ta du yalla li ngeen ne mom ngeen di jamu ta du yalla awa wey len diko jamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munuñu ko walbati lor lu yalla tek nit ku dut yalla munu ko

0: lolu mam cheikh al hadji malik moko waxon ben mbolo bu ñewon ci mom wa im min qaryatin amul ben dekk dal illa ladun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawm al qiyamati balaay bisub taxaway ba dekk yep na ba tax dekk boy faram tabarakallah tabax yo sopikuna ngedd yo sopikuna yep sopikuna tabarakallah mu jëm nak ci jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tokku nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fifi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep nak qabla yawm al qiyamati dekk yep sa etage bi nga dekke qabla yawm al qiyamati yalla dina ko alak sa neeg bu sedd bobi qabla yawm al qiyamati yalla dina ko alak sa auto bobi ngay dawal qabla yawm al qiyamati yalla dina ko alak sen grand place bobu qabla yawm al qiyamati dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme bobu aw wala bobu mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitabi di luñu rëdd ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci démé bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar sifatukumuk yalla tabaraku taala wax yunus bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam muy mu'jizat yak yoy munele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu degentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddi ko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog mo ma ci ëndi kimtani ku weddi kimtani mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ko ma sa soxla kemtan yalla dalay waccel kemtan waye bu len wacce li kemtan buñ ko wedde dalen di alat ñom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu lillahi wa alihi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko legi ndax ne duma len mbugal le fek yonenté baangi sen bir duma len mbugal li fek yene ngi djeglu wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gay yedde won yatu musa noné gay yedde won kimtani isa ak yene melni ki yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sa njabot alak say mbokk yep tabarakallah لولا مفصل ني واخ ني اقترح المشركون على رسول الله معجزات عظيمه منها ان يقلب لهم الصفا صهبا وان يزيح عنهم الجبال فاخبره تعالى انه ان اجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد التقت حكمته تعالى اهمالهم لانه علم ان منهم من يؤمن وان من اولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما اجابهم الى ما طلبوا بدمت اسباب النزول للواحد تبارك الله جوكي ولا بوقاتم تيمر اك جوم بن فوك اك جوم بن واخ جوجو ماغا تبارك الله يالا نينا واتينا تجخون نانيو غير نين خامني ام نان كاتنو كيمتان نين خامني جخون نانيو سمود غير غني واخ سمود اناقته غليم غو جيجين غا مبصره موي لونيي غيس فظلموا بها ني تونجا ñu toñ ci gëlem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mënon na wacc ci mom gëlem muy kemtan mënon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mënon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ni mën na wacc kemtan ndax te wacc won na ca samuda gëna gëlem gëlem goor yalla da ko wacce ciur samuda ne salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan du gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc teeng gilem goge ñu fa ben waxmbaane comme waxmbaane tay rek tabarakallah leg leg suñu tollé ci seen digg doole dañuy def na dara tawulen ñu nako bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak leen ñoom ñep motax mu ne fazala mo biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nak tekk ko ca loxab wa jojje yalla nena wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wala yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami molem kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen nax ñu del seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yenguto yalla da bëgg ti lo nit ñi bu asman dunu yalla da bëgg ti lo nit ñi bu ñappé jant bi ba wër yalla da bëgg ti lo nit ñi yoyep bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko defé nit ñi tiit da di jël sen borom tabaaraku ta'ala loolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune إن الله تعالى يقوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويرجعون ودما تي تبري جوك فك جوروم قطب تيمر اك جوروم نيانت تي لاكو خطا دا واخ من يالا سبحانه وتعالى دي تيتلو نيت ني تي ليكو نيه تي اي كيمتانم خاينا ني منا وارو يا دي ولبتيكو واخ ني لا اله الا الله يالا رك يالا يلا ديل سوا يالا نين واذ قلنا لك مسنن لا واخ inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nitni yi mas lako wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nitni anna allah ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len pek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nitni xam ko li nga yendo dem ñun boñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ñu ko andal suba nak mom yow ci sababu sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaraku taala lepp la xam li nga yendo demb li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone buma ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natt ci nit ñi washajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fi alquran mom tam defñu ko ludut mu nek fitnal linnas wa nuqawwifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo goow illa tuqyanan kabira ludul daw gure kon bokk ñu doon top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal doon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi nok ñi deglu di top tafsir bi den sunu ci katan suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen diko deg ci Dakar ak liko wër ci 88.9 diko am ci Thiès ak liko wër ci 93.7 diko am ci Kaolack ak liko wër tabarakallah ci 105.0 den sunu ci suratul isra'i di saaru fukkel ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mi li bi wess ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa shajaratal mal'una fil qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira mudi ay jo xamne ni borom tabaaraku ta'ala da fay woné né nit ñepp tek na leen yini wan ali salatu wassalam ci ay jëwëntam loola nat la ci nit ñi ñu mel ni mo koy woné ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashjara al mal'una lool tamit da ci nat nit ñi fa seen gëm tollu nak degg ñu né amna garab bu né ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen doli moy ak daw lam leen doli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajidu illa iblis muy ay juroom ben fukk at ben ni suñu borom net le li nga xamne mo wess ci bind bi daal ñew nak tay ne wa isqulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax ne limay wan yunus bi alayhi salatu wassalam deug la mom gem nako waye yeen nak la ci yeen garab gi mo wax ci bir sawara it deug la waye nak la ci yeen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoy di len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jotalal adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mëna la dal yalla neena wa isfatilikul jamono ba nga xamé né qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ta malaaka ya usjudu li adama sujudan lin adam fa sajadu malaki sujud illa iblis bamu def iblis ñepp sujud bamu def iblis sa bo degge ñu ne fa sajadu ñepp sujud bamu def iblis bari waana kuy degge bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud leen daat ne bamu def iblis waye baatu bamu def iblis buy jang kat dañuy wax ne istifna bi dafa nek mun passé dafa xajjaliko ak wax ji wessu dafa xajjaliko ak wax ji wessu boné dekk ba dey nit ñepp dé nañu bam dess genn gëlem ñi dégg wax ji dañu xamné gëlem dint waye boné nit ñepp dé nañu bam dess kenn boné bam dess kenn rek baatu kenn bi day tekki né kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ni illa iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu démé ci sar bi tégg ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaana menel jinni mi ngi bokkon ci dinne netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal do adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënte taxan ak deug te adama nek ci langub deug shaytan nek ci langub taxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk iblis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mu ndax dama sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune asjudu ana al-azimul kabir li hasa al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayfa yasihu lil'ali an yasjuda lid-dani nena lolou mom munu ko deg ni sujudal dal ban waye deg ngeen waxini a asjudu liman qalaqta lo xamne gindi nga ko yow yalla tiyana muy ban yimu ca mom iblis ndax ñak teggin tax bi mu nepp suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin xala mu waxat iblis wax di nek ji qala iblis bo weso ay ji qala iblis waxat manam lolou dalay tekkale ne niko alquran di inde moy ñakki teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nat da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontu wat way iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala gadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala khana jisulu hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëluma ko nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bisu taxaway ba la ahtani kan watna ne dana faagagal ba mu jex tak zurriyatahu satamiyé domam yi illa qalila ba mestuti iblis kon sampuna fofu ndënd sampone fofu ndand neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teranga ji nga ko terale sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kan dhurriyyatahu la astasilan dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwwullahi fa qala rabbihi لئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستأسلنهم ولا أستميلنهم ولا أدلنهم إلا قليلا منهم ودما تبري جك فكك جروم قطن تيمي أفكك جروم بأن نوني لك تبري شري من الشيطان دفك جن ني الله سوما يخي ألك سوما يخي ري دوم باي كانت نو إلا قليل منهم لدل توتي يكوتي نوني dañ ko masal ci sallallahu alaihi wasallam ne ko li shaytan wax ni dañ ko jël ci nit ñi ñu tall mu ni mom dal xam na ni jinni bo seen muy dem kenn na ci shaytané bayyi 1000 ñuy dem 1000 personnes benn personne dong la ci cheytaane yi bàyyi la ci def yépp dana leen faagaagal yóbbu leen sabar. loolu nag soo ko waxee day rat lu lool ci it te it tabarkàlla boo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet koo gis mu mel na sa l'islam santaane nga ne alhamdulilah kenn ngi nii ci ñi mucc. koo gis mu mel na iblis santaane nga ne kenn ngi nii ci ñi muccut dama ne boo fi yoroon ak saxaar di duy kii seet yee dana am ñetti voyage waaye kii du am yenn sax tabarkàlla. xaale yàlla ne iblis izhab demal fa man tabiaka minhum képp ku la topp ci ñoom fa inna jahannama sawaraw jahannama jazaukum mooy seenu pay yow yaak ñoom jazaan muñ pay goo xam ne gii mawfuura pay gu mat sëkk lay doon. demal nag léegi du ma la rey léegi li nga wax dinaa la ko defal. iblis bi ko yàlla bàyyee noonu daa di koy seetaan may ko fanu gudd daal na koy wutal nag ñetti xeeti ngànnaay ndax yàlla wóolu na ay jaamam moom yàlla wóolu na ay jaamam ñetti xeeti ngànnaay yi mu jox iblis amu ci benn xeetu ngànnaay bu mënal jaamam yàlla dara al muxlasi amaa nag képp koo xam ne kii duggloo ci biir zumrati ibadillahi yi mënoo muusa ko waane ba te iblis am na ñoo xam ne ñii nag sax moom parewuñu pour génn ci iblis moom ñoom moom ñooy ànd ñooy bokk programme guddeeg bëccëg dama ko waxoon ci tafsir ba le tabarkàlla ba ku baax ka nekkee ci benn sàkket maam borom tabaar radiallahu anhu genn waaye ne ci mbedd mi rek aus billahi min cheytan rajim aus billahi min cheytan rajim mu ne ana kooku mu ne mën a diw loo jublu ci li ngay wax mu ne ko muccu ci cheytaane mu ne ko bàyyi liifa waaye bëri na ñu bàyyi wut ñu ci cheytaane ba noppi di musu ci cheytaane ndax cheytaan daa am xeet bu muy solal li nit ñi xeet bu muy jëfloo nit ñi ak xeet bu leen di wax ak yum leen di digg ana lan mooy ngànnaay yi. ngànnaay yàlla nee na ko wastafzis te baajeel man istataata képp koo mën a baaje minhum ci ñoom baaje la yëngal la jógloo la doxloo la wax loo la wastafzis man istataata minhum baaje leen mu ne yàlla lu ma leen di baajee yàlla da koy jox ñett yëf bi sawtika muy benn baaje leen minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddoom moom iblis ibnu abbas nee na mooy kullu daain yadcu ila maasiyatillah képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kaddu cheytaane. benn sëriñ bu ñuy wax mujaahid nee na kaddu iblis mooy misik kaddu iblis mooy mismar kaddu iblis mooy tama nee na yooyu ñooy kaddu iblis moo tax fu mu jibe rek dongay iblis yépp ñëw fu mu jibe it jigéen ñu ñoo fay njëkk ñëw ndax ba demee ci tafsiru tafsiri jukkit ñaareel ba xatum téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ca la suñu ca la borom tafsir ba wax loolu mu ne li ngi namm ci al xisbayni moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ñi nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka taala yebal ñu dem ca xuntima ndax ñu gis xale yooyee. sëriñ bu ñuy wax mujaahid moom mu ne al xisbaani min ashaabi lkahfi lama staykasu ixtalafu fi lmudda alladina labithuuha fi lkahfi fa qaala baaduhum yowman aw baada yowmin moom mujaahid daf ne al xisbayni li ci yàlla nam mooy ñoom ñëpp ñu ngi leen di amee ci biir xunti bi ñii ne am nañ fi bés ñii ne am nañ fi genn wàll bés ñeneen ne déedéet rabbukum aalamu bima labistum ñoo ne la ñu tedi wax walqawlu al awal ne nañ wax njëkk ci nag ibnu abbas radiallahu anhu moom la wax te mooy xale yaag waa dëkk ba. yàlla neen naxnu ñun yàlla na qussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk naxnu ñun yàlla na qussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk baatu na qussu ci fiil mudaari bu fekkee ne am na fiin su ne woon sa naqusu mooy def ne ko danaa la mett li. waaye bu nee naqusu rek mooy mbirum présent la, maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm, maa ngi lay mett li jamono yii. naba'ahum bil haqq, alayka naba'ahum bil haqq. naba nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li ma jëfandikoo akhbaar, xibaar, ndax xibaar day tënku naba dañ koy firiñ fànc. naba'ahum bil haqq mooy la ajowoo ci mbir ma yëpp danañ ko firiñ fànc. bi maana soo ne woon tey benn waay day dafa faatu feer rek yem ca, loola xibaar lay tekki. waaye boo ne woon daa am benn waay bu xëy ba muy dem ca yoon wa oto def ko nii def ko naa mu def nii def naa ba léegi jël nañ ko yóbbu nañ ko barab sàngam daañ ko rob barab sàngam nangam, loola jotaay yooyu loolu la alquran di tuddee naba. moo tax ngeen di dégg amma yatasaaaluun an naba il azim, nga xam ne dañ koy détaillé di ko fiñ fànc ba mu yaatu. fii itam naqussu alayka naba'ahum bil haqq, dinaa la ngett li seen i xibaar fiñ fànceel la ko benn par benn. daañ ko suratu kahf yi aaya fukk ak ñett. innahum ñoom xale yooyee fidyatun ay waxambaane lañu, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom, aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom. yàlla mu ne wasjidnaahum man mii seen borom ma dolli leen hudan njub. innahum fidyatun ay waxambaane lañu, amu ci kenn ku màggat, benn paa amu ca, benn meer amu ca. fidyatun ñoom ñëpp nag foofu tam lu jara bàyyi xel la, li lislaam di sukkandiku ci gone màgg dafa am solo lool. lislaam dana sukkandiku ci xelam mag ngir màgg, waaye ci xelum gone lay sukkandikoo ci doole ngir màgg ak tëralin. innahum fidyatun aamanu bi rabbi, aamanu bi rabbihim gëm nañ seen borom, gëm nañu ne li yàlla digge dana ko def, li yàlla wax lépp dina ko def, dinañu daje ak moom. tuy bi yàlla ne lu fi ne ci àdduna zinatul xayaati dunia, taaru àdduna la, wax ko ci saar bi ñetti yoon te lu loo ko tax a jóg. loola ñu xam ko daal ne fa ñukk àdduna gëm seen borom, tax li leen nar a xañ seen borom loolee ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. allahu akbar, li leen nar a xañ seen borom muy taaru àdduna bii, loola lu mën a doon ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. loolu tax na ñu daal di fa di ñukk dëkk ba dem. yàlla mën a it wasjidnaahum huda. fii ci tëralinu alquran xoola bu yàlla ne woon innahum fidyatun aamanu bi rabbihim wa zaadahum hudan, kon day jub wa zaadahum, waaye yàlla xam na ni li ñu gëm mooy yàlla, mu daal di ci diggante bi mu soppi waxin yi daal di ne wasjidnaahum, man mi nga xam ne man la ñu gëm may seen borom, ma dolli leen hudan iman, ma dolli leen hudan njub. kon al imaanu wal huda, gëm ak njub, njub ak gëm. al huda wala al hidaaya muy njub moom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siraata al mustaqim. njubit nag doo xëy xëy rek ne daa tege ci njub di góorgóorlu, da ngay jiital gëm teg cam njàng teg ci njub. su boobaa njub ga dina am lu ko sàmm, lu ko may jub te xamoo fi nga jëm, mën naa indi nga dem mu ñàgg nga jàdd aw yoon, yaakaar ne foofu la. yàlla mu ne xale yooya ba ma leen doolee hudan njub, nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu ne wasjidnaahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. lépp luy yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jax tàkk. al iman day yokk ko wàññeeku. li yokk iman mooy jëfi li yàlla lay santaane, julleeku woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami te ànd nag ñi am iman. liy wàññi iman nag mooy, li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. seen i waxtaan daal mooy diw nangam, diw nangam, wala diwo fi dàq football, wala diwo fi dàq musique, wala diwo fi nangam, seen yooya la ñuy toogee. loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. yàlla ne na warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya, warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. xale yi nekk ay murabitun, takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee coxunti ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali. waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci dangeen ko tax mu lënd mi ñii ñu ne nañ tëdd ci biir ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen. waaye takale bu yalla takale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax nañu nangu dugg joxunte ma dëgg wala day wax ne yenukatu xadeen dañu yego yenukatu xadeen dañu yego te li muy tekki mooy su seen kaddu àndee bëgg yenu xadeen yi doo dégg xotoŋ xotoŋ xotoŋ xotoŋ ci xadeen yi yenu day tax ñuy sàcc xadeen ñu dégg leen buñ ko àndandoon ak ñoom ñëpp ba koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn du leen yëg warabat na ala xulubi gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yu bokk fu ñu dem ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu dem waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ki jëm ngaay ki jëm fuut ki jëm mbuur ki jëm pengeeg ki demut fenn juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm coow day bari waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fu ñu jëm loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir lislaam war a bàyyi xel ci warabat naa ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme lislaam war naa gaaw yomb loolu tabarakallah bu fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabat naa ala qulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi loolu la xale wax rabbuna rabbu samawaati wal ard loolu la ñuy wax ca kanam buur ba cugg seen dënn yëkkat seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee ndax iman day yokk nit dëgër kera bi nga xam ne ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul xattaab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko ca def mooy lislaam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi neenañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañu wax laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldulmi waaldalaal loolu la xal yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna isan kon su kerojee danañu wax sapatan wax ju jàdd waaye nag taxaw leen foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la qulna wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faalna la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalna ne laqad qulna loolu ci ngay dégg yéen ci naan ku wax man qaala laa ilaha illallah daxal aljanna ku wax laa ilaha illallah dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illallah dugg aljanna laa ilaha illallah ñaari aljanna laa ilaha illallah nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay an wa lam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural chatat te moo di ak gàdd gàdd lan na duwa min duunihi laqad qulna su boobaa wax nañu isan su boobaa wax nañu chatatan gàdd gàdd xale ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bii xawmu naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmuna ittakhadhu min duuni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi dangay am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen
1: ci école ba mu daldi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ñoko muril mu ne waaw legi haulay qawmun attaqatu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jàngale kat wax bokku te li suñu yaay dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk aulay qawmun attaxasu min dunihi aliha ñii ñooy suñu mbokk attaxasu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci tiw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën azlamu kenn dàqutu tool min man iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azlamu kenn dàqutu tool min man iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg olof nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe xale yi ne ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaam illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasi ca kunti ma loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaam te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kas kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kas làqu leen gaaw cuquntima su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fuqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici lqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga deru nit ñi deru looloo dugal xale yi ci ñu deru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkoon it maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñu demee ki ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sangam dëkk sangam dëkk sangam lu ko waraloon mooy usla ndax foo mas a nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ mas a déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenug liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit yi dañuy jël seen baafal yi su bokk sa bunt kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti su doon mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyee leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñuñ ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakallah te it xam ngeen ne komu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa uu ilal kasi mu ne làqu leen ca kuntuma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeeku mu ne yal na yàlla tasaare yërmandeem si yéen wa yuayis lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mii mirfaqan ak yombal tabarakallah ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntuma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu la tëdd nelaw surtout que si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg tazawaru mu jeng anka fihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetum lay jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen saata chimaali ca wàllu càmmoñ ga wa hum ñoom nag
0: fi fajwatin minhu ñami ci digg kuntima fofu tam wax juroy la ci suñu borom tabaraka taala wax tazawuruk taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci seen wetu ndey jor taqriduhum moy jant dal ngi xaj waye eppe ci seen statistical wetu chamoy wuhum fi fajwatin minhu ñu na ci digg ba ñetti yi su bolo he duñu nepp ñetti yi su bolo duñu nepp sax du len lek waaw ñetti yi su bolo he tasawur ak taqriduhum moy bolo ci nit mu ne ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te ken du ko yam tasawur ak taqriduhum moy nek ci serigne mu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibem te ken du ko yam bu tasawuru uppe niyab la bu taqriduhum uppe niyab la tasawuru taqriduhum fi fajwatin tasawuru taqriduhum mo waral ba ni dawal avion fexe ba digeunte lu tangat lu sedd di ci and mu man di jog dama ko xon ci bind bari res tasawuru taqriduhum mo waral frigidaire bi fekkal bi nga man ci def courant courant tang jir nga ubbi frigidaire bi mu andi ndox sedd bu yi tasawuru taqriduhum lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am xadar lañ ci civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan den ci dawul yaq tazawuru taqriduhum ay mbir la yo xamni yi mbir la am solo wahum fek ñam nak fi fajwatin minhu ñi nga ci dëgg xuntima zalika lulu min ayati llahi mi ngi bok ci li wone ne yalla tabaaraku ta'ala am suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at fanke tazawaru day jeng an ka fihim tisin quntima zatal yamin tawalluk ndey jorg wa iza qarabat susuhe taqridu mukhatlan zat ash-shimal tawalluk tamant wa hum tanyam fi fajwatin minhu ñinga ci digg ba zalika li nak ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu makhilalu len min ayati llahi ni nga bok ci mandar dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna legi dal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa almuhtadi mom moy kijib wa may yajil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan murshida kilifu ko koy jibal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa almuhtadi mo jib wa may yajil ku sank digante bobu tabarakallahu waxtan kadi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse te alquran hadith yoyu dess len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex nakari da nga sanku neex na xari da nga jub suñu borom tabaraku taala du def noon dafa teural programme bo xamni bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaaru do jub loola moy li suñu borom tabaraku taala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung wa man yajidun falan tajid lahu waliyan murshida wali murshid ku ko amul deung deung wali murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabarakallah kenn munu la te deung mo tax dama dama yalla moñu ko moñu no nu meuna def am serigne leg leg nak mo am serigne bok dafa dekk ak mom wala serigne bu ko sari wala serigne bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye doom adama ji dox ji amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su boba cheppane moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral bay ko seen muy waxu li fek nekku wali mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu bay lolou alaf di wax waajo seen muy wax li fepp duggo serigne bi rek jappale dug serigne serigne bi motax li fepp yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fo xti ton li fepp yaangi deg boy wala gaay wala yu demé ni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demé ni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wali mursid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu wal irshad ñaari day am al wilayatu ma di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalu ci yow nga nanga koo bàyyee nit ñi mu irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la dul moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali di lu am solo wali di lu rëy rëy rëy wali di nekk loo xam ne li lislaam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man aza li waliyan faqad azantuhu bil harbi sama wali moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratu baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne yaa alladhina aamanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam tafalu fahsanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fa lam ne man aazani waliyan faqad aazantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum da nga leen di yaakaare ay xaasam ñu yeewu nelawuñ waxum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu la tëdd soo leen xoolee ne da ngay defe ne nelawuñu waaye waxum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu tiwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yu mucc da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko moo tax mu ne walu qallibuhum ñu dal walbati zaata lemin ci watu ndeyjoor wa zaata shimali ak ci watu tàmmoñ na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at waaye bu nelawee ba fii rek ñu walbatiku fële nit man ngay nelaw kon ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun ma nga lal siraayihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba it ñi xaj di tëdd nu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di siin fan xaj ba defut noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwut ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gi dara mayu ko ko lu dul ñu ma àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day sotti jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu it benn day ni boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñaaj bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askane leen ñoom ñëpp wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xontima moom tamit def na gaaya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonente bi lawittalaxta soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool seen liñ mel rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ah yàlla ne leen ci bi kon da nga tiit fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg boroomi xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne ñett soo defoon lii da nga def lii muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci yusuf alayhi salaam ñu naan yusufa defutoon néeg àggutoon fii ak aakay law laa ja mooy tax saa bu nekk bu arful intinaa ñëwee rek day tere wujudu shay loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am waay comme loolu amut werante yaratu ko waaw soo defoon nangam def nangam waaye defagoo loolu su boobaa ne werante yaratu ko waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñu dañoo ànd bi di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetat biñu waxtane ba nopi wa buñu démé nawetti ba nopi ba am xaalif niñ koy def jenn wadina xana dañ ci jëndu fas jëlen dina ko jëlen wadina ko waaw bu ko défé man dé dana ci war su ko défé di dawal wadina bi wax di dawal nan kërebati kërebati di nekk ci rek ko bay morom jaay koy mbéj nak neko nak waccal fas bi waaw kom amu buñu aw fas jar na ndax ñukoy mbéj nan ko waccal fas bi biñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni buñu bayé gerté ba jaay gerté gi mom li ni jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kenti ndugul fas bi kon buñu yalla ne yoonu ci bi alayhi salatu wassalam law talaqta sayurnu wan alayhim ci ñom waye yurnduul lola jaru xolo ba tax nga nan yoonu bi du def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yoonu bi yaay kan wa kazalika naka non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynakum seen digante yalla dekkal len ñent témer ak juroom ñent at legi yewu nañu yalla it biñu tedd ke xontima waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñu yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tedd nañu fa ñet témer ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi dal matut ndax ci 10h lañ fi duggoon ñi ngi ni 5h lañ fi dugg genn kon bis bi matut ñom fa ñom ginaaw bi ñu dugg jant ba nga tollu ci 9h 10h bi ñu genn ñu ngi tollu ci 17h 18h ngir ñom ah deug yalla amuñu fi fan qalu mi la neex rabbukum seen borom dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek moko xam delawat nañ mbir ye seen borom ndax ñom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale seen digënté ak wa dëkk ba subhanahu wa ta'ala

0: اسم سواها، ولهذا هيأ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل. الله أكبر. برام خم خم بوبو الله يلا يرمكو نانا جنتو كاي ورواي بلغ نيجي جندي أم دي جندي بير يو خمني ني القرآن واتيون جي نيوم خمو نيكو ون القرآن بني ويخلق ما لا تعلمون كون موي خلي قلادي لي واجل ناخ نيت ني باج نان سوني باي فاس لن دان وار ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam القران داي واجال ويخلق ما لا تعلمون سو افيو نيوي دوجو سي ويخلق ما لا تعلمون سو اوتو نيوي دوجو سي بير ويخلق ما لا تعلمون اك خير بو مانا مل بو ميترو نيوي دوجو سي بير ويخلق ما لا تعلمون ليپ لو نيووتي تي وارو خاي رك دي دوجو سي بير ويخلق ما لا تعلمون يالا يبيندو لو غندول خام تبارك الله والله نك يالا مو وارلو قصد السبيل تاغات يوني وعلى الله يلا ورلو قصل السبيل تقصد السبيل تقد يونوي بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه الى الله وهو الطريق الضلال كاليهودية والنصرانية والمجوسية قصد السبيل كون يلا موي تالل يونوي ونيكو ومنها امنا سي يوني نك جائر يونو جاد امنا يونو جاد و خامني ديمول فا يلا امنا سي يوني جائر ولو شاء بنيخون نك يالا لهداكم مجبل لين اجمعين يين نيب الله اكبر بنيخون يالا كين كوكاي توغن دو نيك تي كاو سوف مولم لي يالا يتري بوكو نيهون كين دوكو ديف ولو شاء لهداكم اجمعين بنيخون يالا جن جيجن دو دوخ دكار اك بوبم نين بنيخون يالا جن جيجن دو دوخ دكار اك بوبم نين ناخ يالا غي خير يو خامني ترميه بي اجار من سجيل يويا su newon ku def bopam nen joxna ndigal pitti yoya ñu wacc ci ben xer ci sa bop do dox ci mbeddi bi bu seen ku musoru won walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu nax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jaamur guddii fam ko jëlé fa ngay taxa bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha'a Allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ñu xoc ci yoon wa waye nak su boba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar non rek la moy masalan bo jël lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñak lek ñak naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar ñi nekul jambar man dama yor ilser man dama yor li sama señ lay doora tambali rek tabarkal walaw sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla huwal ladhi yalla yi nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw nang suratul nahli ayat fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan sharabun nan muy ndox mu neex itashrabuhu fatuskin hararatul atas ndox yi neex yi bokku na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jëgë ñu sedd ko mu dem ci asman su ñewat nek ndox mi mu nek machine bokk lay filtrer ma nga ca kaw do deg kërën do deg mbrit xana dënd yu nan fat leen seeni bagage tawba mi ñew lakum am ngeen minhu ca tawbi sharabun nan tabarakal wa minhu chalay tuke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fihi te nyax ma tusi mona ngen di saw senu jur amna ca shajarun nyax fihi te nyax ma tusi mona ngen di saw senu jur al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa sunet bihi ca tawba azara mbay mu gatt ñoomeen gerteeg ñoomeen gajaangaag mayugat yooyu tabarkàlla. Wa zaytuna moo leen di saxalit garabu zaytun muy garab boo xam ne gii mën na andi diw tabarkàlla. Wan naxiila ak garabu tandarma wal anaaba ak garabu regin wa min kulli samarat ak lépp luy meññ lépp luy meññ yumbitu lakum bihi mi ngi koy saxale ci menn ndox moo mu di ndoxum taw boobu al zara wa zaytuna wa naxiila wal anaab wa min kulli samarat. Kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy supame te it gis nga ko tabarkàlla. Supame daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut di tàmbalee dee ak loolu mu dugg ca waaye gis nga ni ko yàlla def moo fi gën a bëri mbubb waaye bala dugg ci bu duggee ci cinli ba nekk ci bol bi tabarkàlla bu ko fa ndaw ko ndaye fekkee mbubbum yépp la ñuy sumbi def ko yaramu neen te ba defee yaramu neen dutu am jëmm. Yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la supame mii di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fu ñu ko jàppe bu ñu ko sumbee rek mu def yara doo fekk mukk jëmm. Yàlla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi zara wa zaytun wa naxila wal anab wa min kulli samara inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla inna fi zalika nekk na ci yi ma jotalit la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dun jëfandikoo seeni xalaat képp kuy jëfandikoo sa xalaat da nga xam ne lii ñu jot a romb da nga ci dégg ne yàlla yàlla li ànd ak nazara fii zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa istixmaali fikr waaw yooyu yëpp gisal dund gi ni mu nekkee benn waaye li leen di suuxat nekk benn waaye gàncax gi wuute waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori suratu naxl yi aaya fukk ak ñaar wa saxara lakum moo leen tàggatal al layla guddi gi moo leen tàggatal guddi gi defal leen ko su guddee kenn ku nekk dugg néegam tëj buntam ak fenêtre-am nelaw te kat xëy na kal bu yéeg jël këti yëfi jaamrët la ñuy tëjul waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddi gi moom mënuñu koo tëjul waaw malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu santé mënuñu koo tëjul kon bi mu ñu tàggate li guddi moom jàll jalaluhu loolu la ci junj wan nahaara mu tàggate leen bëccëg bi bu bët setee nga seen tabarkàlla ñëpp sol seeni dàll kenn ku nekk di li wuti lu mu yëg ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am mën ko indil soxna si su ngoonee te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nab téeméer yàlla nee na waroon nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kedd la jiitu si jàgg ji wa chamsa mu tàggate leen jant bi mi ngi nii tabarkàlla loo weeram woolal la ko yorow tàngooram di ñu wan ne bis bi jeex na di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na loolu lépp mi ngi nii moom jant bi du mer du xoloo du geraw du def dara tabarkàlla te du ñu laaj benn solde moom jant bi mi ngi nii la cay dem ci di ko taal bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotisé te ku banque dutoo amu tàngooram léegi tey ñu jeex ci kaw suuf wala xamara mu tàggata leen weer wi mi ngi nii bu guddee muy jël leeraayu jant bi di ñu ko an jox indifféré ñu di ko mën di jot su bëccëgee jant bi jox ñu bu guddee weer wi tiim ñu di ñu jox ñuy jot ci leeram googu mu boole leer ak sedd jant bi ñëwee boole leer ak tàng tabarkàlla ndax bii dañ koy soxla su guddee waaye su fekkoon ni jant bi tànge su guddee noonu la weer wi tànge mbokk yi xam ne dinañ sonn lool ndax su guddee kon nelaw dañuy jafe wan nu jóomu bidiw yi it li muy bari bari musaxaratun bi amri dañ ko tàggat ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala jant bi weer wi bidiw yi dañ leen a tàggat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawee vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti adduna tukki tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dëkkër le nga rof ci bu ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci bir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré pot bi dana juutu te ndox mi du tour waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak loxo vitesse bi asaman sek yi ci nek di dog fi nek lola bu yalla gëmuntu won benn bis tuuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarkal lepp explosion ñu daal ñak fi suñu dund motax la ta akhsu sunatun wala nawm yalla ku koy rek moko yeb way ku ko xam da nga xamne moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ñoo xamne yaqiluna dañu jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel dañu xamne yalla mi tagat guddi tagat beccëk tagat jant bi tagat wër bi tagat bidi wi te kenn mënu ko ca wootu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wa ma zara'a lakum limu len bindal nak fil ardi ci suuf ci te bayiko fi muxtalifan mu wute alwanuhu melaya it loolu iddey meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane bàyyi ma yéeg gàncax jeeg mbell meeg jamaadaat yi yépp alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha yooyu day tabarkàlla am na solo lool ndax gerte mii ñu fi nekkal gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon ñoom sumpak ñooñu inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci ñit ñoo xam ne yazakaruuna danañu fàttaliku yazakaruuna danañu waaw waxul li si yàlla nga xam ne saxaral baxara moo daggat géej li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya yàpp wu neex yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex man xamaguma ci géej lu fa jógeti neexut am na nag lu neexul ci man maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow loolu cikkiwut ne neexut ba jëlal misaal am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet man de neexul ci man wax dëgg yàllam waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom noonu la yàlla di yàlla bindi ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tarriya yàpp wu neex wa tastaxriju ngeen di génn minhu ci géej xilyatan takaay talbasunaha ngeen di ko takk wa taral fulka nga gis gaal gi mawaaxira ma ngay xuus fiifi ca biir géej gi lu tax wali tabitaxu ngi rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii wa laallakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin mbokk ñu déglu ak si nañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi ñuy tiim seen téere ñu tiim suñu téere fii ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko yar suñu njaboot ci jàng alquran yar leen ci xamal alquran fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla am na solo lool amin wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ajuma bu jot ci waxtu wi ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6 tabarakallahu ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo won nit te doomu aadama man caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe
1: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وردت ايتي كاتون بروم بي تي ايه فك جروم والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون يالا سبحانه وتعالى دلين تي بير سار بي دي سوره النحل ليغا خامني مودي اي خيولم ba ulama yi amna ci ñoo xamne dañuy tuddé suratul nahl saaru xewal ndax xewal gune yalla wax nako ci fi ñu doore tay ñu ñi won xewlu suuf si ñu dëkke ndax suuf ci su meloon ni geej gi nga xamne fo samp sa kër dang koy yew lako moy bo ñewé man nga dëkk jëppal sa kër ni dem geejë way ni ñi yewé gaal yi ci geej gi su baba dama ni sa buñu xeyé fi sama kër fi du sa kër ci lañuy dëkk xewal gogu nak lañ yalla tabaaraku ta'ala di won mune wa alqa fil ardi rawasiya yalla ñal defal degg ak top yalla neena bu muñu defale suuf defal ñu xewal yoy muñu defal lepp wa alqa dafa sann fil ardi ci suusi rawasiya ay doj yo xamne mom la ci samp degeerale ko suuf antamide bikum ngir bañ muy jeng ci yeen wa alqa musamp fil ardi tusi rawasi ay doj antamide ngir bañ mu jeng bikum ci yeen dajako li nga xamne moy sufti ba suf dutun jeng ba mana dane nit ñi wa anharan mu defal ñu ay dex don lo xamne momit geej gu ndaw la
2: tabarakallah mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala nena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jiggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek cene wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bimay lim legi deggo ko ca tabaarak wa ta'ala neena jigen jojje dagan na antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokoy tak na nga fexé ba def ci alal alal janat waxuñu la né fokk mu toll nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax né lu tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fum yam lu tut amul fum yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sangew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarkallah motax yusuf ak yara ba ndaw sa ne ko heytalak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal nga ne lan tabarakallah ndax mom xamul na la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekk ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi lu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna joxlen len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxek may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu dud lolu ñu la xasse may ba nopi muhurul masal mom nga joxe moy may nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakkar amul len ci bakkar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faati ji ñewna lenen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depoé lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogalna sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fuk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko umar ibn khattab taxaw ca min barba wax ko ben sahaba deluul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi peewal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla tere lu baxut la lepp lu yalla digle lu bax la motax kenn du deg ndigelu yalla nan lutax mu digle ko kenn du deg tere bi yalla nan lutax mu tere ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lum diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mujj bayyi waman lam yastati' minkum képp ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantélé al ci loxo bu guddu ci waxin walaf bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hajimu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gor yi batay nak yalla waxul ci mad bi fi al harair min al mu'minat mujal batu al muhsanat mudi teki kon ki beug tak soxna na set jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko bat bu rafetut munuñ ko xass xass bay lal say dom koka ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramum den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy den ci ku nek ca nga wara dem ji ñi gem fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gem yi seen jank yi gem ne yalla kenn la salawatullahi wassalamu alayhi yalla ko yonni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci senu gem yow mi tan jabar di tan ku gem yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna senu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kundul tamu sode tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wali dinha wali nasabha wali maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu joge ci len gor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi gor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñooñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadis bokh jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du at ñep cyan gi ngeen di jox jami pour tak len du at ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len tak ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor di soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تدي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي تري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeete nak bi faahisatin ci njaalo fa alayhinna warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor témèr ya mu fekkene amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko juroom fukk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuqufu fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayin lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djublu mu ci dara luddul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xataluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul allah ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko nga ne nak legui nim ko waxe duma ko defé non bi mu ne moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alcorane non lañ mel yi alcorane teural suñu ko jëlé rek daldi am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral leen wayahdiyakum dafa bëgg yi orienté len tek len sunanal lazina ci kaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tek ci yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jëlé alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryama nek ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax buñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour tété jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ci tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni miñ qablikum jitu won nañ leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax ga ñaara du joggé ci bayja ma ngay joge ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gaañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wallahu yalla alimun ku xam la hakim ku xereñ la te mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf len beug bal daf len beug bal dafa beug nangou tuba alaykum ci yeen muy daf len beug bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la beug may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la beug may montre yalla meur ñeegal ne la dama la beug jéggal way daf la beug jéggal ak ma xama tax murdul la yoon waxane bo ci jaaré mu jéggal legi nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jëgël motax bu féké ben ñini kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ndu dugg ci mini kaar bi moy yow da nga fusiyel dem dagana motax yalla né kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bool nit ñu gëmut né mini kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yu bool dagana nit ñoo xamne gëmuñu ko ñu ni mini kaaru yalla bi mu jëm dagana allahu akbar mu ta sati da ngay gëm ni mini kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaaré nga duggu ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garage ba nangu wo duggu ci kaar bi nangu wo fay pass té na da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay ñun lañ mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazeena yattabi'una shahawat ñi top ba neex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top ba neex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal sawatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen andu top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top li may teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay lolo bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu duko sol mukk lutax parce que day bëgg bu demate ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral nañ ko way nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro ka solo nangam ja mu na waw parce que ñoom ñepp ñoom ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lambaji waye lu fi waye man dañu massa yebal ben bis kifi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi roppi soro gi ndank yet ko suñu borom tabaraka taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dougal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey يريد الله يالا دا فا بغ ان يخفف عنكم مؤيفل لن وخلق الانسان تبند نانيو نيت ضعيفا موي لو نيو دولي سوغين نيوي دولي نك تفارلوما لين مان يالا مون سو بابا كون فوغين بريك ابليس مو غاني لين واو دوما داما كو نيو دولي لا سوي بريك ابليس يالا نيك اربيتو لامبو جي تي مثال مي نا خامني ليغي ياو سو روبي اي لوخوم ريك مون لا دانغا سو غورغورو ريك دان واي نا سو لا جابلول دوكا دان fim lay jappale nak moy dox jaral fi soko defé dan so nungutu def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do dan ke nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyuhallazina amanu yen ñu gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bulen lekantey alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jeund ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jeund ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur way nak lek dang koy lek moy da ngeen di ca djubo nak moy anta radim moy bi nga ñewé nak montu bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 duñu dem ci mom waye su boba comme entradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan te nak sank alal jambur bam gañ la ci su boba nak legi ya xaru yunus bin ana sallallahu alaihi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf len yeuram yalla ku len yeuram la waman yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay duggal sawar yunit bi neena bo duggé sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke poson nga nanon ngay nan poson bu fekke da nga xawi ko won ci kaw danu ngay xawi ci kaw danu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ki dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nekna yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñi mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtanibu su ngeen moyto kabaira bakkar yu reey ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reey nu kaffir ankum sayiatikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilkum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann yalla ñu fa yalla duggal bakkar yu reey سعيد بن جبير نانا بن واي دا فا نيو سي ابن عباس نيكو كبائر دي بكار جوروم ñar la ابن عباس نيكو جوروم ñari تيمير لا گنا جيگي سي جوروم ñar جوروم ñari تيمير لا گنا جيگي سي جوروم ñar واي نا لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع اصرار مون كبيره دو اندك جيگلو واي بكار بو نداو lu andak saxta lu bakkar tuti tuti so ca saxé dana mujj mu nek bakkar bu reureureure manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam la ab pontu pontu yi mag yo ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dug ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëgg bu sét nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pont yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokk yi ak julit du xép lu ñuy wax bakkar bakkar lum tuti tuti salatu wassalamu alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all beug taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaas ki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bar lol modi kon ku ne ci ay bakkar bu xeb say bakkar bakkar des ko xeb su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran ji ñi jang buñu ko waxe ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu la ñuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len doon defal tafsir bi modi sen mbokku ali ibn sall anduna ci walu xaral wi sen mbokku papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéggelu doomi soxna yi ni ma koy waxe sa su nek نخيتم ديدك لوكو خامني كي ياكو راو نيخوت تبارك الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي كاتن بورام بي تبارك وتعالى تي سين تفسير القران مي لن دفال اجما جات تي وقت وي تي اذاعه الدنيا صوت القلب نيكون تي سار بني تودي سوره النساء جانن كو با ام فنويري ايه اك بن taxawon fi nga xamne fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxe ne in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ñawi duggal len duggin wo xamne warafal la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar fi sama borom di waxe ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض القران الكريم كن سجلي بنوب كروك بي اك بنوب تاي بي مودي بن بي ويسو يالا ميغي دون ني تودل نيغا خامني نيوم لا ارامل تي جيجين ني ني تاكلين مو ني تودل نا تاي غيناو بام تودي لولو اك نيغا خامني ني لا غور ورا ابلي جيجين تي ميراث mu ñu tudal tay téré go xamné daf ñu koy téré ñuy xémem lam défal kenen bu ci jigen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lu la sa borom tabarak wa taala défal lo xamné dalay wax boko xolé dana la luy sukk ci nga bëkk ko bayyi dugg ci leneen lo xamné mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jëlenanti ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonanti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su miras joté
0: fuñ amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannaw bulindi mabtadi ma faddala allah li yalla epele bihi ta lola ba'dakum lenn ci yeen ala ba'din ci lenn yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax للرجال نصيب مما اكتسبوا غور ني امنا ني وال تي لي ني فغو وللنساء نصيب مما اكتسبن نيغن ني امنا ني وال تي لي ني فغو مودي سوكو جمالي تي وال ميراث مودي غور لاكو يالا ردل موكو موم جيجن لاكو يالا ردل موكو موم سوكو ويسو مودي غور liko yalla rendal ci daraja moko mom jigen liko yalla rendal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñu na ko moñu mo xamné kudul mom mëno lepp
1: la ca asaman suutu mën ko taxal mudi yone ni taw ak yoy wal ardh mudinu durum ñaari suuf mu ñaar ya wa anzala mawtu minas samaa'i jogi asaman ma'an taw mu ñet ya fa akhraj bihi min jinni ka tawba min at-tamarati ci am nañ ñep mu ñent wursak ñent bir rin qallakum min wursak mu jam mom yalla bind asman bind suuf wacce na ci asman taw bi mu tawé ba toy gantax gi sax loolu mu jinni ci am nañ ñep meñ ñu ma nek rizqan wursak su lan am nañ mom man nga ko lek nonu amna meñu mom dang koy togg dor ko lek amna meñu mom dang koy jaay fa xalif ba def ci sa fos man ko soppi mu nek leneen yalla jalal ko wa azza kamal ci tambale ci ay kon da fi woné walu may yeen man ci defarum rew akum kom kom lu dud ngay mën ko motax mu tambale ndik ci nga xamni fofa ñaka pexe rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsëg daal di am bu asamaan tawee suuf jóg ko taw ba ah gàncax tàmbali génn wërsëg tàmbali naa am asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoy ni muy nel day def jeexantal ci ñoom it ni muy nel suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax suñu jubeetee nag asamaan lank suuf lank ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا نوني لك القرآن وخي يعلم يوم جوم كون يوم تا يوم يدفل مجد تيوالو نت مي مجد تيوالو نجرم ترانسفور مجد تيمي نجر دفر كوم كوم لذي مجد تيوالو تخل مجر يوبو تبير من وسخر لكم الفلك مولين تنبتل قال yitajiri ngir gal daw fil bahri ci geejgi di amri ni ci ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala lol di ben gal man na jogu fu sel def ay ton ci walu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yeb ak fañu nek sore te gal nek lu dess lo xamne ci ko ndox lañ tege jogu fam nek yen lam yor bu indil ko nit ñi fi nek te bo jele ko sa sami ci jeeb bi mu soox nga jelo xeer sami ci mu soox yow ci sama bu ngi ci pii ci biir soox gal nak nek yow ngi yitt ko gal gi yaak say morom ba ngeen ma juroomi timiru nit
3: ngeen tege ca kawam mu dëkk di ñëw. Yàlla ne na loola misanu Moussaay man mii la maa ko jox ndigal, jox nga ju ndigal la suma neexoon moos mu ngeloo ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal lan al anhaara dex yi, mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex, di ci naan tabarkalla, di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak coran yu ci aju yépp tabarkalla, yooyu yàlla tàggat ko. Wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa'i bayni, ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi, ku ñëw fekk ko fi, ku dem bàyyi ko fi. Man bi ma ñëwee ci laa fekk jant bi ak weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi, ndëgam wóoruma sax. Alchamsa wal qamar ñu nekk daa'i bayni. Ba dema ci benn bindkat bu ñuy wax Sayyid Qutb rahimahullah ci téeréer bu ñuy wax Zilal ab tafsir la, jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn, nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi ni'ami llahi allati la tuhsa. Nee na fii yàlla di waxe, dangaa mel ni ko tiim ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi, duñ ko ubbee tiim ko. Bind yi tàmbalee wax ak yow nag dina li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Sayyid Qutb mu ne alsamawaat wal ard alchams wal qamar alleyl wa nahaar albihaar wal anhaar al amtaar wa simaar min haafi safxaat alkawniya al maaruda ala alinzaar walakin albashara laa yamsuruuna wala yaqrauna. Mu ne asamaan si ak suuf si, jant bi ak weer bi, guddi gi ak bëccëg bi, géej yi ak dex yi, taw yeeg meññit mi, mu ne lii mooy page yi, li mooy fuu yi nga xam ne adduna moo koy gaaral naan xool leen. Mu ne waaye mbindeef yi nangu ñoo xool, nangu ñoo liir, nangu ñoo xalaat, nangu ñoo sant yàlla. Moo tax yàlla tëjee ko ne innal insaana la zalumun kafaar, ñu ngi defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale. Ni nga defal yàlla ay ngand te moom moo tàggat kawlu bi nga xam ne doomu aadam moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk. Ñu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama, ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru. Sayyid Qutb moo wax loolu ca Zilal. Kon yàlla mu ngi lim yi mu ngi defal ci ay xewal wa saxara lakum alchamsa jant bi, ñu ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw, su ngoonee mu dem. Weer yi nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw, waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar, saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar. Ñii nekk say gan suba, kii nekk sa gan ngoon rek. Gan yooyu nag jar nañu bàyyi xel lool, ndax jant bi loolu lan nga gën a ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yow mën xiyaamati buñ koy teg. Kon nag wa saxara lakum alchamsa wal qamar daa'i bayni, jant bi nii mu ngi ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral, mu ngi ñuy leeralal weer yi it noonu, waaye am na yeneen liggéey yi def. Yàlla mu ne wa saxara lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi, mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi. Su guddi gi nee ñëpp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram. Su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko. Yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal, asamaan si, suuf si, taw bi, meññit mi, wërsëg mi, tàggat gaal, dex yi, jant beeg weer yi, bu dég bëccëg muy fukki yëpp ak benn. Mu ne nag wa aataakum, ñu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuuhu, ci lépp la ngeen ko laaj. Lépp la ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox, waaye baatu min kulli min googu day tegtale ne la yàlla yor mo ëpp suuf lim ñu jox. Ndax baatu mun saa boo ko jógee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox ma ci la waajay def ñu ëpp lim la jox. Waaw jox ma ci la la waaji jox lam def mooy ëpp lim la jox. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox. Waaw lépp lu ngeen ko laaj. Wa in ta'uddu, bu ngeen si nekkoon nag dilib ni'matallahi, xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll, xam na mën ngeen a wàññi de, waaye laa tusuha, du ngeen ko mën a xam ñaata la. Maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la, mu ne loolu moom mënu leen ko. Wa in ta'uddu ni'matallahi laa tusuha.

ñu fi ci ñu ñam moy dafa am fof bu fa say zéro tolé rek wala say chiffre du to xamati ñaata la ndax bu jërëm ben nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko jërëm ben téwër jëmi chiffre da nga xam ay yéen ñoom sama jàng ak bucc té xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yanfad wa ma indallahi baq ginaaw chiffre yàlla yor ñu chiffre yi ñu yor mën ko bind moo tax boo ko multiplier ci li mu yor ñu ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu su ko caa multiplier ndax chiffre ya dafa am nu mu toll loolu doomaadama ko bu ko innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéewal yii la valo mun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin loolu la doomaadama waroon a dëkke waaye doomaadama du dëkke alhamdulilahi rabbil aalamin lu tax ndax moom valo mu la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la sulkatu jëf la moom doomaadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cëram yëpp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nigaay mbaa nangam nanga mu ne ko tey daal dara ndoxul su boobaa sant yàlla daan ne jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aka kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab mësin ci biiru waa ji mësin boobu di yëggee ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mënu doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir mi moom mi ngi dox bi yàlla nekk ne lii nag wan yii ay xéewal ak ñun ni nga ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne liy xéewal moom nam fay xéewal ya su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li may fa wàcc dëyub ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul izkara ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal balada dëkk bii muy màkka aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ju moomut wa junub nii yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an maabudal asnaam ci ñu jaamu xiram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay jëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem yit yooyu mooy xiramu tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adlal na kasira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bëri yërma ni nga yàll na ñu yàlla baal te yërëm ñu kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sancam bii mu bëgg a sanc sancam bii mu bëgg a sanc muy màkka fas ko yónnee toj fas ko yónnee jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndek ñent bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xëram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxee na rabbana iyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay Ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon

0: ila ci misra am fa soxnam suñuy wax sara sara yalla ndogal dom yobbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaïl nee na ñu njurum siiraangi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna suuji hajara yóbbu ko makk ba mu ko yóbboo makk nag mu nekk fa moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jambii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu ca def ñëwuñ bi waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk sax ci boppam tàlli jom tàlli ba mu nees koo bay defu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinda bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajcal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg a di bëgg a ñëw ci ñoom wala liyuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajcal yàll na nga def. Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima ñu ñaan def ne fajcal yàll na nga def ak idatan naas yi dindi ñin gi nee na su waxoon loolu dindi ñin gi las daxamat alayhi faris wa rum wa naas kulluhum mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naas ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne ak idatan naas yi xoli nit ñi nee na kon faris danañ ñëw rom danañ ñëw nit ñëpp danañ ñëw nee na kon makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne min annaas fa humul muslimuuna ba demee ci alqurtubi noonu la fa dikke mu ne kon afidatam min annaas ay xol ci nit ñi maa ngi ci surat ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fajcal yàll na nga def afidatam min annaas ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemmema seer si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su ma see dem makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di piiroo ko wut ay këyit xelam yépp màkk lay nekk këyit su amee paas kenn ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla ngeen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min attamaraati ci meññit laallahum xay na soray wërsëgale ci meññit ñoom yeskuruuna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaarakàlla ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee màkka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko màkka laa ne gerte caaf bii nekk ci seen marché yi sax boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg a dee tabaarakàlla kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa tayit ñu ngi yoo xam ne yi tabaarakàlla yu yomb a yomb la yu jot a am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow ja taalamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy nubbu ci suñu xol wa maa nuclim ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu làmmiñ lépp lu ñuy nubbu ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu làmmiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbuti nag du nubbu ala llahi ci àlla min shay in ci dara lu dara tuuti tuuti du ump yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a ump yàlla ci asamaan amu fi lu ump yàlla ñu muy lim nag nit ñu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di netti Ibrahim. Alhamdulillah cant ñeel na yalla allazi yalla mi nga xamne wahabani maynama ala al-kibari tabamay magga Ismail abdam ñu wax Ismail wa Ishaq abdam ñu wax Ishaq lolu moy sant yalla Ibrahim na ñu jitu moy am Ismail am na juroom ñeen fukki at ak juroom ñeent niko Ibn Abbas radhiyallahu anhu waxe ñu jitu moy am Ishaq am na timiri at ak fukki at ak ñaar bo dem ci tafsir bi ci de Zadul Masir te jitu bi ñentel ba katul ñett témer ak juroom ben fukki juroom ñett wax joju Ibn Abbas radhiyallahu anhu moko wax ci lañ ko toxale mune kon alhamdulillah sant ñal na yalla allazi yalla mi nga xamne wahabani mama may maynama ala al-kibari tik magat Ismaila dam ñu Ismail wa Ishaq ak dam ñu Ishaq Ismail ci ay fitum ci la sallallahu alayhi wa sallam gel Ishaq ci ay fitum ci la Yusuf ñoom ak ñu dem ñu ko ñu gel kon Ibrahim nek kon car bu maga mag ci walu shajaratu an-nubuwa wala shajaratu al-anbiya Ibrahim mo ne tege ñaan ngi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéetu mo xam guddi la mo xam beccel la mo xam waxtu wu mëna nek yalla sami'u du'a ku deg ñaan la bone ya rabbi rek mu jox la yene mu ngene ya rabbi mu jox la kessa sa yene mu ngene ya rabbi mu am yo xamne fajal la yoy ak mu gën mu jox la yi ngay ñaan jenn way ni fu mu toll yalla may ma permis yalla may ma permis nek permis gënul ci mom bis diko yalla maye permis bañ am wax ko ci bis bobu la ko ca dal gënul ko ni dañu ñu ne ko am ni yalla mom xam na ni permis gënul ci mom mo koy xañ rek te ko xañ rek waye loko ñaan man lay defal leneen lo xamne su yugul lolé ke lay ñaan waye yalla yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ku dik sunna rek defal na la ca rabbi yasmu borom ibrahim ne ko rabbi yasmu borom ij'alni nang la ñaan nga def ma muqimas salati may koy taxawal julli fu meena nek sura ibrahim ay ñu fuk rabbi yasma borom ij'alni nang la ñaan nga def ma muqimas salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lan ta sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñun ñep di taxawal julli ij'alni ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا نعم دو أنصر الله وخم لجي جنبنك ورم لتي بيخي ربنا يسمي برم وتقبل ما لي نعم يلنا نعم دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما لي نعم يلنا نعم سمن نعم ربنا يسمي برم لجي نعم بطي يخفر لي ما لي نعم جدقل wali walidayya ak sama ñaari wayu sama yaay ak sama papa wali mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumu al-hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis bu ñuy taxawal wañu ga bu kérogé bis ñuy taxawal wañu gi di ñaan moy juroom ñaaral mu ñaan Ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye déng suñ ko tege yawma yaqumu al-hisabu yalla taxawal dama adamay gi set ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la don tere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyo suñu borom tabaraku taala fay ko nit ni fasiru ne ne nañ jeggul na bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamutoon ni bayam aduwallahi nonu bi yalla la waye mo xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daal di bayyi ku ñu wax al-khusayri nak neena moom bu déggee ñaan ji alquran wax ba nag ci dal yi ci ñaan nga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne mom yi mu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen nga won ila ibrahima don ñaan lolu ba dem ci tafsir ñu wax al-qurtubi katum juram ñant katum yettee ne ak juram ñaar ko juram ci jukki juram ñant lañu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima لأن الله ذكر عزه في استغفاره لأبيه دون أمه يا الله تبارك وتعالى دي إبراهيم نانا نانا ولا تحسبن بلياكار مكنت الله يلا بلياكار مكن يلا نفنك غافلا لك صدني عما يعمل كلمة يدف الظالم نتوان كدي توان كدي نتوان سنبرام تبارك وتعالى buñu yaakaar ne ñu buñu yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñu def déedéet innama li fi nekk yu axiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñun ci bis boo xam ne tasqasu fiihi al-absaar ca la gis ya di génn ca la gise di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax ci daa ngi ñu tiit kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane loola wala muy def loo xam ne nii naka su dul noonu la bu keral yooyu muhti'iina dañuy sëgal muhti'iina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu yuqni iiru wasihim sëgal seen doxee bu yàlla wootee jóg leen yow mu yàqu mu naa si rabbil aalamin ñëpp jóg muhti'iina dañu gaaw kenn du gestu yuqni iiru wasihim sëgal seen doxee laa yartaddu du jëllu si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yow na xëyam bu ñu gisee ya fa nekk sawara nga seen waaju ñu tàll aw lenn ñun ba mu jëm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn diir doon nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooye day tax nit ñu tiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag xawa di la oyof toy yéeti wéet dar bi ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li siddatil fasaq yàlla yàlla mosal ci tiitaangel keroog loole bi wa anziri nnaasa mu ñu ci bi salawatullahi wasalaamu aleyh surati ibrahim aaya ñun ko ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatiihim bis bu mu leen di dëkkal al azaabu mbugal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana yow suñu borom axir naa teel ñoo bàyyi ilaa ajalin qaribin ba àpp bu jege yàlla ne na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bësa ñun bàyyi ko fi ñett fan rabbana yow suñu borom axir naa teeŋa ñoo yeexe ilaa ajalin qaribin ba ci àpp bu jege soo nit bàyyi ba suba sax day mujib daawataka danañu nangu danañu wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu nen kii yàlla ñu leen déedé loolu du mu ko def afalam takunu xanaa nekku leen woon aqasamtum ngeen jiñoon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amuleen min zawaal ci tàqaleko adduna xanaa waxu leen woon noonu di yenn woon du ngeen dee wasakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaayu ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyan lakum khaliru lan won kayfa fa'alna bihim nañ def won ak ñoña wa darabna lakum al amsal misal mu nek jox nañ ko wa an makaru shakana ñu makaru ñu seen texe wa inda llahi waye ma nga fa yalla yalla yeb nak makaru ñu seen texe wa in kana don ja dafa nek makaru ñu seen texe rek yitas mala min wul jibal ngir dajji ba ji mu tey yalla yeb na taxaya te man nako yo saxal kon fala tahsaban allah bul yaakar yalla mukk mukhlifa wa'dihi muy wute digb ba mu jigoon rusulahu yonentam ya inna allaha yalla azizun ko tedd la zum tiqam borom fayanto na ca ñege yow mu fayantom yow yowma tubaddalu al ardu bis ba ñuy weccoo suuf si gayra al ardu sunum suuf si bis ba ñuy jël suuf si indi ko seneen suuf si bokkut ak suuf si wassamawaati ñu jël si asamaan si indi ci seneen asamaan sunut asamaan si wa barazoo ñu génn ñoom ñépp ñu faatu woon lillahi ngir yàlla yàlla man al wahid yàlla mi nga xam ne kenn la al qahhar yàlla mi nga xam ne moo
1: ñu lillahi rabbil alamin loolu tam foofu loola moo fay dox kon suñu borom tabaraka taala alhamdulillah ba tey lahu alhamdu fi alakhirati yàlla mu ne wa huwa alhakimu moom mooy ki xereñ xereñ mooy koo xam ne li ngay tëral di ko def du am ay njuumte ñu naan def na fii mais fii am na erreur loolu mooy xakim koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis yàlla xakim la lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def foofa rek la mën a jaar xoolal tey li ñuy wax banaana ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mi mu am bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubba moomu mu mel nag ni ñam woowu mel nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex naka noonu xoolal sump ci àll bi mbubb mi ko yàllay solal su fekkoon sump du ko sol kon doomu aadama yi duñ ci jot naka noonu xoolal ron mbubb mi ko yàllay solal su fekkoon du ko sol su waddee fa mu wadd daanu bu daanoo dafay toj moo tax yàlla daf koy solal mbubb solalaat ko meneen mbubb moo tax su daanoo du yàqu xoolal mboq fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal ba mu solu lool yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la leen lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def wa huwa alxakimu alxabir yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka wa taala du ci asamaan du ci suuf du fenn foo xam ne fii lenn nga fa lu suñu borom xamut la fa nekk yëg la fa nekk moom mooy alxabir kan mooy yàlla surtout saba yi aaya benn yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yaliju fi l ardi lépp luy dugg ci suuf lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom waqi ak tooba def ko ci biir daal di koy suul mu ne yàlla nee na ba nga nee ca pet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf yàlla nee na yëg naa ko yëg ji ko yàlla yëg sax de moo tax dangay tëddi nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax waaw yëg ji ko yàlla yëg moom mii saxal ndax doomu aadama munta saxal yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf dangay toog ay fan rek ñëw fekk fepp yu génn sax yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te danga bëgg mu sax ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha liy génn ci suuf mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf moo xam luñ jiwoon la mu sax ca wala ñu gas génne mbell ci suuf wala ñu gas génne pétrole essence yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa maa yaxruju minha liy génn ci suuf lépp la xam liy génn ci suuf lépp la xam wa maa yanzilu min assama lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf yàlla xam na ko moo tax bépp fepp ndox bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko wa maa yaaruju fiiha lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan loolu it yàlla xam na ko waaw looloo tax nag mu nekk yàlla looloo tax mu nekk kenn ndax koo xam ne nguur gi nga moom koo xam ne adduna si nga moom muy asamaan ak suuf nga nekk xakima xabir lu dugg ci suuf nga xam lu génn ci suuf nga xam lo ci asaman nga xam lu yegg asaman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakkar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fan wéru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegna suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap do to jogati loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñu weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkel sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mune wa huwa inkaru limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'd bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar nena li ñi wax ñew ak al-akhirah lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina as-sa'a dama damay am na ci ño xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi dé gëmuñu bis penc ndax del yefi jambur ndax ëpp ko doole wala satti yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep ti ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xol ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nangu ko ci yow deloko ko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nangu ko ci yow deloko ko xol ne len bala aha kay wa rabbi giñna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikkal la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikkal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaibi te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lutal ni seppu atum suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lutal ni seppu suuf du recc yalla lutal ni seppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola di ko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yoon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pinci dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tolni fepp atom lu tolni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghar min dhalik lu gëna tuuti zarra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won zarra muy fepp wu ndaw woow ñukay wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom wone ni fi ne wala asghara lu gëna tuuti kokon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ahakay lu gëna tuuti loli amna wala asghara min zalika lu gëna tuut lol wala akbar amul ko gëna reey illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc mithqal dharra fum nek ci asaman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reey zarra lepp yoy yeb mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit sude togn te togn nga fekk di luñuy bind sude jalgate fekk jalgate ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu saba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak kattanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi daril na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñoom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaiika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatala neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu toll moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwal haqq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwal haqq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambul la soy alquran nak huwa al haqq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa al haqq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa al haqq ويهدي القران دي جوبله الى صراط العزيز جمي تي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جمي لين فمو لين جمي الى صراط الحميد عزيز متاخ ابي يوننت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرام خام خام دو ام سان سان ووتو جمي الى صراطه ديدت دانيي وير مير مي يالا رك صراط ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi والمحمود في صفاته والمحمود في افعاله سبحانه وتعالى سوره سبأ ايه جرم بن يالا نيو نك دادي اندي مشركوني اسلوب يي دان جاري ngir jema galankor dine ji ak fiñ dan jaare ngir mana reetan yunuti bi sallallahu alaihi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ni wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alaihi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu ne len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji denena innakum yen la fi khalqin jadid desnil bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy djublu moy jema wonene ñom lolou yunit bi nan dekk amna lolou alquran nan dekk amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci app deñ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal la kawar ros nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fekk ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañ ñu bindal bindu gu bes ndax rek wedd guñu wedd alquran waye barkal bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte bu ñëwaat ngoñ mu ñëwaat jag jag ja ñëwaat yoy yep dal ñëwaat ak mom suñu borom fofu lim fi wone rek moy wone ne dekk am suratu sabai ay jurom ñaar ñom ñu ne aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul deug am bihi jinna wala bok jinne ko sad lolou lañu wax ñu ne dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahu wa yatakallamu bima la yadri ne yunitib dal dañu japp ni jinni moko sad motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara ala llahi kaziban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yalla bal jinne saddu ko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali ak ak sankute al ba'id gusari ñi gëmul al-akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gëmuñu bil akhirati ci al-akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wa dalal al ba'id ak sankute go xamne gi gu sari la suratu saba aya juroom ñet kon suñu borom bi ñi waxé ne al-akhirah amut li la leen tontu li la leen wax muy wax jo xamne ji wax ju leer la ku weddi al-akhirah ku nek yaay jema wax ni al-akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamne yaa ngi gis nit ñey dem war nga xamne xew xew amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye bo waji fi tabarakallah ñu sang ko bam set solo ko yeru wax tal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xamne nit ñi nga fay dem kay amna lu fa xew bu fekkon al-akhirah amul duñ gis nit ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagge kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amuton kon ken dafa dem ndax tabarkallah mbam dafa tok ben bis agn ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xuma geste bi nga xamne ñi ngi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaqal neenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñu ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ci marché Kermel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xeli xir lol bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax deug daal di juk top ci sen kaw manam dem gim gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom min nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñet yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xanaa yooyu lañ peegul xam xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fayalamuna an alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asamaan si tiim ñu ku gis suuf si nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala mën naa dekkal motax mu ne inna sha bu ñu neexe naxsif bihim ñu wan loo leen suuf wal ñu wan leen al arda suuf yàlla ne na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal di leen di jël inna sha naxsif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso mine samaa i bu jóge asamaan yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al khaadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as samaa zaadu al masir jukib juroom benn xatum ñeent témèr ak fanwer ak juroom lolu ibn al jawzi moko don firé ay di mu ne bi maana man nga wax ne ñoom fuñu nek rek sama asman sa ngi len tim fuñu nek rek sama suuf sa ngi sen ron motax suma neexon mané suuf na len wonna suma neexon mané asman na wad ci sen kaw te yoy yeb neena buma ci defon rek nit ñi may wedd daal di may gëm barkalla yalla bu ko neexon fi na tay la ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ibn kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat في ارتفاعها واتساعها وعاسي الأراضين في انقفاضها وأطوالها وأعراضها قادر على إعادة الأجسام كمن لي لا شوف يكتي أسمان كوكو ورنا منا دكال نتني ورنا منا بندات نيغا خامني نيوم نيو فاتو باني سول لين نيوم نييب مو ديلو سو ديلو سوات لين تي والو دوندال لين تي والو دكال لين اكيتام لين اتيبو يوم القيامه تبارك الله suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappee ci wax yu rëy yooyu mu doon wax di ko tontu ñi nga xam ne ñoo weddi bis penc ak di jéem a yejji yonent bi alayhi salatu wasalaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy xissatu daawuda ak li nga xam ne moom la ko suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fukk yàlla nee na walaqad aatayna joxoon nañu daawuda yonent ba ñuy wax daawuda minna mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom daawuda ndax yàlla joxoon na ko al fadla al mufassirun fi dikadi ñu ne fadla bob moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqil al jibal ak do ji nga xamne daf len ko daf ko ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad atayna daawuda minna fadla yalla mune won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy awu awi bi awu len ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko awu ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yi sude sabbal na ngeen andak mom ibnu abbas mune kanat at-tayr tusabbihu ma'ahu idha sabbaha wa kana idha qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibnu abbas waxe radiyallahu anhu ta tafsir ibnu kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar muni daawud alayhi salam ni le melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhir ak mecce mu man don bu fekke mecce mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daawud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid ba mu noy lol ci digënté ay loxom mune qatada sakhara allahu al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bi mithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jefandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu disi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin mbubu yu jot mbubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amal yadihi daawud daan lek ci liggéey loxom ndax ku daan liggéey meccem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggéeyal sabighatin mbubbu yu jot wa khaddir na nga nat nak fi sarbi ci rabb ga boko der rabb nang ko nat ba mu nek lo xamni munasab ben ben yek tollu wayek fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé len te ci kaw ci du ñeug ne sol na dara lolu la yalla ne daawuda mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñew te muy mbubu kom wa qaddir fi sardi nat gi ngi koy nat rab gi ngi koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rab ay mbubu bu set nga rab mbubu jaye junni bu set nga rab mbubu jaye junni lek sa rax ci mbubu yoy nak bokay def nang ko nat rab ko rabin wu rafet yalla mu ne nak yeen ñi nga xamne yene doomi daoud bu len jema yam kep ci seen meccam bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bay ñepp ko bok ala li bay ay doomi bay ci lañ bok ala li bay ay ndey ci lañ bok ala li bay mbokk bay ci lañ bok mu ne kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jëf lu bax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bay faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoy motax Sulayman mi dom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama bayyi amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa bayyi am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen domi daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud alayhi salam daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melone jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nohum doon liggey ci walu denk nga xamne ni la idris doon liggey ci walu der nga xamne ni la yonenti doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñep ci yonenti ali musallatu wasallam kenn ku ci nek amon nga mecc mo dan def

0: yeen sang naa leen ragg naa leen faral leen lu nim wax ko, waaye loolee du jariñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihi, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim ci seen bët ya, fastabaxu ñuy rawante assiraate yoon wa, waaye fa anna yubsiruun nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Waaw, fa anna yubsiruun, ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas ne law nashaau la amaynaahum an alhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi alxaq. Tafsir alqurtubi jëkk fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau bu ñu neexoon la masaxnaahum, ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim, ci kenn ku nekk fa nga taxaw. Fa maa yastatiicuuna mudiyan, dootuñu mën a wéy. Wala yarjicuuna, dootuñu mën a dëpp. Waaw, dem foo xam ne doo mën a wéy, doo mën a dëpp nga taga tembi. Kon nag wa man nu'ammirhu, képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd, nu nakkisuhu, dañ koy gannaawal fil xalqi, ci bind ga ba mu nekkaat gone. Afala taaqiluun, xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. Waaw, ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale, nekk fi ba am ay at, def ba amee téeméeri at ak nangam, daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko. Yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu. Wa man nu amirhu nu nakkisuhu fil xalqi afala yaqiluun, mu ndax duñ jëfandikoo seen xel. Moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc, li nga xam ne mooy sa xabru kenn ku nekk ñun. Sa fami bu dee yokk yaa ngi gën a jege di. Waaw, innaa la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli. Mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan, ñu daan wax lan 2000 nangam, lan 2000 nangam, ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu. Am na nag ñu agsi wut ndeysaan, waaye gis nga ko ñu ne agsee fi nekk nii ñuy dem, kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex, wala boog ñu ko doon déglu waxuñu sax dafa ne dafa neex, waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la. yàlla ne wa maa allamnaahu, jàng nañu ko ashara taaxuraan, wa maa yambaxi lahu, jaaduwul ci moom muy taaxuraan. taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan, waykat yi dem ak seen way caaxaan, waaye moom wa maa allamnaahu shara, jàng nañu ko taaxuraan, wa maa yambaxi lahu, jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat. tabarkàlla mission am yeesu na muy nekk fii di wax ay taaxuraan. al imaamu shafici rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashicru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabiix, waaye alquran moom du shicr. wa maa yambaxi la, in huwa alquran nekkut illa zikrun, lu dul waaraate fatli, wa quraanu mubiin, ak alquran ju leer. wa quraanu mubiin, waaraate wu leer ak alquran ju leer. Lu tax liñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan, kuy dund wa yaxiqa al qawlu, dëggu ga dëggu ala al kaafirina, ci yëfër yi. Kon surtu yaasin mu ngi noonu des na ay aaya yu néew, ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allahu subhanahu wa taala dinañ ci dellu si, di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, di ziyaara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu, di ñu topp ñii, di ñu topp ci seen i tafsir, ñii di ñu topp ci seen i kaamil. Am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo jàkk ja tabarkàlla di ko déglu. Am na ci iliman joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko, nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission benn bi di ñëw. Yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo koy seq, di ñaan yàlla yal nañ fekke deugal
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci walu xarla wi Marcel Koli. Si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim, yàlla nañ bokk xuppu ragal yàlla ci xuppaatey alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal. Lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Mu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom Jalla Jalaluhu di waxe li yunzira man kaana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkaafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat, wa ma allamnahu shi'ra, dub taaxuraan kat, dub musicien, du waykat, du tabarkalla, yooyu yépp du ci lenn. Wa ma allamnahu shi'ra, te it wa ma yanbaghi lah, jaaduwul ci moom, yeyul ci moom mooy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu tol ni yim am, doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecca ka way. Wa ma yanbaghi lah, ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam, muy ci gëm yàlla te nangul ko, nekk ci réewam kooka.

0: alayam wala lam ko uppi bariwut. Waaye bu yowmal xiyaamati ba ñuy wax tare leen te yéeg, su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe. Moo tax alquran ñi dund ci war a ëpp la ñi faatu. Wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin. Bi yàlla ne alxayu nag mënoon na ne al amwaatu wala al mayitu, waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin, te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi. Moo tax albaydawi ci tafsiram ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum li kufrihim wa suquuti xujjatihim wa cadami taamulihim amwaatun fi lxaqiiqa. Tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak fanweer ak juróom benn. Foofu la ñu taxawoon doon ko jàpp mbaxana. Awalam yaraw xanaa xamuñu ne annaa ñun yàlla xalaq naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diinaa suñuy loxo ñun yàlla anaaman ak jur. Yàlla mu ne ñii jiñ yonent bi naan ko taaxoraan kan nga. Ñi nga xam ne ñoo weddi alquran teñ war leen cee waar, mu ne lu waaru gi war naa yomb. Nga ne ko luy waaru gi? Mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek, bàyyi ma ji ci kër gi, xar moo mu ne sa kër. Ah mimma amilat aydina anaaman, xar moo mu ne sa kër. Wala boo dee gëléem googu ne sa kër. Boo amee gëléem kon ngeen baal ma. Boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman. Yàlla mu ne kéemtaan la. Nga ne ko luy kéemtaan li? Mu ne foofum laha malikun, ñoom ñoo leen yilif. Xar mi ci sa kër gi nga moom ko. Moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd, nga dagg baat ba deret ji génn, nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ku bind tàgge. Waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la. Anaaman foofum laha malikun. Ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam, yor ay ñetti soxna wala ñeent. Tabarkaan la yor ay doomam moom xar mu góor mi. Nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna. Tabarkaan la jëndal aaw ba mu xar, jëndal ñaareel ba mu xar, fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko. Te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew, ñu ne xar sàngam lay tàgge gaañu na démb. Kenn du ko yëg. Te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bi tabaski jotee. Te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii, bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari ci biir kasu bi. Yàlla mu ne kon kay waay lii mënees na cee waaro womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokkam duñ jël yet, kenn du jël yet. Mu ne loolu mënees na cee waaro suurtu Yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn. Wa zallalnaha lahum, ñaar ba mooy ñu tàggatel leen ko ba ñu nangoo tàggatu. Nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem, su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor, su ne ko jógal gëléem gi jóg, mu jàpp ca nas ba di ommat. Te it su juróom ñaari téeméeri gëléem toppoon ci ginnaaw gilem googu, xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek, yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla. Fa subhaana man saxara haada li ibaadihi. Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk. Kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum, moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat. Sa kër jenn janax ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax, est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong? Moonte ay mbuuti ngi lakkal la lool. amna ko sax ay mat ci bopam moko lakal lutax ndax te mat yeek ngod yeek yoyu suñu borom tagatu len wa musmi ci kër gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom musmi ci kër gi tayit leen leen mu am fi juroomi doom wala ñatt nga jël di sanni di ak molu musmi mu nekk fi rek te lo togg mu mos ci nak wa legi kon li yalla tagatu dar lañ leen mënulut motax yim tagat yalla mu ni wax deug yalla war ngeen ci mëna waro wa zallalnaha lahum yim tagatul fi nek ni gañe nek ci all be ñu tuddé tolu bour tabarkalla park ba su fekkon tay da ngeen ad ubbi fi sen radio deug kenn ci journaliste tok fi tan mbokk yi amna xibar bu ñu fi dekkal wala inspecteur joxane tok fi dal ne li xew tay ñu nako lo xew mu ne ñetti gaay de ñoore ci tabarkalla park bi bañ nga jëm sandga dama ne tay njaay ma bo moytuul du neex lool lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol yi tagal nak fas wi ndaysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko ju door muy dem ak yenen mu ne kon wa zallalnaha lahum balen ko tagatal فمنها ركوبهم من تي نين دي وار ومنها ياكلون كي لا ني لك واو يي ني وار لين بو ني دي توكي لو ملني گليم ياك تبارك الله ومنها ياكلون لو ملني خرق نك اك باي واو لك يي وار يي نغوب مو گندل ني يو خامني غير لك لا اك يو خامني غير وار موتاخ على المسأب المالكي رضي الله عنه day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha ya'kulun ci lañu yegine kon duñ lek yépp waaw motax mom ci masabam duñ lek fas te yeneen masab yi leg leg nga dem ci masab bo xamne lek fas dañu lay fofa dar neeku kon nak yalla neena li doyna keman ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jurgi it manafi'u yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiha manafiu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi méew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni mi bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkuruun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xaya ala sala kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin aaya juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wattaxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ ñun doonillaahi leneen lu dul yàlla alihatan def yeen yalla nit ngi ni kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalna dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wettu nday jowaram mu rudd fa juroom ñenti rudd daan ni rudd yi suma ñibise fukel leen waaw juroom ñenti rudd ci buntu kër gi daan ni rudd yi suma ñibise fukel leen waaw legi dinkutul yalla ruham gi ngir mu teyel ko ko mu dem ñew mu ne rubbi ci buntu kër gi nga xamne bala ñew xalé far ko wala bala ñew ngar li far ko mu ne rubbi suma ñewé fukel leen daali dem wattaqasu min dunillahi aliha den way ngi ni joj mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu yu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu yu auto bi pneu yépp toy mu doora joge ci kër gi te ndox momu kër la yalla bolale won firawna tabarkalla lu dal firawna nako ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wattaqzu min dunillahi aliha leg leg accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañ ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wattaqzu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len waaw mu la yastati'una nasrahum yoyé mënu leen dimbalé la yastati'una duñu man nasrahum dimbalé leen waaw nasrahum dimbalé leen li ben mbokk ndaysan ñu di sarax ay keuyit juroom ñaari keuyit mënu dañ nako bo saraxé juroom ñaari keuyit da nga am bak mënu ko juroom ñaari keuyit kay wax deug yalla ni mu oyé fi ni keuyit oyé fi nga xamne fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bak juroom ñaari kayit tut na ci tabarkal bu fekkon juroom ñaari kayit 10000 man na am sax waye juroom ñaari kayit yu wex yi tabarkal la mën ta dimbalé kenn la yastati'una nasru wu hum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaamu jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ leen fa yobbu jundu muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fa yobbu tabarkalla waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fuñu dem ya ko fa yobbu momu la yobbu fenn tabarkalla mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xeremit ke xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yobbu waye mom mun ta dem fen wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne fa lay dem mutax serigne bi wax qatada muné al mushrikuna yaghdabuna lil aliya fi dunya wa hiya la tasukhu ilayhim khayran wa la tadfa'u anhum sharra inma hiya asnamun wal mushrikuna ka'annahum khuddam tabarkalla wax jojo atabari mom la tan tafsir tabari bo ca deme ca dukki ñaar fuk ak ñet mom non la firé wax jojo al khurtubi muné al ma'na innahum qad ra'u hadhihi al ayati min qudratina thumma taqasu min dunina aliha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan yalla muné xol lima def rek lepp tabarkalla bindal len ay bayima ñeen mom len ma tagatal len ba yañuy war nanguko len war yañuy lek nanguko len lek ñeen am ci ay ñeen di ca naan xana koko jarum sant ñeen dem fekk lo xamni lu mu def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ne yonenti bi nak li boko waxe des na la mere mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leral li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mu ne xamna ko lepp luñu feñal mu ne xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yépp la xam lépp lu nit neub yeen yow dom def ko xam na ko lo na ci bir mbolo mi def ko xam nako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ci wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox gu xébu ndox go xamné ñu ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom boy kan kenn ku ne na sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deysan tokmaniyu mu neew doole lool joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñeenti weer joge ci barab boobe ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam joxulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye mu ñu ne alquran ko wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksubu bil ba'si wan nusur afalaysa al ilahu alladhi qadara ala khalqi al insani min nutfa قادر على ان يخلقه مره اخرى عند البعث ها كاي لولو من نكو متاخ مفسرون اي الله يلا فايلن نينا اي جي مي واتيون تي كو ني واخ عبيد بن خلف دافا اندي وون بن يخ بو فروخ دادي نيو فتاخ كو تي كانام صلى الله عليه وسلم فتاخ تي بارام با يخ با ني كلان مو دادي واخ نك دانا يونتي بي اتزعم يا محمد أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاة مثل هذا يوم يالله يوني ولا بوك منكو يوم محمد نخ يالله دينا نيو ديكالات جيناو بو نيو ديه بملني يخبي من أبو يوني تبينكو نعم يبحثك ويدخلك النار منكو واو دينا لا ديكال موم يالله دوغل سوارا wa dama ci al bahr no lan ci wax ñu na nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu deme ci ad docteur ali sabuni mu ne mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf wa dama ca sababu nusul da ko ci gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ci deme momit ca buntu bon tuddi asbabun nusul momit da ko ci gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ci lay indi luñu tuddé asbabu nusul daane ay ji li moko taxawacc ak li tubarkalla ba dem ci téré bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukkel ak ñatt kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dadi mag nak di dekk ci ko jaar la ci ndox bindu ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy sadal ay misal wa nasi qalqahu mufattan nañ ko bindé won wa di joxe ay exemple nan xam ngeen yaxsu fu nu xé ci suuf boko bëggé bolé ak yap wi fan lay joggé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waaw tabarakallah wa daraba lana mathalan wa nasiya qalqahu khala wajinan may yuhyi al'izama kam moy dekkalat yahi qati'un lan nu ñu malaka ñu koy tek yalla ñu ngi di yidur ay bolle ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna lool lañu laaj bëggoon ko ndaysan المفسرون نعني الموتة الأولى حين كانوا في العدم والموتة الثانية حين ماتوا في الدنيا، والحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الثانية حياة البعث يوم القيامة، فهاتان موتتان وحياتتان. تفسير كدي رحمة الله عليهم يعني يلي يقولن يرمن يوم نيب نخ اي جنبار لنيو. تفسير كدي يوم نيب يوم ديه كن يكي موي بنيت جدو قل نيوتي أدنا ديه نيارل جي موي بكوي بكم لغسي غسم تخبم خوت def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kéra bam gane ci aduna ay mbokam gatunu ko di sa xolé ka rétane muy joy ñu ngénté ko tul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jambi tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundu ابن عباس ما وخ لولو ابن مسعود ابن عباس لول لا وخ اقطاده ني لولو موي وخ سوني بروم تبارك وتعالى جم نان وخ تي القران كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ناخ نين دي ود يالا ميغا خامني مو دا نين نيكون اي واي دي مو دوندل لين راي لين ديكلات لين nena lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla nena zalika nakh lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum bu ñu ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fakk ñu def nangam nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ ci kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarkal la leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ni waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom loolu waxin la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikuna lañu fi ibadati al asnam aqida min koy wal yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu wara ñak wala mu wara fatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci blegem wala mu wara febar yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لمنار مو ام كين منتتي مو ام لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فك نيار كان مو يالا هو الذي يالا كنا خامني يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa sunu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ye jant beug wer wer yi demé ni ko yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan legam ñi nak moy kemtanu ni doom adamay genné ci machinam bi ci bop bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna légui yalla dafa défar nit rek def ko bop def ci biir yuur yuur gi kemtani lol def ay fiil yu bare bare bare bare fi bu ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fi yu bare bare ci nek yu xaw ni rok fi fi li bopi dama dama waaw motax leg leg fi jaxaso nga gis dama dama tisoli fi li daldi ni mu jaxaso won daldi dañ mu tisoli dani alhamdullahi rabbil alamin ginaaw bi ko na bi ma sey doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisoli ku ne yu bëgg nga ni alhamdullahi rabbil alamin ku la degg na la yarhamukallah ndax fi li mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yeek yi demé ni ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fi li jaxaso rek ñaare nga daldi am ben jafagne jafagne leg leg bu courant te ñor ak ñooñu tabarakallah gaal ñi ci liggéey xam nañ ci dara motax su jekki jekki am jaxaso mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullahi rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jog l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xeyna bu amel yu taxaw yepp taxawul ñe seen yu taxawul ñom ñepp dañu wax alhamdullahi rabbil alamin ñe seen yu taxaw nak ah ñom xamna dañu wax alhamdullah waye loola gënalul leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wayunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jugi asman rizqan wursuk yalla lay wacc wursuk bu jugi asman wursugo joge asman al matar alladhi huwa sababu lirizq lutax yalla ne wursugo joge asman modi ne taw mom ak mbay la ca meuna joge yor aw xet mun ta joge ci lenen ludul taw ak mbay yor aw xet manam ndox ak mbay la ca meuna joge yor aw xet mun ta joge fenen yor aw xet motax tabarkala ko ko non sa souf yep dang koy bay sa souf yep fudul fuñu dekk rek ndax souf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dekk ko barab bi ñu koy bay rek na waaw bay fi dekk souf si yep ci dess lepp ñu bay ko ñu ñaari xajjo yu dom fi leneen lu fi dess nak baye suko wala leneen lu fi dess dekk suko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay don fi ne bo woxé ben tabax kat ñu ñew sukkar dina tabaxal mu bari ay ruqru qan rek mën ta tabax wa bu nit ñewé sukkar dina tabaxal mu bari ay ruqru qan lol ruq yu dara nikut mu nan la fi mënes na fi tek ay bagage na ni fi ne mëna fi xamna mom mën nañ fi di yew xari na ni fi ne mëna fi mom xamna te lu yaqui kër gi yépp nek ay ruqru koku dafa mën ta tabax bu mëne tabax kër gi yépp ben ëtt lay doon la ci def lepp nek ay neet muy ñaari barab rek ëtt yeek neegi aduna si nak ñaari barab mo forna nek muy fiñuy bay ak fiñuy dekk rek tabarakallah waye buñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fe dara neeku fa ñaan fe ko bay genn aduna fe ko def nangam su boba nak day daldi bëgg indi ak yaq yalla tey ay jimu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib ken du waru ludul koy delu ci yalla tabaraku taala wa ma yatazakkaru duaru illa ma yunib ludul kudul ludul kuy delu ci yalla subhanahu wa ta'ala suratu al-ghafiri aya fuk ak ñet yalla nen fad'u allah jamulen yalla mukhlisin lahu ad-din selal ko dine ji selal ko ni ngeen di ummato ci mom walau kariha don te dafa bañ ni ngeen di doxale al-kafiruna yefri na ngeen ommatul yalla ommatu go xamne ku len gis xamne yeen ngi koy ommatul walaw kari al kafirun donti yefri lank nañ ne duñ len ci top ndax fi nek lola day merlo bi yefur te merlo bi yefur tiyaba la yalla neena ko merlo bi yefur rek tabarakallah da nga am tiyaba de ngeen tabarakallah gurgu ci tiwa won ci timisum jëm dan zikar digeunte timis ak ge ndax merlo yefur ye nekkon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari al kafirun kan moy yalla yalla rafi'u darajat moy yekati daraja yi kum beug sa daraja yekati ko rafi'u darajat moy yekati kum beug sa daraja yekati ko waaw motax leg leg nit ñi wax ne yalla moy fal bur mo koy falli ci walu sara lola dafa am sara moy fal bur mo koy falli moy rafi'u darajat manam la tax mu ag fam ag ba tax buñuy tan ña nek bor tan ko lolé yalla koy def amna bindu nak wut ay carte dug ci ay urne woté fam ni tek ko fa lolé yalla duko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit manul la amna li nit man duko defal yalla duko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñokoy def suñu borom nak moy samp ki nga xamne mom la yëkëtil dara jam bam naan ko waaw diw day bokk na ci ñi xëccu réew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom lool yalla koy def te bi ngay dem ko rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xane ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram da nañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñu ñëwé yunit bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki fekk suñu borom moy atté tan tol surtu zumar ay wartifa'i arshihi al'azim al'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqf laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوكب نيتيل قاتم نيار تيمير اك فامير اك جوميت موم ابن كثير بني يالا وني في مغايو مغايم اك ريايم اك ييكتي كوك عرسام كو كويغي تي مولم بي ندي في موتين لين ني لين سين تيراف دي تيمي تا گن كو كوي من نينا نيو عرش yaqut la bu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu saud may wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknaf al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kawni ulu sha'nihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu saud jukib jurom qatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wër fune aduna bu kawé aduna bu soufé nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilifé nang ko yilifé mu ne lolél day wone magayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat kay zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dabar mi ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ak ñom yooni len ci xadi yooni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin ñi def ñep ñu yesu noon la leen defoon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tuddé nak ruh wahyu moy so demé ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nasa yahyuna bihi min mawt al-kufr kama tahya al-abdan bil arwah tafsir al-qurtubi jukki fa juroom katum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tuddé wahyu ruh mu ne ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mu ne wahyu nak day dundal nit ñi ci déw kufru no la tax ñu dekk leen ñom ñaar ñu tuddé leen non surtout ghafiri ay fuk ak juroom lu tax ñi wahyu bu yoonent li yunzira ngir mu war mu uppe yawma talaq bisub dajaba bisub dajaba bis ba nga xamé né do ma dama yéppé dajé yawma talaq bisub dajaba bisub ñi len ñi toñon daw ñi toñon laqatu ñi toñon nubutu ñeppé dajé moy bisub dajaba yawma talaq jenn way dafa mënon lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool yeb kat bi ñew yeb waji te du fay bor mukk waaji nga xam ne ku ko leb da nga ko fay daal di koy lebal, di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi. Waaji daal di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daal di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waaji seetaan ne ah xaara mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa rate moom tam naan poson dee. Ñoom ñëpp nag njëgam ñi nga jëm yowma talaq, lebkat beeg fayukat beeg seetaankat bi. Xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba. Tabarakalla liusra yowma talaq. Kon yowma talaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yépp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu Ghafir, ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aju ma jëri ñëw pos ko ci kàttanu suñu borom.
1: Mbokk ñuy déglu, dellu si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am aju ma jëg ci waxtu ñii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Di ñaan yàlla yàlla li yàggu yàlla mu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñi koy def ak ñun ñi koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla mu yàlla may kàttanu bàyyi ko. Li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla mu yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu, ndax loolu ci la ñu alquranul karim di jëriñoo ñun ñëpp. Man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko tafsir

kon ci suratu ghafiri bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyuzira yawm at-talaq lolu sunu borom tabaraku ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci sunu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawm at-talaq bëf la bo xamne ñu jëlon Allah li jaamur da won da nañ dajé ñeneen non dakk ci bëf mi leen won ku toñu ku nekk nga toñu randi wo ba moy yawm at-talaq kon akhon waye nekkon alalam randi wo moy yawm at-talaq ku jëlon Allah jaamur ci posam te yu la won mu wacc ci auto bi lam posam dañ ci da seen randi wo moy yawm at-talaq kon akhon waye nak ñi nga xamne tabarakallah mo xew legi te moy fexe ba jël yefu jaamur ci lu dul teyu bakanam randi ba ngeen am moy yawm at-talaq bis bobu dal yegal na goor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi ñu dal na xal di jël yefu jaamur ak ñu dal mak ñom ñep da nañ dajé yawm at-talaq tabarakallah ñu ñi ñoo toñ ñi ñi ñoy ñi ñu toñ fofu lañu taxawon kéro wara doon tay ci aya fukk ak joom ben yawmahum barizuna la yakhfa 'ala allahi minhum shay لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يلا نن يوم جس بوبو موي جس بوغا خامن هم نيوم دوم ادم نيب بارزونا نيباي فاي نيباي فاي نيباي فاي مون نين دون جانغ تا سورة الطارق تي موي في سوني بروم تبارك وتعالى دي واخه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم هم بارزون بسل بوخن نيب بيشي نيب لقتا فيال لدي التلمي بارزون في أرض المحشر نيب بتاقو يالا داد الله ولا مداري وقل لا يخفى على الله منهم شيء دارد أمك يالا تنيوم سكرو ديه la yakhfa du umpu ala allah ci allah minhum ci ñoom su kéro ge shay'un dara dara du umpu seen borom ci seen mbir ci kéro ge allahu akbar yalla ñalla sang su tur su kéro ge yalla daal di laaj ben laaj liman mulkul yawm ku mom ngoo tay liman kan mom mom alam mulkum ngur al yawma tay yalla nak nak bo xam du am tontu mu joge ci nit ñi dem ci mom ñu daan wax ni ay bur lañu ñu daan yëkëti mag ngir won ne ay bur lañu bur aduna ci yépp mo xam bur yu jitu l'islam la won mo xam bur ci biir l'islam képp ku ne bur nga su bis boo dee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñu mën ko yawm kan moo moom ngóor tey kan mooy buur li ma ñu mën ko al yawm kan moo moom ngóor tey su tara jàmm ne tontu bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax dana ñu jël mbir ne ko buur la fofu jógee sa doom doon buur fofu jógee sa doom doom doomu doon buur ñu buur rek moo tax bu yàlla laa jàllaat bi kii mu tont si ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ nag ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laa jàllaat bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moo nag du tont ñu ma ni lu mën ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw bari suuna laa yaxfa ala allahi minhum shay tabarkalla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa lu dul ni néew néew néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bii

yaangi ni ne ci kër tabarkal la ñu joxe la fasey nga wara muñ muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fam yam du am ak lim du am poids ne li nga fi liggéeyam kon mi ngi ni suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko ñu demee insha allah ci suratul insan suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu waaw yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay di fay rek di yëkkati di fay ba la tàmbalee fay moom jalla jalaluhu wa azza kamalu suratu az-zumar aya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'buda allah ma wiital yàlla loolu lañ ma digal dañ maa digal an a'buda allah ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji mukhlisan lahu din selalal ko diine ji mufassiru nañu ne wa innama qassa allahu taala ar-rasula bihadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bidhalika ahaq wa huwa kat-targhib lil-ghayr ñu ne bu yàlla wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed di seen kilifa yéen ñépp di seen njiit di seen jawrin man de umirtu an a'buda allah dañu maa digal ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu alqurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awalu man xaalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa xattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar xurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awalal muslimin nee na noonu ko yàlla waxe noonu la ko defe mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo ji nit ñi jëmaleen ci moom wa umirtu li an akuna awal al muslimin ndax looy woote lu dañ kaa war a jiitu ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñooña waaye doo mel nenn ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii loolu yarkat du ko mel surtout zumar aaya fukk ak ñaar xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis bu rëy waaw suma moyee sama borom day tiit naa mbugalu bés bu rëy mu ne na nga ko wax nit ñi man mii di seen jawrin di seen kilifa di seen njiit in asaytu rabbi suma moye sama borom tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugalu bés bu rëy rawatina nag yi yéen tabarakalla arsaaw yi mu ne wal maqsuudu minha zajru al ghayri an al maasi li annahu sallallahu alayhi wa sallam ida kaana xaaifan maa kamaali taharatihi wa izmatihi fa gayruhu awla wa dhalika sunnatu al anbiyaa'i wa salihin xaythu yaxbiruuna gayrahum bima tasafu bihi liyakunu mislahum aasitu shaawi jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ñu jublu ci aaya ji

0: soñu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mu ne fekke mom mom moy tipe mom yonent bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aare mu ne ko dul mom ya wara gëna tipe lolu nak moy teralinu yonent yi ali musallatu wassalam ak ni bax ndax ñom ñu do ñom dañ leen di melal lo xamne moy seen melo ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wassalam qul inni akhafu in azaytu rabbi azaba yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet qul nal allah a'budu allah yalla rek a'budu lay jamu وليس هذا بتكرار الله يلا رك اعبد لا جامو يلا رك لا جامو موم لا نون واخ تي اياك نعبد واياك نستعين في سوره الفاتحه كن خول لين ني مان دي الله يلا رك رك اعبد لا جامو لا اعبد الا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبة واو الله اعبد مخلصا بسل له نيالكو ديني سمك امتو ولا ديني سما ديني لغي نك يين نيت ني فاعبدوا جاملن ما شئتم لولن نيه من دونه كدول موم واو لول نك دو نديغل مان دي يالا دون لاي جام yeen nak yeen fi nek bëgg jaamu leen lu mom baxna jaamu leen bes bu añ joté du ngeen añé sama jaamu duma añé seenu tagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadith ba mom ali sallallahu alayhi wasallam mu ne so amul kersa defal lu la neex so amul kersa defal lu la neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yépp safan lay doon fa'budu ma shi'tum min dunihi jamu len len lul yalla man de yalla rek lay jamu khulnal innal khasirin sub ge xamne perte allazina ñoy ñi nga xamne khasiru anfusuhum dañu perte sen bop bo bege xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bege xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin allazina khasiru anfusuhum allahu akbar ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم كو نياك سا بوب ريك يا نياك نياك سا بوب موي ديم با ييتني نيكاتو وا دي ناي ام تي خيت خيت و ديم با ييتني نيكاتول او خيت خيت و ديم با ييتني موم ليغي نيكاتول نيت كو نيول اب توباب لا بودي كو جيغن مانا ام مو ديم با bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen diiw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw allazina qasru anfusaw wala bok ci walu cel gi mu dan cel ñukoy xam mu dem ba loola nungutu ko ñoñu ñoñu nga xamne qasru anfusaw ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amone ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba ben bes mu joge ca famu nek dem nak don walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tayi xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keub ni ko xaj bi xame won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xame tay bo demé diir bo ñëwé da lañ xame ci noon kawar yañ amone dañ koy dindi def ci yenen bu diñ amone ñu koy rëdd légui bu du niru seen bëdi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikati du leen xam xol neel nit ñi ان الخاسرين ني ناك الذين خسروا انفسهم ما ناك سين بوب ني ناك تي با در بي ني امون موي در بو نيول كوك rafet tabarkalla ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ munu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilayum khiyamati du do ko am motax bo ñewlé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss mbamu ñewul wa amul ñettel amul ñentel bi la bolé ci groupe bi xéss santal yalla bi la bolé ci groupe bi ñewul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusahum moñi persen bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñepp yawmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal khiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lool rek nak modik ñak deug deug zalika huwal qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير ك جوكي نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيو كو اندي من كو غيس موي ديم دا فا ام كير تاع الجنه ام اي سخنا تاع الجنه ام اي جانخ تاع الجنه سو توبي يالا دي تي غور غور لو با دي تا سو ديمي ني جوخ كو يويو ييب kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jànx ji ñu jox ko ñukoy liggéeyal su mbokk su sàggane nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla ñu daal di koy xañ loolee lépp mu ñàkk boppam ñàkk soxna ya ñàkk kër ga noonu la ko ibnu abbas radiallahu anhu tafsiré tabarkalla suratu zumar aaya fukk ak juróom ñoñu dug sawar lahum dan ñu am min fawqihim falintim zulalun aw akkar manam noonu lañ koy waxe zulalun akkar waye nak délé la ko olaf doon wax délé moy lu tal lu la tim mel kay bu doon mbajj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ja sawar wa min taxtihim ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar lahum min fawqihim zulal minan naar wa min taxtihim zulal yooyu lañu fa di am taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim wa tuxiitu bihim min jamiici jawaanibihim ومعنى الظلال أطباخ من نار جهنم وتسميتها ظلالا تحكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلال كير لن كتكيه وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لا تدي سرل وي لوي لك كي وخدقي اللهم دو أكير وينو لن كي تدي تي أقران الكريم ذلك سو غيسه يالا واخ لي نك يخوف الله يالا داي خوب به تي مي واخ عباده جامامي دا فا بغ نيب راغال كو منا ني نين سين ني ماي ماي دي دي تيج يون يماي جارلو دي جار فما جارلو لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال تساوروا الاخره كون توتال مباج من مباج ëpp na waxuma la ñuutal la ca nag yetti mbàjj zulal nga sàngoo ko ak yetti mbàjj sawara yoolal te sawaraw alaxira tàngooroo su ma la ko bëggoon a misaal dana jafe lool waaye su ma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tàndarma fuut ko di ko fuut di ko fuut ba muy ñin fukki yoon ak benn moom doomu tàndarma boobee nga jël ko nag moom ma nga doon fóot ñun fukki yoon ak benn tek ko ci aw xeer xeer woowe nga ko tek nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tàndama ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tàndama ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yii muy wax ibaadahu jaam mi yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi fattequuni waay waay ragal leen ma yaa ibaadi fattequuni waay waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah mu rey sa doom ñu ne alhamdulilah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulilah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah kon suñu borom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ku ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquuni yaa awliyaai xaafu azaabi wala tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aljumu jër ñëw ci kàttanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu sanañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil aljumma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci waloxarla wi mbokkam Salif Sow mu ngi woon ak yéen ci ay bés bi weesu ci suratu zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada yaa ibaadi fattaquun war a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu zumar ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee walladina ijtanabu ltaaguuta an yacbuduuha wa anaabu ila allahi lahum lbushra fa bashir ibaadi suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk ne ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina ijtanabu taaguut an yacbuduuha ñi nga xam ne dañuy moytu taaguut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun yéen sama jaam yi ragal leen ma bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudia al qahriya ak ñi nekk ci al ubudia al tawiya al ubudia al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaam goo xam ne gii ak sañta bañ la yoo xam ne yàlla koy tege te ñëpp ko nangu lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw looy bañal bañal yalla deng ko seugal ci walu yoyu al ubudiyya al qahriya nak ñi ci nek al atawiyya ñi ci nek moy ñi nga xamne amon nañu doley bañ waye bañuñu am nañ doley gantul yalla waye gantul luñ ko am nañ doley mu digal len ñu def mu tere len ñu bayyi ñu jaar ca nonu mu ko santane ya ibadi fattaqul ngana ko ñan ñoy say ibadu mune walazina te ñooñu bol da nga xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewo bewo bew ba jeegi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna don dana tekki ak njabar ittanabu moytu nañu at-taghut mbollem luri ak njabar ay ya'budu ha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoñu day ñu bax leen li di ak taghut duñu ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sant mustafa nok la yalla santane duñ ko xeku ñew lu lay seen jikko ñeuk wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannati an na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisé lu leen jaxal rek wal batiku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku leen ko sétal duñu jog di wuti ku leen di defal yenn dedet wa anabu ila allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begalal sama jambi mune yonent bi begalal sama jambi allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begalal sama jambi mu yor lam yor wara begal ay jami yalla yanangul yalla ku yabu fexé bokku ca ña nga xamne ñom la yonent bi nara begal ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom adama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu begal aw nit ñoñu mu wara begal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyé moy raw yi yeb tabarkal nax aduna ci kifi dakk ganalé yunus ala ibrahima ko dakk ganalé waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganalé motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi begalal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fiti ngana muné ko waw légui xamna ni taqaw ñaragal yalla ñom ñu len maza anzal rabbukum lu sen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fess ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci aya ñaar fakk ñent bañ laaje mustakbiruna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de waye ñi biñ leen laaje xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doom adam wax nañu deug alquran lu bax la ci doom adam bu ñewuton doom adam du xam fi mi jaar mbollem ko fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaak njumbal yoyu ci alquran la tibbe mba mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibbu ba tibbal ñi nga xam ne nekkuñ ci alquran sax waaye la ñu tibb fañ ko tibbee ci alquran lañ ko tibbee. ndax xam-xam yépp dajale woon na ca Espagne. ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam wala boog di fa tàmbalee woote xam-xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam sottandiku xam-xami alquran walbatiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran léegi lañu dem ba gaayu tabarkàlla loo wax ñu ne yàllaa ko dogal ak nañ muñ ba far gaayu raw leen rek waaye ñoo fi rawoon xaalu ñu ne xayran li lazina ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu def nañu lu rafet fi haasi dunia ci kër gu jege gi ñooñu daañu am xasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi almuhsinin mukafaa fi dunia bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet araba nee na إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحسده إلا لمن صرع نانا لو رافيت كوكو جيكو نيك ياكوي غوب لو ياغ ياغ مانغا جيلو رافيت في تي داكار ديم با نار nga غوب كو فا مانغا جيلو رافيت نار نيو با داكار nga غوب كو في مانغا كو جيي في ديم با اميريك nga غوب كو فا لو رافيت موم كين دوكو غوب لودول كيكو ديف إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحسده إلا لمن صرع mu ne kon lillazina ahsanu fiha si dunia hasana wala daarul axirati la ñuy am alaxira xayrun mooy gënati li ñuy am adduna wala daarul axirati giñ naa ne la ñuy am alaxira xayrun moo gën li ñuy am adduna wala nicma baax na daarul muttaqina këru ñu ragal yàlla yàlla nañ fa dugg këru ñu ragal yàlla mooy aljanna waxoon naa léegi këru ñi réeréylu mooy sawar waaye këru ñu ragal yàlla mooy aljanna aljanna neex na neex goo xam ne gii yàlla ngi ñuy tàmbalee junju ca la nga xam ne moo fa nekk jannatu adnin aljanna yi adn yadxuluunaha danañ ko dugg bu ñu fa duggee tajri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru dex ya tey lenn rek la ci tudd muy dex yi lenn rek la yàlla tudd tey ci aljanna fii muy dex yi dexug soow dexug lem dexug ndox ak dexug sàngara su bukkutak suñ sàngara sii dex yooyu nag mbokk yi xoolal tey ku yàlla mayoon fii robinet lem wala mu may la robinet soow ndax fi nekk boo fi amoon soow di jaay it da ngay am looy def ca soow ma ba noppi di jaay di wàññi la nga ca def num toll ak la nga ca amee num toll ngir bénéfice waaye bu la yàlla mayoon sa kër tey nga am robinet soow boo xam ne boo ubbee soow doo mu lay xel nga xam ne tabarkàlla ndaw ku ndaay di ñëw rang la ngay natt di jaay dama ne dëkk bi xam naa ne mën nga fee kii de waaye boo fi yàggee tur da nga fi am xaalis boo xam ne tabarkàlla dina bari lool waxuma laa boo ca boole nag dexug lem lem gi nga xam ne nit ñi dañuy dem ci biti di ko fa jëri di indi ci biti dëkk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarkàlla yooyu teraa nga bu yomal xiyaame moom la nit ñi am dangay am dexug dangay am robinet lem wala dexug lem dexug soow dexug sàngara wala dexug ndox te sàngara soosa nag bokkut ak suñuy sàngara si nga xam ne ku ko naan tabarkàlla mën ngaa feebar mën ngaa gàññi ndax saful sucre tabarkàlla te it day yàq ay jikko yépp lay def tabarkàlla amaa sële nag moom xitaamuhu misque la ca suñu borom tabaraka wa taala wax ñooy dugg aljanna nag lahum am nañu fii haa ci biir aljanna jamaa yachaauna lépp loo xam ne neex na leen tiñ bëgg ko am kazalika nii ma leen faye yàlla nee na ijzillahu la yàllay faye almuttaqina ñi ragal yàlla yàlla nañ ci yàlla boole muttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne rek bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñuy def bu yàlla ne bàyyi leen rek nga séen leen ñu bàyyi tabarakàlla bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñu tàmbalee def bu yàlla ne bàyyi leen nga séen leen ñu tàmbalee bàyyi muy wa saabiquuna saabiquuna góor gi bu saaxoo ñu ma doon junj léegi tabarakàlla nee na bu yàlla ne def leen mi ngi mel ni ñu ne daw leen mu ne bu yàlla ne daw leen bu la cenn njëkk a samp saw xel ku mënoon na jàngale la mu ne ndax boo sampee saw xel bu dee lu ñuy daw ngir am ko boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am mu ne bu dee luy dàqe boo siinee gaynde muy ñëw boo sampee saw xel ku raw nga raw mooy mu taxoone yi comme ñoom ñooy assaabiquuna saabiquun allazina ñoom ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum da leen di faat leen di rey almalaikatu malaaka yi tayibina ñi way teey ñële de ba leen malaaka yi rey ñoom zalimi anfusihim la ñu woon mooy aaya ji ñu romb léegi ci aaya ñaar fukk juróom ñett. zalimi anfusihim malaka yang len dray fekk len ñi ngi toñ sen bop ñi nak bi len malaka yi ray ñom tayyibina tayyibina ñanga tay te aljanna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibina yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg genn aduna ciir ma ni yalla yalla tambuli ko raxas fi ndax mu bokku ci tayyibuna yi tayyibuna moy ku ñew yowmal khiyam bi qalbin salim qalb set qalb bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pukere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci xat neeku ci yu yeb neekul ci xol bi dañ ko ci raxas bop mu bokku ci tayyibuna yi su fekke nak yoyu dafa am ci nit ki da ngay gis ci mu juk dundam bu ko yalla tambali raxas tabarakallah tek ko sukuran su metti lol bu sété am sens bu sétul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dal koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti yu ñu wax bolde bu sété mu sant yalla bu sétul buñu dekké bu yek sirat ñu topati ko bu sétul nak ba sétul ñu duggal ko jahannama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu sété nak yalla nak door leena yubbu nak ci aljanna nak ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen dugulen waaw mbok yi tay su ben talibe ñewon sa buntu keur yor ben bol bol bi taqasuf lol mu dane lar bi laran nga ne ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciet jëmele ci bol bi gis mu tak li ngay def moy da ngay delo sa loxo ci ndabla ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga juk teoyof raxasal ko sa bop do ko ta defal ci moy ndab lu sutut la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu sutut du ca def fini bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas xol bi bu xol bi fexé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxoré ka ñaan nay xiss bari titer yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan wajaangi ni amul dara way da bari titer su ko defé titer bobu nak la waji yokki li nga xamne nak moy ay xewulam day sonu lol tabarakallah yalla neena kon ñi nga xamne malaaka yi dañ leen di fa tayyibina yaquluna malaaka ya nan len salaamun aleekum yende am ngeen jam salaamun aleekum udkhulul jannata dugulen al janna bima kuntum ta'maluna ci sababu la ngeen doon jëf ci aduna yalla nañ ci bokk udkhulul jannata bima kuntum ta'malun al akhirah ken du nuyo assalaamu aleekum aduna si fi la ñuy nuyo he assalaamu aleekum ndax so ci boole alif gi ak lam gi wax assalamu moy yal na nga am jam wala yal na ngeen am jam waye yowmal khiyam ku dugg aljanna legi sa jam jarutul ñu lay ñaanal jam ndax dootu am ay mukk lolo tax alakhirah do deg kuy gis morom je ne ko assalamu alaykum dedet ndax dootu ñu ñaanalante jam waaw ndax ku bax ku ñi wax maam borom tuba radiyallahu anhu dañ ko massa laaj laaj bop ci fa mu jëm moy fi dañu ne ko waaw yoode dañu gis nga bëgg lool salawatu alayhi wa alihi mu ne waaw ñu ne ko waaw ndax yoonentu boobu am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yoonentu boobu l'islam ko gën ndax mo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndigam di ci xex ñu ne ko jërëjëf mbacke l'islam moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne lekk ndax ku lekkul doo mën a taxawal diine ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw wér ndax ku wér du tala lekk ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw jàmm ndax ku amul jàmm doo tala lekk loo wér wér ñu ne ko waaw ndax jàmm am na lu ko gën mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna xamul lu ko gën àlaxir ma tax bu dee ma yemoon xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dutu leen waxati yàlla na ngeen am jàmm dañ leen wax rek am ngeen jam salamun aleykum am ngeen jam udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna yalla nak daldi delowat ca ña nga xamne ñom lañ wax legi muy mushrikuna yak ña don reey reey lok mustakbiruna yak yoy mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaaka ya aw ya'tiya wala mudik amru rabbika sambirum borom kazalika ni ñuy def fa'ala la daan def allazina min qablihim ñaleen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim yen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reey reey lu dal ñeneen jitu won non dong lañ doon reey reey lu rek balalen dal dal len di reey reey lu rek balalen dal dal len wa ma zalamahumullahu yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ño toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñanté lepp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé bu dé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natt la bu ko yalla tek ngir yégué ko bu dé lu metti la té waji moy yalla di mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu mutu bu dul ñaar yoy yépp nak lu dal nit ci lu nek nako woor né mom mo toñ bopam ndax yeek ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yak momay and da nga dam lolu mom moy toñ gi doom adam yi toñ sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna toñ sen bop fa asabuhum mudal len sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu doon jëf wa haqa bihim muyay ci ñoom wala mu wacc ci ñoom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna don ko retan la nga xamne lañu don retan ahata wa nazala bihim jazaa'u istizaa'ihim wa huwa al'azabu al'alim fi darakati al-jahim moy liñu don retan ñu nan leen dana am ñu def ko ay kaf loola mo ñew ñukoy añe tay dañu ma sa wax abu lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo bolé ci rek saw di lek mu dem bolé ci rek saw nan kay len ñu zaqum waye bu démé sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañuy wax fofu moy zaqum wa qala wa allazina ashraku ñay bokalé di bokalé ba nopi ñu wax lañu ne law shaa allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara ba demé ci tafsir buñu wax zilal alquran jukki fuk ak ñent xatum ñaar fuk juroom ben fuk ak ben té sayyid qutub bind ko day wax né li day jenen wax la ju bess jo xamné illay mushrikuna billahi ñokoy jéma wax ci walu lenn lu ñuy rek ni mbaa lu ñuy teural bëkko tek ci mashiatullahi ne li ñuy def bu neexutun yalla duñu ko def te it yalla ni ci alquran mom yalla bëggul kuy bokalé wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula dina ñew ci kanam ñom ñu bëgg ne dañuy bokalé ba nopi te bokalé gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokalé ne su ko neexutun duñu bokalé mu di wax jo xane boko deglo ci biti da nga nan waaw waaw waye lañ ci jublu ñom ci bir moy yalla leen sant bokalé ga moy leen bokalé leen fekk na dedet ñom ñoo wax rek ne allazina ashraku ñay bokalé law sha Allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramal min shay'in ci dara kazalika fa'ala ni ñu def la defon allazina min qablihim ñeleen jitu fa hal 'ala ar-rasul mun do ko wax nabi yoonent illa al-balagh al-mubin ludul jazal bujal kon mbok yi nga xamne yene don top tafsir bi acci nañ ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tek suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb nako te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andi top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu te deg tabaarakallahu lenn ci ay manki tek li demé ni ko yoyu yalna yalla defal ñu deg ak top ni nga xamé né moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamné ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jëma jotté ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlé wi mars jëmmé ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallah soxna gan siri gay tabarakallah ji walu xarla wek yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappalé te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: allah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباكي ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كيرس سي 90.6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلسنا ني سي كاتنا بورام بي سبحانه وتعالى ci tafsir alquran bi ñu leen defal aljuma jot ci waxtu bi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak jurom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fa'al 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin waradore tay ci aya fanwer ak jurom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ngi kon ñuy go xamne tabaaraku ta'ala ñing koy wëy di netti kiraane yim sekk ak doom aadama ak yim ko defal ak siko doom aadama wara fete yoy yep nek yo xamne alquran la ci addu diko woné fi درس بي ياسو دفني فضل على الرسول رسلي إلا البلاغ المبين نحن ينت دار ورنكو لدول جاتلي تانت بمو ديرد ينت مام دار ورنكو لدول جاتلي جف جو أتنياك جا جف مغاي أجي تنين خمني نيوم لا ينت بدي وقت أدلن وا سن جفي نيوي أني سن جفي ود تونو دوغلين واي ينت مام جاتلي رك موك وار بيار أو يتنك تفنك نينان دور لينان فوق نين جفي yalla neena wala qad ba'athna yunnenu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulun abiyunt kay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yunnen la yunnent yunnen xet ñu wax yahud yunnen xet ñu wax nasaran yunnen yenen xet arab ak kulul arab ak yeb yunni ben yunte bo xamne bi nak ila kaffatin nas ñepp ko bokk ci ñepp lañ ko yoni yeen ci jëk ya alayhi salatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu wassalamu alayhi dañ ko yoni ila kaffatin nasi alquran aduna ci bataay yoni gogu ñuko yoni nak ci nit ñepp bokk na ci ciimtani jamono fu nekk aduna ci yépp benn dekk rek la ni nga dañ nek ci dëkk sax xibaar bi ni ci dëkk bi ci duñ ko xam legi aduna mbolo na bolo go xamni gi xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewé fi wa bitim rew ñëkkal ko yé lool gi tekki ni sunu yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi ni mu dajalo xé ak ni mu dajé wa laqad ba'athna yunnin fi kulli ummatin ci bëpp xéet rasulan ab yunnin ba yëneenti bi ñëwé ci xéel wowe lam wax moy an modi u'budullaha wetal len yalla u'budullaha jamulen yalla ci wetal wajtani bu taghut te ngeen moy tandiku yep lu dul yalla ngeen koy jam taghut moy yep lo xamne nit dina ko jamu te bi yalla mo xam xiram la mo xam lenen lu ma don lolo moy taghut def nako tank nak mu nek ay juroom yef lu melni shaytané ci bopam taxout la lu melni kuy teural akete lu suñu borom tabaaraku ta'ala taxout la lu melni ku ci nango dem taxout nga lu melni ko xamni ki dañu lay jaamu ngay nangu meru lo ca taxout nga yaw ci lay jaamu taxout la kon taxout yalla tabaaraku ta'ala na neen ko wet dor ma gem fa man yakfur bi taxouti wa yu'min billah kon yalla yonni yonenti ya ali musallatu wasalam ani abdullah tin len jamu len yalla yetal len ko waye wajitani bu taghut te ngeen moy tandiku di jamu taghut yonenti nak buñu masan ñew faminhum amna tan ni sen nit ñe man hada allah ko xamne yalla da koy jubal waminhum amna ci ñom man ko xamne haqqat alayhi dalala yeyna ci mom wala wacc na ci mom abdalatu sankote faminhum amna ci nit ñi ñu ñu ci daan dikkal man hadallah te moy ko xamne bu ñu ci di wote mu wuyu ko bu diglé mu def bu téré mu bayyi koka hadallah wa minhum man haqqad alayhi ad-dalala am nak ñom ño xamné sankuté mo yoy ci ñom ci nak bi yalla waxe hada daf ko wër ci Allah waye du dalal ci ñoy wër ñu ko kenn haqqad alayhi ad-dalala ñu sankuté gi wi kenn wëru wuko bo degg ni ay joxe man hadallah moy yalla ko jibal ku jibal yalla la jibal mune fi nak wa minhum man haqqad alayhi ad-dalala modi kon yalla may na katanu u'budullah waye may na katanu ijtani bu taqut yi mu santane yeb bu ci nek suñu borom tabaaraku ta'ala may na ci katan bo beugé def ibada yalla may na la katanu def ko bo beugé ikina bu taqut yalla may na la katanu def ko bis bo fi baye allah nak jam day top taqut ba nepp ni yalla ma ci xir su boba nak do am lay ba demé ci sura al-qur'an jukki fuk ak ñent xatum juroom ben fuk ak ben sayyid qutb radiyallahu anhu bi mu koy firi mu ne wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut mu ne fa hadha amruhu wa hadhihi iradatuhu li ibadati fa qad sha'at iradatu al-khaliqi al-hakim an yakhluqa al-bashar bi-isti'dadin lil-huda wad-dalal wa an yad'a lahum mashi'at al-ikhtiyar neena bi yalla waxe yebal na ci bepp xet yonent bu wax u'budullaha wa tanibut taghut neena yalla yi moy ndigalam yi moy namelam ci ay jamam mu xeer ko mum suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal mbinde fi ñu mëna wajal ñub waye mëna wajal safaanu ñub waye nak mu tegal len mashiatul ikhtiyar moy ciobale tan la gis ko tan ndeng jaaca waye gis ko tan ñub jaarca ci tan ñub jaarci yalla ko may katnu jaarci ñub ci tan ndeng jaarca yalla ko may katnu ndeng waye katan gi ko may nak taxaw mu ne ko del ndeng dede def nako bul ndeng yalla nak neena fasiru na ngeen tukki na ngeen dox fi arde ci sufsi fanzuru ngeen xol bu baax kayfa kana nakala mujjé aakhibatul mukazzibin nakala nekke aakhibatul mukazzibin mujjante li ñu leen yedd yalla yalla neena so mo na ray yedd jëlal sey bagage nga tukki na seet ñi ma dañu yedd ana ñu tay ak ñi ma nangul ana ñu tay aakhibatul mukazzibin mukazzibun ñu di jangal nit ñi nga xamne xam nañu dara jamono ndax mukazzibun bo jere ko melni fir'aun fi nek ni boy wax ni sax banako fir'aun nga mu dañu bëgg jël yaa waye soy wax ni banako yow day musa nga mu dëkk fi nek bo ni nit sharif nga ndax fatu yunus bi nga salawatu alayhi wa alihi mu dëkk waye ci ko ne won fatu abou lahab nga tabarakallah batay mukazzibun so doxé gis nga xamni fi ay mukazzibun fi dëkkoon fi ñu ñangul yalla fi dekkoon da nga xam seen ngir bu de ci yi nga xam ni ñoo doonoon ñu doon dekk ndok salawatu alayhi wa sallam ni quraysh moy ñu ne len siru ya ma'shar quraysh fi aknafil ard sumansuru ma halla bil umam al mukazzibin la'alakum ta'tabirun yalla neena in tahrif bo xeron mo xeron lo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen jup da tax ñu jup in tarif ala hudahum lo bëgg bëgg ñu jup fa inna allaha yalla la yahdi bi jubal man yudillukum shaytan ba nga sanku yalla bi jubal man yudillukum shaytan ba nga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci njub lo ci yor ak li ci yalla yor li na ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in ta'rif ala hudahum gogu lo xer xer ci ni bëgg ni jup ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom yalla ko te moy warati nit ci deg la bayyi lu bon nek ci lu bax lol mom neena ko mom man nako wa ma lahum amuñu nak min nasirin ci kenn ku len di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jallu musal waqsamu ñu giñ billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñu ni billahi yu daal di giñ ci yalla jahda aymanihim seen dëgg dëgg giñ giñ lu dëgër giñ lu dëgër ana lan la giñ ñu ne la yab'athu llahu yalla du dekkal man yamutu ku dee noonooy giñ bi ñu wedd yalla giñ nañu nee nañu yalla du dekkal ku dee allahu akbar ñu ne la yab'athu llahu man yamutu luñ ci jublu mooy ñàkk gëm dekki waaye kuy bay gerte ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay ñebbe ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay bisaab war ngaa gëm dekki maanaam daal kuy bay ku ne war ngaa gëm dekki soo jàppee nag yow da ngaa am wuute goo wuute gerte ah loola moom su boobaa mooy sama xel a gàtt waaye gerte mi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bàyyi ngooñ na ca tool ya mbaa fas yi lekk ko nga fab kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gedef ba mën a tookoo ñuy mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaatub gerte ah nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dëcc waaye ñoom nee nañ laa yabaasu llahu yàlla di dekkal ma yemutu ku dee yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal képp ku dee danaa ko dekkal balaa aha kay képp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal maa ngi ci suratu nahl aaya fanweer ak juróom-ñett balaa aha kay aha kay mooy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko déedéet wala mu laaj ñu ne ko aha kay balaa aha kay bañ a dekkal ku dee loolu kay waadan digle bu yàlla dige alayhi ci moom xaqan bu nekk dëgg walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale laa yaalamuuna qudrata llahi fa yunkiruuna albaasa walnusuur yàlla ku dee dana ko dekkal ñun ñeet ñooy dee waaye ñun ñëpp lay dekkal subhaanahu wa taala lu tax mu ñuy dekkal lii bay na lahum ngir mu leeral la leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fihi ca lañ doon wuute dañuy dekkal li ñu doon wuute ci adduna si ñu naan lii booy dëgg ñu naan lii du dëgg ñu naan fi lañ ko war a jaar ñu naan waree su ko faa jaar lenn la lekk ñu wax ko loolu la ñu yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk ndax fi ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ léegi nag ana dëgg ji yàlla na bi ngeen dekkee xam ko bu ngeen dekkee xam ko loo def rek ñii ni dëgg la ñii ni du dëgg yàlla bu ngeen dekkee xam ko li ñu bàyyi na la fumu léegi yaxtalifuuna fii wala yaalama ajit mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi wala yaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ca àdduna kaasi gën a di weddikat wala di waxkatu lu dul dëgg maanaam bu yemoon xëyaa ne bu ñu dekkalee nit ñi ñu weddi woon yàlla ci li ñuy door a wax ne aha ndekk ñun ñu nekkutun ci dëgg loola gars yi wax naan man baasana min marqadina haza ma waada arrahmanu wa sadaqa almursaluun mooy dafa am ñun bu ñu dekkee yemoon xëyaam dañaan waaw ku ñu yeeg suñu nelaw yi ñel ñu leen ah lii mooy la yàlla waxoon ñu ne ha ndekkati yonent yi wax nañ dëgg am na ci doomu aadama ñoo xam ne lu feeg dekki googu amul dul gëm lañu nekk saggante gu ñu mën a nekk loole nan di wax loole duñu ko gëm yàlla nee na bu ngeen gisee ma leen di dekkal ñaar la li ñu bàyyi na lahum allazi yaxtalifuuna fihi wa liya'lama allazina kafaru annahum kaanu kaazibin

kon ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji saar bi yëpp sunus bi ngëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca izabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saar yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shariaa chemin bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabaraka wa taala amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabaraka wa taala yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yàpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax naa borom tuba ne damay dee baa du fi am amul fu jëne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bi taxale na ci charia ak ecor muy lii ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajo woo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen njiy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajo woo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daa di sool ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa gën na ko jësusale pour bàyyi na la xel ne la alal bi ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sax noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fanfurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tëkk saar bi nag li tax ñu bindee ko na mooy ci biir
dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israel ne leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dekki. Bañ ko defee waa ji dekki Yusuf de Saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru day dem ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara, saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan du ko dugg. Ñetti fan, ñetti bëccëg, boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi sheytaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira, bu leen jàpp seen kër yi ay xabru.

lim ko min ñun ñun lool lañ min akaleen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xamri ya hadis bii def ne laa tajalu buyutakum qub maqabira mafhum bi mantuq bi du benn ci hadis mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuq bi mafhum bi nag mooy li mu ci dégg ko mu ne ah kon sa fan tàmb buñ ne dee la lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war a woor yonente bi nee na iqra'u surata al-baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hadara wa la yastati'u al-batala rawahu muslim mu ne dileen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waay mën a mën a jabar munu jabar ku jàng baqara lu waay mën a mën a jabar munu jabar ku jàng baqara kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñuy dem ca buuru ko jëna ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngor a mbalante ñu dëj la sa kër bàyyi lu doose yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndaysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sayi mukk ndax dañ dul jàng sa wër du baqara jàngaleen sa wër du baqara jàngaleen sa wër du baqara bismillahi rahmani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sa wër du baqara yàlla nee na bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam moom ñu ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki alm jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay doon waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala soit wala xaar ay lettre rek lettre nag kenn xamul ne ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa namu sabam dalika kitaabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege dalika kitaabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan dalikal kitaabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siratal mustaqim yàlla ne woon dalikal kitaab téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fii amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne dangaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zaalikal kitaabu téere booba nga ma doon laaj kero mu ngi nii laa rayba fii hudan lil mutaqin moo tax njubug yàlla faraw dana bëgg yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yet naan gaa yi jub leen di fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen kenn munti jubbi telephone jubalu la Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxe te du julli nangu nangu ku baax te du julli ay diw ni mu baaxe te du musoo diw ni mu baaxe te biskel la diw ni mu baaxe te saaf naan la léegi li baax ba ñu dem ci léegi sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadu doo musooru baaxu góor gu nekk saxmaan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saabu ci garab

0: nak kuñ li ya djub alquran lañ koy naté ndax mi ngi pey mi ah mi ngi pey mi kay djubut djubut djubut ka ndax mi ngi reer sol aw dalam di séti gënu ko jigen ke du jabar waaw djubut ma wax la ko légui djubut ndax dekk liñ ko kees mu lekk ko ah waaw djubut alquran moy natum ñu zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñoy ñi raal yalla moy ñi nga xamne li alquran di santana lañuy def li muy tera lañuy bayyi mbokk yi ñi ngi bëgg tambali di téré ak diggé ci lañuy nat suñu bop ñun ñepp buñu paré ba xam ñun mu takkon lañ wala biir waye ba la ko nekkul nak kay mu klatel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghaib ñi nga xamne dañu gëm kumpa wa yuqimuna as-salata tayahawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñu wursagalé haa ñu ngi wax ñu gëm walatina te ñoo ñi nga xamne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lepp lu wacce ci yow te moy alquran bi ñi gëm yalla wama unzila min qablika lañ wacce woon mu jitu la muy tawrat muy injil dañ koy gëm waye bu gëm ni tawrat ba legi mi ngi fi ak injil yalla amutu fi injil ak tawrat bis boko gëmé wéddi nga yalla ndax ñu ci bé ko wax alquran sedd liko inna ad-dīna 'inda llāhi al-islām injil dañ ci duggal ay loxo dundat ko ba mu nekk légui sedd xawmu nit ancien testament nouveau testament injil matta injil luk injil yoha bonaparte comme lan bayna xamu ci bu yalla waxon yalla waxu ci ben wallahi waye nak nga gëm ni amon na te alquran di ci lañ ko jukke jukke ci fele boole andi muy alquran wa bil akhirati ci allah bi ra hum ñam yuqinoon dañ koy wul dañ am wulu te ci ne allah ko lay am kon ñoo ñoo ñu gëm yalla dañuy gëm xey di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téré waccon na gëm allah ak mu jëndëm yëpp ulaika ñi ala hudan ñoon ci njub ulaika ñi ala hudan ñoon ci njub min rabbihim njub ku jëw seen borom wa ulaika ñi do mu mukli wona ñoom da may sawé ñoom do may sawé wa ulaika hum al muflihun yalla ne ñi do may sawé ñi gëm yalla muy gëm xey di julli di joxe seen alal muy azab wala yenen gëm alquran gëm ni yalla waccoon ay téré gëm alakhirah yalla ne ñi do mu jub ku ci tegg lenn jubo bo wété li nak nek yéfer sene gëm na ko te pratique woko nek na fi mu jax tak bo gëmé li diko pratiquer légui gëm nga yalla so ni gëm na ko te doko jëfé nak nafiq ma tax bu yalla ñëw ci nafiq lu yaa na ci wax waye ci mu ndu ko teunk rek yalla nga def ay julit mu ñëw na fi yéfali ñu wéddi juroom ben yi ma wax innal ladhina nga xamne kafaru wéddi nañ juroom ben yé sawaun ali mo yem ci ñom am do ko gum na war na len am la tudirhum wala waru len la yu'minu so len waré so len waru la yu'minu biñ dum ko ñi wéddi juroom ben yi lolem war duñ gëm ko
1: lutax li diñu gëm moy li na len di war na len baax buñ ko bayyi bo ne kaat baax lutax ñu bayyi bo ne kaat baax lutax ñu bayyi lo wax ci lu baax ci lutax ñu bayyi ko looloy la yu'minu waye wax ci am na gëm na mom taxul yalla wax ñoo khatam allah yalla fitna ala qulubihim seni xol yalla ñu yalla musal ben febar ngo febar xol plus ñaari febar yu nekk faat al qalbu muy mer febar la mo tax nga xawru maqdubi ali al dalala muy sankute febar la mo tax nga wala qali ben febar yi muy khatam allah yalla tecc xolam ñetti febar ngo yo xamne ben docteur doom na fi nek bu ko meuna xaj ben pharmacie doom mo am garab gi ben ordonnance doom la docteur moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordonnance moy sunna pharmacie du moy l'islam waxuma nak pharmacie ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie ختم الله على قلوبهم يلا تجن سين خلي وعلى سمعهم تجن نقيا وامنخ يلا دا يغل بن ملا مو نيو تج ديد اك تاي تاي مو تج خول اك تاي تاي مو تج خول سو ما تي ديغلو بن كاسيت تي ميوزيك amna lu tecc ci saxal di lo xamne bo ci tege benen ci gatti benen di mu jabb sa xol du tecc ba ba lu ci meuna dugg moko wé nga dem ci ngeen tay tay na fekk ñi misi nga rap ci kasse ba rop ci abdul bar bo yeme ci awtaana do lu sant yalla ngeen jël tay lo tax le upp ci ñene ci ngeen ci la khatama la wala ko lu bi wala ko na mo tax alquran do ci dug waye tay teggum yalla bo demul ci ngeen dem tay mom nga rafa ko ci misim mom nit ni may reer tane ci ngay gem ne ki xolam bi alquran am bi mu deug la kul hizb bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ci sorti rek mo jey turo atama allah wa ala qulubi yalla tejna seen xol wa ala qulubihim تكسير النفس وعلى أبصارهم كشاوة وعلى أبصارهم تكن تسين كوبودية كشاوة موراي كون كت يقو كاي يقو يجوك لك موارد يقو تجنا قل بي خلا نفو يجوك أبو جيجيس دلو الموين لي جوك لدمار ما أبقدنا يقو تجنا مطا ولهم داني ام بيوم القيامه عذاب عظيم بوغل موري يالا نتعلم سر بوغل موري لهم عذاب عظيم بوغل ماك ماك ماك ماك يلن كو يبي موي تبارك الله اك جيبو نيكو يالا نوب لا سي ييفري جيرو يالا نوب لا سي نيتم يالا جيرو يالا مو نيو نك نيكو غنا جاال نافي يا اخي ni ko gëna jàngal naa fiq yàlla nee na wa minan naasi am na ci nit ñi wa minan naasi bëri na ci nit ñi man yaqulu kuy wax ne amanna billahi gëm nañ yàlla foofu la naa fiq ñi tàmbalee xanaa moom mën na ne aamuntu billahi gëm naa yàlla waaye naa fiq di wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu naa fiq di wax bu leen fekkee ñoom naa fiq ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naa fiq du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def cholera nga ñu ne mbokk yaa salaamaaleykum ci cholera nga waa bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënul ñoo gëm gis nga gënul ñoo gëm du duñu jël engagement bu ko amanna rek wa min an-nas man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañu yalla ni ye wal yawm al-akhir wa bil yawm al-akhir al-akhir yalla ngay ko ci yalla wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla mi xam gëm man ko xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mu ci teg waaw gis nga naa joxe yuxaadi'uuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naa fiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa fiq ni jullit yi solo lay solo fañuy dem lay dem bu ñu waree mu woo du julli mu julli bu tabat cee mu tabat ci xam mu ngan waaw yow kuursam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yéen di moo tax lu la jàngal ndax pour ñu xàmmi leen mu ne aayatul munafiqa talaat ba ngeen xam naa fekk mu ne mu ne ñett ku mu nekk di moom moom la koo xam ne su waxtaanee jël koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen ngaaw naa fekk ngoog naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna duñ ko yëpp naa fekk boppam lay nax te du ko yëpp ndax jéema nax yàlla fala fexe yem cap seen bopp la ñuy nax te duñ ko yëpp lu tax mu leen lëbbal yi mu ne fii xuloo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete ak nafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla ci dëgg fii xuloo bi dafa nekk seen xol maratun feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool ah fa zaadahum allah yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahum allah maradan wala hum am nañu azabun alim mbugal mu metti du leen ko yóbbee bi ma kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi ne féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekk di yoo moo tax ca sa isa jaata mu naafiqu na bu naafiqi ñëw ne ashhadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg dëmu leen ma léegi nag yàlla moo féegul di naafiqe parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiqi wa isa qila lahum bi leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu tax jo bul yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé iraq fi ne pour moom kay defar ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu tàlku ci kaw nit ñi nee na lay defar su moom muy taalaati loolu dig naa fépp way saa xëy loolu la tuuti doo fi la am si xaalu li namaa nax nu muslixuun defar ñu tax bi ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsidu nañoo yàq dal yi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naa fépp way saa xëy loolu bu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana naasu ni nit ñi gëmee lu naafiqi wax xaaru ñu ne ak mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu dox si gëme ñun dañu def
2: gëmul inti bi
3: waaw naka
2: gëmal ñu nit ñi gëmé
3: ñu la dédé
2: naka ba ko fekk day négocier diiné bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaram am moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àppalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ay baat yii
3: non je suis pas baat
2: boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen li gars yi gëm ñu ne ah les barbeux
3: sama borom kenn du ma
2: nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente bi seey ci ñoom ñaar maam rasula daama sa toog jégg kuy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngur du ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te moom min ci yëbru rasul laay moom ko moom a ji rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defan sa ñu la intégré si nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saaxiir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana naasu nim ñu gëme xaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ni def yi gëme alaa yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom doomu asufahu mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la ndox yëpp walakin laa yaalamuna naa fexee ba de yàlla na fegul ñoom way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina aamano ñu gëm ñoom naa fexi buñ dajeeg ñu gëm xaalo ñu leen aamana gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xalaw bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaalu ñu daan déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd salaam ak noonu lay def yéen ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii salaam ak noonu parce que bokkuñoo nit ñi ni mi ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi nii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàllaama.

0: فعسى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا ولا أخذا وبيلا جد بال جسنا يلا بمي وخلي ما ينيونا فرعون أك نيمل نيوم أي يونت ba yonenti agge firaw nak ñemel ni ñom moy len ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad mi na ngeen di def motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai daal ni len ñaan len ñaanal len seen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafir illa fi dalal ñaanu gu yefur nak mom sankote rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujdi li anna du'aha al-kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gi yefur waaw ñaanu gi yefur du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak moy iblis lam don ñaan lola ko jeriñu dara mo tax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njariñ وذكرك بعد الموت عمر ثاني فخيبا بو فاتو كين دولا فاتي لول موي غود فان سوره غافر اي جيروم فوك يالا نين ان لننصر نون دنا نيو ديمبلي رسلنا سني يوننتي نون دنا نيو ديمبلي سني يوننتي يالا نينا دنا ديمبلي يوننتي انديل لن لونو جاب لونو مانا تخاوي تا كانم نيت ني دي لن وار والذين آمنوا يالنا دنا ديمبل مبولم نيما گم والذين آمنوا مبولم نيما گم دنا لن ديمبل في الحياة الدنيا تي دوندك ادونا گي ويوم يقوم الاشهاد بس با ناي سيد دي تخاويت دنا لن ديمبل دالين ديمبل كون بس با نيت ناي تخاو من ملك ونبي ومؤمن تي ناي سيد جيفي جامي الفخر الرازي بن فريكر لا mo tafsir te biñu tudé at tafsirul kabir waxna ca jukib ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune aya ji bi mu koy firi al ayatu wa'du min allahi ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati dunya wa fi al akhirah mune aya ji yalla wona na ci ne dana dimbalé yonentam bi dina dimbali ñukoy jappalé aduna dina len dimbali inshallah akhirah kañ la len di dimbali yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ azalimina togn kat yi ma'siratuhum sen ngant bu yamal xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti ولهم اللعنه ولهم سوء الدار دينا ام ربهم يالا لان موي لعنه ربهم يالا ربهم يالا دو تياغيك ني نيت ني دي ربي جيل سا فدال دوجو تي الله بي ودي ياب ليك ليك nga am ليك ليك دو ام لولو ربهم يالا ربهم يالا موي داي واخ سما يرمنده بول ديم تا كي لول موي ربهم يالا بو ديغ ني ديو yalla da ko reub moy yalla day wax yermande mbul dem ci mom luñ ko man di ñaanalit du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ci sawara suratu ghafir aya juroom fukk ak ñaar yalla neena walaqad ataina musa joxon nañu njamme alhuda njubla mudi téré bañu wax tawara wa awrasna ñu fétale téré ba ginnaw ba fa ñammi jogé banu israël siti yaqubia luñ leen fétale alkitab téré ba di tawrat mo ngok yalla néna joxon na musa ibn imran lu mëna jibe ci diiné ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wi non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani israël alkitab bani israël ñoy doom yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israël banuhu ñoy banu israël bi yalla joxe Musa nak Tawrat bam fa joge mu jël téré ba jox ko banu Israël téré bobé nek hudan njub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabil uqul as-salima téré bobé non la melon lepp lu yalla wacc ci téré yi non la melon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël téré yoyé duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko diina ji tuddu islam inna dina indilay islam suratu ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bukku tak ulul uqul dong ndax ku juddu ku le tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñi wote ak baye may di xamne dañu wara sol yire ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demene ki yoy surtu qafir ay jurum fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digel lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digel lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar fa yunus bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolu kenn duko jema xam muy bakar yonenti bi lolu kenn duko jema xam waaw mu ndax mok suñu bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yonenti bi defuko bi fut luko jage yalla bu ne yonenti bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mok nimu waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fi hit wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ha tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax asabi mu ne al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum min al dhunub jami'an sagha'ir wa kaba'ir qabla al nubuwati wa ba'daha ala tahqiq hasitu asabi jukib ñentel khatu fuk ak ben mom asawi moni liñ djublu ci wastaghfir li dhanbika moy jangal xetu yunitibi sallallahu alayhi wasallam mune sudu lolou yunitibi len ko ar ci def bakar mbollem bakari dubu ndaw dubu mak du lu jitu bagn ko yonni du jildu du ginaaw yunitigi ibnu kasir mamin mune hadha tahyijun lil umma al istighfar li soññate la ngir xéed wi ngir ñu jéglu seeni bakkar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla la ko jéglul say bakkar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw bu ñu ne yoonte bi jéglul say bakkar nga ne kon de man xamu fu mu jëm loolu nako ibnu kasir firé mom tam ca jukki ñettel khatum ñaari témèr ak ñin fuk ak juroom ñett muneko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar su ngone del sabbal sa borom mudi werd aw suba ak werdo ngone na nga sass sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni su ngone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun warna su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñu goor ñi ñi ëpp ci ñun légui sax jigéen jog nañ ci yeen mu ñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñepp kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne dégg waye ndaysan su ngone ba ñu ñibi suñu kër da ngay ko xamni ki bu ñibi ci kër ga lu mu jënd le gona ya bañ sax du ko ngab ndaysan day ñew ndank rek yoyeku duggu ci neeg ba tedd soxnam da ne ko nijaay ñew nga muni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek mel lu tank jër ndax indi way lewul dara waye ben super filu ko ci yoon wi satanak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dekk ci dekk bi ko xaka bu ñewé ci kër gi bu mu yem ci ni awma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xey ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga ci mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñew ci verre ba xol ko rek seen ko dañ ndaysan diiw nga nalé té mom yigul ni ñew nañu yow mi ñibisi kay wax deug yalla ah war nga bak sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wa subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nek non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemmiñ nangu nga dadi duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bakk yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yewo nya nga yewo ji fenen fo xamne bu ko ta fañ ta doon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashiyyi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarkalla nit ñi nat ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru lisan anhu hatta yusbaha fi zumrati al malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نياسك جروم نيار خاتم جروم نيت جروم نيار فوك اك جروم نيت ماغي سورة غافر آية جروم فوك اك جروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دانيي ورانته في آيات الله تي آية يالي في آيات الله تي لي وانا يالا كان لا في آيات الله تي دين يالا جي بغير سلطان تي لودل بن لاي بو خاني اتاهم ديكل نالين ان في صدورهم دار نيكول تي سين دني الا كبر لودل اغري متاخ سو اكتب مسلم فق جوغي تبارك الله كو تي امول خام خام كوني na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallah oustaz aline gueye yal na yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wutek sa bëgg bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine kër loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la sayidina ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel awli yasmut wala mu natt ci jox ko borom xam-xam yi inna allazina yujadiluna fi ayatillah bighayri sultanin atahu in fi sururihim illa kibr ri rek mo ne seen xol yi ma hum bibalighi duñu jot luñu bëgg ngan luñu bëgg mu ne fay leeru yàlla gi yàlla ci yàlla musal kon nag yow fastais billah làqul ci yàlla innahu yalla huwa samiu moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'is billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa samiu moy aji deg ji al basiru moy aji xam ji teg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
1: wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibn abdullah alladhi unzila alayhi al qur'an هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان بقي ني دغلو غيناو ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديل سيني تي كاتانم في سن تفسير القران الكريم بلين سي ديفام دي اندي aji mo jot ci waxtu yi ci katanu suñu borom ñu ngi taxawon ci aya juroom fuk ak juroom benn ci suratul ghafil ci suñu borom tabaarak wa ta'ala bi yegge ñi nga xamni dañuy yëkkati seen baat di yarante ci aya yalla yi te amuñ ci xam xam ñu foko gisse rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeruk suñu borom jiidul islam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugay muy wàcc ca ñoom innahu huwa samiul basir foofu dañu taxawal war a doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar wa xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamun yàlla nee na la xalqu samawaati gin naa ni bind gi mu bind asamaan gin naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ardi ak bind gi ñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi naasi ci bind nit ñi yàlla nee na bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi waaw la xalqu samawaati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun bu fasiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu llahi lissamawaati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan société yi ji nekk lan lu ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo suuf si yi li ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen si mbéri ki nangam ak ci nangam loola doomu aadama war na yëg ni yi yàlla bind moom ñu ngi bokk ci yi ci gën a tuuti la xalqu samawaati wal ard akbaru min xalqi nnaas yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer li yëbuma su mu nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi la yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum la yataamanuuna li qalabati ljahli alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim li ëpp ci nit ñi xamuñ munu leen tee xam ñàkk seetlu rek munu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñeneg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jafagul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñuy demee ko ñëw duus yi seen yi ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku waree su koo yëpp walakin aksara nnaasi laa yaalamuun wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci ndaj mi di yalwaan ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ni duñu yem mukk tabarkàlla mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bii fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul waaw misaal la mu yàlla joxe foofu di wa fi dàqa daw waaye gumba la diw mooy pëlé bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla nee na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak ñàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy al kaafir min jumlati njaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gam yalla mo ñaar ñi ni gumma njaccar wute ci manun wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du jëm walil aamunu ñu tamit du yam wa amil salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yam mukk mukk dama dem nak japp ne ñepp yam sa waxer ñi ñepp yam yalla neena duñu yam mukk wal ladina aamanu wa amil salihat wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu baax duñu yam ak ñi nga xamne lañuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jamm la sam jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musli'an de nga fata jawas an sayyadi kon musli ak muhsin bi yamuk musli moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci jugudi lay nek yaq ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yaq ba sa ñun ciow li fu nek mu nek fa koku may musli a amil salihat nak moy ko xamni ki fumu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñooñu duñu yam ak ñi nga xamni dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen ngi waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen yi ngeen di waaw da bayut lu rek motax ibnu kasir mu ngi ñu nam ci wax joju ni gumma du yam ñaccar mukk mune ndax te ñaccar moom day gis ba subatam yam mune loolu nag yi muy kacc mooy ñu gëm yàlla te baax duñu ñam ak ñu wedd yàlla te kàccoor mune waaye li ngeen di waaru dafa bariwut sa dama ci ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñeen séeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent foofeelu la ibnu kasir tekkee wax jooju tabarkàlla sortu xaajuri ay juróom fukk ak juróom ñett yàlla neen inna saata bis dënc inna saata rendi wu ba inna saata taxawaay ba la aatiyatum waat naa ne ñi ngi ñëw laa rey ba fiiha amul werante ñi ngi ñëw walakin aksara annaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yu'minuuna gëmu ñu ne ñi ngi ñëw li gën a bari ci nit ñi témeer boo wañi juróom ñaar fukk la jëm kaw gëmuñu ne alaxira ngi ñëw walakin aksara annaas laa yu'minu ndax bari na looy gis nit di ko def ñàkk gëm ne alaxira ngi ñëw moo tax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne alaxira ngi ñëw nit ñi nag gëm nañu dee la ca ginnaaw dee lañ gëmul nit ñi gëm nañu dee ndax bët bu set ñu gunge nit yóbbu ko ca xabru ya denc ko ñëw ñu gisiwaat waaye la ca ginnaaw nag dekce gaag dajale ga ñelle dajale jéggi siraat ak sawaraak yooyu na nit ñi gëm ndax ñoom jàpp nañ ne yàlla bu bindee nit dugal ko sawara ak yàq lay doon ci moom tabarkàlla te ku ci am xar ci ñoom kat dangay yar xar yow yàgg rek nga ren bi fa faar yi teg ci taal bi mu ñor xom nga daj def ci xorom lekk waaye ñu ne yàlla moom bu dugalee nit sawara daf koo yàq loolu nag bul taxee nit ñi nelaw naan yàlla ku baax la ku bëgg ku la yërëm dangay yërëm tulu walakin aksara annaasi laa yu'minuun surtout alxaasi ay juróom fukk ak juróom ñeent arrazi benn firikat la mu ne wal muradu bi aksari nnaasi al kuffaar alladina yankuruuna al baas wal qiyaama mu dañu nga xam ne dañuy yeddi dekki yowm al qiyaam mu ne ñooñu mooy yëfari tafsirul kabir jukki ñaar fukki juróom ñaar xatum juróom ñett fukk la wax loolu yàlla neen wa xaala rabbukum seen borom yàgg naa wax ba tey adouni ñaan leen ma adouni jaamu leen ma astajib lakum ma defar seeni mbir adouni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen aksaru mufassirun nañu ne al muradu bi dua al ibada adouni jaamu leen ma astajib lakum su ngeen ma ñaanatee ma nangu al qurtubi ne wahiduni waabuduni ataqabal ibadatakum wa aghfir lakum loolu mom tam al-qurtubi non la ko firé ba dama ci docteur ali saboni nak mune mom yi ibn kasir wax lola moy lamu tan ak la al-fakhr razi tekke ay di nga xamné ci lañu nek ci adonis tadim lakum ndax ibn kasir daf ne نجب تعالى عباده الى دعائه وتكفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما من يالا فنينا جام ني جيني لن تي نيان كو مون موم مو فوتي ود لن نغول ني ني دادي فري ادعوني جام لن ما جام لن ما نك من نغول لن فين ما نيانته ديفار سين بي مودي فين كو نيان كول لول دنجكو دا ديغم ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamne yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñi téré mu ne ci yoy nga dik ko sey loxone ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jëg ngeen ko ñaanal motax bo talé sey loxo mu tass lu ci do cheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tan nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum ان الذين مولن ميغا خامن يستكبرون دني ريرل دي جاي فرغ يو دول يكو انا عبادتي بدر ما جام من يالا سيدخلون جهنم داني دغ جهنم داخرين يترخل لنف واو يالا ن مولن ميغي دي ريرل با سوني داف لا نانم يوم دون بوك تي ناي داف ci yalla ni bayi len nangam ñom duñ bokku ci ñay bayi bu yalla ni dem len barab sangam ñom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ni bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay tok yalla neena mbolem ni def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sa waraw jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci bi sa war yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddigi ñi dul def ak soutere ñi dul bayyi neen ñoo ñi ñep sawaru jahannam la ñu dugg duñ ci yam waye daxina fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fosse nga xamni fa leen suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaar nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nekk ñu ko jub rek waay penc mi tok ñep waji sumba aw xelam ne tul da ya tak ay dar na dakh ko ba jot ko dal ko dur am met tiyo ko ne ko loy daw mu ne len met ni ngeen na mbet mom la don daw ne ko nak len lutax ngay daw met ni ngi len nak mu ne jeug gum yek ni nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy yek ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and nak morom di ñu rubbi ay ciocier ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvert go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te siitu ñu ci nek defena ay naata ci nek nek ci gay ne nek ci biir naka ci waji ubbe yu ñu ci biir rek gis ci gay ne mu ne morom ji dawal lu ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ci bam yag mu seen ben naar mu wo ko ne ko kay nit yel ma fi ay ciocier fi nak ma faqi la mu tiyel ko mu defar ba jek daw ne ko nak nar dal me fi nek nar bi yepp ni lolu texe am mut ay texe bu rutti ci mbir ma daw ki xem far gay na ga top ko ba ñu ñew ba ci dekk ba nak gor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane lañ gor gi di ñew day suma jëmut fi ma toog bu ñewé dana ma tax waye mu la ko waxe ba mu accé da ko tax ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jibadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jumadi di leen boole fi jahannama dakhirin yalla ñu jall musal surtu khafiri ay juroom ben fuk yalla ne allah allazi yalla ki nga xamni ja'ala lakum mawlan sakkal defal leen al layla guddigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek yitaskunu fihi yar ñen man ca noppi ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppi ko min ta'bin wa ana'il amal bin nahar ndax bu tebbi ñepp ngi ci liggey kay am ñu yendu di tabarakallah ani ay ñu bëgg ci ani ani ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagg ci mburu ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem.

0: moo tax tabarakallah yàlla masalam mii am na solo lool. xam naa dinañ ci dellu si waat incha allah na ngeen ci teg seen baaraam ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett jëm ci ñaar fukk ak juróom ñeent mu di bal ak feruhum wala boog alhamdulillah yàlla nee na sant ñeel na ko bal ak feruhum la yaalamuun li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam. surtu zumar aaya ñaar fukk ak juróom ñeent teg leen seen baaraam ñu ñaan yàlla dellu si waat fi. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo mu leen di indil seen jotaayu tafsir alquran bi ngeen di dégg aju mujjat ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee suratu zumar di saar bi nekk fanweeri lu saar ak juróom-ñeent. ñëwoon ba am ci fanweeri aaya innaka mayitun wa innahum mayitun. yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tolloon mu doon fi sadd benn masala moo xam ne mooy masalam ñàkk tawxiid wala masalam bokko nit wala boog bokk wala bokk nit ko ñu bari bokk. ngeen baal ma. mu ne daraballahu masalan rajulan fi shuraka. yàlla day sadd misaal benn waay boo xam ne bii ay nit dañoo kuti si jënd ko. maanaam lu mat juróomi nit mbaa juróom benn ñoo ko moom. shuraka mutasaakisuuna te yem ca mala boog te di xoccoo kenn ku ne am ca sañ-sañu digal ko ak tere ko. mu ne kooku wa rajulan ak jënnwaay joo xam ne salaman li rajulin jënnwaay dong ko moom. hal yastawiyaani masala ndax ñoom ñaar daañu yem. loolu ku ne xam ne duñu yem bi kenn ku ne xam ne duñu yem nag yàlla nee na kon alhamdulillah képp ku wi bokkaleti bokkaaleeti suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef. ndax ku ne xam ne ne wax dëgg yàlla am benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko ndax bu ko kii santee kii tere ko kii tere ko kii sant ko def ko da koy jëfe. mu ne nag noonu la mbir yépp mel. kon ku bëgg a noppalu da ngay am benn njaati gi rek muy sa borom tabaraka wa taala. bu ko defee ñi ci des ñëpp mën nañoo nekk say xëy na ay jëwrin wala yu demee ni ki yooyu. waaye boo amee borom nag beneen bu dul suñu borom tabaraka wa taala nee na coono daal lay dugg. kon nag ginnaaw loolu leer na mu ni alhamdulillah. waaye nag bal aktharuhum la ya'lamun lépp ci nit ñi xamuñu loolu. suñu xamuñu loolu moos benn borom la ñu am rek daal di noppalu. waaye boo fi amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarakallah ba kenn du ko mas a gis. bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn. fi mu nekk tabarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sëy buy rëng-rëng rek ca lay nekk. ndax kenn ku ne da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defalut mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtil ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ. yàlla ne yonent bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey. wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal wa innahum mboolem ñi la fi nekkal nga nekkal fa ñoom ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi mayituuna ñoom ñépp ñooy faatu. innaka mayitun loola yonent bi rek la sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey noppalu. wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des si doomu aadama yi ñaari xeet nag la ñuy doon mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu ñoom ñëpp nag mayituuna danañu faatu danañu leen rob denc leen. léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. kenn la waxal ne ko innaka mayitun dana ñëw. wa innahum mayituuna ñoom ñëpp daañ ñëw. léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj ndax lam la joxoon yóbbu nga ko. dina am lu ma leen laaj ñoom ndax li ma ko joxoon yit na leen ko. bu fekkee la ma la joxoon yóbbul nga leen ko
1: yow sa jaan wàcc na. Bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko, ñoom seen jaan wàcc na. Bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut, bàyyi maag ñoom. Innaka mayitun wa innahum la mayitun. Innaka mayitun nag jeex na, da nga génn àdduna. Boobu moom jeex na, moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahum mayitun nag moo fi des, moom moo fi des. Ñii dem par benn benn, ñi dem par fukk fukk, tabarakallah. Wa innahum mayitun. Waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñëpp dugg na rek, ba doomu aadama daan war fas di tukki, booba par kenn moo daan dem, kenn mooy faatu. Boo déggee bu dëj fii, bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp. Soo ko déggatee bala nga koo déggati mu toll noonu, nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm, li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabarakallah dafay am solo lool. Waaye wa innahum mayitun, yéen ñëppay génn àdduna. Léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loolu ba accident accidenté ñaar mën naa dee. Bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. Mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. Mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, mané mu defar loo xam ne ñetti téeméer ñoo cee war mbaa lu ko ëpp. Gis nga ko, di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun. Li ñuy def te muy rey nit, yàlla ñu dimbale subhanahu wa ta'ala ci waxin. Summa innakum, yéen nag summa ginnaaw ga, innakum yéen ñu faatu ñëpp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salatu wasalaam, yowmal xiyaamati bu bisub taxawaay ba ngeen taxaw inda rabbikum fa seen borom taxtasimuna di xuloo nag. Allahu akbar. Foofu lañ yemoon ay fanweer ak fanweer ak benn ci suratu Zumar. Summa innakum yowmal xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun. Ñi njëkk faatu, ñi mujj faatu, ñëpp dajee ca kanam suñu borom tabaraka wa taala, mi ñu fi indi woon daañu fi dundal, jëlañu fi, ñu rob ñu, ñu dekki fecci ko, ñu taxaw ca kanamam nag tàmbali nag minal mazalim ci tooñ yi. Waaw, ñu tàmbalee atte tooñ yi, te yàlla ko mandu la. Diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, ba mazalim yépp jeex. Mazalim yépp jeex. Ñi daan yàq deri nit ñi ñu atte leen, ñi daan jël yëfi jàmbur yi ñu atte leen, ñi leboon te faatu te fëyu ñu ko ñu atte leen, ñi daan jékki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci këri jàmbur yi jël ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisu jàmbur ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy taxaw di agressé nit ñi ñu atte leen, atte it seen i wajur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. Loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala atte ko. Moo tax bu ñu demee suratu rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayuha saqalan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi sama yitti yépp ngir atte leen. Inda rabbikum taxtasimuun. Suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. Yàlla daal di bi mu attee almazalim tooñ yi, mu daal di attee mbirum diine. Kuñ fi indi woon ku ne, nga ne woon ci diine sàngam laa bokk, ñu seet cosaanu diine loola ak num tëdde woon, la ca yàlla digle ak lam ca tere, la ca nit ñu yokk ak lan ca defaat ak yan ca topp ci seen bànneex ak yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala attewaat ko. Summa innakum inda rabbikum taxtasimuun. Ñu xuloo ci umori diin mbirum adduna mbirum diinam. Su ko defee da nga gis ku ñëwoon ne man da ci diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko diine jooju daana bañ nangam, ne lu ma ci xam. Waaw, diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko jooju diine day bëggutoon nangam, ne lu ma ci xam. Ñu ne ko alquran de waxoon na ko saar sàngam, mu ne alquran moom sori ma ci woon. Suñu borom ne ko loolu du lay fii, alquran da nga caa war waxuma la sori ci, waaye da nga ko war na jeexal tàkk. Minal baq minal fatihati ila naasi, nga jeexal ko tàkk, waaye sori ma ci woon ëpp nay wax. Su ko defee yafsilu baynakum ahkamul hakimin, yàlla mi dàq atte daal di atte diggante nit ñi bu yowmal xiyaamati. Suratu Zumar ay fanweer ak benn. Yàlla neen fa man azlamu kenn dàqut a tooñ, fa man azlamu kenn dàqut a tooñ. Am na ay fukki tooñ ak ñeent yu alquran wax ne ku leen def kenn dàqulaa tooñ. Fukki tooñ ak ñeent yoo xam ne alquran nee na ku leen def yow kenn dàqulaa tooñ ci kaw suuf. te xam ngeen ne tooñ wa ma lizalimina min ansaar, tooñ kat du am ku ko dimbale. Yàlla dafa xaraamal tooñ ci suñu diggante, ni araamal na ko ci boppam. Waaye kii muy bëgg a wax neena kenn daqu ko toñ fa man azlamu kenn daqu to toñ mimman kazaba ala allah ci kuy sotal yalla manam kuy ngeen bal ma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko toñ ne li da haram te man aramul muko wala li da dagan te man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yowey diway sa dom wala yow diway yowey papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena xeq li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daxula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daxu to togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daxu to togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikale ko xamni bi alquran yu bax ci yow yow dang ko weddi ken daxula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolou kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolou du alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yag tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni ñi mel ko nga jog ne nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñi weddi alquran wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako waye mu yalla mu ne na seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yeufar am ci pantere lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantere so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement meuna am sax ñu am ci ay keuy yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn daqu ta togn ku waxal yalla lu deug kenn daqu ta togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku daqa togn kenn daqu ta togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran والذي جاء بالصدق وصدق به تغمكو دا فا اندي القران با نوبي غمكو صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به دا فا اندي القران با نوبي غم القران نيكوت لوم اندي با نوبي تي غمكو ديدت داكو اندي با نوبي غمكو موتاخ مو دوندوكو jangal ko ashaba ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisub tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw molem ñinga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw moko ma sax ñi ci ëpp di molem ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutu ñu fi fekk alquran dañ ñu am ali salatu wasalam moko fi indi won bobu ak legi matna ay at ay jumi at ak ñeen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum al muttaqun bo laaji jang kat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla ñi do ñu ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoyam wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika mbollem ñi gëm ki gëm li mu andi deugal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla ndax ci cion lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla diglé ku def ragal nga ko lool rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dal di xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak baye ay teram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñeegam alquran gem muhammad deegal alquran deegal yoonte bi alayhi salatu wassalam ñoñu danañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu danañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monigami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu maanu ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lumuy tekki amana ak yowal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañu am motax lahum ma yashawna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ñeendi ci bir aljanna ja ay ñeendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sungu bu oyfé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna and nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax né ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may né yalla tax ku ñu bëgguta mayit yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ko xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu diké nan ko waayo dang dul tokk jabar mu ñi fi jadul ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi muy mu
2: nit bu doon iman legi lamuy nañ koy fétal dal moy jang kamil tuddu xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metti mune yunus yalla daoud dafa amone metti yunus yalla sulayman amone metti yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amone metti kenn ku nek ci ñom am metti ci metti yi ñu amone kat ay metti yi ñu xeb la sallallahu alaihi wasallam metti moy meccem di sam mon ci metti mu def nek ni am nañu ko xeb yunus yalla daoud meccem moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug mon ci metti mu di am nañu ko xeb yunus yalla tabarakallah yunus yalla daoud kon mu di mecc mu meccam di lolou teug yunus yalla idris di mecc mo xamni ma yunus bo xamni bi meccam moy eew ci deri nek wude yunus yalla nuh nek ko xamni ki ci denk le legay mu nek minister waye kon yow minister bi yegal ne amna yoonte bu dan liggey li ngay liggey tabarkal lo meuna meuna liggey munu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gaal ga ñang koy fatali ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu baax yow mi nekkub teug yegal ne yoonte yalla daawud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lolou kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabarak wa taala may na ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw quduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dari koy jexal su xeye rek bala midi ngalawli jexal ko warawahu ha ngontal wer yi ngontal kon ngalawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelawli gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daldi waxe bismillah rek yeef ye daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakharallahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha في ساعات معدودات تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نقول لكم فصلوني واحد قد فيه كن لي قمناني قونا نروق لول يني ورليك مي أبيو يير جدم تكوى كنيو ndax niro nak li nga xamne ci lañu nek kon tek leen seen baram ci aya fuk ak ben
3: di ne leen de leen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jëf ju baax yeen wa kër daawuda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi wax la jaam solo ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yeen famille bi li ngeen def lépp ku ko gis laa ku ko xam laa war a doole tey kon ci aya fukk ak ñaar wali Suleyman ar-riih Suleyman nga xam ne moom mooy doomi daawuda ge waxe suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu bayyi ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama bayyi waye nit ki koy wax ne ma ngi ni moy nit ki mu ne du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birni Suleyman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bay Suleyman dal di jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayam motax yalla beral ko momit lenen bi mu jere lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaawi it du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhirah li jëm ci walu al-akhirah moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida ani amal sabiqatin wa qadir fi sard ñaar liggey yoy nit mom la yonenti bi di wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan liggeelal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeelal sa alakhirah ba melni suba nga fi jog Sulayman kon dal di top ci bayam di liggeeyal alakhirah di liggeeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeeyam mune wali Sulayman tagatalon nañ Sulayman ar-riha ngelaw la ghuduha khayu ngelaw la shahrun dokhub wer la lu Sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer suuf ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mu fasirone ñu né sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shafi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirata ash-shahr ila nisfi an-nahar wa tarji'u bihi masirata ash-shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masirata ash-shahrayn fi naharin wahid nun lakum fasiruni wahi ñune yalla daf ko tagatal ngelawli muy dox ci mom digeunte bu sereena ci ay waxtu yo xamne yu neew la mu cey and ak soldar sa di joge ci rew di dem ci rew su xeye dox dox bu wer ci xaju bu cieg bi su gonte dox wala su ñibbi su dox dox bu wer ci xaju bu cieg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wer mu dox ci benn beccëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamne dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro na ak mom yalla mu ne wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laalé ko sawara sawara wa jël laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñuy jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñuy jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabé dal di ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara di ko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen wagn ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamne yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaaraku ta'ala mom defal ki nga xamne moy Sulayman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xamne buy fawé ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubuy wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak su rewul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe deug ak tolié musique lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeugal ni wax nga ko musique lo wax teug rek yeugal ni wax nga ko tolié métier la waaw du ab juddu du melo du askan légui métier la teug tolié lawbe minisé yoyu ay métier lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu métier wo nima ko xone ci bind balé wess mu ñaari taranga wa min al jinni ñettal taranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya'malu ñuy liggéey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigul borom ni ko yalla andilé annuhas nga xamné day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamum lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continuer len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarakallah ñoom jinni yoy jinni nak dama dama kessé kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir melu ñu suñu mbir aalam biñu nek bokku ta aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarakallah ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko toñu sax bu ko nexé bo la ci ñaar wala ñet ñom ga ñoñu nak muy jinne yi ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci aalam bi bu fekke dama adama kess kess lañu nek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci aalam bi sept ci ko yu bare bare bare mom bu len gisse du ko ñi dara bu ñu wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ya alim salatu wassalam melno lolu aw tollu way la gisse lolu nit societe lol jiw lol ti bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ji liggey bam yag ndak grew wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mu ne musikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak musikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal yejjume daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeyel ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etas ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu من القصور الشامقه محاريب موي اي ايتاس كوي تي خام لين جيني بودي تباخ ايتاس موم دو اديو موي اندي اي لنجك اي يمي ييغ داج اي دنك نيوم سين يوي غيناو نيوم نينغ تي جاوو دي نينغ تي بير ندخ مي نينغ تي فيب تبارك الله اج اب مول تي كو دولن جاخال تيت خام ناني خاي تباخ نياري ايتاس بو موي تول جيني وار نان كو مان مو نكون ما يشاو مم محاريب lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu la ko laf di wax ñu ñu naan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu haramagut monument wa tamasila al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan muné wa lam yakun yawma ism muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال nga xamne dana yor jëmm nit dana yor jëmm bayima dana yor jëmm yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak mounima mom sharia daf ko téré ndax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul cër bi yàlla yeyoo ñu faru yëkkati ko jox ko monument bi, loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salatu wasalam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm. Hatta film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi, naan la kii mooy yonent bi, wala ñu naan la kii mooy Aboubacar, wala ñu naan la kii mooy diw. Kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba, ci ay etas wa tamathila, ak ay jëmm, nga ne kon ay monument. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkalla ruq boo wéere giste benn, yi nekk ay nit, yi nekk ay bàyyima, yi nekk ay jàmbaar, yi nekk ay gaa yoo xam duñu ay jàmbaar, yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari, yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet, dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam, te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin, ñu koy defaral ay këll, wa jifaanin ak ay këll. Këll nag mooy ndab, boole ko fi wuutu, këll ak leket ñoo fi nekkoon. Bu ñu yekk cere yekk ko ci këll, bu ñu yekk laax yekk ko ci leket. Léegi nag këll moom la bool jël palaasam, moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll, laaxu lekkatit bokkut ak laaxu palaat, wala laaxu këll, laaxu bool. Moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi, dëkk bi di lakk, tubaarkàlla muy rawale këll yi tey sànni palaat ci biir lakk gi. Bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd, waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari, amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd, day sànni ndaw ku ndaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sobe. Moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam, raxasu sa loxo tiim këll bi, tubaarkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf, jël kuddu tiim laax ci palaat, ndax laax palaat ak kuddu bokkuñu dara, bokkuñu fuñ jóge. Amma laax loxo këll, waaw foofu la mbir mi nekk, ngeen baal mu ngeen ndaw ko ndaay parce que da ngeen a woor. Mu ne wa jifaanin ak ay këll, këll yu rëy rëy, këll jawaab bi ba mel ni mbalka, këll yu rëy ba mel ni mbalka. Ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon, buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti. Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll, ci ay bool kon ak i palaat du sotti. Moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom. Ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi, ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cay ay kii su amoon jifaan ay këll, ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi, séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door a dajal, wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal. Waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xudd këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka, nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk, kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll. Loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañuy koy daal di mën a jëfandikoo. Mu ne wa tamathila wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin, cin yu kowe, cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daghamatiha. Waaw fi mu nekk daal dafaa sant rek. Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal quduuru raasiyaatu ay athabitaat fi amaakiniha laa tataxaraku wala tataxawalu an amaakiniha li izamiha. Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent. Këll yooyu ak cin yooyu daawuñu jege fi ñu nekk. Su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a delloo siwaat, bu ñu amee xew danañ am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon, boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana, tabaarkàlla mbaa boog la cay des du bari. Yooyu la suñu borom tabaraka taala defaloon Suleyman, ndax surga si mën a lekk bu baax, ndax kuy liggéeyloo aw nit danga leen di lekk, danga leen di jox ba ñu lekk. Kuy liggéeyloo aw nit danga leen di jox ñu lekk, ndax jàmbaar ba ñu koy wax boo ko tiimee, boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la, boko fekk ci tolo buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar jambar mom foko fekk de meuna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woni fi lu am solo modi suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug surga si kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga yu jinne waye ñepp daanañu lek ba sur tabarakal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dina gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërem lol di xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñe dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal ba mbax non lañ dan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mune i'malu liggey len ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran gën sante ko yalla ginnaw daawuda wutal na len fu ngeen dëkk wutal na len di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñuy togg yaa ma legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daawuda yeen la wax yeen wa kër daawuda legi nek te kon ko wutal dekk way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su dekk way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala daawuda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derte liggey mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhi an-ni'am al-jalila وعملوا بتاعة الله شكرا يعلم انه خليل نيونك من عبادي تسمى جامي الشكور شكور سورة سبع آية فك أكنيت يعلم انه برنا تجامي دي شاكر وي بريوم الشكور يعلم شاكر لبرل وي انه برلون شكور وقليل من عبادي الشكور شكور موي كو خامني لولا يالا تك مو نيهلا لو متي متي متي سو فيبره دو دغ موكاي جامبات سرير لي دو دغ موكاي جامبات سو فوري دارا دو دور بوج كوكو موي شكور شاكر نك موي كو خاني كي بو نيهي مو ني ميرسي سو نخاري مو ني تيل كوكو موي شاكر كوكو نك نيوم بري نانيو ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga dégg ni alhamdulillah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdulillah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratul asabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogalé ci mom sulayman almauta fatu ma dallahum tektululen ala mautihi ci fatom ga illa ludul dabatul ardi dukat katu suuf dukat katu suuf mom la olaf di wax mah dabatul ardi mom la olaf di wax mah olaf ki diko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne daawuda fatu sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokuba mi ngamb ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne keundal jinne yi romb ko rek ngelaw li fil ko rek dokk bi daan ñu door yeug ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinne xamul xeybu ndax suñu xamone xeybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaib ni faatu wala fa dañay deg mu ne jinne xamna li tambale fi baaduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nem falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn leer na jinne yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azab al-muhin ci mbugal gu doye diga suñ xamul kumpa mos ñi bu won nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غايبو سليمان دي جولي سوكاندكو تا دوكبا بوم فتاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورا ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëssa boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng suñ borom tabaraka taala nettalee Daoud ak Sulayman mi ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaye fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawma saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara mankiwu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ca seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginaaw am ngeen ñaari tool yi nag kuloo lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daoud wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Sulayman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kuloo lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci sen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari ndiegal waaw sen dekk neex na sen borom bari na ndiegal may len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mësal faqir ak miskin yi bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neca balen yalla waxe li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santu ñalla joxewuñ azaka mayuñ ci faqir ya

kon len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mune dekkil nak yombal nama lol lekkal inma khawluna suñu wax li sey in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqulu lahu dañ koy wax rek kum nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi kum nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak lu jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek lu jafé ci yow du am tabarkalla bu la yalla baxé won ci né lu ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la dembu ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngon gi mu nek joxon 2 milliards bu fekké amuwon auto bu la nexé am auto tay bu amuton kër bu la nexé am kër tay bo amutone lal bu la nexe am lal tay 2 milliards li def ci ngon bi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakunu gog nga yoré kess new su baba lan la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambale yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu ne ko kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek walladhina nga xamne haajiru dañu gaday moy nek fu muntu dund diine mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walladhina nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla néna lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhirah gamal di dencal akbar mo gën giñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg ñang cey jublu suhayb Bilal, Khabbab, Ammar ak kenen ko def ni ñom wala ñeneen ñu def ni ñom gaday nak moy joge fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine def nako def nak niko Ali sallallahu alayhi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha Allahu anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mu ne kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën len dencal al-akhirah akbaru mo gëdë way gaday nak ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday

0: bo moytul ak ni jigen beug ar ak ci moddu bo moytul mu and ak jeukeram ci lolé te kon lolé da jaddu lo mission yunus bi alayhi salam junjuna ci hadith neena yep xéet wo xamné dañu fa seeni mbir ñom ñep jox ko jigen mu jité len ñom ñeppay alko wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim yalla mu ne bu ñu gëmul li nak fasalu laaj len ahla zikri borom xam xami in kuntum la ta'lamuna bu fekke ngeen amul len xam xam bu ngeen amul xam xam laaj len al ulama bi tawrat wal injil ñom yukhbirunakum anna jami'al anbiya kanu basharan in kuntum la ta'lamuna zalika yonent yat ay goor lañu won tabarakallah bil bayyinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téré yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téré al barahin as safi'a ad dalla ala sidqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa lol la yonent yi don indi yonent bu nek ak la nga am ci téré nak ibrahim am suuf ibrahim Musa am suufi Musa ne te def tabarakallah Dawuda am Zabur salawatu alayhi salamu alayhi am Qur'an Isa am Injil Musa dali am Tawrat kenn ku nek am sa téré jangal sa nit sa téré yar len ca orienté len ca ba nga xamné seen dundu dana deppok niko suñu borom tabaraku
1: ta'ala neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratul nahl aya ñen fuk ak ñent mune salawatullahi wasalamu alayhi wa anzalna tani wacce ilayka yaw az-zikra al-quran zikra wala zikru ñi ngi bok ci turi al-quran al-karim wa anzalna te wacce nañu ilayka yaw az-zikra al-quran li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leral nit ñi ma nuzila ilayhim liñ wacce ci ñom nga leral nit ñi li ñu wacce ci ñoom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu alayhi wasalamu alayhi manon nga né alquran benn notice la aduna benn appareil la salawatu alayhi wasalamu alayhi benn professeur la wala bok benn jangale kat la bo xamné moy ñew dundé nim wone alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppele ko dundam gogu bi maana aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu alayhi salamu jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy delo ginaaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fimuy wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fimuy wax ne fi farata la moy bo dugule cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugule cassette bi nak dadi bass li nga xamne moy genn cassette bi da koy dadi wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ la bouton bobu da haramalal ci misal su ko defé kon mom mi jangale lolu soko fi baye nak ne dana tal appareil bi te duma ko laaj su boba da nga na yak appareil jambour ndax ki bind ki defar lolu te bolé ko notice bi mu ko bolel mom ngay laaj ndax nga meuna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayyin linnas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joge mu teral ko lepp lu way ma sa def te dulu ay dula ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak limuy wax ak limuy gis ku koy def mba nga koy wax te waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu alayhi wasalamu alayhi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim li ñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna danañu xalaat ba mëna jëfëndiko seen xalaat xamni li nga leen wax loolu moy wër يتفكرون في هذا القرآن فيتعظون lol nak yatafakkaruna ji doko jappene legi bimu ñu waxe ba nopi dañuy dem ak suñu xalaati bop baye lam ñu waxon su baba legi liñu buntu bay ubbe ko du nek buntu bax ndax bu den lu way xalaat indi mu bax su baba boko defon ci nek tay day muju nek ba kenn fa dugg istijo bima tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu baye rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah bax na mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do dugg amma ko fi nonu birik tekko fi dañ la xni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil bunti bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay dal di xalaat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa allah yalla wanalo bihim ci ñom al-ardh sufsi modi salawatullahi salamu alayhi bamuy nek makka wa quraysh dañu complé won lal ay makkar ay pexé waxna ñu wut ci neeg bu nek aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddi gi di julli ci ñu gajjando ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna pex yoyé ngeen lalon ndax da leen wër ni man duma wax suusi na leen wan ni nam wandé won kharuna akay yalla monon ne suuf wonal gaay ni mo wonne won qarun afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa allahu bihim al-ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambar fi nek ni da ngay samb sa waxel leg leg nga jël ko te do ko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek mba dekk ba suñu borom da ngay gis kuko yendo togn tay diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennel ma matla mu gennel matla ci digg keur gi nga jaxan jakarlok sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mune afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa allahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf nalawan ma aha kay bu neexon yalla fi nga jaxan di lebal sa soxna wala nga jaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu keroge say mbokk dañ la togal ay ciep waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn ci jekkum la meuna jekku la lay wax ne manon na la jekku ti jekkuma la bo amim xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaarel ba aw yatiyahumul azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge mune ñi may togn xana yegunu ñu ne mbugal meun na ñew bet leen ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay mo leen ñi togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal meun na la na bet te duñ ko yegg mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reey bobbi te ha sibet amna ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci sen walbatiku ga fama hum bi mu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappala ca yoon wa manon na kiko togn nga tukki mu jappala ca yoon wa lola manon nako aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla baatu lotal yalla moy tekki def lu yalla yi sonne manam tay yow bo don wourlu ben way man la laqatu ñu nan wa dañ ko gisugut waye nangam buñ ko gisee nangam nga lebal ben way diko set mu lay neubutu gudeek beccëk wala mu nan la 15 mbaa 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaaka muñ wax mikail wala bok malaaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nalaw suy ngenté suy cietal yoy yeb mo ci bokk yam malaaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fu ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi degg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam do fi degg kenn ku yalla jël ci mu ne seet bi dafa seet gi da rusagut da ngay bayyi ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla ken mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi ci bu gaaw ñet aw wala boog yaxusahum mu jàpp leen ala taxawufin ci kaw ak ragal. Yàlla su ko neexoon ñi ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng-ñàng ñoom ñëpp ñu séen ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. Ulama yi nee na nag boobu moom moo gën a métti, boobu moom moo gën a métti. Boo demee ci Ibnu Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wax juji la fa wax mooy aw yaxusahum wala mu jàpp leen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin ci kawum tiit ñu tiit lool di laqatu waaye mu jàpp leen ñeent ngoog. Waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërmande la ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàpp leen ci tukki ba wala mu jàpp leen ci kaw ak ragal yooyu yépp mën na ko. Waaye inna rabbakum la raufu rahim dafa nekk ku ñeewant nekk ku bëri yërmande nekkoon yooyu yépp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne xanaa xooluñu ila maa jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min shay'in ci lu mën a doon xanaa seetlu wuñ li yàlla bind ñiy lank topp yàlla lank koo sujootal muy dig la ñuy bañ muy tere ñuy def tereya xanaa gisuñu ne gisuñu ila ma xalaqallahu ci mboolem li yàlla bind min shay'in lépp lu yàlla bind nañ ko xool lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yatafayyau ma ngay jeng zilaaluhu keram ga an il yamini wa shamaili ci wetu nday joor ak càmmooñ ci wetu nday joor ak ay càmmooñ an il yamini ci wetu nday joor mu def ko singulier wa shamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor anil yamini wa shamaili loo fi gis rek cer gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy te lu tiim lu nekk defal la cer. Yàlla nee na cer yooyu ngay gis nag muy jeng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ ma ngi koy def sujjadan lillahi di ko sujjootal yàlla sujjadan lillah di sujjootal yàlla. Loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla lépp dafay sujjootal yàlla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in li mashiatihi ta'ala wa inqiyad lépp loo fi gis waaw soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujootal yàlla yow boo ci seetee da nga mën ne kon kat naa sujootal kii ndax ku duma ku la man rek moo la man ku duma ku la man moo la man waaw képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di li am takk ndeer te jeng ci càmmooñ ñi ak ndeyjoor daaxiroon ña ngay toroxlu xaadiuuna saxiruuna ña ngay toroxlu fa kullul asiyaai mun qaada li qudratillahi wa tadbiri mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala walillahi yasjudu yàlla lay sujootal walillahi yasjudu yàlla lay sujootal maa fi samawaati li ci asmaan lépp wa maa fi l ardi li ci suuf lépp yàlla lay sujootal min daabatin ci lépp luy dukkat lu fi nekk lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujootal wal malaaikatu malaaka yëppit yàlla la ñuy sujootal waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu amu ci lenn loo xam day rëy rëylu sujoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko. Soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujjootal fukki sujjoot la ñu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aya juroom fukk. Amna benn ca Israa'i, benn ca Maryama, ñaar ca Hajj, benn ca Furqaan, benn ca Namli, benn ca Sajda, benn ca Saad, benn ca Fusilat, benn ca Najmi, benn ca Inshiqaq, benn ca Alaq, muy fukk ak juroom yoo xam ne ay sujjoote alquran la. So sujjoote nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul qaliqin. Kon benn sujjoote mu noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kaw nu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaaniwaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arraasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkute nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu boroom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaalate wax na Allahu yàlla laa tattaqisu waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad. Yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani walam yasal jalla azimu shani jalla jalaluhu. Wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaqisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar. Nuñu def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun mu ne man dongu ngeen war a ragal. Fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom. Ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla da lay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal. Te it lu dul yàlla da lay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom wari su la ragal. Ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk, ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya farhabuun. Walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf. Loolu nag nim bëree ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage risque bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu dee entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo mu daal di asamaan sii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ardi. Loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. Man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye. Yàlla moom asamaan yi moo moom suuf si. Walahu diinu, walahu diinu moo moom diine. Walahu diinu moo moom ak topp. Walahu diinu moo moom ak toroxlu waasibaa ca sax ca te sell ko. Walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu te na ca. Da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasibaa ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban saabitan fa huwa al ilaahu al haq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi. Mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allahi mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu la ñu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa takhafuuna gayra wala nafa wala darra ila biyadi. nak ngeen di ragale kenen ko dul mom te ñeriñ ak lor ci loxom do nga la nek subhanahu wa ta'ala wama bikum lepp lo xamne ñi ngi ci yeen min ni'matin ci xewal fa min allah ci allah la joge wama bikum min ni'matin fa min allah lepp lu nek ci yeen ci xewal fa min allah ci allah la joge amul genn xewal gu joge fenen fudud yalla subhanahu wa ta'ala lu way am ci xewal ñi ngi joge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wama bikum min ni'ma fa min allah amul kenn ku xewal sabab amul kuy may sabab wama bikum min ni'ma fa min allah leg leg yalla amul genn way mu ñew fayal say xewal bu baba bu ne waje na nga nak sant waji na nga sant waji nak waye nga xamne wama bikum min ni'matin fa min allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di mu yet lako wama bikum min ni'ma fa min allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sant ba nopi do wara sant yalla niko jerejef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wama bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la te fa min allah ci lan lay joge kon mom dong lañu wara jamm subhanahu wa ta'ala summa ginaw ga xam ngeen ni isa massakum bulen lale ad-dur lor fa ilayhi ci yalla taj'aruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laqku summa ginaw ga nak iza shaq
2: illa allah kudut yalla wala nusika bihi ñu bañ ko bokalé say an dara wa ñu bañ ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha tibum jappe ba'duna len ci ñun ba'dan ñaka def arbaban ay yalla min dunillah bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla kenn bañu japp sa morom yalla waye ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla mamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy ay yi nga xamné mom lañu nek bi mu waccé adi ibn hatim dafa daldi ne yunus bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daaw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna biqawlin khana nekulen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yunus ta sallallahu alayhi wa sallam huwa zaka lul modik modik jam kon nak na nga len wo ci li yunus bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw suñu yeb fa in tawallaw suñ di moyo fa qulu shahadu bi anna muslimun ci di moyo bañ la fet ci li ngay wote bañ wuy ci na nga leen ashhadu sayyid leen yeen ñaar groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab ye yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di wéren ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci wéren wama unzilat at-tawratu tawati wun tawrat والانجيل الانجيل الا من بعده لدول جناو ابراهيم لغي افلا تاخلون لوتخ نينتي ووتي افلا تاخلون خنا املن خيل ها انتم هؤلاء ينيغني حاجتكم فيما لكم به علم ينيغتي يرانتي تي لو خامني ام نينتي خام خام واو فلم تحاجون لوتخ نيندي يرانتي فيما ليس لكم به علم تي لغي امول خام خام مودي yarante ci mbir mo am xam xam mu di ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mo am bu ñu ci deewante sax yalla neena lu mëna wa ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci sen kanam ba nopi ngeen tay wernate neena lool du adala ilmi adala ilmi moy xam xam li ngay wernate na nek lo fekke ta xam ko waye li nga fekke wu wer bëgg ci wernate yalla neena lool xam xam war te du adala ilmi adala ilmiya moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne ya nga wax ak mom nga toll ni mom alliwa wala ki nga xamne ya nga werante ak mom diko weddi nga toll ni mom alliwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmiya wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom wax ñu fan la ibrahima place yalla neena ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bay fi be bay fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wama kanu minal mushrikeen bokutan ñi nga xamne dañu jamm xere so selo ni ay jittede bi mu ne ma kan ibrahim dafa def nafi bi muy ñew ci mushrikeen mu ne wama kanu minal mushrikeen defaat benen nafi bi mu ñew ci keur li nit nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala mushrikan batay keur li de jup waye yalla won la serigum serig digeenti bepp motax bu mu waxe ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kana hanifan dal ni musliman dal ne wama kan minal mushrikeen mu jentelu batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim ser won na ñet gur yoy yeb ser won al yahudiyya ser won anasaniya waye ser won nit al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awlan nas bi ibrahima ki gëna yoy nit ñi ci ibrahima lallatina tabauhu moy ñiko top wa hadha an nabiyyu ak yunit bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yoy ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm ibrahima ak ñi gëm ibrahim bis naka tay te gëme ko ñiko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël ndigal yalla jox la jotti yalla su boba ndigal yalla nga jëf tabarakal waddat beggona ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay bin lan man sank wa beggon ko lol tey luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon sen bop wama sha'urun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba bëngal len dëng tega ñoom degal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya len dëngalit nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da na cey mosé tamit kon ya ala kitab e yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di wedd ay yalla yi lutax ngeen di wedd alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibshade ngeen ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxé deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen ne bu deug ga wa antum ta'lamuna ta tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal ni nubu deug su ma tiaxan rek moy genn wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila 'ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako 'ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu beccëg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kene ñu ko weddi la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amutu ñor ñor bu la gisee ngay genn day daal japp ne yow mi su mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeye dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman tabi'a dinakum lu dul ko top seen diine bu len gem kenn ru ko xamni ki top na seen tereleen ku ko xamni ki top na seen diine xol leelen innal huda njub hudallahi moy njubug yalla innal huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta ara da ngeen bañ ñu jox ahadun kenn misla ma utitum tilmal len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teeng yeen inda rabbikum fasen borom lola it yalla sañ nako lola yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko neex yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq le malik rum diko wo ci islam dal dikoy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa mere ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala wahda minima nga ca téré bi ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araq al'azim ar-rum سلام على من تبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم من جيت لاتر بين جويت محمد جمتي إيراق بورب روم نكو جم من نكتك وكتب من جب ginaaw loolu maa ngi lay woo ci wootinul islaam ommatul ci islaam mucc ommatul ci islaam yàlla jox la sa pay ñaar yoon sa dumooyoo bakkaaru ñi lay liggéeyal ñépp yaa koy gàdd loola mooy aaya ya alkitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag inal fadala ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox mayi saw ku ko neex wallahu ta'ala wasi'un yàlla ku yaatu la lam yor jeexagul ba tey jii alim yàlla ko xam la ñi muy jox moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yàlla du def ci ndab lu sirib ni ma ko waxoon ci tafsir bale weesu yaxtas bi rahmatihi mooy jagleel yërmande moom yàlla mayi saw ku ko neex wallahu yàlla sul fadli mooy borom yi ngëneel al azim ngëneel yu rëya ba tey ay ñu ngi continue di waxtaane ahlul kitab muy waxtaani fii mbir mu am solo wa min ahli kitaab yi am na ci ahlu kitaab man koo xam ne in ta'manhu bi qintaar soo ko dénkoon alal lum bari bari bari bari soo ko soxlaa yu addihi ilayka mu dellalu ko am na ci ahlu kitaab ñoo xam ne soo leen dénkoon qintaar lu alal ja bari bari bari soo leen ko laajee ñu daal la koy dellu wa minhum am na ci ñoom nag man in ta'manhu bi dinaar boo ko dénkoon dinaar laa yu addihi ilayk du la ko delloo soo ko dénkoon dinaar soxlawaat ko du la ko delloo illa ma dumta lu dul dangaa sax rek qaiman alayhi tim ko maanaam tim ko rek di ko soññ di ko weer jox ma sama yëf di amale bon nangam mu ne boo defee nun daal moom mën naa mu fay la kon ñaari groupe la ñëw ci ahlul kitaab groupe boo xam ne boo leen lebaloon boo leen dénkoon lu ndénkaan le bari bari bari daañu la ko jox ku mel ni Abdoulaye Ibn Salaam am ci groupe boo xam ne boo leen dénkoon lu dénkaan la tuuti dula duñ la ko jox ku mel ni Finhas comme ni ko mufassirun di waxe su ko defee kon kii nga xam ne soo ko dénkee lu bari bari su yàggee boo ko soxlaa mu delloo la ko bu ku tëj nga am soo ko dénkee moom du la ko delloo zalika ndax loolu nag bi annahum ñoom ñi nga xam ne soo leen dénkee duñ la ko delloo xaaloo dañu ne laysa alayna amuñu bakkaar fil ummiyina ci alal yi ñi nga xam ne amuñu téere sabilun benn bakkaar laysa alayna amul ci ñun sabilun benn bakkaar fil ummiyina ci alalu ñi nga xam ne nekkuñu alul kitaab wa yaquluna ñuy wax allahi ci àlla alkasiba wax ju dul dëgg wuhum te ñoom yaalamuuna xam nañu ne lii ñu wax du wax ju dul dëgg bala hakay yàlla nee na du ma demee defal ñu man awfa bi aadihi képp ku sàmmonte matale kolore gim séq ak yàlla wattaqa te mu ragal yàlla fa inna allaha li wër mooy yàlla moom yuhibu lmuttaqin yàlla ku bëgg ñi ko ragal la foo mën di bokk koo mën di doon soo ragalee yàlla tabaraqa wa taala moom dina la daal di boole ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nangul ndax yàlla muttaqu ni moom du wax kii fi la bokk wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xam ne moo gën a ragal ci yéen yàlla mooy ki ëpp ci yéen taqwa wala ki gën a tedd ci yéen mooy ki ëpp ci yéen taqwa aay ji may bëgg a jàng sababu nusulam nee nañu asias ibnu qays dafa nekkoon digganteem ak benn waay ci yahudi suuf ñu di ko xëccoo ñoom ñaar ba dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam asias ibnu qays ne yonente bi ne ko ndax am nga bàyyi na mu ne ko laa yonente bi yahud bi giñel asias ne ko waaw mu ngoog léegi su giñee rek daal di yóbbu sama alal yàlla daal di wàcc aaya ji ba demee ci tafsir xurtubi ca dukkib ñeent ba ci xatum téeméer ak ñaar fukk wax ji ma nga foofa yàlla nee na inna alladina ñi nga xam ne yastaruuna dañuy weccoo bi ahdillahi ci kóllëreg yàlla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wacce ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaiika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bu alakhira buñ am benn cër bu alakhira mo taxit ab jaay kat ñuy téré ci am marchandiseum mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandiseum mu cey giñ wax ni wat na tal li la ko jëndé lola jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek ci jibo ak yow jënd ci jibo wotam jall ci keneen waye wat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen coléré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaiika la khalaqa lahum fil akhirah ñooñu duñ am benn cër fu alakhirah yalla ñu tal musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ak ñom yalla du wax ak ñom ko yalla lu xana doomal xiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen khol yawmal khiyamati fi bisu takhaway ba wala yusakkihim tadulen sel wala hum amnu azabun alim mugal gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy kolere gi yalla gi ak ngiñu seeni ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu yalla boole mbir mo xani mi lu jar moytu la kon su ngeen setlo ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñew ak yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñew ak yeen ci ay yi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha Allah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekk ko te tal ko muy aljuma jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma nga fa
3: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi de lu setu nañu ci sen tafsir qur'an al karim biñu lende defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen na ñangi won ci sar buñu tuddé Ali Imran bi ñettelu sar ci Al-Qur'anul Karim bo joggé ca kaw jangon nañ ko ci ñang mu lewessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom don waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaiika ma khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم واركو تامبلي تاي تي كارتون بروم بي تبارك وتعالى تي اي جوروم نياس كاك جوروم نيات تي وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب يالنا يالا جابالي ني جابالي لين يالا نينا وان منهم امنا تي نيوم موي اهل الكتاب لفريقا غروب بو خامني yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min alkitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min alkitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seeni lami min indillahi ma nga joge fa yalla wa dedet ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ta'ala alkaziba wax judul deug wuñ te ñom ya'lamuna xamnañ ne li ñi wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñi wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolou ci biir wax ja ruk soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamni wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li ci djiblu wala xeyna li lolou suñ ko defé ci seen lamni rek da ngay mu ci japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dedet wama hu min indillahi jogewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaaduul ci menn mindeef ma kana yellut li basharin ci menn mbindef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul menn mbindef mu ko sañ amul menn mbindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan ay yutihum allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xamu nubuwa ñetti teranga yi
2: yalla neena yelul ci kenn mako koy defal summa ginaaw ga nak yaqul muy wax mom mama defal lolou lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolou yelul ci kenn ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi o li mu nek len jam yalla mu na nek len samay jam yalla neena lolou yelul ci kenn lolou kenn duko def yalla neena lolou kenn duko def batu summa nak ñi buñ ko ma san jang dañu ko dan boole ba daaw ñu ko fatte dañ la dan wax ne nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lam nga wala sowe so mak ma saddal ma lam nga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla neen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu man do wal hukmu jox ko fiqh mu man xam lu nek fam wara te dem ko fetal won nu bu wata ma jox ko ak nu bu mu nek bi yonent neena lolou du yalla ci mom suma ginaaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nek len sama jam min doni lay bayyi fi yalla mune lolou dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek len ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëcëw lu la dan tek wolof da don wax batu serigne sahe katu ñariñ ko xamne so deme ci mom musa la ñariñ manam jangal la ay ñariñ waye wolof kom da tayal mu baye bat ba waxutul sahe katu ñariñ mu adressé ko banan serigne naka nonu so set lo olof buma san wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalu kayu meññi meññi waye lalu kayu meññi meññi dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meññi meññi lal meññi bam yag mu ne lamiñ mu far yam ja kon buñu ne kunu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy don moy nituk yalla ko xamne ki doko fek ci lu yalla yi tere doko fekk ci yalla lay téré waye doko soñ ci yalla lay diglu subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len sama jam kon kunu rabbaniyina bima kuntum tahabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale téré téré bi ngeen di jangale war na leena def ngeen nek rabbaniyum manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikko alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar nit doko wax ne melal ni diw dang koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel lolu moy bima kuntum tuallimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga wara jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitaba وبما كنتم اكلن لي nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waya tuallimuna jang mi moy so bege xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so bege xam alquran nak da ngay jang yep lu dul mom ñaari bat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi lepp da ngay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi lepp kenn du la man nax nga yew waya tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom fokk nga jang li ci aduna fi lepp door deg alquran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba leg anta takhuzul malaikata ngen di jappe malaika yi wan nabiyina ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi naan len jappelen malaaka yi ay yalla jappelen yoonenti yi ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñuy jall da nga len di joxogn ci sawet ñu romb la dem waye do len joxogn sa dëng ndax bo joxogn auto bi sa dëng da lay yenu moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dëng nga joxogn da ngay wax kunu rabbaniyina da di joxogn sey su ko defé auto bi traverse romb la lolu mom bo demé circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dalen di digal bil kufri ci weddi ndax ab yonent duñu digle ak weddi ba'da is antum muslimun ginaaw ba ngeen womato ci li yalla santane ba nopi yeedit ab yonent du fepp ñu omatu ci yalla santane tabaraku taala mu leen bayi leen ko fi te ñew di ma jam lool ab yonent du ko wax mukk yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñi def wax yalla yi tabaraku taala ci barabam ak diko soppek melaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam te nek ci seen téré ñu ngi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yonent bu ñew bu nek yonent bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yonent di jappalante ñom ñepp ño bokku lu ñuy def yalla nañ wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqadallahu yalla jappon na ميثاق النبيين كل ربيونتي مانام جابانتك نيوم اي باكت يون سيانتي موك يونتي علي مصلى الله عليه وسلم غا خامني مات ني 124000 بروفيت نيوم نيب يالا جابانتك نيوم اي اي اي اي باكت نيلن لما اتيتكم سوما لن جوخي من كتاب تي تيري وحكمه اك حكمه خام خامو فيق ثم جاءكم مدكلن رسول اب يونت فك لن نين دي دون musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minun nabihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbe lol la wax neena dafa jappante gu yonenti siyentek ñom ay misaq ay kolere moy kep ku ma ci yonni su benen yonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gem dang ko wara jappale lola moy li yonent yep don def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya salawatu wassalamu alayhi bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al balad al amin legi lu cey tege laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bi mu ne wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xane bi da am garab gu fay sax am yonent bu fa fay dadi def dara ci li nga xamne moy projet bi wa turisinin turisina ab barab la bo xamne bi dafa am yuntu bo fa yalla tabaraku taala waxantel lola tam koku ñew am lum def ci liggey bi wa hadhal balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yuntu bo fa feñ waye bam feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bam ñewé mom salawatu wa salamu alayhi yef yef fofé lay mat mën nak yoonti bëpp yoonti bu ñew na ngeen ko jappalé té ngeen dimbalé ko xala yalla nak na leen ak aqrartum ndax bëpp ngeen ci ma wa aqastum té ngeen japp ala zalikum ci seen loolu ma xeqliyen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yoonti yep ñu ko aqrarna bëpp ñu ci li nga wax sa bo xamé ni ab yoonti ñew nak fekk ci kenn dina ko jappale motax yonent yalla Musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ca Misr te yonne guñu ko mu joge fa dem ca Madian fekk fi yonent yalla Shu'aib daf ko jappale def ko surg may ko soxna jox ko ñubal mu dem kon dimbalé nako naka nonu so di ke jamono Lut ak Ibrahim ba nga xamé ne malaaka yi joonu ci mom jëm te nitu Lut ya nar leena alaki Ibrahima dengalam wax waaw da ngeen nara alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon teug lu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn fa mu ne waaw kay lo da nga fa mané nga degg kon yuñti li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp ña nga ci nak nonu Isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'diya ismuhu ahmad kon ñom li leen tabaraku taala santol ñom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu mën ko defal xala yalla ne yonenti kon fashhadu shahidalen signé len ko wa ana ma'akum ma'an nak yeen min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ngeen signé ba nopi ma tek ci sama tampo man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signé te nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al qur'an al karim al fasiqun ak al munafiqun al munafiqun nafiq bokut ak fasiqun fasiquna yimi def mom ay ciire makoy def munafiquna limi def ak xolama koy fas motax janaxtu nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné ke meuna dem bo laaje gas kat janax yi janax da lan am am tax fi am am tax fele soko songe ci pax mi mu daw genn ci pax male lolo tax ni tuddiko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki ciriyam moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma signen tegg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamni ño gennu top yalla nan afa ghayral dinillahi ndax jenen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci suuf lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci ci bare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fas wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fas ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li suuf lepp da ummatul yalla mu ni waw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala lolu yalla jinjulé ñu ko ci alquran jinjulu lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fënte yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra mu ni subhana allazi asra bi 'abdihi layla lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku di yëkëti loxom ni lima def kenn def ko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ngeen xeyete bakkelen ma su ngonate bakkelen ma ndax limay def kenn mënu ko subhana allazi asra bi 'abdihi layla bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek sar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne daf ci wax ni sabaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jann ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
0: wa buñ len dencé ci bir suuf ñu sulli len taxawal len ci kanam suñu borom mu laaj len waaw yeen yeen na won malaaka yi aji ngeen legi fan ngeen tek wax joju suratul zukhruf ay fuk ak juroom ñent wa qalu ñu waxa jenen wax mu ñettelu togn buñu togn suñu borom tabaaraku ta'ala luñ wax ñu ne law sha ar-rahman bu neexon yalla ñun ñi di jamm malaaka yi ma abadnahum duñ len jamm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jaam malaaka yi duñu leen jaam maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñiy def lu juba di ñi di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca alqurtubi mu ne kalimatu xaqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan leen si jublu فكل شيء بإرادة الله والمشيئة غير راضي غير رضا ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك تفسير القرطبي جكب فكت جرم بأن كتم جرم يعرفك أب نت وقت فينكم مؤلين لدني دفرك ñu ni def lu mu ñang ñang mu ne yalla ma ci xeer lu mu dëng dëng mu ne yalla ko dogal leg leg tabarkallah nit di yar ay domam ak njubu di am ci mu ne yalla ko dëngal waye man sonu na ci yalla nar ñu dëng waye man sonu na ci ah ñi de dañ ne law sha ar-rahman ma abadnahum bu neexoon yalla duñ jamm malaaka yi yalla mu ne ma lahum bi zalika min ilm amun ci ben xam xam ma lahum amnu bi zalika ci wax joju min ilmin ci ben xam xam in hum illa yakhrusun ñom neeku ñu ludul ñuy jabatu illa yakhrusun ludul ñuy jabatu non rek la ko mëna tuddé ndax baat bi tabarkallah limuy tek ci deug deug kenn ñu moko wax ci ab microphone waye dal in hum illa yakhrusun ñom neeku ñu ludul ñuy jabatu mufassiruna yi ñu ne fii de yàlla nettali def na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu refetul la bu ñëk bi annahum nasabu ila llahi lwalad, bu ñaaral bi nasabu ilayhi lbanat duna lbanin, bu ñetteel bi hakamu ala lmalaika almukramin bil unutha bila dalilin wala burhan. Ñetti tooñ tooñ. Bu ñëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom, muy tooñ gu rëy. Bu ñaaral bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen, muy geneen tooñ. Bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ, muy geneen tooñ. Moo tax alquran weddi leen.

yalla neen am ataynahum kitaban ndax dañ leen jox bok ab téere min qablihi lu jiitu alquran mi fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuna lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomu jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la al'imam alfaqr ca altafsir alkabir jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yu wóoteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran te ne ci téere lañ ko jële am ataynahum kitaban min qablihi fuhum bihi mustamsikun ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee ci téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet moom kay qaalu dañ ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñuy maam ala ummatin ci diine ala ummatin ciw doxalin wa inna te ñun seen doom yi seen sët yi muhtaduuna ala aatharihim dañuy jub tegga ca seen kaw tànk ya waaw loolu la ñuy wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam ala umma ala umma ala diini wa tariixa wa inna ala aatharihim muhtadun yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca yoon woo weedal la ñu bëgg a teg suñ tànk ca seen tànk maam yàlla nee na lii moo indi wax jii ñi di wax waaw ah loolu nekk lu dis lool lu naqari lool kaleen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma ñun nag ala aatharihim muhtadun yàlla ne ko jarul mu leen naqari wa kazalika nii rek la ma sa mel jarul mu lay naqari wa kazalika nii rek la ma sa mel ma arsalna min qablika musuñoo yónni la la jiitu min qablika ba ma tàmbalee yónni ba léegi la tàmbalee ca noox ba as ci yow mii musumaa yónnee fii qaryatin ci benn dëkk min nazirin ci waaraate kat maanaam ab yonent illa lu dul xaala wax na mutrafuuxaa ña jekku dund ga bu doon tey dañ naan nosor yi baat bi nu lay tekki nos kan mooy ku jekku dund gi am na oto kër gu baax am na dépense ay njabootam am na fu ñu dugg nangam nangam loolu mooy tekki mutrafuuxaa yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku àdduna nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa fekk leen fa lu bari doo dem jumaa ñaare fekk leen fa lu bari waaye lu ko mas a naqari rek mutrafuuxaa ñoo ko wax lan la ñuy wax inna wajadna ñun dañoo fekk aba'ana suñuy maam ala ummatin ciw doxalin wa inna ñun nag ñun seen doom yi ñun seen sët yi muqtaduuna dañuy roy ala aatharihim te seen tànk ya aaya jee muhtaduuna la ji muqtadun te fannunan wa maanahuma waxid seen maanaa yi benn ndax muhtaduuna mooy ci lañuy jub muqtaduuna mooy ci lañuy roy roy ci aatharihim ak jub ci aatharihim ñaari baat yi benn la rek tabarakallah ñoo bokk lu ñuy tekki ni la yàlla wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko nit ñi ni lañ masna nangu nan ko ci lu nekk ba mu des ci diine sa doom jii jàng mécanicien wala mécanique bu fekk noonu lañ koy wax nga xam ne li muy jàng mooy oto boppaan mu dugg ci bi

0: ngir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bëgg ci mom remercier ko te dam ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bëgg ci mom te dam ji jang ñaw nonu te dam ji nek école légui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nonu mu ñew légui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yidem nik yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet قال ولا قل قل أولو جئتكم ولا قال أولو جئتكم على رواية حفص قال من لن منخ ولو جئتكم دون تدم لين أنيل بأهدى تدخل وغنجب mimma wo xamne wajadtum alayhi fakkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe khul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirami niki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak wayusalla yoy yeb sorti ci la ak def ci tabarkallah ben baat be mu ndax so don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi lu mu jup dañ ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ len yonni yen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ len ko yen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëmuk lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu nakh li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam nit lolo ko dal len luna ci aduna ci dinañu ko set ay terelinam ideologie terelin ya ci nek ci économique ci politique ci éducation yépp la ci nek dinañu ko set l'islam mom boone is ñu tégal fé rek mom warta mëna andi yu bax lolo buñuy set luy fajj té garab yi nek fi ñuy continuer étudier recherche yi nañuy sét lépp rek bës buñu dajé likoy faj rek dali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yu jog di wër lu koy faj dañuy nangul ñëpp ñu indi tek ci kabal ji liñ japp ni mo koy faj kako ci faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ngeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun epna wax dedet garab gi neexu rek xaaral ba mas ko rek tabarkallah lolou mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musu ko meuna lek lo banana nax rek neena deg nañu ne baax waye bis bam ko ma seg legi tabarkallah lum am mom lay jar waaw lum am rek mom lay jar lolou moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñu wax sayyid khutub limuy bind dara baax ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm yi nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yaak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waji nga doon bañ te xamoo moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yoonu wor yoonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baxut fexel ba mos mbir ma fexel ba xam mbir ma dor ni li neexut wala li baxut ñi li len dal dal moy bi yalla waxe lim wax yonenti bi xalu ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi liñu len yonni kafiruna lepp lañu wéddi xalu inna bima ursiltum bihi kafirun suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mun lol taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin khalal naka lay nekke mujeentelu ñi nga xamni ño dan weddi yalla tabaaraku ta'ala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi dan weddi yalla tabaaraku ta'ala da nga gis tay fañu nek fofa deme da nga xamni ñi ño deggalu ton jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ba dima ci ñaan ngolon yalla yi di nga xam fañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala bimu ñu netile mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen mam yi ci top yi nu gumba fi mi fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne li lañ sekkoon suñuy maam bu ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fi tay te ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tont ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tont ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tont ko Ibrahima ñu leen fa ñëkk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom du ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee Ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñi dem ñëpp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man Ibrahim baraa'um mimma taabudun dañ naa ba set wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man Ibrahim baraa'um mimma taabudu dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk moo ma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sayahdin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeew am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng nga jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi dangay gis ne ku bëgg a jàng danga jàng ku bëgg a lëggéey da nga lëggéey tabarakalla ku bëgg a faju danga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee وجعلها ابراهيم دفكو كلمه مي باد بو خامني باقيه دا فا ديس با فاو في عقبه جناو با في ابراهيم جوغي لعلهم خاين ني دوند باد بي يرجعون ني دلوات باي اك بوكالي نيوتال يالا سيرن بي ني واخ مجاهد من وجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها إلى يوم الدين لفيك سوستان اللالي جنت بي دي في نك نوخ مي دي في نك نجلو لي دي في نك نغي دي كوي وخ لا إله إلا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون سورة الزخرف آية نار فك أك جروم نيت بل لفنك دال من يلا متعتو ولا متعتا كفل متعتو من ما بنيخل هؤلاء ني وآباؤهم أكسيني باي حتى جاءهم بدك اللين الحق القرآن جي ورسول مبين اك يونت بي لير ني اب يونت لا مانام يو دال يو يالا يا باني خال وا مكه ني ملني نيوم اك سيني وجور جيناو بي في ابراهيم جوغي nga may len aw fanu guddou may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonent bi ñewé ali sallatu wasalam lim indi ñu xép ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakalla nima koy waxe ci jotaay leg leg xeri ñi ni bu baakha baakha baax bu ñi wax ahmad sahir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyahu yi ñi wax banana ak ay pomme yoyu ñi ñi nekkil na ben bis mas nañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya ak bal mata'tu haula wa abahum kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi al-haq ñew mi al-qur'an mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kazalik lutax al mataa rek wala an ni'ma muy xewal yoyam mo beug dox digeentem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wattiba'i shahawat an kalimati at-tawhid babay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulin dikale al haqq al qur'an qalu ni hadha al qur'an ji sihrun ak njabar la deug lool lañu nek taxna bi ba alquran ñewé sétuñu ko walbatiko xana ñu daali jëk rek daali koy fitilek ñabar wala ma jaahum bamul ndike dikele alhaq alquran lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yépp mom rek ci dëgg benen tire bu fi am li fi alquran am bo dajalé borom xam xam mi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu reddul la ci ay redd ne la phrase yi na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci téré ba bu ci amul ak manke am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu haza téré bi di alquran sihrun ak njabar la wa inna tanyumna kafiruna bihi dagn ko weddi ni ñoom weddi ni alquran yittowu wuñu ko suratu zukhruf aya fan wer lolu mbokk yunus bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko don wax waye bu yam ci ñoom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena sammuul qur'ana sihran wa kafaru bihi واستحقروا الرسول عليه السلام فضموا الى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به ودما كثير من تفسير أبو سعود جكب جروم ختم ينفق أكنيت تلقى أبو سعود وقت تبارك الله دي وقت جامسل من تدنيه القرآن مي أكنجبر داري كي يودي خيب يننتي بي عليه الصلاة والسلام ويدي غني ويدي وان يدن لكي غنن ويدي تموي دقر باب أك دويا دل أيمير ندير قلني وخال وخالو دنيني لولا نزيلا لتاوان نواتي هذا القرآن القرآن جي على رجل كبن واي عظيم بري من القريتين تي نياري دكي لولا نواخ منام دنيو خيب يننتي بي عليه الصلاة والسلام نحن ميلا تغني عدونا وجر مغور نكتون bimu gane aduna abdir wajuramu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul mutalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ ko yonni mo fi nek legi nak biñ koy yonni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yonenti bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëggé ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi Allahu akbar suratu zukhruf aya fan rek ben no mufassiru ne ñu ne al walid ibn al maghira fi makka ak urwa ibn mas'ud ath-thaqafi fi taif quraysh dal dal ne nuzulul qur'an ala muhammadin wa faqirun yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn alquran lolam moy li gënul nax ñom li ñuy natte walu magay modi daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek seen natu kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xam ñom daraja ak alal nit ki baxu nuñ koy xamé moy daraja ak alal fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nun lan di jema na timbiri bu yalla xewale mune yalla akramani teral nama bu xewal ga fay wagniku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy naté moy azamatun nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbagnum rusam tollu azamatun nafsi wa sumu ruh te ci aduna si bañu ko sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamné asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuna rahmat rabbika ñuy seddelé ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mu ndax ñoom ñoy seddelé ci yermane borom so sodlo rahmat gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmata tajor bokku tak rahmata gay nek taabu wërngalu bobé bi rahmata tajor la amna ci alquran rahmatu ñu bindé ni ak ñu bindé wénen bindin wa ñu ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmatan nahnu ñun yalla qasamna baynahum ñu seddel seen digënté ma'ishatuhum seen dundu fil hayat dunya ci dunduk aduna gi yalla neena li ñuy dund muy wërsek yi mom mo koy seddelé kenn du ko seddelé ku dul mom tabaaraku ta'ala agit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsek ci ay daraja ay wërsek liyattakhidha ba'dahum ba'dan sughriya liyattakhidha ngir mo mëna japp ba'duhum lam ci ñom ba'dan len sukhriya surga bursa gi tollo ken du am surga bursa gi tollo won ken du am surga yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya fuk bursa gi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggey fenn am fa xef mu xefu la su wer dehe ngi ñu signé mu jox la sa wéccé nga jogé fa yow amna ko xamné ki ya ko xefu mi ngi ci kër gi di foté ka passé bu wer dehe mom tam mu ñew nga wone tek ci loxom mom tam mom momé di ñew ci kër gi di liggey ñu tudde ko mindan mom tam amna kum xefu moy mën na ñew tok ci nit mu yamb ca bop ba diko laxas diko lett ba bu noppé mu xom fu ca lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jël fi ngay nek jëm gi geje way wala jël la geje way jëm fenen yow tam fim ne sa fukk dërëm yoy nga yor wala fan wer taxna yaay xefu safoor bi mu jëme la fa nga jëm di xefu apparenté bi mu wutal la fo tok buñu no soccu len setan ne dede soccu buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almé def ca di ñoni motax bo nga beb soccu ci bir nit ñi ñu dindil waye bo talé lolu ñuy tal ci bir nit ñi kenn du wax dindil setan japp nit ñi non bo ne mew mu ne ah yow dal mewul amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nandi gagné lepp luñu teural rek setan indil leneen muni inna allaha yalla wa'adukum digna len wa'd alhaq dibbu dug wa wa'adtukum may ma diglen ak fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man limay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'd alhaq len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'd alhaq ndax mom xamna ne yorul dara mom setan yorul dara yim beug moy jëmele gañe fu mu bëggoon jëmele rek lam ne won la aqudan lahum siratak al mustaqim bima waxe li nek ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal dari koy tontu ci suratu yasin ñu dari taxawal ma xam ci taxawu kay bobu sama borom dari ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan yeen doom adama yi xana waxuma len won yeen ne bu ci kenn jaamu sheytaani mi doom adama yi la su gëna akay mo len innahu lakum aduwwun mubin waxon na ne ki mom rek ngeen am ci non amu yeen kenn ci non ku dul ki ina akay wa ana a'buduni xana waxuma len won ne jaamu len ma man dong bañ ko bokali mom mi bolé ko ci jamm bi ina hakay asa sirat mustaqim xana yebul moon ab yoonte buñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam ne len fi mu jaar mo yoon bu jubbi nit ñi na hakay yalla ni waaw wala qad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu ta'khilu mbolo mi yeb genn waaji dong mo len fi indi yeen ñep na ay li yeen waaw mu ni waaw afala ta'khilu kana jëfëndiko wu leen woon seen xel ni ñina ne tek mu leen haasi jahannamu lati kuntum tu'adun sawara ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dik mi ni moy wa'ada wa'adukum ju leen wax legi kuntum tu'adun islaw hal yawma bima kuntum takfur a ci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ñi daal di yoxono sarax ñu mu ne al yawma nahtimu ala afwaahim wa tukallimuna aydihim tay seen gim ñepp lay tej seen loxoy wax man tay allahu akbar yalla ñu musal ci discours bob motax bi gaay duggé sawara ba nopi nak daal di wote ben réunion daal ne ci suratul mulki law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi asabi sa'ir buñu amon xel wala ñu dégg la warati kari doon wax kon duñ bokk ci wa sahir yalla ne iblis man nga continuer sa wax iblis daal di jëlaat waxu kay ga bu doon tay nga ne mu jëlaat microbe wama kan li mune munuma sañuma
1: alaykum ci yeen min sultanin ci ben lay aw mu won ci yeen ben pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben bat ben anam te du jigeen ñi duma won seeni jëkkeur goor ñi duma won seeni soxna man dal aw mu won ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul ma di len wo ca yama nek illa an da'awtukum ludub ma di len wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom setané yim nek dafa bakane yim nek danaka li setan nek amul ci lu am ciono te lepp neex tabarakallah ci bakane waye ki jambar nak moy ki xamne li setané santané neex na ci bakane mu fexé ba bakanam ban ca dem qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa ki jambar moy ki gis li setané teural mu wour ko ne setané ko teural mu neex ci bakanam waye nak mu bañ bakanam dem ci fofu rek la gaay nekay jambar mune illa an da'awtukum ludul ma wolen lele ma wolen ci nak ci tamal ngeen ñew lele ma wolen ci ndun ngeen ñew lele ma wolen ci xumbay ngeen ñew fum leen wo rek ñu ñew neesan fastajabtum li ngeen wuyshima fastajabtum li ngeen wuyshima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba ah wulumu anfusukum yedal leen seen bop لا ترجعوا باللوم علي اليوم ولكن لوموا انفسكم فان الذنب ذنبكم تيغال ريك نياك نغور جيم لين جاي بوما تي كين جال بات كوي يد نغا يند سا بوب بكار بي دو سما بكار مان تاي سين بكار لا يين مان واخو نال لير لا اقودن لهم صراطك المستقيم يينكو گمتون ريك ما انا بمسرقكم من منوم لينا قتلي mune nit ñi man munuma leena xatli ci sawara wama antum bi musriqiya yeenit du yeena may xatli ki xatle du yeen du man cetetet ma ana bi musriqikum wama antum bi musriqiya munu leena xatli munuma leena xatli ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiya min azabillah inni man shaytané shaytané mune inni man shaytané kafartu weddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma don bokalé min qablu lu jitu day so sété bindul alquran bima ashraktumuni ci riwaya hafs melni manon na né bima ashraktumuni waye arab bo waxé ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumu ni min qablu waaw nax buñ la di ñun mel mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambor ngay lank di lank ñag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bok junni ñu la akon ngay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima asraktumuni mun bima asraktumuni min qabl ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytaane mun len inna zalimin bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawmi iblis وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطيبا بما اخبر عنه القران ودمت الفقر الراسي جوك فك جوروم نينت خاتم تيمر اك فك نون لاكو تي وخي نكون بو ديمي تي الحسن من يقف ابليس يوم القيامه خطيبا في جهنم على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا تفسير القرطبي جوك جوروم نينت خاتم نيت تيمر اك جوروم فك جوروم بن iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yep diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and nak aw gaayam fañ xam jëm yalla mom netti wut lola fi mom dal def né wa udkhila ñu dal di duggal allazina amanu ñëgëp wa amilus salihati te jëf jëf ju baax fu ñu leen dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan nga al anharu ay dex dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojé bi izni rabbihim ci seen ndigal borom tahiyatuhum seen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna kenn du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi da naka dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamne dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tewé su lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi té def nak jarul laaj mom netti lu ko mobi waaw ñi def al-akhir dal bo démé sa mbokk mo seen aljanna gisoko nga den la araf gisoko jarul laaj jarul laaj motax fi yalla mu waxé allazina amanu la waq fa ñu jëm ñi té def nak ñoñu mom alquran dal di tay nopi kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabarakallah jallu jallu musa alam tarakhna khamu alam tarakhna gisu kayfa daraba allahu nakala yalla terele masalan am misal nan ci surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko luy misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamelni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal bat bu tey ci garab gutey manam bat bu bax ci garab gu bax gi asluha dakk bi thabitun mi ngi sax deugur keum wa far'uha charya fi samaa'i mu ngi wuti asman garab gu bax bo demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñi waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci biir da ngay daal di gis far'uha fi samaa cari jëm asaman ñu tambalé suxat garab ga day mujju tu ci di andi ok laha meññitam kul hin waxtu wu nek ma ngay meññ du rat wala kul hin saabu meññ joté rek mu meññ bi isni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kul hin bi baat bi genné tay baat bu yiw rek day daldi tasaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dakk bi ne ci suuf deugal keng cariewuti asman di meñ waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bulen ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa masalu kalimatin khabithatin misalu baat bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmat dañ la fa jox garab gu lax barki dembu bañ ko joxe waji nak mu koy jëmbat bam demé uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlon ab palat sotti ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel malaha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nun la mel wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay bo soñe ki ko wax mu nit dama ko dégg rek wax ju ñaaw sa bo ne ki ko wax foo ko déggee rek dama ko dégg rek ci gaay yi ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi wax ju ñaaw nun la mel moo tax wax day jiw baax yey wax ju ñaaw la yàlla misaal fii yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii yusabbitullahu yàlla mooy saxal allazina amanu ñi ko gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi hadhihi alxayaati saxal leen ci yàlla jàll saxal baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammad rasulullah buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca yusabbitullahu yàlla mooy saxal allazina amanu ñi gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax fil xayaati dunya ci dundu adduna gii wa fil axira su alaxira it nag moo di fil qabri hadis ba nee na almuslimu isa su'ila fil qabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa zalika qawluhu ta'ala yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunya wa fi laxira hadis boobu axrajahu almuslim firin wiihit noonu la tabari firee wax jooji wa yadulu llahu yàlla sànk alzalimina bokkaale kat ya wa yafalu llahu it yàlla mooy def ma yachaaw lu ko neex yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jotee alam tara xanaa gisoo ila allazina ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati ni'matallahi xéewal yàlla yi yàlla dal ni xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan santuñu ko te waxoon na keroog ne la in chakartum bu ñu santee la azidannakum waat na naa leen dolli ñii nag santuñu ko waaye baddalu dañoo weccaxndikoo ni'matallahi xéewal yàlla yi kufran ci kéefar wa axalloo ñu wàcce nag xawmahum seenu nit daaral bawaar këruk alkade baat bi ni'mata moom la olof daan wax nag ñi buñ daan jàng ni'mata taajoor ndax nii nga gise ñu binde ni'mata miinoo ko woon bu fekkee riwaaya xafs nga yor ndax taa majruur lañ ko binde muy taa boo xam dafa tàllu fukki ni'mata ak benn ñoo nekk ci alquran yuñ binde noonu ñu koy tuddee ni'mata taajor mag ñi daañ ko wax sàppoy góo wala ñu wax ko yëhun fukk la ak benn baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñett luqman fatire tour muy fukki ak benn ci ni'mata lu dul bii nag boo fa fekkee boo fa demee xëy lañ koy binde boo xam ne day am ñaar tomb ca kaw mag ñi daan ko wax ni'mata taajor am na it rahmata ak sunnata ak yu demee ni ko yooyu xëy na bu ñu ci toll daañ ko jéem a indi alam tara xanaa gisoo ila allazina ci ñi nga xam ne baddalu soppar ci nañu ni'matallahi xéewal yàlla yi kufran ak weddi wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen nit ña bañ ko defee daaral ba waar këruk alkane këruk alkane jahannama këruk alkane googu jahannama mooy jahannam yaslawnaha daañu ko dugg ñoom ak ñañu wàcc daaral ba waar wa bisa naqarina alqaraar soxwaay boobu di jahannam yàlla jàlla musal kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañu koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoog ñoom ñoo bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabaraka allah waxtu wi moo dul may ñu lim leen waaye bëri nañu lool ñen ñi ay kang lañu mok nañu alquran ñen ñi ay sirin lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullilah rabbil alamin ñi bokku ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarale suñu mbokk Papa Dia yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yu reey yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ñoo nek ci examen yi yalla yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wër ñu dugg muy wëru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokki gina buñu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de na sunu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raji do ñaan defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam ngeen ne bind bi nga suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñeent waaye mbopp gi mu nekk mbopp wax tax na dañ ko jël ci ayat ñaar fukk ak juroom ñett muy alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tollu dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu dindit ak doomu aadama ñi nga xam ne moom la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkut ak ñun ko xéewale ndax yàlla dafa bëgg sa xéewale nit ñu sant ko ca xéewal yooye ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu yeneen lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn bi ñu ko xéewalee ni ñu def ñun ak bi ñu ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju wa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axallu ñu wàcce xawmahum seen mbokk ya daaral ba waar këru alkabe ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñu jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar mu fasiruna ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu alamin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alayhi wa sallam falam yarifu qadra hadihi alnicma wa kafaru bihi wa kazabuhu faabtalahum allahu bilqahti waljab nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñu seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca farumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la defal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxt ak aljadd te mooy bekkoor boo xam ne di bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ ci yàlla musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina adaduhum ka ibadati li ñu dundoon naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndenn lu tax liñu dulloo ngir ñu mën a sànq nit ñi ansabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraqa wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom la ñu wutal ay ndenn suñu borom tabaraqa wa taala. yàlla ne leen xol yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndenn te mattaw bànneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seenu mujj yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara ya ngi jël musal. képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génnee àdduna rek booy sukkuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm waxal ma leen nee na yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko jooxee alal wajhi al akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu wu jot nga defe ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu wu jot nga defe ko ni ko sharia santaanee loolu mooy taxawal julli yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgalee waxal nit ñi ne leen buñ taxawle julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci xomp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul yàlla sant julit yi ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaniya wu seen bi baax na ndax danga soñ ñu daawul joxe ñu gis kuy joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ne waaye lu ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa laa bay'un fihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yowmal qiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am loola tax mu ne yow mun laa bay'un fii bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xilaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di tekkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mënes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraqa wa taala moo tax ak sharia diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa liyaabuduun wàcce moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutcimuun in allaha huwa razaq nena doom aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen si war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy woddoog fi ñuy dëkk, yàlla nee na loolu moo ko warla woo. Ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii, li nga mën lépp nag du la ci defal lenn, li nga tëlee nag lépp la lay defal. Moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor, waxane mooy valise, waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir. Nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara, yàlla moo la koy duyal kon, waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara. Mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees, waxane wi nga xam ne yàlla la koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy. Tabarakallah, loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax Sëriñ Saalihu, yàlla yàlla yokk ko wér. Kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy, wax ne wala du ko duy. Mu ne allahu allazi, yàlla it nga xam ne xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Juróom daa xoolul moom lim am, ndax jigéen tabaraka taala bi mu ko bindee moo ñe na ko moo ñin woo xam ne ku dul moom mënul lim man, waaye góorit nag yàlla daf ko bind moo ñe ko moo ñin woo xam ne ku dul moom mënoo li nga man. Su ko defee kon ñoom bu kenn ñee sa morom ci lim la defal moo gën li ma kii defal wala loolu. Nu ñuy def mu ne wasalullaha, ñaan leen yàlla min fadlihi, ci ngëneelam wala ci wërsëgam. Soo gisee mbir ci kenn ñee ko ca na nga xam ne yàlla ko jox loola mu yor, nga dikk say loxo yàlla yow ñaan ko. Yàlla mi nga xam ne moo ko jox lim yor moom te jeexul fa moom mën na laa jox yow nga am lim am. Jàng nañ ca ginnaaw ba ñu toll ci Ali Imran bi nga xamee ne Zakaria ñëw na fekk ci mihrab bi fi Mariama nekk, meññit moo xam ne wóor na ko ni andiwu ko fi ak ñam yoo xam ne wóor na ko ni andiwu ko fi, daf koo laaj ne ko anna laki hada fujri li. Mariama ne ko woon maa ngi ko jëlee ci sama borom tabaraka taala mi nga xam ne mooy wërsëgal ci lu dul mu koy regle. Keroog dama ne Zakaria daa daa di rek ne yàlla maa ngi lay ñaan kon doom, yàlla daa di koy may doom. Kon li nga gis ci nit ba mu am ko, bul ko ko añaane, bul ko ko ñeetaane, na nga fexe ba ñaan sa borom tabaraka taala lu mel noonee, yàlla bi ko may loolu mën na la ko may. Mën nga koo ñaan nag yàlla xam ne lim may kii su la ko mayee yow doo gudd fan, yàlla xani la ko. Ndax kenn ku nekk ci ñun bu aajoo jeex dangay dégg ni ko yàlla yi tëjee. Kenn ku nekk ci ñun yàlla daa xam li baax ci yow loole la lay def. Dégg nga aajo tëj ne inna allah, yàlla kaana nekk na bi kulli seyin, ci lépp mbir alima, di ko xam. Xam na ci jaamam yi ñoo xam ne moom tabaraka taala bu leen joxee alal seen pas-pas yàqu, seen diine yàqu, seen ngor yàqu, seen jom yàqu, kon mu xali leen ko moo gën ci ñoom. Mu am ci jaamam yoo xam ne bu leen joxut alal nag yooyu lañuy yàqule, kon mu jox leen moo gën ci ñoom. Nii la tabaraka wa taala di def. Moo tax inna allaha bi kulli shayin alima. Dafa ma sam benn shérif boo xam ne bii dafa daan jógee gànnaar di ñëw ci réew mi di fekk si koo xam ne kii xaritam la. Bu ñëwee mu rayal ko xar, garale ko, lakkal ko yàpp, defal ko yépp tabarakallah. Ba benn bés moom shérif bi mu ñëw di bëgg a ñibbi, bu mu nuyoo ki mu daan gare si mu ne ko waaw yow lu la jot, ki mu daan gare si ne ko man day damaa feebar. Shérif bi ne ko moo gën ci yow. Mu ne ko ah, te du feebar nga naan moo gën ci man? Mu ne ko waaw moo gën ci yow. Ba mu ko ko waxee kooku daal di koy mere, wut lu mat fukki ponkal jox leen ay yëpp ne leen na ngeen ko kar ca yoon wa, bu ñëwee ngeen rey ko te indil ma bopp bi. Ñooña yor seen yet dem ca yoon wa di ko kar, naka fas wi génn buntu kër gi wi mu waroon daa di tëbëg moom, mu daanu ñaari loxo yi damm ñu indiwaat ko ci xaritam bi. Bi mu dikkee xarit bi xool ko ne ko ah, waaye lu la dal nii? Mu ne ko sama loxo damm. Mu ne ah, lii day na waar di? Mu ne ko waaw moo gën ci man. Naka mu ne ko moo gën ci man rek, xelam daa di dem ci ñam yeboloon ca yoon wa, bu ñu fa bu fa àggoon nan lañ koy def? Mu ne ko wax nga dëgg, ñaari loxoy damm moo gën ci yow, ndax soo àggoon barab sàngam ñu faat sa bakkan. Kon tabaraka taala kenn ku ne ci ñun lu mu la defal na nga jàpp ne loola moo gën ci yow, te nga mbuñ ci di ko ñaan
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يالا نانا ولي كل كيب كو نيك تي يين جعلنا دفال نانكو مواليا اي بيتي اي بيتي مما ترك تلم باي الوالدان اي موك نياري وجور ولا اقربون اك موك يجيغي كين كو نيك ووتال نان لا اي عتبه اي غنيو يو خامني انسان كل انسان جعل له الله سبحانه وتعالى عتبه يرثون ماله مما ترك الوالدان والاقربون والاقارب كون تبارك وتعالى نيل ترلي ادنا

jaar ci yoon ndax mbooloo moo gis dañuy fab kente ca kanam ne ko yaa sañ di wax yaa sañ di def gaay di la déggal insha allah ñoom ñëpp ñu jaar fa nga xam ne foofu lañu jaar wag ma anfaqu min buñ ko mayee it mooy joxe yam cay joxe yépp tabarkàlla di dundal di woddu bu feebaree mu faj tabarkàlla di toppatoo di sàmm kooku nag war naa am baat boo xam ne su ne noppil ñu noppi su ne def leen ñu def loola moo tax alquran indil ñu ñaari jigéen jigéen ñu njëkk ñi fasalihaatu qanitaatun fasalihaatu jigéen ñu yiw ñi qanitaatun ñu topp seen jëkkër la ñuy doon fasalihaatu jigéen ñu yiw ñi qanitaatun ñu topp seen jëkkër la ñuy doon alxunuut moo di ñooñu dañu doon jigéen ñoo xam ne lu seen jëkkër wax ci lu nekkulug mooy yàlla ñu def ko lum leen tere ñu bàyyi ko yooyu jigéen ñooy ñi nga xam ne saalihaat lay saalihaat yooyu nag am na seen beneen melo mooy xaafizaatun lil xaybi dañu nëbb kumpa bima xafisa allahu ca la yàlla denc dañu nëbb kumpa lu yàlla denc muy benn jigéen kon saalihaatun mutiaatun mutiaatun lillahi wa li aswaaji inna qaaimaatun bima alayhinna min xuquuq yaxfasna anfusahunna an alfaaxisha wa amwaali aswaajihinna an altabdir mu waaw jigéen lañ yoo xam ne dañoo yiw di topp seen jëkkër taxaw ca la nga xam ne mooy seen i àq ñu leen ameel di gardel seen bopp pit seen jëkkër jigéen lañuy doon yoo xam ne duñu doon ku góor di def su leen neexee rek bànneexu ci ñoom ci kaw seen i takkaay wala seen i waajaay wala seen i yooyu ñoom jigéen lañu ñoo xam ne xaafisatun lil xaybi bima xafisa allah mbir la moo xam ne mii nag cheytaane ngi ciy liggéey ba bëgg a jële jigéen ñi foofu yóbbu leen ci safaanu loolu ndax gisaa nga nit koo xam ne dañu koy may soxna jëkkër ja nekk ca bitim réew góor ña ko may soxna ànd ak góor ñi dem ba ca kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nekk fab sa lex teg ci loxe lexal soxna si ñu doon maye tey loolu soxna si war na koo bañ ndax diine daf koo bañ islaam daf koo bañ yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo bañ yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne dafa fiir te digal ñu fiir daf koo bañ kon jigéen xaafisaatun lil xaybi bima xafisa allah li nga xam ne mooy taaram te jëkkëram dong moom ko da ko war a denc jëkkëram dong moom ko ak itam xaafisaatun bima xafisa lil xaybi bima xafisa allah moo di lépp luy dox diggam ak jëkkëram kenn bañ ko yëpp su xëyee ñu ko yóbbu yebal marché lam am di ko dugge mu bañ ko wax benn jigéen ni moom kenn du weer sa dépense di ko wax jigéen ñi li nga xam ne moom ngay dépense woo jigéen ñi daanañu toog duñ taal duñu togg te kenn du yëg ne taaluñu togguñu jigéen daana am juróom benn fukki dërëm war a dugg ca marché ba ñaari téeméer ngàbb juróom benn fukki yooye dem ba marché jënd fa bisaab def ci lekkitam ku ko seen seen bisaab ba jàpp ne daa duggi marché ba ñëw nekkati duggiwul marché daa yorub dara waaye nag day sutural jëkkëram moo tax naka noonu li nga xam ne mooy dox seen diggante ak seen jëkkër salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis inna min sharri nnaasi inda allahi manzilatan yowma alqiyam arrajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilayhi suma yunshiru ahaduhuma sirra saahibihi ne na nit ñi yées ci nit ñi wàccuwaay fa yàlla tabaraka wa taala bu yowmal qiyaama moo di góor goo xam ne dafa bokk ak soxnaam néeg tëj néeg ba mbir dox seen diggante ñu xëy nag ñoom ñaar góor ga di waxtaane la xew jigéen nga di waxtaane la xew subhanahu wa taala ñii ñoo yées ay barab bu yowmal qiyaama loolu góor gu nekk ak jigéen gu nekk da koo war a denc kenn waru koo wax jigéen ñii mooy asalihaatu jigéen ñu yiw ñi xaanitaatun dañuy topp seen i jëkkër xaafisaatun lil xaybi tey denc kumpa waddu bu dëgër toog di wax ndànk denc say lépt kenn du ci bànneexu denc sa kaddu kenn du ci bànneexu denc sa yaram naka noonu bima xaafisa allah benn jigéen ngoog mbokk yi wallaati jigéen ña nga xam ne nag taxaafuuna da ngeen ragal nusuusahunna seenug foñu mooy
baña def li nga xamne mom la tabarak wa taala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkër ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say aq nak yow ku gor ki ba matal fekk mom aqam defuko loolu lañu wax gor gu nek boy dañ ci soxna aq yépp dang ko wara matal so matalé aq yépp nak mom mu mankel say aq legi nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def aq yi bu ko defé jigen gi gor gi koy war dafa wara nek ku am diilé jang waru ndax ku amul diina du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñaka def liñ ko sant fa'isuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dali fay yam nga dali jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madadi'i ngeen gaday len ci lal ya ngen gaday len ci lal ya bu tuddi joté nga ñew fa nga dan tedd te defa terci waxtu nga dan terci solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nax dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nak su fekke ne yalla gënalul la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay faj du faju téew ko goor ko ya ñëk deub su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna dumalen len duma yo xamne nak darban ghayr mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jube baxna su jubut ni seti menen pexe walu dur nak la'alla akhbath ma yatahaddathu a'da'u al-islam li ta'ni fi shari'ah al-islamiyyah sa'muhum an al-islam ahana al-mar'ah kina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bind di jema woné ay mankété yu ñu né islam amna ko té l'islam sori na lolu dañuy wax né lutax islam may ñu door jigen yalla may na ñu door jigen waye yunit bi néna kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu may na muy door jigen modi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yat lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lol du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lol du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warut nga gaday ko ci lal warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbokk mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci nopp ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu ko door dina tax ki nga xamne moy jinne ji nek ci mom tit dadi genn su ko defé mu dadi mucc
ndur sus motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafud darar moy wacciko mu and ak njabol yi taxawalu de dur ko ab satchu mo gën jigen de dur ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabol ga tas keur ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wërël na keurël na tas ga waye nak nekkut lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bil insakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wuter nak ben ruqsu ngeen di jaar di wax nan ko xamon nga ne nangam wala xamon nga ne mala ep dole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko koy la jeuker ji jay na dafa koy yalla ne ko mala gëna koy kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñooñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وقف لدل الاصلاح وقف تفريق دي موي نان سونو من دي وونا ني تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوكو تدي في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ييرم motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub suko defey yu wafiqillahu baynahuma yalla deppal sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani mo ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdulillah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna bari dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejj goné ñina bobir mu ne det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيغن جو خامني سابو ييغيني جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونتي بي نانا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودول داغا كونتان باغا ريتان نينا جيك جبار جو اوي في ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامني بي موي بي توك سي بوبو لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها يالا دو خول موك بو يوم القيامه نداو سو خامني دو گورم جوكرم نداو سي فك جف يان يونتي بي نينا يالا دو كو خول موك كون جيجين بوك نتي حديث با يونتي بي واخون كرام جيغي تي رانان ما ني جيجين ني داغين دي فك جف موتاخ نين بري سوارا كون نك جيجين بوم فك جف يونتي بي نينا لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله وسلامه عليه kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama bo ne ko
da nga bañ kumpa